0: Idag är det onsdagen den 26 augusti, klockan är 6 och det här är nyheterna. Jag heter Axel Rydberg, god morgon. USA har bytt taktik i kriget mot Iran och kommer nu att satsa på ekonomisk press istället för militär. Där rapporterar nyhetssidan Axios med hänvisning till källor som har insyn i saken. USAs utrikesminister Marco Rubio ska de senaste dagarna ha berättat åt flera allierade länders utrikesministrar att USA för tillfället inte kommer att göra nya attacker mot Iran. Fortsatta attacker är ändå inte helt uteslutna om Iran skulle angripa först. Unga äter allt för lite grönt och allt för mycket kött. I Institutet för hälsa och välfärds senaste forskning visar det sig att unga i snitt äter hälften av den rekommenderade mängden grönsaker, bär och frukt. 90% av pojkarna äter för mycket rött kött och charkuteriprodukter. Av flickorna är motsvarande siffra 34%. Forskningen visar att unga har samma utmaningar som vuxna när det kommer till att följa rekommendationerna. Svenska Yles granskning visar att när barn med ADHD fyller 13 stört dyker nivån på vården. Förra veckan rapporterade vi om en särskild ADHD-mottagning för barn och unga i Vasa. Men när Henrika försökte hitta kliniken var det omöjligt.
1: Så tog jag kontakt med en sjukvårdare där i chatten. Hon kände inte till saken och bad att få återkomma och meddelade också det senare via textmeddelande att den här mottagningen nog inte riktigt finns, men att vi borde då kontakta psykosociala centret.
2: Vid det här laget undrade Henrika hur välfärdsområdet kan uppge att det finns en ADHD-mottagning som ingen, inte ens anställda sjukskötare, kan hitta uppgifter om. Men mottagningen existerar faktiskt. Det berättar Tuulia Saukko, avdelningsskötare inom skolhälsovården. Saukko vill inte intervjuas för radio, men berättar att mottagningen har funnits i flera år. Ett medvetet val ligger bakom att den är så svår att hitta information om. Enligt Saukko ska man inte kunna ringa eller gå direkt till mottagningen. Där jobbar deltidsarbetande läkare som bara tar emot patienter med remiss. För Henrika blev det hela ändå en bitter besvikelse.
1: Egentligen är vi tillbaka på ruta ett att ta ju någon egentligen ansvar för vård och medicinsk uppföljning inte.
0: Henrika heter egentligen något annat och hennes röst har anonymiserats med hjälp av AI. Reporter här var Moa Mattfolk. Country-sångerskan och låtskrivaren Dolly Parton har dött. Beskedet att Parton gått bort efter en kort kamp mot cancer kom igår kväll. Dolly Parton, född 1946 i stor fattigdom i Tennessee, började uppträda redan som barn. Under sin 60-åriga karriär skrev hon enligt sin egen uppskattning 3000 låtar. 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene är några exempel.

Dolly Parton sålde över 100 miljoner skivor och vann 11 Grammy-priser. Hon blev 80 år gammal. Du kan läsa mer om det här på vår webbplats. Det är mest uppehåll, delvis soligt och i landets södra och mellersta delar ganska varmt. Dagens utsikter. I landets södra och mellersta delar är det klart eller halvmulet och uppehåll. På dagen växande molnighet vid sydkusten och när östgränsen möjligtvis några enstaka regnskurar. Det är mellan 18 och 23 grader och varmast är det i sydväst och det är mest svag nordlig vind. I landets norra del är det växande molnighet och mest uppehåll. Det är mellan 14 och 19 grader. I norra Lappland högst 14 grader. Det är svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Sjöväder och dagens utsikter. Finska viken får nordlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning och sikten är god. Norra Östersjön, nordlig vind 2-6 meter i sekunden, god sikt. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden och god sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind 2-6 meter i sekunden, från och med eftermiddagen vind omkring nordväst och det är god sikt. Bottenhavet, nordlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind 3-7 meter i sekunden, god sikt. Bottenviken, nordlig vind som småningom avtar under dagen, först 69 meter i sekunden och god sikt. Saimen får nordvästlig vind 1-4 meter i sekunden och god sikt.

Den politiska polariseringen ökar. Kan den leda till blockpolitik, där vi som väljare har att välja mellan ett tydligt högerblock och ett tydligt vänsterblock? Och är det nödvändigtvis en dålig sak? Det här försöker vi reda ut i slaget på onsdag.

0: Yle Vega.
1: Sista naturväktarna för den här sommarsäsongen nu på torsdag kväll. Torgny Backman och Johan Ekros är experterna. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.

En riktigt god morgon önskar vi dig här på Yle Vega. Onsdagen den 26 augusti är det, klockan är 6.30 och den här första halvtimmen sänds från Borgostudion. Hanna Otman här bakom spakarna. Vi nåddes ju igår av tråkiga nyheter där vi fick höra att legendariska countrydrottningen, sångaren Dolly Parton är död. Så jag tycker vi börjar morgonen här med att lyssna till Jolene.

0: 80 år blev Dolly Parton här med låten Jolene. Vi fick alltså igår veta att hon har gått bort. Släkten har liksom kommit ut med ett uttalande om att hon har det här dött, men sa ingen orsak. Men jag vet att lite, det är inte många veckor sedan jag såg henne berätta på sin Instagram att hon skulle dra in någon konsert hon hade egentligen planerat hålla i Las Vegas, som sagt, som 80-åring, på grund av lite hälsoskäl, så kanske det har någonting med det här att göra. I studion med mig nu också Mikael Kokkola, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi är lite olika generationer, vi har 20 år mellan oss, men jag tror att Dolly Parton har betytt mycket och har funnits i våra liv helt enkelt, oberoende av åldersskillnad.
1: Ja, inte kan jag säga att hon har betytt så mycket för mig sådär musikaliskt, men visst har hon alltid funnits med. Och Svenska Yle har publicerat då en artikel då, och om hennes bortgång. Och där står det nog faktiskt att hon dog i cancer här.
0: Ja, ah, just det.
1: Som så. Men jag tror att hon har betytt förstås mycket mera i landet där långt bort i västerut. Och president Donald Trump, han har till exempel reagerat på dödsbudet rätt så kraftigt. Han uppmanar till sorgflaggning då i hela USA i en veckans tid.
0: Mm. Jo, av hennes låtar så har 25 placerat sig på första platsen på Billboards countrylista, så det är ju en massa låtar. Och många som spelas här hos oss på Vegas spellista liksom år ut och år in. Jolene då här till exempel, 9 to 5, det var ju hon också som först skrev den här I Will Always Love You-låten som Whitney Houston sen också gjorde ännu mer känd. Hon har ju nu varit en sån där, vet du, dam som jag också kommer ihåg från min barndom. Stort hår, stora bröst, färggranna kläder, mycket bling. Man kunde ju liksom inte missa henne. Men jag tror hon gjorde någonting bra i det där också, att hon, det här, hon höll sig alltid framme och liksom, man kunde inte glömma bort henne. För jag är den generationen som också kommer ihåg när hon plötsligt dök upp i Miley Cyrus TV-show Hannah Montana. Jag vet inte om du kommer ihåg en sån program, för hon är Miley Cyrus gummor. Och det där, och vet du, plötsligt så, där i början av 00-talet så fanns det en helt ny generation som lärde känna liksom Dolly Parton och vem hon är och så här. Hon har ju också haft sådana, alltså hon är ju hemskt känd också för att ha gett jättemycket pengar till välgörenhet. Men det finns ju också någonting som Dollywood, som är en sorts nöjespark eller någonting som hänt i Tennessee, liksom den största turistattraktionen där.
1: Ja, jag kan läsa här Yles artikel eftersom jag känner till det här så bra. Det står då att hon har en stiftelse, Dollywood Foundation, som då sysslar mycket med välgörenhet. Det gör man i det där stora landet västerut. Om man är jätterik så gör man det. Gör ofta många det. Och där har de till exempel, hennes stiftelse då har jobbat med läskunnighetsprogrammet Dolly Partons Imagination Library, som då riktar sig till barn. Och över 200 miljoner böcker har donerats via det här programmet. Det är en ganska imponerande siffra där. Och sen då, just i Tennessee finns den här turistattraktionen Dollywood.
0: Mm.
1: Ja, där tror jag människor säkert nu har samlats utanför.
0: Ja.
1: Kan bra tro. Och sen har hon också velat finansiera forskning här. Vaccin mot coronavirus till exempel var hon med om att försöka finansiera.
0: Ja, det är nog en stor del av världen som idag skänker en extra tanke åt Dolly Partons håll. Jag tycker vi lyssnar på en till låt av henne. Här kommer 9 to 5.

Tack för den musikaliska skatt du lämnar efter dig, Dolly Parton. 9 to 5 alltså här. Ja, vi här på radion, vi jobbar ju nog mycket längre dagar än det, ska vi säga, 7:30 till midnatt. Kanske ungefär någonting sånt. Vi går vidare i alla fall nu med Nordman.

0: fan!
1: Ja, nu då.
0: Förgrymmat också! Nu har ministern igen gjort bort sig.
1: Ja, men då är det bra att Fritt Framme tillbaka i september.
0: Lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Vi hörs den 5 september.
1: Fritt Fram med Stefan och Staffan. Ah!

Celeste det här med låten There Will Come A Day. Vi går vidare med Five of Land. Face the Light Again heter den här låten. Sen är det dags för andrum. Jag säger god morgon.

Du lyssnar på Andrum, som idag hålls av mig, Alexander Nyqvist. Jag såg för ett tag sedan en animerad video av en myrslok som försökte

täta upp en myra. Myran klamrar sig fast vid en kvist för allt den var värd. Då hände något fascinerande. Fler myror kom springande. De flydde inte för att rädda sig själva. De kom för att rädda sin vän. Tillsammans bildade de en boll runt myrslokens mun och fick den att ge upp. Jag vet inte om myror tänker i termer av vänskap och lojalitet, men bilden stannar kvar hos mig. Ingen lämnar sin kompis ensam. Många av oss känner oss ensamma ibland. När livet är tungt kan det kännas som att vi dras åt olika håll. Och som om mörkret slutar sig omkring oss medan vi klamrar oss fast vid en liten kvist av hopp. Men Jesus är världens ljus. Vi får lita på att han alltid är med oss. Profeten Jesaja skriver följande i kapitlen 41, 43 och 58. Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt omkring, för jag är din Gud. Jag styrkar dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Var inte rädd, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du går genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Vi får lita på att Gud är med oss. Gud är med oss genom svårigheterna. Gud leder oss vidare och ger nytt liv. Dessa löften får vi också dela med oss till andra. Vi får påminna varandra om Guds godhet och kärlek i våra liv. Och liksom myrorna sprang till räddning får också vi göra. Det kan vara genom att ringas till någon som annars inte får så många samtal. Ett glatt hej till busschauffören. Eller att sätta sig vid ett bord med någon som sitter ensam. Kanske det är just vad hen behöver. Eller vem vet, kanske det är vad du behöver. Tack Gud för en ny dag med nya möjligheter. Tack för luften vi får andas och fåglarnas kvitter. Var med oss denna dag i allt som är på kommande. Var med oss i smått och stort, glädje och sorg, rutiner och utmaningar. Hjälp oss att se dem vi har runt omkring oss och hjälp oss att dela med oss av din kärlek till dem. Var du med oss. Amen.

0: USA och Kanada ryker ihop gällande tullar. Jag frågar vår USA-korrespondent vad det handlar om. I Vasa finns en hemlig ADHD-klinik som inte ens hälsovårdspersonal vet om. Du ska få veta varför. Den här onsdagen rapporteras det också att 90% av finländska pojkar äter för mycket rött kött. Bland annat det här i nyheterna 7 med mig Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder sändningen i USA där ordkriget med Kanada har trappats upp under de senaste dagarna efter att handelsförhandlingarna mellan länderna kollapsat. Regeringschefen i Kanadas folkrikaste delstat Ontario, Doug Ford, kallar Trump en feg förlorare efter att Trump ifrågasatt hans intelligens. Det här efter att USA i helgen införde höga tullar på en mängd kanadensiska varor och Kanada hotar nu med motåtgärder. USA-korrespondent Josefin Flemming, varför blossar tullbråket än en gång upp mellan USA och Kanada?
1: Ja, de här handelsförhandlingarna mellan länderna kollapsade i slutet av förra veckan efter att båda sidorna först verkar ganska optimistiska att nå ett handelsavtal. Kanada säger att USA i sista stund kom med nya krav som skulle skada viktiga delar av den kanadensiska ekonomin. USAs handelsrepresentant ger en annan bild. Han menar att det var Kanada som drog tillbaka löften som man redan hade gett. Hur som helst så blåste Kanadas premiärminister Mark Carney av de här förhandlingarna genom att kalla hem sin förhandlingsdelegation från Washington. Och det ledde till att nya amerikanska handelstullar infördes och Kanada svarade med mottullar. Och här är vi nu i ett läge där både har spetsat retoriken och trappat upp hoten.
0: Hur stor risk är det här tullbråket för Kanada?
1: Ja, ett handelskrig kommer med stora risker för Kanada. USA är Kanadas största handelspartner. Omkring 70% av Kanadas varuexport går till just USA. Men samtidigt är Kanada den största kunden i 26 amerikanska delstater och bland de största i tiotals andra. Så Kanada har också förhandlingskort att spela med här. Premiärminister Mark Carney har meddelat om strafftullar enligt principen dollar för dollar som riktas mot flera för USA viktiga industrier och varor. Ett av Kanadas starkaste förhandlingskort här är energin eftersom landet står för merparten av den naturgas och el som USA importerar och 60% av den råolja som USA importerar. Kanada har också kritiska mineraler och råvaror för konstgödsel som USA importerar. Men visst, USA är en av världens största ekonomier så det är helt klart att det blir kostsamt för Kanada att föra ett längre handelskrig om det här alltså går så långt.
0: Mm. Trump har tidigare backat trots hot. Finns det någonting som tyder på att han gör det också den här gången?
1: Det är mycket möjligt och Carneys motattacker kan delvis vara ett sätt att pressa just USAs president Trump att backa. Här i USA närmar sig mellanårsvalet i november och det kan sätta ytterligare politisk press på Trump eftersom att tullarna riskerar att driva upp priserna för amerikanska konsumenter. Kanadas mottullar väntas träda i kraft den 8 september så vi kan vänta oss hårda förhandlingar fram till dess. Vi kan också vänta oss fler retoriska attacker. Trump har redan sagt att man överväger att döpa om Ontario-sjön till Amerika-sjön i anslutning till det här handelsbråket.
0: Tack för det här, Josefin Flemming. Från USA kommer också budet om att countrysångerskan och låtskrivaren Dolly Parton har dött. Beskedet att Parton gått bort efter en kort kamp mot cancer kom igår kväll. Dolly Parton föddes 1946 i Tennessee och började uppträda redan som barn. Under sin 60-åriga karriär skrev hon enligt sin egen uppskattning 3000 låtar. 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene är några exempel.

0: Dolly Parton sålde över 100 miljoner skivor och vann 11 Grammy-priser. Hon blev 80 år gammal. USAs president Donald Trump har beordrat en veckas sorgeflaggning på grund av Partons död. Här hemma visar Svenska Yles granskning att när barn med ADHD fyller 13 störtdyker nivån på vården. Förra veckan rapporterade vi om en särskild ADHD-mottagning för barn och unga i Vasa. Men när Henrika, vars son, hamnade på akuten eftersom ingen följt upp hans ADHD-medicinering, försökte hitta den här kliniken, var det omöjligt.
1: Så tog jag kontakt med en sjukvårdare där i chatten. Hon kände inte till saken och bad att få återkomma och meddela också det senare via textmeddelande att den här mottagningen nog inte riktigt finns, men att vi borde då kontakta psykosociala centret.
2: Vid det här laget undrade Henrika hur välfärdsområdet kan uppge att det finns en ADHD-mottagning som ingen, inte ens anställda sjukskötare, kan hitta uppgifter om. Men mottagningen existerar faktiskt. Det berättar Tuulia Saukko, avdelningsskötare inom skolhälsovården. Saukko vill inte intervjuas för radio, men berättar att mottagningen har funnits i flera år. Ett medvetet val ligger bakom att den är så svår att hitta information om. Enligt Saukko ska man inte kunna ringa eller gå direkt till mottagningen. Där jobbar deltidsarbetande läkare som bara tar emot patienter med remiss. För Henrika blev det hela ändå en bitter besvikelse.
1: Egentligen är vi tillbaka på ruta ett, att inte tar ju någon egentligen ansvar för vård och medicinsk uppföljning inte.
0: Henrika heter egentligen något annat och hennes röst har anonymiserats med hjälp av AI. Reporter var Moa Mattfolk. Föreningen Mieli, som arbetar för att främja psykisk hälsa, vittnar om att deras krishjälp under sommaren fick allt allvarligare uppringningar. Av de som kontaktar Mieli är det framförallt andelen personer med ekonomiska problem som ökat de senaste åren. Uppgifterna kommer från Mielis interna statistik och enkäter. Nästan 2/3 av de som arbetar med krishjälpen bedömer att de som tar kontakt har börjat må allt sämre under de senaste åren. Och unga äter allt för lite grönt och allt för mycket kött. I Institutet för hälsa och välfärds senaste forskning visade sig att unga i snitt äter hälften av den rekommenderade mängden grönsaker, bär och frukt. 90% av pojkarna äter för mycket rött kött. För flickorna är motsvarande siffra 34%. Forskningen visar att unga långt har samma utmaningar som vuxna när det kommer till att följa rekommendationerna. Och så en kulturnyhet. Isabel Rautamo från Vasa ska spela en av huvudrollerna, Vivienne Kensington, i musikalen Legally Blonde i Stockholm. Musikalen kommer att spelas på Södra Teaterns stora scen med premiär den 16 oktober. Vi har träffat Isabel Rautamo i hennes barndomshem i Vasa för att ta reda på hur det gick till när hon fick rollen.
3: Alltså det var egentligen sommaren innan mitt sista år på Balettakademin som jag var hemma i Finland på liksom sommarlov, och sen hittade jag bara en typ Facebook-notis bara så här, där det bara stod så öppen casting call för Legally Blonde musikalen i Stockholm, och jag tänkte jag skickar in en self-tape, så jag sjöng in en låt i mitt sovrum eller barndomssovrum, och sen så skickade jag in den helt enkelt, och några veckor senare så blev jag kallad till ett dansprov, så jag åkte till Stockholm, gjorde ett dansprov och så fick jag också några låtar att lära mig ut ifall att jag skulle gå vidare till nästa skede, som skulle då vara dagen efter ett sångprov. I sångrummet så sjöng jag just Viviennes låt, en av hennes låtar liksom, och en annan låt, och sen tänkte jag att nu har jag sjungit de här två låtarna som jag var ombedd att göra. Nu är vi klara. Det här gick bra, jag är nöjd. Men sen innan jag fick gå så var de som, men vänta, kan inte du göra Viviennes låt en gång till, men på finlandssvenska? Men när de bad om det så var jag så, ja, det ska ni få. Och att bara få sjunga på ens modersmål, liksom, det kändes som att där satt pusselbitarna på plats.
4: Och finlandssvenskan visade sig vara ett riktigt trumfkort.
3: Ja, några veckor senare så fick jag ett samtal då från Victoria Tocka som är producenten. Och sen sa hon att jag har fått Vivienne om jag gör det på finlandssvenska. Och så sättet jag började så här, jag vet inte om jag skrattar skrattade eller grät eller vad jag gjorde, men jag var helt så här på riktigt att få liksom gå ut i arbetslivet och få börja med att på något sätt vara på sitt modersmål. Jätteviktigt tror jag det blev för mig. Det har varit ett otroligt team med otroliga människor med otroliga talanger, och det är ju det som gör att det blir bra och att det lyckas. Så jag har haft jätteroligt.
0: Sa Isabel Rautamo, reporter var Cornelia Berg. Idag i hela landet mest uppehåll och växlande molnighet. På dagen vid sydkusten och nära östgränsen enstaka regnskurar. Det är mellan 18 och 23 grader, mest svag vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta.

En riktigt solig och fin dag har vi framför oss i Österbotten här. Hyfsade temperaturer där det smyger upp kring en 20 grader, så än är det sommar kvar kan vi konstatera. Här i radion är det Anne Teirsiltanen, Moa Mattfolk och Juho Teir som håller dig

0: en stor nyhet och en sorglig nyhet, för Dolly Parton är en sån person som säkert har berört väldigt många. Juho och Moa, om ni tänker tillbaks på henne och hennes karriär och hennes musik, har ni något minne som ni tänker extra på då, eller någon låt?
1: Ja, alltså nu, i mitt barndomshem har Dolly Parton funnits med bland skivorna. Jag växte upp med musikälskande föräldrar och där fanns nog liksom 9to5 och Jolene och så, absolut. Men country var inte min musik. Men igår när jag såg nyheten om hennes död så tänkte jag att oj, nu gick nog en av de största bort. Mm. Och då tänker jag stor så där liksom, inte bara som musiker, utan jag kanske tänker mest på hennes välgörenhet som man har läst om mycket under de här liksom senaste åren, hur otroligt mycket hon gav tillbaka av sin enorma förmögenhet i stora projekt. Hjälpte amerikanska ungdomar att få läsa böcker bland annat.
0: Mm, precis.
1: Sånt lyfter jag på hatten.
0: Mm, hon hade ett stort, mycket pengar och ett stort hjärta också.
1: Ja.
0: Mm. Juho, hur är det för dig? Har country music varit någonting som har tilltalat din musiksmak?
2: Jag har nog alltid tyckt om countrymusik, jo, men i motsats till vad Moa sa här så lyssnar vi nog inte på någon countrymusik hemma under min barndom så mycket, men nu är jag ju bekant med Dolly Partons musik och just I Will Always Love You och det här Jolene och det här 9to5 som också Moa nämnde, och den här 9to5 brukar man ju ibland sjunga också här på jobbet när man knägar 9 till 5 ja, men att så här på morgonturen så kanske det inte passar med den låten, men visst har hon gjort fin musik.
0: Precis. Ja, vi får säkert återkomma till Dolly Parton här på kanalen också under dagen. Jag misstänker att hon kommer att uppmärksammas på många sätt. Vi ska gå från det stora till det lilla. Vi är ju kvar i Österbotten fortsättningsvis, och Johan, du ska ha österbottniska nyheter idag. Kan du öppna upp lite vad de handlar om?
2: Ja, när vi ska tala om en hemlig ADHD-mottagning. Det vet också Moa kanske lite bättre om, som har gjort den här artikeln. Sen ska det också igen, även den här morgonen, bli lite nyheter om den här fusionsutredningen i Kaskö. Jag var igår och talade med lite invånare där, och i nyheterna och i vår sändning får vi höra lite mer om vad Kaskös invånare tycker om de här fusionsplanerna.
0: Mm, nyheter med Juho alltså klockan 7:30, och Moa, som Juho redan var inne på här, ADHD-klinik blir det.
1: Det ska det bli, och det kommer du och jag att prata riktigt ingående om där efter nyheterna.
0: Och före det så ska vi ta oss an ett av gårdagens riktigt stora smällar. Då handlade det om Jarro och förlusten av nyckelspelare. Efter Kai, som ju faktiskt också smällde en stor nyhet igår med Virgins, ska de uppträda på Anrika Tavastia. Det här blir i januari. Men här i vår kanal så uppträder de med Gelateria.

0: Maria. Sent på måndagskvällen, då kan man säga att det sprängdes en transferbomb verkligen när Inter köpte loss Herman Sjögrell från FF Jarro. Det här skakade ju om i fotbollsstaden Jakobstad, och Moa, man kan beskriva det här som en chock för Jarro.
1: Ja, det kan man nog. Jarro har ju redan haft det kämpigt, nu blir det kanske ännu kämpigare där i bottenstriden. Herman Sjögrell har varit en av Jarros allra farligaste spelare. Och nu precis när det verkligen gäller, så då försvinner han då till topplaget Inter.
0: Ganska oväntat, och det var ju inte bara heller Sjögrell, för förra veckan så lämnade ju också Rudi Wikström för spel i svenska Oddevold. Och tillsammans har ju de här två gjort 11 av Jarros 18 mål den här säsongen, så man förstår att det är en stor förlust.
1: En enorm förlust, men vad som kanske är mest intressant är hur Jarro själva reagerar på det här. De kallar ju Inters agerande för ogentlemannamässigt och oschysst i sitt uttalande. De fick tydligen det här beskedet 22:30 på kvällen och hade bara en dryg timme på sig att hitta ersättare innan det här transferfönstret då stängde.
0: Mm, och det låter stressigt, kan vi säga, utan att vi för den skull handlar som många fotbollsspelare.
1: Ja, men, det gör vi ju inte.
0: Men i alla fall. Och sportchefen Chris Corcoran, han menar att Inter borde ha gett dem lite mer tid. Är det här då rimlig kritik? Vad tycker man om det?
1: Det är säkert många som känner med i den här frustrationen, men samtidigt, det här är ju professionell fotboll på elitnivå. Och Inter aktivera en sån här utköpsklausul som Jarro själva hade skrivit in i kontraktet. Och den här klausulen, den ska ha legat på 35 000 euro. Det är någonting som Inter definitivt har råd med.
0: Så man kan säga att Jarro var också medveten om den här risken?
1: Absolut. Corcoran säger själv att den här utköpsklausulen var enda sättet att få hit honom i vintras. Det var alltså ett medvetet val. Och kommentatorerna på nätet, de är ganska hårda mot Jarro-ledningen. Någon skriver att det här är infantilt gnäll och att de ska släppa offerkoftan.
0: Mm. Det finns ju också en hel del kritik om hur andra ärenden har köts under sommaren. Till exempel spelaren Jonathan Lawson från Storbritannien. Han väntar fortfarande på arbetstillstånd efter över en månad. Och flera nyförvärv har kanske inte heller levererats som han har hoppats på. Då undrar man ju, vad säger sportchefen om det här? Hur ska man lösa det här nu?
1: Ja, Corcoran pratar om att bland annat bli starkare inifrån och utifrån. Linus Zetterström ska komma tillbaka från skada, Mats Pedersen lika så. Och igår meddelade klubben att de får förstärkning, en Grego Kocsis från Ungern. Och så letar man efter kontraktslösa spelare förstås. Men det är ju i alla fall en ganska pressad situation och det finns inte särskilt mycket tid.
0: Mm, och tonen i kommentarsfälten, den är ganska vass.
1: Det är den. Någon försöker vara optimistisk och säger att laget inte står och faller med en spelare och att andra nu måste kliva fram. Men andra är då betydligt mer kritiska mot ledningen. Det pratas om att styrelsen saknar kompetens och att det här är amatörmässigt skött.
0: Mm. Och inför den avgörande matchen nu mot Mariehamn så ligger Jarro på kvalplats. Det är 4 poäng för jumbon, IFK Mariehamn. Och just de här två lagen, de möts då i den sista matchen i grundserien. Det är borta mot Mariehamn nästa måndag. Och efter det här, då är det dags för spel i nedre slutspelshalvan. Och då blir ju poängen verkligen livsviktiga.
1: Livsviktiga, absolut. Det lag som slutar sist i ligan faller ut till ligaettan. Och det lag som blir näst sist, ja, det får kvala om ligaplatsen mot det lag som vinner ligaettan. Så vill man stanna kvar i ligan, då vill man inte vara sist och helst inte heller näst sist. Och dessutom så verkar ju Mariehamn ha satt i en högre växel och vann nyligen serieledarna Kups. Mm. Så det blir spännande.
0: Mm, det var ganska otippat, den vinsten också. Det är precis som Moa säger, det blir onekligen spännande när det kör igång. Här har vi Eve, Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind.

0: Då är det nyhetsdags tillsammans med Juho, och vi inleder med nyheten om en hemlig ADHD-mottagning i Vasa som det är få som känner till. Juho, vad handlar det här alltså om?
1: Den här mottagningen är alltså så svår att hitta att både föräldrar och vårdpersonal tror att den inte finns. Men mottagningen har funnits i flera år, men den saknar kontaktuppgifter på nätet eftersom man endast kan komma dit via remiss, säger Österbottens välfärdsområde. En mamma i Vasa säger att hennes familj i åratal kämpat för att få vård för sonens ADHD utan att någon berättat om mottagningen. Välfärdsområdet uppger att skolhälsovården känner till mottagningen och att familjer alltid ska vända sig till skolhälsovården i första hand.
0: Sen vidare med någonting som inte alls är speciellt hemligt. Det är fusionsplanerna mellan Kaskö och Närpes, och vi har också pratat med invånarna om vad de tycker om de här planerna.
1: Ja, Kaskö stadsfullmäktige beslutade alltså i måndags att staden är beredd att utreda en sammanslagning med Närpes. Och bland invånarna i Kaskö finns det stöd för att utreda en fusion, men också oro för lokalservice och språkfrågor. Flera Kaskö-bor vi har talat med är rädda för att till exempel apoteket och biblioteket kan försvinna om staden går samman med Närpes. Och nu väntar då Kaskö på besked från grannstaden Närpes.
0: Och så ska vi vidare till Jakobstad, där det bolag som driver Korvgörans är missnöjda med staden Jakobstads nya gatuplan när det gäller Storgatan.
1: Ja, enligt förslaget ska hela Storgatan bli gårdsgata med bara ett körfält. Det betyder alltså mindre plats för biltrafik och att de som går och cyklar har företräde längs hela gatan. Och det här bolaget som driver Korvgörans anser alltså att ombyggnaden försämrar framkomligheten och gör det svårare för bilburna kunder att ta sig till Korvgörans. Och ikväll ligger ärendet på tekniska nämndens bord, och i föredragningen står det att skrivelsen kan beaktas trots att den inkommit efter påseende tidens utgång.
0: Och då byter vi ämne och riktar blickarna till ett polisärende, för polisen i Österbotten har slutfört förundersökningen om en mans död, det här på Brändö i Vasa i november förra året. Och under utredningens gång så uppstod misstankar om brott.
1: Ja, mannens flickvän misstänks ha strypt honom under ett gräl och sedan lämnat platsen med hans egendom och bil utan att kalla på hjälp. Paret hade tidigare varit inblandade i flera fall av våld i nära relation, och det här ärendet går nu vidare till åklagaren som ska besluta om åtal senast i september.
0: Och så har vi lite mera blåljus. Polisen utreder brott mot butiker som säljer el- och motorcyklar i Österbotten som huvudstadsregionen.
1: Ja, brottsserien omfattar 6 separata fall och värdet på det stulna godset uppgår till nästan 90 000 euro. Polisen kom 3 män på spåren då männen bröt sig in i en motorcykelaffär i Pedersöre. Butiksägaren var på plats vid tillfället och avbröt de misstänktas gärning, och polisen kunde gripa männen. Brotten utreds bland annat som grovstöld, försök till grovstöld och stöld.
0: Tack för det, Juho Teir. Dagens väder, det blir klart eller halvmulet och uppehåll. Dagens högsta temperatur ligger kring 20 grader och det är mest svag nordlig vind.

0: 23 minuter före 8 är klockan och vi ska prata om barn med ADHD. När barn som har ADHD fyller 13 år, ja, då störtdyker nivån på vården och allt blir lite knepigare. Det visar Svenska Yles granskning som vi rapporterade om förra veckan. Och det här har drabbat bland annat Henrikas son i Vasa. Sonen som nu är 17 år hamnade på akuten eftersom ingen har följt upp hans medicinering. Men Henrika hittade en positiv nyhet i Svenska Yles artikel. Där berättade Österbottens välfärdsområde om en särskild ADHD-mottagning för barn och unga i Vasa. Och vi har träffat Henrika igen för att höra vad som hände sen.
1: Då jag läste det i artikeln så blev jag först otroligt glad. Jag tänkte att, wow, att alltså, det är någonting vi har missat, att nu kommer det här att lösa sig. Vi får en kontaktperson. Och så tänkte jag direkt att ja, nu ska jag kontakta den här mottagningen och försöker då googla och ta fram uppgifter så jag får kontakt med någon på den här ADHD-mottagningen. Mm. Så jag var förhoppningsfull.
2: Vad hände sen?
1: Nå, sen så tyvärr så gick det ju så att jag googlade på välfärdsområdets hemsidor. Jag hittade ingen information. Och så tog jag kontakt med en sjukvårdare där i chatten. Och identifierade mig ju helt korrekt och hon kände inte till saken och bad att få återkomma och meddela också det senare via textmeddelande att den här mottagningen nog inte riktigt finns, men att vi borde då kontakta psykosociala centret. Och det var dit vi lämnade. Och det kändes som att det var inte riktigt det som kom fram i artikeln, att det finns en sån här mottagning som söter om de här barn och ungdomen på det sätt som det framställdes i artikeln.
2: Har du ytterligare försökt jaga efter den här mottagningen?
1: Men jag har faktiskt försökt jaga då via skolhälsovården och sen via en representant då för det här som sitter i ledningen för det här välfärdsområdet. Men vi har inte fått något svar från någon av dem så jag kan ju inte säga att vad är läget. Men nu känner jag mig ganska, för tillfället ganska uppgiven igen att det här, om den här finns, så borde det ju vara ganska lätt att hitta information och kontaktuppgifter till någon som sköter om ärendena.
2: Vad tror du just nu? Finns den här mottagningen?
1: Jag skulle ju hoppas att om den finns skulle vår skolhälsovården i Vasa eller speciallärare eller någon annan kontakt som vi har haft under alla de här åren skulle känna till och liksom remittera oss dit redan.
2: Skulle det behövas en sån mottagning?
1: Absolut. Nu kan jag nästan inte hålla rösten stadig, men alltså absolut, för att det ska vara A och O att barnen och ungdomarna ska få en kontinuerlig vård, inte falla mellan stolarna och få liksom det vad de egentligen har rätt till utan en ständig kamp och en ständigt liksom sökande. Alla föräldrar har säkert inte ens tid och möjlighet att hålla på surfa runt eller gå till privatläkare. Det är ju liksom, det blir ju ohållbart, så att absolut. Det skulle säkert underlätta för många familjer i Vasa.
2: Ni har just då senast gått till Mehiläinen för att få vård till er son. Vad händer härnäst?
1: Tyvärr så vet vi inte. På Mehiläinen så gjorde läkaren ett undantag. Han har annars händats hand om myndiga patienter, kunder. Vi har varit i kontakt med skolhälsovården och egentligen är vi tillbaka på ruta ett. Att tar ju någon egentligen ansvar för vård och medicinsk uppföljning inte, så är läget i varje dag.
0: Det sa Henrika från Vasa. Det var Moa Mattfolk som hade träffat henne. Och kan också tillägga här att Henrika egentligen heter någonting annat. Och som vi kunde höra om man lyssnar noggrant så var rösten här förvrängd. Och strax får jag hit Moa till studion för att berätta mer om den här kliniken. Finns den faktiskt och varför är den i så fall så svår att hitta? Efter Aerosmith Ragdoll.

0: Vi ska fortsätta med att prata om hur svårt många föräldrar upplever att det är att hitta fungerande vård för barn med ADHD. Och särskilt då barnen har passerat 13-årsåldern. Och alldeles nyss här så hörde vi mamman Henrika som sökt med ljus och lykta efter den ADHD-mottagning som enligt Österbottens välfärdsområde ska finnas för barn i Vasa. Moa, finns den här mottagningen?
1: Jo, den finns faktiskt. Men det var nog inte bara mamman Henrika som tvivlade på det, utan också jag och några kollegor tvivlade. Vi hade rapporterat om den här ADHD, vi har rapporterat om ADHD-vård förr, och det har inte då någonsin varit tal om att det finns en sån här mottagning. Vi tyckte att det är nog någon slags experter på att googla är vi ändå och söka fram information, och ingenting hittar vi. Så under ett skede av arbete så gick den här mottagningen här på redaktionen under namnet Den hemliga ADHD-kliniken. Men sen hittade jag en person som kunde berätta att visst, den existerar.
0: Mm. Men den hemliga ADHD-kliniken och misstankar om någonting sånt, det säger ju sig självt. Varför är det så svårt att hitta information om den?
1: Ja, jag fick då tag på Tolia Saukko som är avdelningsskötare inom skolhälsovården på Österbottens välfärdsområde. Hon sa att anledningen till att mottagningen är så svår att hitta faktiskt är medveten. Det är inte en sån mottagning dit man ska ringa och fråga och begära mycket information och vilja diskutera och fundera. Saukko sa att man ringer inte dit, man går inte dit, utan dit kommer man enbart med remiss. Och därför så finns de här kontaktuppgifterna inte tillgängliga på samma sätt som till exempel en polyklinik dit du kan ringa och höra dig för.
0: Mm, man ska redan ha en ganska en grundad orsak, ja, helt enkelt, för att man rör sig där. Och det här, det är då en ny mottagning och nytt sätt att jobba, eller hur ser det ut?
1: Nej, snarare tvärtom. Så att den är ganska gammal. Mottagningen har funnits i åratal, sa Saukko. Den har funnits redan när social- och hälsovården låg under Vasa stad. Just nu så finns den fysiskt belägen på Fräsargatan i Korsnästågets gamla hälsocentral, och den fungerar också fortfarande enbart för barn i Vasa. Det är alltså en kvarleva från Vasa stads tid, så barn från hela Österbottens välfärdsområde kan inte få remiss dit. Och så är det också en väldigt liten verksamhet, en deltidsanställd hälsovårdare och deltidsarbetande läkare. Och mottagningen är alltså riktad till grundskoleelever i Vasa, årskurs 1-9.
0: Mm. Och finns det nu, när du har rätt ut det här, någon förklaring till varför Henrikas son aldrig har erbjudits en remiss dit?
1: Inte riktigt, nej. Tolia Saukko poängterade att hon inte kan ta ställning till enskilda klienters fall, som Henrika och hennes son, och inte heller riktigt till frågan om varför de aldrig då ens har fått höra talas om att mottagningen finns eller erbjudits en remiss dit. Saukko sa att det kan bero på många olika orsaker att man inte får en remiss dit, om det finns annan problematik som gör att man har fått andra mediciner också, eller om man har en vårdrelation någon annanstans. Och så är det så att på den här mottagningen så vårdar man då enbart ADHD-ärenden. Saukko sa också att hon inte egentligen tycker att det var särskilt anmärkningsvärt att den här sjukskötaren som Henrika frågade i välfärdsområdets chatttjänst varför hon inte kände till att mottagningen finns eller lyckades hitta den i egna sökningar. Det är alldeles som det ska vara. För det är bara egentligen skolhälsovården i Vasa som behöver känna till att mottagningen finns.
0: Mm. Och efter den här dagen så känner jag kanske flera till när man lyssnar på radion, ja, den här morgonen. Om någon lyssnar här och har det kämpigt med barn med ADHD-problematik och söker då ett fungerande vårdsystem för sig och för familjen, vad är Saukos hälsning till dem?
1: Hon sa att familjer alltid i första hand ska kontakta skolhälsovården i de här frågorna. Där börjar processen, och sen hänvisas man vidare till andra ställen beroende på vad var och en behöver. Men som Henrika sa i intervjun som jag gjorde med henne, många andra föräldrar som Svenska Yles granskande redaktion har haft kontakt med säger detsamma. Någonting händer med vården av ADHD efter att barn har passerat 13, och oftast är det tyvärr en förändring till det sämre. Så här får man ju kanske ändå hoppas att någon att det här är någonting som våra välfärdsområden vill ta tag i och följa upp ytterligare, så att man fångar upp fler av de här ungdomarna. Det tror jag skulle behövas.
0: Och samtidigt vet man att 13 tonåren knackar på. Det är mycket som händer, det ska vara så viktigt att det fungerar.
1: Forskning visar att tonåren och ADHD inte alltid är en särskilt lätt kombination, nej.
0: Tack Moa för den här rapporteringen.

0: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
2: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag, Joakim Runt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.
3: En nyhetsuppdatering för alla som har missat våra nyheter den här onsdag morgonen. Det kommer nu och vi ska börja i Kaskö där stadsfullmäktige ju bestämde i måndags att staden är beredd att utreda en sammanslagning med Närpes. Och bland invånarna i Kaskö så finns det stöd för att utreda en fusion men också en oro för att lokal service och språkfrågor skulle blir drabbade och det blir sämre service. Flera Kaskö-bor som vi har pratat med så är rädda för att bland annat apoteket och biblioteket kan försvinna om staden går samman med Närpes. Och nu väntar ärende, det går vidare så att Kaskö väntar på besked från grannstaden Närpes. Så kan vi också berätta att det bolag som driver Korvgörans är missnöjda med staden Jakobstads nya gatuplan för Storgatan. Enligt det förslaget som staden har lagt fram så ska hela Storgatan bli gågata med bara ett körfält. Men Messina då, bolaget som driver Korvgörans, de anser att ombyggnaden försämrar framkomligheten och gör det svårare för de som kommer med bil att ta sig till Korvgörans. Och ikväll så ligger ärende på tekniska nämndens bord och i föredragningen så står det att det här kan beaktas, skrivelsen alltså, trots att det har lämnats in efter att tiden hade gått ut. Så en lite mer tragisk historia. Polisen i Österbotten har slutfört förundersökningen om en mans död på Brändö i Vasa. Det var i november förra året. Mannens flickvän misstänks ha strypt honom under ett gräl och sen lämnat platsen med hans egendom och bil utan att kalla på hjälp. Paret hade tidigare varit inblandat i flera fall av våld i nära relation och ärendet går nu vidare till åklagare som ska besluta om åtal senast i september. Så noterar vi också att idag väntas det bli en fin dag. Vi har mellan 19 och 20 grader. Det är soligt, svag vind och relativt dyr börssel också. Det har ju snackats en del om att börsselen ska bli dyrare och så ser det nu lite ut om man följer med kurvorna i alla fall. Vargas and Lagola här, Big Hearted.

0: I Vasa finns en hemlig ADHD-klinik som inte ens hälsovårdspersonal vet om. Du ska få veta varför. Du ska också få höra en ledsen grönsaksodlare som tvingats förstöra sin skörd då butikerna importerat sallad från Sverige istället. Dagens utrikesnyheter handlar om handelsförhandlingarna mellan USA och Kanada som kollapsat och utmynnat i personangrepp. Och countrysångerskan Dolly Parton som dött. Vädret är molnigt och rätt torrt. Det här är nyheterna 8 med mig Millie Lindberg. God onsdagsmorgon. Ja, i USA har ordkriget med Kanada trappats upp under de senaste dagarna efter att handlingsförhandlingarna mellan länderna kollapsat. Regeringschefen i Kanadas folkrikaste delstat Ontario, Doug Ford, kallar president Donald Trump en feg förlorare efter att Trump ifrågasatt hans intelligens. USA-korrespondent Josefin Flemming redogör vad bråket handlar om.
1: Handelsförhandlingarna mellan länderna kollapsade i slutet av förra veckan efter att båda sidorna först verkar ganska optimistiska att nå ett handelsavtal. Kanada säger att USA i sista stund kom med nya krav som skulle skada viktiga delar av den kanadensiska ekonomin. USAs handelsrepresentant ger en annan bild. Han menar att det var Kanada som drog tillbaka löften som man redan hade gett. Hur som helst så blåste Kanadas premiärminister Mark Carney av de här förhandlingarna genom att kalla hem sin förhandlingsdelegation från Washington, och det ledde till att nya amerikanska handelstullar infördes och Kanada svarade med mottullar. Och här är vi nu i ett läge där både har spetsat retoriken och trappat upp hoten.
0: Hur stor risk är det här tullbråket för Kanada?
1: Ja, ett handelskrig kommer med stora risker för Kanada. USA är Kanadas största handelspartner. Omkring 70% av Kanadas varuexport går till just USA. Men samtidigt är Kanada den största kunden i 26 amerikanska delstater och bland de största i tiotals andra. Så Kanada har också förhandlingskort att spela med här. Premiärminister Mark Carney har meddelat om strafftullar enligt principen dollar för dollar som riktas mot flera för USA viktiga industrier och varor. Ett av Kanadas starkaste förhandlingskort här är energin, eftersom landet står för merparten av den naturgas och el som USA importerar och 60% av den råolja som USA importerar. Kanada har också kritiska mineraler och råvaror för konstgödsel som USA importerar. Men visst, USA är en av världens största ekonomier, så det är helt klart att det blir kostsamt för Kanada att föra ett längre handelskrig om det här alltså går så långt.
0: Trump har tidigare backat trots hot. Finns det någonting som tyder på att han gör det också den här gången?
1: Det är mycket möjligt, och Carneys motattacker kan delvis vara ett sätt att pressa just USAs president Trump att backa. Här i USA närmar sig mellanårsvalet i november, och det kan sätta ytterligare politisk press på Trump eftersom att tullarna riskerar att driva upp priserna för amerikanska konsumenter.
0: Det sa USA-korrespondent Josefin Flemming. Idag rapporteras det också att USA enligt uppgifter ska ha bytt taktik i kriget mot Iran och kommer nu att satsa på ekonomisk press istället för militär. Det här enligt nyhetssidan Axios med hänvisning till källor som har insyn i saken. USAs utrikesminister Marco Rubio ska de senaste dagarna ha berättat åt flera allierade länders utrikesministrar att USA för tillfället inte kommer att göra nya attacker mot Iran. Fortsatta attacker är ändå inte uteslutna om Iran angriper först. Och Ukraina har fortsatt sina attacker mot den ryska oljeindustrin och näthandelsföretaget Wildberries. I staden Kstovo, cirka 400 kilometer öster om Moskva, brinner det vid ett stort oljeraffinaderi, rapporterar Kyiv Independent. I sydvästra Ryssland har ett logistikcenter som tillhör Wildberries träffats. Ryssland uppger att de har skjutit ner över 400 ukrainska drönare under natten. Här hemma hjälper Halvvägshemmet i Malax människor som genomgått behandling för missbruk att bygga upp ett nyktert liv. Sedan årsskiftet har verksamheten ett nytt kompetensmärkessystem som ger klienterna konkreta verktyg för framtiden. Patricia Dalaholm är en av dem som fått hjälp på Halvvägshemmet.
2: Mitt alkoholmissbruk har ju nog egentligen funnits ända sedan jag var 14 år. Men det här själva missbruket under en drog så här började efter en separation. Och då testade jag första gången cannabis. Och i princip blev jag fast direkt.
3: För Patricia Dalaholm blev cannabis snabbt till tyngre droger och hon använde både ADHD-medicin och Subutex. Hon levde ett dubbelliv som krävde daglig planering kring missbruket.
2: Nu de här sista åren så påverkar jag nog jättemycket. Ekonomin, jag kraschade ju i botten och mina vänner försvann. Jag tog inte hand om mig själv. I princip allt försvann nog.
3: Efter behandlingen på Pixne-kliniken får Dalaholm nu stöd genom Halvvägshemmets öppenvård. Sedan årsskifte har de ett kompetensmärkessystem med 6 olika teman. Om den pratar Johanna Sundén som är ansvarig handledare på Halvvägshemmet gärna.
4: Det första är att få vardagen att fungera. Och då är det ju helt vanliga saker. Få rutiner i vardagen. Stiga upp på morgonen, bädda sängen, borsta tänderna, laga vettig mat. Sen pratar vi om beroendesjukdomen. Vem är min beroendeperson och vem är min nyktra jag? Vad finns där för skillnader?
3: Den viktigaste regeln på Halvvägshemmet är ändå nykterhet. Och alla lämnar urinprov varje vecka. Testar man positivt blir man utskriven. Men första gången får man en andra chans. Då kan man åka tillbaka till den vårdenhet man kommit från och sen försöka på nytt.
4: Det är nog ytterst få. Tyvärr, som det räcker med första resan. Men alla dagar nykter är värdefulla och man lär sig någonting. Man börjar ju inte från noll fast man tar ett återfall.
2: Idag så får jag ju leva. Jag håller ingenting hemligt. Jag är öppen med allt. Jag kommer hit varje torsdag. Så idag fungerar jag väldigt bra. Jag har inga sjukskrivningar. Mitt jobb har jag kvar. Jag har fått min andra chans tillbaka. Barnen har jag kvar. Och jag har bästa teamet runt mig. Så idag mår jag jättebra.
0: Det här sa Patricia Dalaholm, reporter var Charlotte Lindros. Och jag fortsätter med hälsofrågor. Svenska Yles granskning visar att när barn med ADHD fyller 13 år störtdyker nivån på vården. Förra veckan rapporterade vi om en särskild ADHD-mottagning för barn och unga i Vasa. Men när Henrika, vars son hamnade på akuten eftersom ingen följt upp hans ADHD-medicinering, försökte hitta kliniken, var det omöjligt.
5: Då jag läste det i artikeln så blev jag först otroligt glad. Jag tänkte att, wow, att alltså, det är någonting vi har missat, att nu kommer det här att lösa sig. Och så tänkte jag direkt att ja, nu ska jag kontakta den här mottagningen och försökte då googla och ta fram uppgifter så jag får kontakt med någon på den här ADHD-mottagningen. Så jag var förhoppningsfull.
6: Uppgifter om någon ADHD-mottagning för unga i Vasa var ändå stört omöjligt att hitta. Henrika tyckte det var märkligt. Hon är van att söka sig fram på nätet. Men hon gav inte upp.
5: Så tog jag kontakt med en sjukvårdare där i chatten. Hon kände inte till saken och bad att få återkomma. Och meddelade också det senare via textmeddelande att den här mottagningen nog inte riktigt finns. Men att vi borde då kontakta psykosociala centret.
6: Vid det här laget undrade Henrika hur välfärdsområdet kan uppge att det finns en ADHD-mottagning som ingen, inte ens anställda sjukskötare, kan hitta uppgifter om.
5: Nu känner jag mig till tillfälle ganska uppgiven igen att det här, om den här finns så borde det vara ganska lätt att hitta information och kontaktuppgifter till någon som sköter om ärendena.
6: Men mottagningen existerar faktiskt. Det berättar Tolia Saukko, avdelningsskötare inom skolhälsovården. Saukko vill inte intervjuas för radio, men berättar att mottagningen har funnits i flera år. Ett medvetet val ligger bakom att den är så svår att hitta information om. Enligt Saukko ska man inte kunna ringa eller gå direkt till mottagningen. Där jobbar deltidsarbetande läkare som bara tar emot patienter med remiss. Och patienterna är enbart barn från Vasa som fortfarande går i grundskola. Saukko påpekar att hon inte kan ta ställning till enskilda klienters fall eller förklara varför Henrikas son aldrig erbjudits en remiss dit. För Henrika blev det hela ändå en bitter besvikelse.
5: Vi har varit i kontakt med skolhälsovården och egentligen är vi tillbaka på ruta ett att tar ju någon egentligen ansvar för vård och medicinsk uppföljning inte.
0: Det sa Henrika vars röst är ändrad med AI på sonens begäran. Reporter var Moa Mattfolk. I Helsingfors har en stor byggnadsbrand brutit ut i Parkstad tidigt i morse. Enligt Helsingfors räddningsverk startade branden i ett öppet garage och spred sig till gaveln av ett radhus. Situationen pågår fortfarande, men de materiella skadorna bedöms vara omfattande. Åtminstone 4 bilar har brunnit och radhuset har skadats. Så ska du få träffa en grönsaksodlare som säger att svensk import gjorde att hans sallad blev kvar på åkern. Att butikskedjorna tar in stora mängder utländska grönsaker leder i värsta fall till att finsk skörd måste förstöras. Det här är enligt grönsaksodlaren Anders Abrahamsson i Chimitoön. Abrahamsson tvingades plöja ner isbergssallad som skulle ha varit färdig att skördas. Förlusten var 10 000 euro.
7: De har tydligen beställt rysliga mängder med importerad svensk isbergssallad som var dubbelt för stor gentemot vad vi får skicka till Nexte där han var heter, eller till tuckorna så det där. Och den blev att stå där för veckotalerna, vilket resulterade i det att vi plöjde ner vår isbergssallad tillbaks. Då när det var på gång det där, så kan jag nog säga att det var ganska bitter känsla nog det där. Att det där man ställde sig frågan att varför kan inte liksom butikerna ta och kasta det utländska det där han var där ut på backen istället för att vi plöjer ner det inhemska. Att det där, man känner sig en aningen orättvist behandlad.
0: Butikskedjorna K och S säger bland annat att det är priset som styr och att kunderna väljer det billigaste. Enligt lantbruksorganisationerna SLC och MTK har odlare runt om i landet berörts då butikskedjorna valt att ersätta inhemskt producerad isbergssallad, kinakål och morötter med importerade varor. Så en sorglig kulturnyhet från USA kommer budet om att countrysångerskan och låtskrivaren Dolly Parton har dött. Beskedet att Parton gått bort efter en kort kamp mot cancer kom igår kväll. Dolly Parton föddes 1946 i Tennessee och började uppträda redan som barn. Under sin 60-åriga karriär skrev hon enligt sin egen uppskattning 3000 låtar. 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene är några exempel.

Dolly Parton sålde över 100 miljoner skivor och vann 11 Grammy-priser. Hon blev 80 år gammal. USAs president Donald Trump har beordrat en veckas sorgeflaggning på grund av Partons död. Nu sport. Jag börjar med fotboll och kvalet till herrfotbollens Champions League. Där skedde det en hel omvändning i matchparet Celtic-Linz. Den skotska klubben hade vunnit det första mötet med 3-0 och ledde den andra matchen på bortaplan med 1-0. Fyramålsledningen till trots tappade Celtic greppet om matchen och till slut vann Linz med 5-1. Och sammanlagt avancerar den österrikiska klubben till Champions League med 5-4. Norska Bodø Glimt spelade också Champions League säsongen 2026-2027. Bodø Glimt hade vunnit över Nijmegen borta med 3-1 och igår kväll vann man hemma med 3-0. Norrmännen avancerar därmed med hela 6-1. Och så kan jag ännu berätta att Dallas Wings är klart för slutspel i VNBA-ligan. Wings säkrade sin slutspelsplats genom att besegra Portland Fire med 96-78. Finländaren Avak Kujer spelade över 33 minuter och stod för 12 poäng och 12 returer. Vädret idag i hela landet, mest uppehåll och växlande molnighet. På dagen vid sydkusten och nära östgränsen enstaka regnskurar. Det är mellan 18 och 23 grader, mest svag vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland.

0: 18 minuter över 8 i klockan i Österbotten. Fortsätta här tillsammans med Anne Teir Siltanen och Moa Mattfolk. Vi önskar er en god morgon.
1: God morgon.
0: Hoppas att onsdag morgon tuffar på riktigt bra. Kanske sitter med en smörgås och en kaffekopp framför dig och startar upp för dagen. Och vi ska prata om någonting som kanske just handlar om dig. Dels vad man sätter på frukostbordet, men matvanor sådär i det stora. Och framförallt vad ungdomar äter. Förhoppningsvis äter de någonting också till frukost. Det är väl många som skippar den. Men Moa, det finns färsk forskning om det här. Och inte bara om frukosten, utan maten i det stora hela.
1: Ja, det damp ner ett alldeles pinfärskt pressmeddelande från THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, kom här i vår e-post nu under morgonen. THL har på gång ett större forskningsprojekt som heter Kostundersökningen för unga. Och det är nu delar av resultatet ur den här undersökningen som man kan presentera. För det är faktiskt så att ungas matkonsumtion och näringsintag har inte tidigare undersökts på nationell nivå i Finland. Unik forskning.
0: Och det känns ju som en viktig forskning det här också. Vad visar den då?
1: Ja, den visar tyvärr att ungas matval fortfarande är ganska långt från vad som är Finlands mål för en hälsosam och hållbar kost. Det är alltså unga i åldern 12-20 år som man har intervjuat för den här undersökningen. 12-20, det berättar att det är både barn i grundskolan men också ungdomar i olika läroanstalter på andra stadiet. Och det är totalt närmare 2000 unga från olika håll i landet som har deltagit i de här intervjuerna i fjol, och nästan lika många har deltagit i en enkät. Och ur de här svaren kan THL se att unga äter för lite grönsaker, bär och frukt, och sen äter de för mycket rött kött och köttprodukter.
0: Mm. Så med andra ord så kan man säga att det som de unga har på tallriken, det påminner lite för mycket om vad vuxna har på tallriken.
1: Precis, så är det. Vi får bara titta på oss själva, vi som är föräldrar. De nationella näringsrekommendationerna, de rekommenderar ju ett dagligt intag av minst 500 till 800 gram grönsaker, bär och frukt. Och det är inte

0: många vuxna som kommer upp till det här, men inte heller unga alltså. Och enligt THL-forskningen så uppgår konsumtionen av frukt och grönt bland unga i genomsnitt till endast hälften av det som rekommenderas. Och det är bara 5% av de unga som äter så mycket frukt och grönt som rekommenderas. Så det är en ganska liten del. Mm. Och forskarna berättar också att unga då äter för lite av andra livsmedel också som är centrala för både hälsan och sen också för den ekologiska hållbarheten. Man äter för lite fullkornsprodukter, baljväxter och fisk till exempel.
1: Mm. Och det är för mycket kött då som man äter?
0: Ja, så är det. Här var skillnaden mellan könen faktiskt anmärkningsvärt stor. Av flickorna så är det 34% som äter för mycket rött kött och köttprodukter. Och av pojkarna 89%.
1: Oj, det är mycket.
0: Stor skillnad.
1: Alla.
0: Och det som rekommenderas idag det är 350 gram kött och köttprodukter per vecka. Men då 89% av pojkarna äter betydligt mer än det här. Och det visade sig att det inte då bara syns skillnader mellan könen utan också mellan utbildningsnivåerna. Unga som studerar vid yrkesläroanstalter, de äter mindre bär och frukt och mer kött och köttprodukter och konsumerar fler energidrycker än andra ungdomar.
1: Mm. Det är intressant det där. Vad tycker forskarna då att man borde göra åt det här?
0: Ja, de anser att den här undersökningen absolut visar att unga då inte får tillräckligt med stöd att göra hälsosamma matval och att det behövs samhälleliga åtgärder av olika sort. Den här skillnaden i hälsa, den börjar uppstå redan tidigt i livet och därför så lönar det sig för samhället att satsa på att förebygga och minska de här skillnaderna redan under barn och ungdomen. Och det var Peppi Haario som var en av forskarna som sa det här, att det verkligen lönar sig att satsa på att förebygga.
1: Mm, och det vi äter så är ju direkt kopplat också förstås till hur vi mår.
0: Så är det. Många riskfaktorer för sjukdomar som övervikt och inflammation i kroppen, andra sjukdomar, de börjar utvecklas redan under barndomen, påpekar THL här. Och forskarna föreslår därför att man åtminstone begränsar marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel som riktar sig till barn och unga. Och så vill forskarna att man helt förbjuder försäljningen av energidrycker för personer under 18 år. Sen efterlyser man en massa olika åtgärder, men till exempel att man skulle stärka matfostran i skolor och också stärka kompetensen hos vuxna föräldrar så att de kan ge barn och unga en bättre matfostran i hemmen. Att kanske de vuxna också behöver lite hjälp från samhället.
1: Mm, där det startar. Ja. Intressant är det också med de här energidryckerna, hur de har blivit så populära. Man undrar ju...
0: Enormt populära.
1: Ja, hur hölls folk vakna förr i tiden?
0: Ja, man undrar.
1: Där får man, det är dagens stora fråga, det får man fundera på där ute.

Erik Sjöholm hade vi här in the beginning. Minuter över 8 blir klockan. Vi ska få nyheter efter Eva Dahlgren, ung och stolt.

0: Då ska det bli nyheterna. Klockan är 8:30. Jag har med mig Juho Teir. God morgon, Juho.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Vasa där det finns en hemlig ADHD-mottagning. Det är få som känner till den här. Och mottagningen är så pass svår att hitta att både föräldrar och vårdpersonal tror att den inte finns.
1: Ja, en mamma i Vasa säger att hennes familj i åratal kämpat för att få vård för sonens ADHD utan att någon har berättat om den här mottagningen. Men mottagningen, den har funnits i flera år, men den saknar kontaktuppgifter på nätet eftersom man endast kan komma dit via remiss, säger Österbottens välfärdsområde. Och välfärdsområdet uppger att skolhälsovården känner till mottagningen och att familjer alltid ska vända sig till skolhälsovården i första hand.
0: Och då ska vi rikta blickarna mot Kaskö där invånarna är oroliga för att ännu sämre service kan bli en framtid om en fusion med Närpes blir verklighet.
1: Kaskö stadsfullmäktige beslutar ju i måndags att staden är beredd att utreda en sammanslagning med Närpes, och bland invånarna i Kaskö finns det stöd för att utreda en fusion men också oro för lokal service och språkfrågor. Flera Kaskö-bor vi har talat med är rädda för att till exempel apoteket och biblioteket kan försvinna om staden går samman med Närpes. Och nu väntar man då på besked från grannstaden Närpes om den här utredningen.
0: Och så har vi en notis om att arbetslösheten fortsätter att öka i Österbotten och mellersta Österbotten.
1: I Österbotten fanns i slutet av juli över 7000 arbetslösa och arbetslöshetsgraden var 8,2%, vilket ändå är den lägsta i fasta Finland. I mellersta Österbotten var siffran 10,7% med 185 fler arbetslösa än för ett år sedan. Särskilt oroväckande är att långtidsarbetslösheten ökar, och i mellersta Österbotten har också antalet arbetslösa kvinnor stigit kraftigt sedan maj. Men det positiva är att samtidigt minskar permitteringarna och antalet lediga jobb i Österbotten ökade med 15% i juli jämfört med året innan.
0: Och så har vi en polisnyhet. Det var polisen i Österbotten som har slutfört förundersökningen om en mans död på Brändö i Vasa. Det här hände i november förra året, och under utredningens gång då uppstod misstankar om brott.
1: Ja, mannens flickvän misstänks ha strypt den här mannen under ett gräl och sedan lämnat platsen med hans egendom och bil utan att kalla på hjälp. Paret hade tidigare varit inblandade i flera fall av våld i nära relation, och ärendet går nu vidare till åklagaren som ska besluta om åtal senast i september.
0: Och så lite sport. Jaro tappar sin skyttekung just före de avgörande matcherna i fotbollsligan.
1: Det stämmer. Hermann Sjögrell lämnar Jaro eftersom topplaget FC Inter aktiverade hans utköpsklausul strax innan transferfönstret stängde. Från klubbens sida är man besvikna över Sjögrells beslut och FC Inters agerande. Beslutet kom vid 22:30 på kvällen, och då hade Jaro bara en dryg timme på sig att hitta en ersättare. Det gjorde man ändå då ungraren Jerko Koksis ansluter till det rödklädda för resten av säsongen. Och Jaro ligger ju näst sist i ligatabellen, men jumbon IFK Mariehamn knappar in på avståndet. Nu skiljer det bara 4 poäng mellan lagen.
0: Det blir en rysare det där. Då ska vi titta på dagens väder som ju är klart eller halvmulet och uppehåll. Dagens högsta temperatur ligger kring 20 grader. Mest svag nordlig vind.

0: tillsammans med Juho. Här ska vi fortsätta på ett aktuellt ämne och en stor snackis, framförallt i Sydösterbotten. Det är ju så att Kaskus stad nu har fattat ett beslut om att man vill utreda en fusion med grannkommunen Närpes. Och Juho, du är ju vår reporter i syd och du har varit ute i Kaskus och pratat med invånarna där. Hur skulle du beskriva stämningen?
1: Ja, det är väl kanske lite av en sån här blandad stämning i Kaskö. Stadsmullväktige tog ju det här beslutet i måndags och nu väntar man alltså på svar från Närpes om vad som händer med den här utredningen. Och jag har pratat då alltså med flera invånare och det är tydligt att många ser det här som oundvikligt, men det finns också en hel del oro.
0: Mm. Hur går tankarna hos Kaskuborna då? Är man för eller är man emot en sammanslagning?
1: Om man jämför med den här situationen för 20 år sedan då man alltså senast diskuterade en fusion och då var också nära att gå samman med Närpes, men det blev ju nej då i stadsfullmäktige då. Så då kändes det då när man var och talade med folk ut på stan att det var fler som var så här riktigt starkt emot en fusion. Säkert finns det av dem nu också, men jag råkar helt enkelt inte träffa på dem igår. Men de flesta jag har pratat med är alltså inte direkt emot en utredning, snarare ser de det som nödvändigt. Och ta till exempel Olavi Tepponen som har bott i Kaskö i över 70 år. Han tycker att servicen i Kaskö redan är dålig och att mycket redan har flyttat till Närpes, så egentligen skulle inte den här situationen ändras så mycket om Kaskö skulle gå samman med Närpes, säger han. Och han hoppas på lägre kommunalskatt och bättre busstrafik om den här fusionen blir av.
0: Mm, det låter ju ändå som att man är hoppfull och så, men du sa också att det finns de som är oroliga över situationen.
1: Ja, absolut. Och Olavi Tepponen nämnde också själv den här språkfrågan som ett problem för de som inte kan svenska, så kan det kanske bli en tröskelfråga. Kaskö är ju ändå till majoriteten finskspråkig, medan Närpesen igen är till en stor majoritet svenskspråket. Jag talar också med Jana Tammi som bott i Kaskö i 40 år. Hon skulle helst ha sett en större sammanslagning där också Kristinestad skulle ha varit med. Och hon är särskilt orolig för servicen. Hon är rädd att till exempel apoteket ska försvinna.
0: Mm, så mycket handlar om rädsla för att förlora service som man har idag.
1: Precis. Päivi Rantakoski som bott i Kaskö i 5-6 år, hon sa att hon skulle helst behålla självständigheten, men säger att det ekonomiska läget helt enkelt tvingar fram andra alternativ, och hon oroar sig för hur det går för det här biblioteket i Kaskö. Men samtidigt så träffar jag Harry. Han ville inte uppge sitt efternamn, men han har bott i Kaskö i 10 år och är positiv till en fusion, och vi kan höra vad han hade att säga.
2: Mitt rena svar är mitt ord: äntligen. Finally.
3: Det är någonting som du åtminstone har väntat på.
2: Absolut, absolut.
3: Varför tycker du att man ska utreda det här?
2: Enkelt bondförnuft. Med den här mängden invånare så det är omöjligt att fortsätta som det är. Rent omöjligt. Inga industrier mera i princip.
3: Nå, vad skulle du vilja se i de här utredningarna? Vad vill du att Kaskö ska få ut av dem?
2: Nå, inte vet jag. Om de slår ihop med Närpes så har vi mycket större chanser att klara oss. Gå framåt, heter det. Allt blir ju bättre, ska jag nu. Jag tycker i alla fall. Mm. Så är det.
3: Finns det några nackdelar då med att om man skulle gå ihop med Närpes?
2: Jag ser inga nackdelar. Absolut inte.
0: Mm, det var en positiv man som du hade träffat på där, Juho. Närpesborna då, vad säger de om det här? Vill de ha Kaskö?
1: No, det är lite svårare att säga. Jag var också i Närpes igår och frågade ett 20-tal personer i Närpes om det här, men det var bara en som ville uttala sig. Ragnar Rosendahl från Norrnäs säger att han ser både fördelar och nackdelar, men ville inte desto mera spekulera i utgången. Men han var nog sådär försiktigt positiv ändå till en fusion med Kaskö. Och det verkar som att Närpesborna är mer avvaktande, och många som har kommenterat våra artiklar om fusionen, vi vet ju inte om de är från Närpes eller någon annanstans ifrån, men de oroar sig för hur mycket en fusion kommer att kosta Närpes och vad staden egentligen har att vinna på en fusion.
0: Mm. Men det här är väl också saker som nu ska utredas ifall Närpes också är med på noterna, så att säga.
1: Ja, just så är det. Bollen ligger ju hos Närpes nu. Om de säger ja till en utredning så kommer man då att titta närmare på vad en fusion skulle innebära rent praktiskt. Ekonomi, service, språkfrågor och så vidare. Och man har ju gjort det här förr då, för 20 år sedan så gjorde man ju en grundlig utredning och det här... Den kan man ju ha som grund också nu, men att många saker har ju förstås ändrats på 7 år. Men det som är tydligt är ju att många i Kaskö känner att någonting helt enkelt måste göras nu.
0: Mm. Ett stort jobb väntar, kan vi konstatera där. Tusen tack, Juho, för den här rapporteringen, och mera österbottniska nyheter blir det ju förstås tillsammans med Juho när klockan är 9:30. Vi ska fortsätta morgon med den här låten, Chaka Khan, Rufus, What You Gonna Do For Me.

0: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
1: I våra nyheter idag, den här onsdagen, så pratar vi bland annat om att det i Vasa finns en hemlig ADHD-mottagning. Men det är väldigt få som känner till att den här finns, och den här mottagningen har varit svår att hitta både för föräldrar och vårdpersonal, som en del tror att den inte finns. Mottagningen, den har ju funnits i flera år, men den saknar kontaktuppgifter på nätet eftersom man endast kan komma dit via remiss, säger Österbottens välfärdsområde. Och välfärdsområde uppger att skolhälsovården känner till mottagningen och att familjer alltid ska vända sig till skolhälsovården i första hand. Så noterar vi också att arbetslösheten fortsätter att öka i Österbotten och i mellersta Österbotten. I Österbotten fanns i slutet av juli över 7000 arbetslösa och arbetslöshetsgraden var över 8%, vilket ändå är det lägsta i fasta Finland. I mellersta Österbotten var siffran närmare 11%. Särskilt oroväckande är att långtidsarbetslösheten ökar, och i mellersta Österbotten har antalet arbetslösa kvinnor stigit kraftigt sedan maj. Olivia Dean fortsätter vi med. Här har vi Baby Steps.

0: Pia, vi som ändå var de, vad ska vi säga, första reportrarna här i Österbotten, alltså, eller vi i Österbotten som ju har bevakat Kai från tidernas begynnelse. Mm, hur reagerade du på nyheten igår om den här spelningen för Virgins i Tavastia?
1: Ja, men jag fick ju förklara åt min snart 24-åriga dotter att nu har man liksom nått toppen, för Tavastia är ju the one and only rockklubb i landet.
0: Ja.
1: Så då förstod hon också innebörden
0: storheten.
1: Av att nu är man stor då man kommer sig till Tavastia. Ja, ja, det är Virgins. Det är maffigt.
0: Det var lite otippat.
1: Ja, men det var väl nästa steg för Virgins också. Få se om ni börjar konkurrera ut Kai helt och hållet.
0: Ja, nej, men det var lite roligt. Bland alla nyheter så var det en sån där som stack lite ut, kan man väl säga. Mm. Men förmiddagen, vad ska sticka ut i förmiddagsprogrammet?
1: Hör du, mycket intressanta saker, och vi ska ta oss an det som vi ju kallar samhällskonst. Och det är ju när liksom konsten och kulturen kommer ut i samhället så att alla kan ta del av den utan att man behöver då söka sig till någon konsert eller sådär, utan den finns där mitt bland oss. Jukka Rajala på Malakta, han vet mycket om det här och Roger ska fara och träffa honom. Annan konstform blir den när Hasses sommarshow besöker oss. Jag menar, sommaren är inte slut innan Hasses sommarshow har varit. Och de kommer hit där efter 11. Däremellan ska det bli dialektväkteri. Vi ska skvallra idag.
0: Oh.
1: Ja, och det finns ju två sidor av att skvallra. Dels är man en skvallertacka som springer med och hittar på vad som helst. Och sen kan man ju vara en skvallertacka när man liksom berättar för någon, till exempel att brorsan tog lass ur kylskåp eller flyg.

0: och sådär.
1: Ja,
0: en skvallerbytta.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Så sånt i dialektväktarna.
1: Ja. Jag tänkte när du pratade om den här konsten, bara egna tankar snagla iväg på de här stenarna som man kan hitta. Du vet, de här, det finns både kivat och finstones som folk gör konstverk av och så placerar de ut. Det är trevligt. Har du hittat något sånt?
0: Jag har inte, men jag älskar ju stenar så jag ska hålla ögonen öppna.
1: Mm. Jag har hittat flera faktiskt och det är ganska kul. Mm. Sånt på kommande här tillsammans med Pia. Här har vi Kent. Jag önskar dig en riktigt skön onsdag.

0: största delen, hela 90% av finländska pojkar, äter för mycket rött kött. USA byter taktik i kriget mot Iran. Nu slår man till mot Irans ekonomi istället. I den här sändningen besöker vi ett behandlingshem för människor med missbruk. Och så får vi möta Isabelle Rautamo, vars finlandssvenska var till en fördel när hon fick en stor musikalroll i Stockholm. Bland annat det här i Nyheterna 9 med mig Milli Lindberg. God morgon. Unga äter allt för lite grönt och allt för mycket kött. I Institutet för hälsa och välfärds senaste forskning visade sig att unga i snitt äter hälften av den rekommenderade mängden grönsaker, bär och frukt. 90% av pojkarna äter för mycket rött kött. För flickorna är motsvarande siffra 34%. Tammerfors universitets professor Suvi Virtanen har forskat i ungas matvanor. Hon blev förvånad av resultatet.
1: Me ajateltiin, että nuoret on edelläkävijöitä ympäristölle ystävällisen ruokavalion noudattamisessa, mutta näin ei ollutkaan.
0: Vi trodde att unga är föregångare när det kommer till att äta miljövänligt, men det visar sig vara fel, sa Suvi Virtanen. Forskningen visar att unga långt har samma utmaningar som vuxna när det kommer till att följa kostrekommendationerna. Så hälsovård. Svenska Yles granskning visar att när barn med ADHD fyller 13 störtdyker nivån på vården. Förra veckan rapporterade vi om en särskild ADHD-mottagning för barn och unga i Vasa. Men när Henrika, vars son hamnade på akuten eftersom ingen följt upp hans ADHD-medicinering, försökte hitta den här kliniken, var det omöjligt.
2: Så tog jag kontakt med en sjukvårdare där i chatten. Hon kände inte till saken och bad att få återkomma och meddela också det senare via textmeddelande att den här mottagningen nog inte riktigt finns, men att vi borde då kontakta psykosociala centret.
3: Vid det här laget undrade Henrika hur välfärdsområdet kan uppge att det finns en ADHD-mottagning som ingen, inte ens anställda sjukskötare, kan hitta uppgifter om. Men mottagningen existerar faktiskt. Det berättar Tuulia Saukko, avdelningsskötare inom skolhälsovården. Saukko vill inte intervjuas för radio, men berättar att mottagningen har funnits i flera år. Ett medvetet val ligger bakom att den är så svår att hitta information om. Enligt Saukko ska man inte kunna ringa eller gå direkt till mottagningen. Där jobbar deltidsarbetande läkare som bara tar emot patienter med remiss. För Henrika blev det hela ändå en bitter besvikelse.
2: Egentligen är vi tillbaka på ruta ett att inte ta ju någon egentligen ansvar för vård och medicinsk uppföljning.
0: Det sa Henrika, vars röst är ändrad med AI på sonens begäran. Reporter var Moa Mattfolk. Jag fortsätter inom vården. I Malax hjälper halvvägshemmet människor som genomgått behandling för missbruk att bygga upp ett nyktert liv. Sedan årsskiftet har verksamheten ett nytt kompetensmärkessystem som ger klienterna konkreta verktyg för framtiden. Patricia Dalaholm är en av dem som fått hjälp på halvvägshemmet.
4: Det här själva missbruken och de droger så här börjar efter en separation och då testar jag. Första gången cannabis. Och i princip blev jag fast direkt.
5: För Patricia Dalaholm blev cannabis snabbt till tyngre droger och hon använde både ADHD-medicin och Subutex. Hon levde ett dubbelliv som krävde daglig planering kring missbruket.
4: Under de här sista åren så påverkar jag nog jättemycket. Ekonomin, jag kraschade ju i botten och mina vänner försvann. Jag tog inte hand om mig själv. I princip allt försvann nu.
5: Efter behandlingen på Pixne-kliniken får Dalaholm nu stöd genom halvvägshemmets öppenvård. Sedan årsskifte har de ett kompetensmärkessystem med 6 olika teman. Om den pratar Johanna Sundén, som är ansvarig handledare på halvvägshemmet, gärna.
6: Det första är att få vardagen att fungera. Och då är det ju helt vanliga saker. Få rutiner i vardagen. Stiga upp på morgonen, bädda sängen, borsta tänderna. Laga vettig mat, Sen pratar vi om beroendesjukdomen. Vem är min beroende person och vem är min nyktra jag? Vad finns där för skillnader?
5: Den viktigaste regeln på halvvägshemmet är ändå nykterhet. Och alla lämnar urinprov varje vecka. Testar man positivt blir man utskriven. Men första gången får man en andra chans. Då kan man åka tillbaka till den vårdenhet man kommit från och sen försöka på nytt.
6: Det är nog ytterst få, tyvärr, som det räcker med första resan. Men alla dagar nykter är värdefulla.
0: En reporter var Charlotte Lindros. Utrikes. I Pakistan har minst 14 barn dött i en brand på ett sjukhus. Branden bröt ut på tredje våningen i ett sjukhus med nyfödda i huvudstaden Islamabad. Det här rapporterar AFP. Endast ett barn kunde räddas, uppger Al Jazeera. I USA har ordkriget med Kanada trappats upp under de senaste dagarna efter att handelsförhandlingarna mellan länderna kollapsat. Regeringschefen i Kanadas folkrikaste delstat Ontario, Doug Ford, kallar president Donald Trump en feg förlorare efter att Trump ifrågasatt hans intelligens. USA-korrespondent Josefin Flemmi redogör vad bråket handlar om.
7: Handelsförhandlingarna mellan länderna kollapsade i slutet av förra veckan efter att båda sidorna först verkar ganska optimistiska att nå ett handelsavtal. Kanada säger att USA i sista stund kom med nya krav som skulle skada viktiga delar av den kanadensiska ekonomin. USAs handelsrepresentant ger en annan bild. Han menar att det var Kanada som drog tillbaka löften som man redan hade gett. Hur som helst så blåste Kanadas premiärminister Mark Carney av de här förhandlingarna genom att kalla hem sin förhandlingsdelegation från Washington, och det ledde till att nya amerikanska handelstullar infördes och Kanada svarade med mottullar. Och här är vi nu i ett läge där både har spetsat retoriken och trappat upp hoten.
0: Hur stor risk är det här tullbråket för Kanada?
7: Ja, ett handelskrig kommer med stora risker för Kanada. USA är Kanadas största handelspartner. Omkring 70% av Kanadas varuexport går till just USA. Men samtidigt är Kanada den största kunden i 26 amerikanska delstater och bland de största i tiotals andra. Så Kanada har också förhandlingskort att spela med här. Premiärminister Mark Carney har meddelat om strafftullar enligt principen dollar för dollar som riktas mot flera för USA viktiga industrier och varor. Ett av Kanadas starkaste förhandlingskort här är energin, eftersom landet står för merparten av den naturgas och el som USA importerar och 60% av den råolja som USA importerar. Kanada har också kritiska mineraler och råvaror för konstgödsel som USA importerar. Men visst, USA är en av världens största ekonomier, så det är helt klart att det blir kostsamt för Kanada att föra ett längre handelskrig om det här alltså går så långt.
0: Mm. Trump har tidigare backat trots hot. Finns det någonting som tyder på att han gör det också den här gången?
7: Det är mycket möjligt, och Carneys motattacker kan delvis vara ett sätt att pressa just USAs president Trump att backa. Här i USA närmar sig mellanårsvalet i november, och det kan sätta ytterligare politisk press på Trump eftersom att tullarna riskerar att driva upp priserna för amerikanska konsumenter.
0: Det sa Josefin Flemmich. Idag rapporteras det också att USA enligt uppgifter ska ha bytt taktik i kriget mot Iran och kommer nu att satsa på ekonomisk press istället för militär. Det här enligt nyhetssidan Axios med hänvisning till källor som har insyn i saken. USAs utrikesminister Marco Rubio ska de senaste dagarna ha berättat åt flera allierade länders utrikesministrar att USA för tillfället inte kommer att göra nya attacker mot Iran. Fortsatta attacker är ändå inte uteslutna om Iran angriper först. Så ska det handla om Isabel Rautamo från Vasa som ska spela en av huvudrollerna, Vivienne Kensington, i musikalen Legally Blonde i Stockholm. Musikalen kommer att spelas på Södra Teaterns stora scen med premiär den 16 oktober. Rautamo berättar hur det gick till när hon fick rollen.
8: Alltså det var egentligen sommaren innan mitt sista år på Balettakademin som jag var hemma i Finland på liksom sommarlov, och sen hittade jag bara en typ Facebook-notis bara så här, där det bara stod så öppen casting call för Legally Blonde-musikalen i Stockholm, och jag tänkte jag skickade in en self-tape, så jag sjöng in en låt i mitt sovrum, eller barndomssovrum, och sen så skickade jag in den helt enkelt, och några veckor senare så blev jag kallad till ett dansprov, så jag åkte till Stockholm, gjorde ett dansprov, och så fick jag också några låtar att lära mig ut ifall att jag skulle gå vidare till nästa skede, som skulle då vara dagen efter ett sångprov. I sångrummet så sjöng jag just Vivians låt, en av hennes låtar liksom, och en annan låt, och sen tänkte jag att nu har jag sjungit de här två låtarna som jag var ombedd att göra, nu är vi klara, det här gick bra, jag är nöjd. Men sen innan jag fick gå så var de som, men vänta, kan inte du göra Vivians låt en gång till, men på finlandssvenska? Men när de bad om det så var jag så, ja, det ska ni få. Och att bara få sjunga på ens modersmål, liksom, det kändes som att där satt pusselbitarna på plats.
9: Och finlandssvenskan visade sig vara ett riktigt trumfkort.
8: Ja, några veckor senare så fick jag ett samtal då från Victoria Tocka som är producenten. Och sen sa hon att jag har fått Vivian om jag gör det på finlandssvenska. Och så sättet jag började så här, jag vet inte om jag skrattade eller grät eller vad jag gjorde, men jag var helt så här på riktigt. Att få liksom gå ut i arbetslivet och få börja med att på något sätt vara på sitt modersmål. Jätteviktigt tror jag det blev för mig. Det har varit ett otroligt team med otroliga människor med otroliga talanger, och det är ju det som gör att det blir bra och att det lyckas. Så jag har haft jätteroligt.
0: Det sa Isabella Rautamo, reporter var Cornelia Berg. Vädret idag i hela landet, mest uppehåll och växlande molnighet. På dagen vid sydkusten och nära östgränsen enstaka regnskurar. Det är mellan 18 och 23 grader, mest svag vind omkring nord. Det varnas för terrängbrand i landskapen Åland och Satakunta.

Shirley Clamp och Min kärlek öppnar upp det österbottniska förmiddagsprogrammet den här onsdagen. Pia Lagus önskar dig så hjärtligt välkommen med. Onsdag som sagt och den 26 augusti idag, och då gratulerar vi Märit, Märta, Ilma, Ilmatar och Ilmi på namnsdagen. Ja, och är man katt och heter Mörri så kan man känna sig gratulerad också, för det är Mörris dag idag. Närmsta svenska översättningen på Mörri är väl kanske Murre, och jag kan berätta att jag har haft 3, 4, kanske 5 katter som har hett Murre. Mm. Men katter behöver man inte ha så stor fantasi och så stor omväxling, att det är ju lätt att komma ihåg. Om man har haft en Murre så kan man ha flera Murrar. Så är det. Hörni, vi har en trevlig onsdag framför oss tillsammans. Och med det här tillsammans, jag menar när dialektväktarna träder till därefter klockan 10, då är vi alla med.

0: mamma hemma? Är det någon här?
1: Nej, barnen har flyttat. Boet är tomt.
0: Ajo, men vem är du då?
1: Jag är ensamheten. Jag är här för att påminna dig om att du inte behövs längre och att du är gammal.
2: Nå nej, men visst kan det kännas lite omtumlande när barnen blir stora och flyttar hemifrån.
3: Hur kändes det här för dig? Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

The Rolling Stones, Mr. Charm. Ja efter halv tio nyheterna ska vi iväg till konstverkstaden Malakta i Malax för att prata samhällskonst. Fram till nyheterna, här är Amelie Goes to Belgrade, Ikaros.

0: Klockan är 9:30. Det är dags för österbottniska nyheter. God förmiddag, Juho.
1: God förmiddag, Pia.
0: Du inleder med nyheten om en hemlig ADHD-mottagning i Vasa. Och det är få som känner till den här. Vad handlar det riktigt om?
1: Ja, den här mottagningen är alltså så svår att hitta att både föräldrar och vårdpersonal tror att den inte finns. En mamma i Vasa säger att hennes familj i åratal kämpat för att få vård för sonens ADHD utan att någon berättat om mottagningen. Men den här mottagningen, den har alltså funnits i flera år, men den saknar kontaktuppgifter på nätet eftersom man endast kan komma dit via remiss, säger Österbottens välfärdsområde. Och välfärdsområdet uppger att skolhälsovården känner till mottagningen och att familjer alltid ska vända sig till skolhälsovården i första hand.
0: Och arbetslösheten fortsätter att öka i Österbotten och mellersta Österbotten.
1: Det stämmer. I Österbotten fanns i slutet av juli över 7000 arbetslösa och arbetslöshetsgraden var 8,2%, vilket ändå är den lägsta i fasta Finland. I mellersta Österbotten var siffran 10,7% med 185 fler arbetslösa än för ett år sedan. Särskilt oroväckande är att långtidsarbetslösheten ökar och i mellersta Österbotten har antalet arbetslösa kvinnor stigit kraftigt sedan maj. Men det positiva är att samtidigt minskar permitteringarna och antalet lediga jobb i Österbotten ökade med 15% i juli jämfört med året innan.
0: Och så kan vi berätta att mellersta Österbottens landskapsstyrelse kräver satsningar på landskapets trafikförbindelser.
1: Ja, det vill säga förbättring av kapaciteten på Finlands stambana, utveckling av trafikförbindelserna till Karlby hamn och storindustriområdet samt förbättring av viktiga vägförbindelser. Och enligt landskapsdirektör Jyrki Kaiponen så behöver mellersta Österbottens starka investeringsutveckling en fungerande trafikinfrastruktur. Väg- och spårtrafik samt flyg- och sjöförbindelser är viktiga för industrin. Och värdet av de industriella investeringar som planeras för mellersta Österbotten är nästan 20 miljarder euro fram till år 2035.
0: På tal om transport och förflyttningar, lite sport på det. För Jaro tappar ju sin skyttekung just för de avgörande matcherna i fotbollsligan.
1: Det stämmer. Herman Sjögrell lämnar Jaro eftersom topplaget FC Inter aktiverade hans utköpsklausul strax innan transferfönstret stängde. Från klubbens sida är man besvikna över Sjögrells beslut och FC Inters agerande. Och beslutet det kom endast en timme före transferfönstret stängde och då hade Jaro alltså bara en dryg timme på sig att hitta en ersättare och det gjorde man ändå då ungraren Jerkö Kocsis ansluter till de rödklädda för resten av säsongen. Men läget ser ju lite dåligt ut för Jaro som ligger näst sist i ligatabellen och jumbon IFK Mariehamn, de knappar in på avståndet. Nu skiljer det bara 4 poäng mellan lagen.
0: Tack för det här, Juho. En titt på vädret också. Det blir klart eller halvmulet och uppehåll. Dagens högsta temperatur ligger kring 20 grader, mest svag och nordlig vind.

0: George McRae där, Rock Your Baby. Dags att langa över mikrofonen till Roger som har sökt sig till konstverkstaden Malakta i Malax.
1: Här är jag och jag sitter faktiskt i gassande solsken. Man skulle inte kunna tro att vi är riktigt i slutet av augusti. Det är så härligt. Så jag tänkte att nu sitter vi här då, utanför verkstaden på vid lite sån här kafébord kan man säga. God förmiddag, Jukka Rajala.
2: God förmiddag och välkommen till Malax. Mm. Det är alltid sol i Malax, vet du.
1: Det är på det viset, ja. Och hyfsat varmt. Vi ska gå till ett ställe där det blir ännu varmare småningom om ni har en keramikverkstad på gång. Men vi börjar här ute på nu då. Och tittar mig omkring och ser en affisch. Vi börjar i den ändan. Nästa vecka är det konstrunda än en gång. Svensk Finland runt. Och Malakta är också med.
2: Yes, konstrunda händer 5 och 6 september. Mm. Så då har vi öppna ateljéer runt Finland. Och här på Malakta så kommer vi att ha öppet hus på lördag. Så vi har olika konstnärerna som är i huset så kommer att visa vad de har gjort. Vi har konstutställningen av föreningsmedlemmar kan ställa ut konst här. Och vi har lite workshops på gång och arbetstyrnäute.
3: Just det, arbetsprov.
2: Arbetsprov, så det kommer att vara en som är motorsågen där på inre gården. Oj. Så vi är med motorsågkonst med träd.
3: Mm. Ja, okej.
2: Okay. Det är mycket på gång.
1: Då kan man komma och beundra vad andra gjort. Kanske bli själv inspirerad att börja med någon slags av något konstnärligt uttryck.
2: Absolut, och vi vill just visa den här mångfaldigheten vad vi har med i föreningen och i Malax och regionen, att alla, att det finns olika konst att se och prova på, och som alltid med Malakta, att låga tröskel, man får komma in och vi bjuder på kaffekopp och ja, kan se runt och bli inspirerad som vill.
1: Här bredvid oss där vi sitter så finns en sån här flagga som man ser utanför lokala restauranger och butiker och företag och så vidare. Här står det Malakta. Art is for everyone. Konsten är till för alla, och det har väl varit liksom ett ledord under alla år som Malakta har funnits.
2: Yes, det har alltid varit den där. Låga tröskeln, lätt att komma, prova och bli inspirerad. Det är som art is for everyone. Så det är konsten för alla. Men och det är faktiskt som vi har som dragit vidare nu, att vi har fått, föreningen Artin Malakta har fått en finansiering för en utvecklingsprojekt från Frans Henriksson och Kulturfonden. Och nu jobbar vi med 5 kommuner från Kristinestad till Malax. Ja. Och de här kommunerna är med och tillsammans försöker vi skapa samhällskonst i kommunerna så att den ska komma närmare folk. Att till varje kommun och alla folk skulle få vara med.
3: Ja.
2: Så projekten har spinnat jättebra igång. Vi har, denna år har vi redan gjort en mural med tiotals människor till Närpes.
3: Ja.
2: Och en annan mural då med också workshops så att folk fick delta. Och allas skiss och målning är med. Och den är i Korsnäs bibliotek. Så de har vi haft på gång.
3: Ja.
2: Nu ska vi jobba hen till Vasa.
3: En till mural.
2: Ja, muralerna kommer till Vasa nu, börjar nästa vecka. Jon Gredmark är den här som gör den. Och
1: var någonstans?
2: Den kommer att vara där vid stationen, nära stationen.
3: Aha.
2: Under farten där.
1: Just det, under den där viadukten. Trista gråa betongväggen ska få liv.
2: Ja, och det är inte som vi är med på denna samarbete där, men det är den här Greenleaf-projekten som tar hand om det.
3: Mm.
2: Ja.
1: Men
2: ännu en jättefin projekt som är på gång just nu. Det börjar i september, kommer Jaakko Autio till Kristinestad. Så Kristinestad Kulturfonden har gavit oss stödet.
3: Ja.
2: Och vi har jobbat med Kristinestad Artist Residency och stadens kultursektion. Och nu har vi valt fram, vi har open call och valt fram Jaakko Autio som är från Uleåborg och han är ljudkonstnär. Jaha. Så det kommer att bli jättespeciell konstverk in till Kristinestad, in till parken. Så i sista slutligen kommer det att vara en plats var du kan som stanna och lyssna på denna verken. Så nu kommer Jakob till residensen och han tar in inspiration av platsen och människorna och vad du. Sen han börjar senare då, han skissar vad kommer det att vara, hur den kommer verk vara. Men hans konst är sådär att han via lyssnande bekanta sig med människorna och ställena. Just. Så det kommer att vara mycket som han då i senare skede kommer att banda in med olika berättelser och säkert sång och allt möjligt. Vi får se vad det blir till. Men, och sen det kommer att vara en verk som står där och du kan fara dit och stanna och lyssna. Så att det kommer att vara jättespeciellt.
1: Det är perfekt för radion att göra inslag därifrån för ljudkonst. Det syns bra i radio.
2: Ja, det är sant. Det är jättebra.
1: Ljudkonst, hur vanligt eller ovanligt är det att konstnärer är sig in på det? Framom liksom att skulptera och måla och så vidare.
2: Nu kanske det är mer vanliga såna här som skulpturer och sånt. Så det är inte jättevanligt med ljudkonstverk. Men det här kommer att vara en blandning av att det blir en slags skulptur.
1: Ja.
2: Som då har ljud i sig. Så att det måste vara någonstans varifrån ljuden kommer. Så att det är som setupen blir på det sättet. Men ja, som sagt, det är i första first steps kommer att hända nu i september.
1: Ska vi ta några steg här? Nu stiger vi upp från det här kaféet. Vi ska se om hunden Mickey kommer med. Han ligger här och lyssnar. Ja, där kommer han med. Vi ska gå vidare till keramikverkstaden. Det är något nytt här på Malakta.
2: Jo. Keramik är väldigt populärt nu varje ställe, så vi har haft en stund funderat att vi skulle kunna också ha en keramikverkstad.
1: Ja, ni har inte haft förut brännugn och så vidare?
2: Nej, vi håller på att bygga rummet nu och i oktober kommer vi att ha under K-Art Österbotten kommer vi att ha första residenskonstnären som kommer att jobba här.
1: Ja.
2: Och då öppnar vi den till allmänheten också. Att det kommer att bli workshops. Så regionala människorna, konstnärerna, kommer att få ta del av den här workshopen och lerkonstverken. Och det här är ett projekt som vi började med Kultur Österbotten. Så det är samarbete med dem. Och vi har valt två keramikkonstnärerna till residensen, att Pega Samlu är originellt från Pakistan, men hon har studerat i Aalto-universiteten.
1: Helsingfors då.
2: Ja, Helsingfors. Och hon är som där designerbakgrund med sin konst och kommer att ha jättespeciella grejer, för exempel en lerprinter. Så det är 3D-printer men använder lera. Så man kan göra jättespeciella former.
1: Ja, just det. Det har tagit många steg från vanliga drejskivan, om vi säger så.
2: Jo, det är det. Så det är jätteintressant. Och hon kommer att då ge workshops. Att folk kan komma och prova och se hur det funkar och bli inspirerad. Och sen i januari är en annan konstnär, Ani Radar från Slovenia, som då kommer. Och hennes workshopparna är såna där att folk tillsammans skapar och formar lera till verkena.
1: Men ja, garagedörren upp, nu får vi se.
2: Yes. Här är det nu halvfärdig keramikverkstad.
1: Men här står redan en ugn.
2: Ja, det är jättebra stor ugnen. Vi fick den från Stundars, det har varit där i bruk. Och den har blivit renoverat nu och vi håller på att installera den hit. Så hit kommer en ugn. Och där på ändan har vi de här tre drejarna som är där. Och sen ska vi ha arbetsytorna här, olika bord.
1: Ja.
2: Så det är lite städa sig och måla sig och börja forma sig.
1: Men här ryms ju flera konstnärer in just när det sa kurser och workshops.
2: Yes, absolut. Det är meningen här.
1: Vem riktade sig till då? Ska man liksom ha jobbat med keramik förut eller finns det nybörjarkurser? Man är jättenyfiken bara.
2: Yes. No, med de här residenskonstnärerna kommer vi ha såna här masterclasses. Att om du har hållit på med lera så det är jättebra att ta nya inspiration med dem. Men sen kommer vi att förstås ha till nybörjare helt och hållet kurser för dem. Och vi lanserar någonting som heter konstgym. Och konstgym är som samma att du kan köpa en gympass.
3: Precis.
2: Månadskort.
3: Ja, ja.
2: Och då får du personaltränare som visar att okej, okay, så här fungerar olika saker i keramikverkstad,
3: ja.
2: I grafikverkstad, i olika sådana konstgrenar som vi har, mörkrum och sånt.
3: Ja.
2: Och sen kan du komma och använda din månadskort och komma in och göra på din egen tid. Förstås fråga alltid hjälp om man behöver, men
3: ja,
2: att det blir en sån här konstgym ska vi öppna. Så.
1: Det låter jättefyndigt. Är det här en helt egen idé eller har ni hittat inspiration?
2: Yes, det här är vår föreningens ny idé som vi har som lite smakar på att nej, det där skulle vara trevligt och den försöker vi få igång nu. Att,
3: ja.
2: Eller sätter igång nu. Så.
1: Men det är jättebra att ha en, just när det sitter hårt åt med kreativiteten och sådär, att man har den där PT ändå som kom igen nu då.
2: Ja, och det måste nästan vara vedo att det är någon som hjälper igång. Och förstås när man har de här ugnerna och sånt så är det lite speciell sak. Men då öppnar vi dörren här till allmänheten på det sättet som man kan komma från regionen och skapa lera här och se på Malax vackra ån att få inspiration. Så.
3: Just det.
2: Naturnära lerverkstad.
1: Vackert. Häftigt. Mycket på gång här på Malakta, Jukka Raila. Ska vi ta lite sådana hålltider ännu? Det där ljudkonstverket till exempel. Jag menar, allmänheten ska ju vara med och så vidare. Hur ska man ta kontakt om och säga att jag skulle vilja vara med och läsa in någon berättelse eller vad du nämnde?
2: Så det beror på jättemycket på konstnären själv. Så
3: jo,
2: han kommer att skapa och sen kommer vi att hjälpa att ha sådana tillfällen att folk kan delta. Att troligtvis det blir olika slags workshops var man då delar berättelserna och sånt. Det får vi se när vi planerar med Jakob. Med lerverkstaden kommer vi att göra samma att vi planerar in publikevenemangerna så att folk kan komma och skapa tillsammans. Och nu först helt först i september, Co-Art Österbotten Residency, så vi samarbetar med danscentret i Österbotten. Och vi kommer att ha två dansare, Erika och Linnea från Sverige. Och de har en projekt vid kaffekopp, så de vill ha kaffeträffarna, snacka med folket, regionala folket, om lekfullhet. Och sen av de där diskussionerna kommer de skapa någon trevliga workshopen, rörelseworkshopen. Så de träffar och sen workshoppar. Och det kommer att hända från Närpes till Malax områden och sista slutningen i Karleby i vinterdans kommer de uppträda.
1: Och närmast mig personligen fysiskt, den där moralen under viadukten i Vasa, kan man få komma med och måla där?
2: Jon Gredmark är riktigt på gång att den börjar målas redan, det är färdigplanerat.
3: Okay.
2: Så han målar den början nästa vecka.
1: Då får man gå där förbi och ge goda råd.
2: Ja, det var workshops i Konstens natt som vi deltog.
1: Det var där jag redan, just det, okej. Okay. Hej, jättebra. Man får hålla koll på er webb och sociala medier och så vidare för tider och platser och allt det där.
2: Yes, Instagram, Facebook, kolla där. Det kommer att bli mera info om Konstgym. Så kom med till föreningen, kom med till Konstgym och följa. Följa där är informationen om alla de här residenskonstnärerna och projekterna så man kan delta. Välkommen.
1: Då rundar vi av här från Malakta. Tack ska du ha, Jukka Raila. Jag går ut i solen igen.
2: Jaja.

0: Elevega.
1: Låta fint, alla de där projekten som vi alla har möjlighet att ta del av, oberoende av var i Österbotten vi befinner oss. Oberoende av var i Österbotten du befinner dig kan du ringa in till Dialektväktarna som startar om 10 minuter ungefär. Vi skvallrar och på idag. Men vi ska få nyheter och andrum före det, och fram till andrum här är Grymlings där gullvivan blommar.

Du lyssnar på Andrum, som idag hålls av mig, Alexander Nyqvist. Jag såg för ett tag sedan en animerad video av en myrslok som försökte äta upp en myra. Myran klamrade sig fast vid en kvist för allt den var värd. Då hände något fascinerande. Fler myror kom springande. De flydde inte för att rädda sig själva. De kom för att rädda sin vän. Tillsammans bildade de en boll runt myrslokens mun och fick den att ge upp. Jag vet inte om myror tänker i termer av vänskap och lojalitet, men bilden stannar kvar hos mig. Ingen lämnar sin kompis ensam. Många av oss känner oss ensamma ibland. När livet är tungt kan det kännas som att vi dras åt olika håll. Och som om mörkret sluter sig omkring oss, medan vi klamrar oss fast vid en liten kvist av hopp. Men Jesus är världens ljus. Vi får lita på att han alltid är med oss. Profeten Jesaja skriver följande i kapitlen 41, 43 och 58. Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt omkring, för jag är din Gud. Jag styrkar dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets

högra hand. Var inte rädd, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du går genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Vi får lita på att Gud är med oss. Gud är med oss genom svårigheterna. Gud leder oss vidare och ger nytt liv. Dessa löften får vi också dela med oss till andra. Vi får påminna varandra om Guds godhet och kärlek i våra liv. Och liksom myrorna sprang till räddning får också vi göra. Det kan vara genom att ringas till någon som annars inte får så många samtal. Ett glatt hej till busschauffören. Eller att sätta sig vid ett bord med någon som sitter ensam. Kanske det är just vad hen behöver. Eller vem vet, kanske det är vad du behöver. Tack Gud för en ny dag med nya möjligheter. Tack för luften vi får andas och fåglarnas kvitter. Var med oss denna dag i allt som är på kommande. Var med oss i smått och stort, glädje och sorg, rutiner och utmaningar. Hjälp oss att se dem vi har runt omkring oss och hjälp oss att dela med oss av din kärlek till dem. Var du med oss. Amen.

0: I Sverige har ytterligare ett gripande gjorts gällande skoldådet i Fagersta. En man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sedan tidigare sitter en 18-årig häktad misstänkt för dådet. Enligt Aftonbladets uppgifter ska polisen tidigt ha fått upp misstankar om att en till person kan ha varit inblandad. Det var i fredags som en 17-årig flicka dödades och tre personer skadades då en elev på Brinellskolan i Fagersta gick till attack med svärd. I Sverige kräver företaget Fjällräven att Sverigedemokraterna byter ut typsnittet man använder i sin valkampanj inför det svenska riksdagsvalet. Enligt företaget är typsnittet allt för likt Fjällrävens typsnitt Arctic Fox. Det här rapporterar tidningen Expressen. Fjällrävens advokat uppmanar Sverigedemokraterna att sluta använda typsnittet senast den 1 september. Sverigedemokraternas partisekreterare säger att partiet inte kommer ändra typsnitt. I Ryssland har minst 7 byggarbetare dött i en brand som bröt ut i en kemifabrik i Amur-provinsen. Minst 9 saknas och kring 150 har vårdats för skador. Fabriken som ännu inte tagits i drift byggs i samarbete mellan ett ryskt och ett kinesiskt bolag. 6 av de döda byggarbetarna var kineser enligt Reuters. Unga här hemma äter allt för lite grönt och allt för mycket kött. I Institutet för hälsa och välfärds senaste forskning visade sig att unga i snitt äter hälften av den rekommenderade mängden grönsaker, bär och frukt. 90% av pojkarna äter för mycket rött kött. För flickorna är motsvarande siffra 34%. Tammerfors universitetsprofessor Suvi Virtanen har forskat i ungas matvanor. Hon blev förvånad av resultatet.
1: Me ajateltiin, että nuoret on edelläkävijöitä ympäristölle ystävällisen ruokavalion noudattamisessa, mutta näin ei ollutkaan.
0: Vi trodde att unga är föregångare när det kommer till att äta miljövänligt, men det visade sig vara fel, sa Suvi Virtanen. En snabb titt på vädret, idag mest uppehåll och växlande molnighet. På dagen vid sydkusten och nära östgränsen enstaka regnskurar. Det är mellan 18 och 23 grader. Det här var nyheterna 10 med mig Milli Lindberg.

Robin Bengtsson heter han ju. Day by day. 6:06 hörni är klockan denna onsdags förmiddag. Och nu är det dags att öppna upp på alla kanaler. Det är ju dags för dialektväktarna. Och jag har ju skvallrat lite vad vi ska ha för tema idag. Och vi ska prata om det här med skvallra sig. Det finns ju mycket ord och uttryck och benämningar på sådana som brukar springa med skvallri. Och som jag ju sa, det finns ju liksom två sidor av det här med skvaller. Dels en sån där som springer runt och pratar strunt, som sällan har någon liksom verklighetsförankring. Alltså rent skvaller helt enkelt. Lite inspirerad av relationspodden som ju för någon vecka sedan tog upp just det här med hur det kan gå när skvallret går. Men vad kallar vi sådana som kanske förr i tiden men också nu mera springer med skvallar och kanske inte hör till det där mest populära? Eller ja, vad vet jag? Det kan ju vara en intressant nyhetskanal också för en del. Och sen är det andra sidan av skvallret. Jo, det där när man, vad ska vi säga, när man anger någon, när man berättar för någon att någon har gjort någonting dumt eller olovligt eller sådär. Som jag tog som exempel, man skvallrar när någon, något syskon till exempel har i smyg ätit glass ur frysen, då skvallrar man ju också. Så det här är vad vi ska avhandla idag. Och nu hör ni, nu får ni vara med från början på 06 3 200 200. Jag vill gärna höra om skvallrasi som gick på byn, kanske förr i tiden. För det finns ju vissa sådana som, visst skvallar som lever kvar år efter år och som kanske är lite lustigt att tänka på så här nu i efterhand. 06 3 200 200 ringer ni och så kan ni ju skicka WhatsApp-meddelande på 044 42 14 600 ifall ni inte vill höras med egen röst i dialektväktarna idag. Men båda sätten går riktigt, riktigt bra. Och ja, ord och uttryck och lite skvaller vill vi gärna få oss till livs just denna dagen. Och det vet jag, det finns mycket ord som beskriver en riktig skvallertacko eller ja, skvallerbytto är ju ett annat. Men ni har säkert väldigt många andra som passar bra i dialektväktarna just idag. Var inte blyga, ta kontakt.

0: på hela tiden att det blir värre och värre.
1: Mm.
0: Det kan ju finnas naturligtvis positivt skvaller också. Goda nyheter som man vill berätta. Men då har det också en tendens att bruka ta en liten avkrok från det där som egentligen är det ursprungliga budskapet så att säga. Mm. Men vi kanske alla när vi tänker efter minns att det fanns i vår barndom till exempel någon som var väldigt bra på det där att förse byn med information, om vi uttrycker det så. Alltså en riktig skvaldertant eller skvaldergubbe, eller vad kallar ni dem? Det är det där jag är ute efter idag. Och kanske något uttryck för vad man kallar själva skvallre, alltså skrönan eller ja, sladdre. Vad har ni kallat det? Kärt barn har ju många namn. Alla de där vill jag ha reda på nu. Och här har kommit in ett WhatsApp-meddelande. Hej, sen brukar vi säga sladdertackor, skvalderbyttor.
1: Mm.
0: Tack för den, Marianne. Och Marianne hade skickat in meddelande på 044 42 14 600. Jajamän, där hade vi sladdertackorna och skvalderbyttorna. Bra. En bra början på dialektväktarna. Och nu ångar vi på bara. Får se hur många. Vi brukar ju ha en liten sån där triggande tävling här ibland att få se hur många byar och kommuner vi får med i dialektväktarna just idag. Hör av er!
2: Mm.

0: Ida Wiklund, ge mig luft och ge mig vingar. Och här rasslar det in meddelande och så ringer det på också. Hallå, välkommen med dialektväktarna.
1: Ja, god morgon.
0: God morgon Petsmo.
1: Och vi hade ju det vanliga skvallerkärringarna och tackorna. Men också en skvallerkärring i byxor.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och så rapporten. Oj, sen var det Vasabrandi.
0: Ja, just det.
1: Vasabrandi var hemsömmersko som kom hem till hemin och söma.
0: Ja.
1: Hon vet ju allt vad som behövdes.
0: Och berätta gärna vidare.
1: Ja, berätta gärna vidare och fråga ju om hon ju.
0: Ja.
1: Om hon har hört. Ja, där och där. Vad sa du? För man var ju nyfiken på allt vad som har hänt i byn. Gifta sig och dö, dina barn får sig och tror det är snedstrång och allt möjligt roligt.
0: Ja, och så det är vi ju. Jag menar, man kanske inte vågar erkänna, men nu är man ju nyfiken och lite ibland att man gottar sig och tar dess liksom, ja, det som skvallras om
1: det. I synnerhet det som har över.
0: Ja, precis.
1: På ett eller annat vis. Så att man har det värst själv. Och så de rådast skvallra sig jag har hört. Så jag tror det är Björkeyn som hade pjäxtelefon.
0: Ja.
1: Det var trådast jag hör nå om skvallra kärngar och gubbar.
0: Det låter roligt.
1: Ja. Så det långt så det.
0: Härligt.
1: Ha en bra dag.
0: Tack detsamma.
1: Hej.
0: Hej då. Hallå, välkommen med dialektväktarna.
2: Västerviksstranden.
0: Hej.
2: Det var ju egentligen mot bysborna det här.
0: Ja.
2: Jag menar att vi var ju en grupp ungefär 10 hushåll när jag växte upp. Somliga var bara där på sommaren. Så man kunde då säga så här. Hon ger en slabbetack.
0: En slabbetack.
2: Bara 20 stugor full. Kommer hit och gör sig fejt och bred och ljuvar som min hästra var.
0: Det var en bra beskrivning.
2: Ja, det var en bra beskrivning. Men sen var det ju det att vi barn då, vi kunde, alltså man gick ju in till varandra hur som helst.
0: Mm.
2: Och det, när man kom in då berättade man någonting, man satt sig på bäddabänken och då började förhöra.
0: Ja.
2: Hur var det då, vad hade hänt då och så vidare. Och jag vet att jag svarade absolut ärligt på alla frågor. Jag överdrev inte, men de fick nog veta allt. Och eftersom min mor sa en gång, jag känner mig som ett odjur.
0: Ja.
2: Så måste det ju nog ha lägga någonting i. Och min pappa var särskilt intressant eftersom

0: Han hade underliga vanor som de inte var van vid.
1: Just det.
0: Mm. Alltså när han kom med bussen klockan 5 så gick han efter sin byxorna och det där hunden var med och det var mormorshunden. Och då for han och simma och det var ju inte vanligt.
1: Nej.
0: Den tiden han hade tävlingssimma som ung. Han sprang ut på bryggan och hoppade i sjön och hunden blev på bryggan och ylade.
1: Men vad härligt det. Mm.
0: Ja, det, jag kändes.
1: Ja, i en viss ålder gör man ju det.
0: Jo, jag menar bara, men det där, det var helt enkelt, man visste allt om alla.
1: Ja.
0: Det var så grömt och sen då allting.
1: Ja.
0: Och man skulle ha först och förstugon, men det hade man nog inte.
1: Nej. Mm.
0: Nej, jo, tack för mig.
1: Tusen tack, hej då. Ja, vi ska se. Här har kommit in en hel del meddelanden. I Kovik talar vi om Tonain springer med rallorna. Just det, i Kovik springer man med rallorna. Gubbdagisarna är de värsta slabbertackorna, hälsar anonym. Tack. Gubbdagisarna, ja, det brukar vi ju kalla det där. Det är ju ofta till exempel en servicestation eller någonting där ofta män, kanske pensionerade sådana, träffas över en kopp kaffe så där på morgonkvisten. Ni vet vad ett gubbdagis är. Skvaldertackon skickar Johan. Tack för det. Ja, skvaldertackon. Det är ett ganska vanligt förekommande, tror jag, i flera olika kommuner och byar, så att säga. Härligt, nu tog det bra fart i dialektväkteriet. Vi fortsätter med skvallrasse och vi skulle nog gärna vilja få oss till livs något riktigt skvaller och något fler sådana. Och kan ju vara sånt som har hänt för väldigt, väldigt länge sedan, så är det okej att lyft fram dig i dagsljuset igen. Men vi hörde ju exempel på vad det värsta eller bästa eller kanske roligaste skvallret man har hört, och vi vill gärna skvallra på lite nu, men vi håller ju oss på snälla sidan naturligtvis, men mera skvaller till folket och i synnerhet i dialektväktarna idag. Här är Magnus Karlsson och The Kevin Finniger Collective här och nu.

0: Här och nu. Här kommer ett sånt här meddelande. Min mamma brukar säga att om bullafatet är tomt så finns det något att sätta i munnen. Att prata illa om andra. Jajamän, tack för det. Det var kloka ord. Hörni, vi har kommit halvvägs ungefär i dialektväkteriet den här veckan. Vi har som tema idag det här med skvallrasi. Skvallertackorna och skvallergubbar och allt möjligt har vi fått oss till livs. Och lite inblick i hur det kunde gå till förr i världen när det var viktigt att få reda på vad som hände i byn. Och kanske lite med extra allt om man säger så. Men vi vill gärna fortsätta med det här och ord och uttryck och gammalt skvaller är ju så roligt att ta upp så där, för att jag menar det där med skvaller, så det är ju ett fenomen som aldrig har dött ut, om man säger så. Jag menar, det kanske skvallras än mer nu än vad det gjorde förr i tiden, men de här kanalerna att komma i kontakt med folk så var ju ganska begränsade förr i tiden. Så skulle man ha reda på någonting så var det just det där att det gick från mun till mun i byn. Och det här på gott och ont naturligtvis. Skvaller behöver ju inte bara vara någonting negativt, utan det kan vara någonting väldigt positivt, att man får reda på att någon, ja då till exempel, har förlovat sig eller någonting annat trevligt. Vi ska se, 06 3200 200, telefonnumret. Nu är det riktigt ledigt på linjen, så nu kan man passa på att slå en signal. Ska jag upprepa det här WhatsApp-numret också ifall det är någon som ännu inte har programmerat in det i sin telefon, så kan man passa på att göra det nu. 044 42 14 600. Ganska enkelt. Här ringer det på dialektväktarna. Hallå och välkommen.
1: Det var Göran, hej.
0: Nej men hej på det.
1: Sitter och hör på några skvalder.
0: Ja men vad bra. Ja. Har du något att komma med?
1: Nej, det har jag inte. Och jag har aldrig riktigt haft det heller. För det problemet hade vi där hem, Brodlin och jag, att vi hade en fest med backan eller med campen. Så alltid vi kom baket och man såg med mamma och pappa vid köksbordet, så sa de, har ni hört det och det? Det är underligt att inte ni vet någonting, fast ni båda har varit där. Vi berättar aldrig någonting vad som hade hänt.
0: Nej, no, kanske lika bra här, ja.
1: Ja, så är det skvallrasse så var inte intressant för våran del.
0: Men det var bra, det var bra.
1: Det kan ju vara han vän om.
0: Ja, man brukar ju säga att man inte vet så tar man inte skada av.
1: Nej, det är exakt.
0: Så man behöver berätta allt, speciellt inte åt föräldrar.
1: Nej, nej. Så de fick nog inte reda på något mycket via oss två, fast vi nog hade varit på TD-festen och sett en massa saker och visst. Men aldrig berätta.
0: Nej, men hände då i så fall att de föräldrarna hade hört några skvaller om er där?
1: Ja, no, det minns jag nog inte. Vad skulle de nog inte kunna ha? No, jag tvivlar nog på det.
0: Ja, ja, och ni uppförde det bra, det vet jag.
1: Nå, ibland.
0: Ja.
1: Hon är väl slimt som för alla.
0: Ja, ja. Så vi ska alla gå igenom det.
1: Ja. Men så det var.
0: Ja.
1: Vi hade nog, vi glömde allt vid och vi for hem.
0: Ja, men det var bra taktik.
1: Ja. I tadjan Anna.
0: Nå, men vi tackar och niger.
1: Tack och hej.
0: Hej då. Det var egentligen ganska finurligt det där, och det där tror jag gäller ganska många, att man kanske inte riktigt berättar allt vad man har gjort och gott så också. Det där är vi många som har varit på båda sidorna om det där. Vi har själva inte berättat och vi har inte hört allt, men det som sagt, det man inte vet så lider man inte av heller. Vi ångar vidare med Rod Stewart här i Sailing.

0: Jajamän, här ringer det på i dialektväktarna. Välkommen med.
1: Ja, jag glömde ju inte säga att man gav med varmbröd.
0: Just det, man gav med varmbröd. Är det ett härligt uttryck, hör då?
1: Ja, de kommer med nyheter och skvallror, tror du det?
0: Ja, då gav man med varmbröd.
1: Ja, just det.
0: Prima.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Hej.
0: Hej då.

ett vackert Rod Stewart. Här skriver någon så här: för cirka 50 år sedan kunde man läsa i ortstidningen om att någon tog tillbaka vad som de spritt ut om någon annan. Ja, just det. Det var en sån där offentlig ursäkt, kan man kanske säga. Och det här ser man väldigt sällan numera, men det händer väl någon gång. Men ja, men det där var intressant. Man tog tillbaka vad man hade spritt ut åt någon. Det var ganska strångt att ta tillbaka det också, att bekänna att man hade gjort fel. Mm. Så skriver en annan: kom att tänka på ryska posten som vi lekte i folkskolan. Barnen i rad, den första viskar något i grannens öra som sen viskar vidare, och den sista i raden skulle säga högt vad som sagts, och då var det med, och då var meningen som förbytt. Ja, men visst, ja, det där kommer jag ihåg att vi har gjort. Det var ju jätteroligt. Och vilka vändningar det kunde ta, det där budskapen. Det var nästan roligast att vara den där som var först att hitta på, så gjorde man kanske en sån där mening eller någonting som lätt kunde misstolkas, minns jag, vi funderade mycket så att det skulle hända någonting på vägen där. Mm. Mycket bra, mycket bra. Hörni, 10:37 är klockan, det betyder vi har en dryg 20 minuter på oss att vara med i Dialektväktarna idag och bara att höra av sig, ringa eller skicka på WhatsAppen. Och som sagt, kom du in just nu och knäppte på radion, så det är skvallrasi som är tema idag. Och vi har ju fått en hel del skvaller, men vi vill ha mer.

0: 8 Road Home där med Long Way to Närpes. Och inte nu så långt till Närpes. Har vi haft något samtal från Närpes idag? Jag är inte riktigt säker. Kanske vi skulle hinna få med ett här innan klockan blir 11. Det skulle vara väldigt, väldigt roligt. Här kommer ett sånt där meddelande och jag funderar faktiskt på det här. Men det är ju så att olika lekar heter ju olika saker hos olika personer. Den där viskleken hette ju trasiga telefonen och inte ryska post. Den som var en helt annan lek. Och jag kan hålla med där, då vi lekte ryska posten så var det var liksom kyssar och kramar och sånt där som var inblandat där. Ja, kanske ett helt annat stuk, men kanske man kallade den här viskleken för ryska posten någonstans. Jajamän! Hörni, vi har som sagt en stund kvar. Hör av er, vi vill ha mera skvaller. Få se vad som kommer här. Hallå, välkommen med dialektväktarna.
1: Ja, skvallerbytta bingbong går i alla gårdar, slickar alla skålar. Är det någon som sa, har sagt hen?
0: Inte ännu, en riktig klassiker.
1: Det var inte som man brukar säga. Ja. Retar man varandra, skvallerbytta bingbong.
0: Det var nästan det värsta, till var kalla för en skvallerbytta.
1: Absolut, ja. Och hur kunde man försvara sig?
0: Ja.
1: Det gick knappast till försvara sig.
0: Nej.
1: Jo, jag tänkte på det, jag kom precis just hem. Ja, det där, jo. När jag tänkte på hur det var förr. Jag minns jag uppväxte in så var ett ställgare i byn, centralt i byn, som vi kallar för Kvevöks nyhetsbyrå.
0: Ja.
1: Nyhetsbyrån. Och då var en äldre herreman som gick i alla gårdar. Det var nog riktigt så, men han hade en sån där rutt som han gick. Han var ensamstående äldre och var bekant i alla gårdar.
0: Mm.
1: Och en väldigt oskyldig, han var på det sättet inte skvallrar. Men han gick ofta via nyhetsbyrån.
0: Ja.
1: Och så fick han ju veta en del och så gick han i en gård och så gick han i följande gård. Och så var det vart som spriddes rykten, skvaller, vad man nu vill kalla. Eller vad så? Ja, vad sa du? Yes. Ja, eller vad så? Och så var ju följande. Och ej så. Alltså, man förbränger ju då. Så tar följande. Ja, men Eva, är det lär? Eller vad så?
0: Ja.
1: Det är ju lite oskyldigt att man säger eller vad så. För då har man ju inte riktigt tagit ställning själv.
0: Nej, precis. Det är ganska så, fiffigt. Ja.
1: De säger.
0: Mm.
1: De säger i byn. Jaha, ja, det är vem då? No, de säger fjärn och höre. Så man först vidare någonting som kanske hade hänt eller ungefär som det hade hänt.
0: Ja, men man fråntar sig ansvarig för sanningshalten.
1: Ja, jag vet inte. Ja, men jag har hört.
0: Ja, jag är ganska bra.
1: Så jag är väldigt oskyldig. Ja, men nu är det ju lite så in i den dag. Så nu vill man snappa upp någonstans. Det var på det viset. Ja, eller nog var så hon, ja. Och så säger han följande, ja, att Ulla-Maj sa nog.
0: Ja. Ulla-Maj sa i radion att.
1: Ja, till och med. Så det är nog sant, det var först i radion.
0: Ja.
1: Eller läst i bladet. Jo, men det med nyhetsbyrå, alltså jag var inte illa, men personen i fråga, ensamstående, råka som vet när käll och folk kom in till hon var en dag och kanske berätta och lätta sitt hjärta och då lämnade jag det här och så gick jag vidare med följan.
0: Ja,
1: men det är ett intressant fenomen med skvallra sig och inte ju någon felfri där inte. Nej, här får vi ju nog bara erkänna nu är vi samma sortens, fast vi råkar sig eläva.
0: Ja, och vi både tycker om till berätt vidare och så tycker vi om till gott och så som har varit sagt här förr. Att vi tycker ju nog om till hönaskvalder.
1: Ja, även en liten sån där extra krydda till vardagen.
0: Ja, no, men här gör det, ja.
1: Och det vet mycket jag nog. Hon vet mycket om det, ja. Hon vet säkert det. Många gånger är det så. Ja, men vi måste fråga henne. Hon vet nog är det hon. Mm. Nå, jo. Ja, babbel, babbel. Just som en skvallerbytta bingbong.
0: Just det.
1: Jag har varit kallad en gång.
0: Ja, men det var bra.
1: Jag säger det bara åt dig, men du ska inte säga något nej.
0: Jo, just det. Och det här har jag hört, men du får absolut inte säga något. Har man sagt det åt halva byn ändå? För man vill ju så järnberätt, speciellt om det är någonting som är spännande och som man tror man är först som vet.
1: Precis så. Och spännande att berätta förstås också.
0: Jo, är det absolut. Och men jag undrar om vi folk har blivit lite bättre på att kanske ifrågasätta och kanske säga det några är rent skvallar och förtal ändå är liksom sant.
1: Jag tror faktiskt det. Men sedan är ju bara så att vi utsätts ju så väldigt mycket det där information. Och tänk då bara på sociala medier. Mm. Och allting sant som kommer där. Nej. Alltså nu ska vi ju granska allting väldigt kritiskt. Och här var vi ju lite uta idag att man ska vara på sin vakt och kritiskt granska allting som man får sig tillsändel och som man får sig till livs.
0: Ja, det är ju bra.
1: Ja, ett intressant tema faktiskt.
0: Ja, men visst, absolut.
1: Ett gott tema. Så kan man säga.
0: Ja.
1: Just det. No, men, det var nog lite funderingar kring skvallra sig.
0: Bra, tack ska du ha.
1: Tack ska du ha.
0: Hej då. Så kommer in ett meddelande. Det här är ett ord som inte jag har hört förr. Vi kallar skvallrare för lopprysho. Och det är i brännorna i Orvas, alltså Brännarsby i Orvais. Lopprysho. Ja, det var ett spännande uttryck. Här ringer det på i dialektväktarna. Hallå, hallå, välkommen med.
2: Jo, jag tänkte det skulle vara intressant att höra lite sådana här osant skvaller i samband med 1 april, där man till exempel lurar folk att komma till torget eller den stilen.
0: Ja, just det. Och då är det ju helt legitimt att skvalla lite.
2: Ja, kanske någon kan berätta någonting.
0: Vi ska hoppas på det.
2: Ja.
0: Bra. Tusen tack. Ja, vi har 10 minuter kvar. Kanske vi får in något riktigt aprilskämt som har satt fart på hela byn här. Det vet man aldrig. Nu ska jag kolla av den här WhatsApp-telefonen. Ja, det har rasslat in stora fina mängder och intressanta saker där idag. Ni har ännu en liten stund på er. Vi ska lyssna på Elvis under tiden här. Return to Sender. Passar bra i tema.

0: Jag hade just fått körkort. Bra plan, Kia, Svetihin, 18 år gammal. Mamma, jag tar bilen till Gumba strand och får brev.
1: Wow.
0: Vi kommer dit och jag är där med mina kompisar. Men så som jag är fortfarande så ska jag ska tala med honom. Så jag gick in och så sa han att vill du ha opium te? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
2: var han
0: jag.
2: Naken?
0: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pittelin och allting. Och så det där, började han att messa. Så satt vi där.
3: Och då är det messa med inte messa. SMS.
0: Nej, han började smsa. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
4: Yle Vega.

Irma där, Stureplan. Hörrni, tusen tack alla ni som bidrog till ett alldeles fantastiskt roligt dialektväkteri den här dagen. Och vi ska få nyheter och sen ska vi uppmärksamma en 10-årsjubilar. Det är nämligen Hasses sommarshow som fyller 10 och drar ut på vägarna så småningom. Fram till nyheterna här är Otto Palmborg och Emmeline Sigfrids hem till dig igen.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god förmiddag. Vi börjar i Centralamerika där Panama har utlyst nödläge på grund av väderfenomenet El Niño. I landet har regn uteblivit och skördar har torkat bort. Det väntas orsaka livsmedelsbrist och kan leda till hungersnöd. Myndigheterna har redan tidigare meddelat att man begränsar trafiken i Panamakanalen på grund av torkan eftersom vattennivån i kanalen justeras med regnvatten som samlas i två bassänger. Två andra länder i Centralamerika, Honduras och El Salvador, har också utlyst nödläge på grund av El Niño. Väderfenomenet höjer vattentemperaturen i Stilla havet och även i Peru överväger man ett nödläge eftersom landets fiskeindustri har påverkats kraftigt. El Niño väntas bli ovanligt häftig i år och påverkar bland annat vindar och nederbörd, inte bara i Amerika utan också på andra håll på jordklotet. Ukraina har fortsatt sina attacker mot den ryska oljeindustrin och näthandelsföretag. I staden Kstovo, som ligger vid floden Volga cirka 400 km öster om Moskva, brinner det vid ett stort oljeraffinaderi, det rapporterar ukrainska Kyiv Independent. I sydvästra Ryssland har ett logistikcenter som tillhör näthandelsföretaget Wildberries träffats. Guvernören i Tambov-regionen uppger att det handlar om ett massivt drönaranfall. Det angreppet följer flera dagar av anfall mot Wildberries konkurrent Olson. Båda bolagen har vuxit kraftigt de senaste åren, främst tack vare en parallellimport där ryska företag kan kringgå sanktioner genom att importera varor utan tillverkarens tillstånd. Och i Sverige har ytterligare ett gripande gjort gällande skoldådet i Fagersta i fredags. En man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sedan tidigare sätter en 18-åring häktad misstänkt för dådet. Enligt Aftonbladets uppgifter ska polisen tidigt ha misstänkt att en till person kan ha varit inblandad. En 17-årig flicka dödades och tre personer skadades förra veckan då en elev på Brinellskolan i Fagersta gick till attack med svärd. Här hemma har löntagarnas köpkraft förbättrats. Enligt uppgifter från Statistikcentralen steg löntagarnas nominella inkomstnivå med drygt 3% under perioden april-juni i år jämfört med i fjol. Samtidigt steg löntagarnas reallönenivå med 1,6% eftersom inkomsterna steg snabbare än konsumentpriserna. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter hade heltidsanställda löntagare en månadslön på i genomsnitt 4 300 euro under april-juni i år.

0: Tommys allting här i livet. Pia Lagos önskar er en fortsatt fin onsdags förmiddag. Och ja, den börjar ha några år på nacken den här, eller hur Hans Martin?
1: Ja, faktiskt. Jag är lite osäker själv, men att kanske någon gång gått 98.
2: Mm. Typ. Bingo! Stämmer precis.
1: Där är det.
0: Tom Källström, man har det där på klart. Hej på dig, Tom!
2: Hejsan, hejsan.
0: Misstänker du, du brukar stå på skolgården i din skola hemma i Salo. Är det där du befinner dig idag också?
2: Stämmer bra. Jag smet i ett annat klassrum här där det är lite lugnare och det här. Och vi ska precis fara och äta gröt på matsedeln här idag. Så det ska bli gott.
0: Mm, det låter verkligen gott. Sören Storbäck har vi också med oss. Hej på dig.
3: Hej på dig.
0: Hur har han börjat?
3: Han börjar tidigt.
0: Ja.
3: Och han rullar på.
0: No, men det låter bra.
3: Jajamän.
0: Och vi ska prata om en 10-årsjubilar, nämligen 10 år med Hasses sommarshow där ni alla tre är högst involverade. Men Hasse, vi börjar med dig. För 10 år sedan när ni startade upp det här, tänkte du då att det skulle bli 10 år?
1: Nej, det tänkte jag aldrig. Men det är egentligen, om man tänker sig när det börjar, så har vi, eller jag tänkte länge på att om man skulle göra en show med en ståuppare och sång och musik och sådär.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag nu ska jag slå till, så jag ringde Sören. Jag tänkte får väl säga ja eller nej, jag vet inte vad jag tänkte, men han sa ja direkt, så att, och då startade.
0: Sören har väl aldrig sagt nej till någonting?
3: Jo.
0: Har du det?
3: Jo, nu finns det sånt som jag är tvungen att tacka nej till.
0: Mm.
1: Men är världen?
0: Tom, du har
2: Vedahugga sig,
0: ja, no, det kan man gärna väl låta. Men det har, det har jag ju dokumenterat själv, att jag vet ju att han är en hejare på vedahugga sig. Men Tom, du har också varit med från början.
2: Jo, absolut. Vi hade, vad ska vi säga, vi började väl först med det här. Vi började köra julkonserter och så utökade vi till att vi började köra allsång, och vi hade, det är väl embryot i allting. Och sen så, just som Hasse berättade, att vi det här, tänkt på det här, vi ska nog kombinera och göra en show där och få en bra ståuppare med. Och sen så föddes Hasses sommarshow från detta.
0: Mm. Och tidigare så var ju den här showen faktiskt på sommaren, men det har förskjutits lite när sommaren har blivit längre, så nu är det liksom september som gäller.
1: Ja, nej, men sommaren är så pass lång så man kan ju skjuta fram med något lite. Mm. Nej, men oftast är det så att i juli så är det så otroligt mycket evenemang, så att vi beslutar att vi skuffar fram med det. Så får det bli en höstshow, fast det är sommarshow.
0: Ja, vi behöver ju något att se fram emot också när vi är lite höstdeppiga när sommaren är slut. Men Sören, hur är det här då att väva in sketcher och roligt prat mellan de här artisterna?
3: Nå, är ju lite, man ramlar in lite fel. Så jag vet inte om det också är lite roligt att man är som fel men ändå rätt, blir det som. Just det, man får ju möt publiken faktiskt också. De sitter ju som på rad och man är nära dem. Och så det funkar jättebra, tycker jag också. Är det konceptet? Alltså helt, vad ska vi säga, det är väldigt underhållande och roligt att vara med.
0: Mm. Och ni rör ju er genom hela Svenskfinland. Märker du, är publiken roligare eller mer lättroade på något håll?
3: Svårt i sig, är så väldigt olika på ställen, och mängden publik kanske också inverkar en del. Men att just det mötet med publiken, jag kommer ihåg vi var i Ekenäs, Ramsholmen, för några år sedan. Det var ju vissa strappar att ta sig dit i det området, och vi var i tid och vi satt upp högtalare och vi skulle ju till och med över lite, och så var det två damer som satt sig längre bak. Det var också det jag tänkte. Varifrån kom det? Det är någon sån här SPF-möte eller vad kan det vara? Så jag gick och frågade dem och så säger jag, nej, vi kom i tid för att titta och lyssna på er. Så man kände sig lite stolt och så. Andra damer fyllde i. Jo, för dagen var ju ändå förstörd.
0: Men det där är ju sånt man kan använda sig sen. Exakt, i showen.
3: Jag tänkte använda nu i det kommande showen, för jag tycker det var så bra sammanfattat på något sätt.
0: Vi får se om damerna dyker upp, men Ramsholmen är inte på kartan.
3: Nej,
0: den här gången.
3: Ramsholmen är egen, vi kan se Karis och
2: Tryckeriteatern ska vi få.
1: Karis.
0: Mm. Men vi kan ju börja från början, för ni inleder i Österbotten och det är ju faktiskt nästa vecka på söndag. Ni börjar på en söndag, det är ju också lite ovanligt, hörni.
1: Ja, lite att göra med kanske att Tommy spelar i Fagerö på lördag. Och då är ju Tom här i Österbotten, så vi tyckte passa bra att börja på en söndag eftermiddag eller klockan 5 i Smesby kulturhus.
0: Då Tom har vaknat.
1: Ja, förhoppningsvis.
2: Kvickna till, ja. Nej, jag försöker få de här resorna anpassa också. Sen, vi har ju jobb på vardagarna så att man behöver ta så många lediga dagar. Så att hålla det kring helgerna och sen också anpassa så att det passar med andra spelningar. Både Sören och jag har många uppdrag hela tiden. Så att det.
0: Ja, ni har ju dessutom hederliga arbeten också att köta vid sidan om showandet.
1: Jag har ett jättebra jobb.
2: Statsanställd. Ja, du är statsanställd. Ja. Så mest bra av allihop. Ja, och sen måste jag fylla i också att det som är roligt med Hasses sommarshow så är ju det här gemenskapen som vi har fått genom åren med gänget. Och jag vet ju som min son Niklas, så han, det är ju höjdpunkten på året varje år när man får ställa till det här Hasses sommarshow. Och jag tror att det smittar av sig också när vi gör premiär vid Smedsby kulturhus då.
0: Och det är ju inte bara ni som nu har nämnts redan, utan ni har ju andra fina artister med också. Ganska känt gäng som ni reser runt med.
1: Jo. Ja, de har varit med flera år nu.
0: Ni varit då med dem?
1: Nej, det är svårt. De har klonat sig fast. Linda Bakgrenholm och Lilian Martin.
3: Och så heter Martin hon. Och lite en också på klaviatur, dragspel.
0: Och så då Niklas Källström som redan nämndes. Niklas, han börjar ju komma upp i tonåren. Hur länge vill han hänga med gubbarna och tanterna på turné, tror du, Tom?
2: Ja, när Niklas börjar högstadiet 13 år och det här, han tycker nog fortsättningsvis att det är roligt. Så att det här, inte han sagt att han ska pensionera sig ännu.
1: Jag minns, jag har en bra grej som, vad heter det? De här svenskorna var med och sina.
2: Var det på det här med svensktopps?
1: Jul, var inte jul?
2: Jul, ja, precis.
1: Jo.
2: Agneta och Kristina Lindberg.
1: Just det. Och så fråga, vi var i Pörtom tror jag, så fråga Kristina Niklas. Nå, hur tycker det här har varit? Det var nog ingen höjdare, sa Niklas.
0: Ja, nu kommer sanningen fram. Ja, men hörni, som sagt, det är en sommarshow, det är humor, men det är ju inte bara tjo och tjim och skratt, utan ni är ju lite allvarliga mellan varven också, eller hur?
1: Jo då, det är vi. Det kanske har att göra med vilka låtar man väljer och sådär. Så alla har ju som fritt att välja själv. Det är ingen som lägger sig ut, om var och en får välja vad de tycker är. Vad som passar in och sådär.
2: Speciellt nu då i år när jubileumsår, så då gräver vi ju i arkivet verkligen, så vi försöker. Men ändå ha en röd tråd, men att det är ju hits men inte längre. så det är alltså det gamla godingar.
3: Väldigt, väldigt brett blandning, är som nästan i alla genrer. Elvis och dansband och Tina Turner och lite gris och... Så att det är väldigt brett,
2: jag säga. Vi är ju bredd och så här passar. Ja,
0: men hörni, ni är ju alla tre etablerade artister i olika genrer så att säga, olika form. Hur är det här då att göra det här tillsammans med många andra jämfört med att vara på solokvist?
1: Jag tycker det är roligt faktiskt. Jag kommer ihåg när jag gjorde solo, när jag hoppade av Thomas, så gjorde jag som en egen skiva och det blev konserter på konsertsalar i Sverige. Och jag vet inte, jag var så otroligt nervös varenda kväll jag skåp. För jag var på något vis ensam. Jag hade ju inte Thomas med mig längre. Så jag var som så ensam så att det var jobbigt, men jag gick nog bra. Jag hade ju ett band bakom mig, men det var inte mina

0: många herrans år. När jag började med Hassen och 93 började vi spela tillsammans. Vi är ju gamla goda vänner och vi har så mycket att prata om jämt. Samma sak med Sören och Linda och Lilian och Yngve. Så är som, bara den här grejen är ju som, är så värdefullt.
1: Jo. Man kan nog känna igen det lite att ge sig ut själv på något sånt där cake. Och så, du är ensam som ska leverera. Nu kan vi ju hjälpas åt och är det någonting som går fel så kan man reda upp på varandra.
0: Mm. Att det finns är det något som går fel så var det ännu värre.
2: Ja, då kan man skylla på någon annan.
1: Ja, ja, det kan man. Mm. Nej, men gemenskapen är nog viktig.
3: Ja, absolut.
2: Och ni har ju en trogen publik runt om i hela Svenskfinland. Det här väcker ju också förväntningar. Känner ni lite att de förväntar sig nu ute i Svenskfinland att ni verkligen ska leverera på topp nu när det är 10-årsjubileum?
3: Nu är det kanske lite, nu har man lite känns lite sådär, hoppas att det här går nu, att det går hem så att säga. För det är inte alltid så självklart. Men jag tycker vi har haft ett koncept som har gått väldigt bra i alla de här åren. Så att jag tror nog det ska gå den här gången också. Förhoppningsvis. Eller vad säger Sören?
1: Jo, nu tror jag nog att
0: de
1: vet vad de får kanske. Också.
2: Ja. Ja.
1: Så är trygg på hässet.
2: Mm. Och du har ett skämt redan som du kan använda.
1: Det har jag redan, ja. En några till då bara.
2: Men hur är det med dig Sören? Jag menar när du ställer dig på scen eller ramlar in vid fel ställe där så att säga. Är det mycket förberett? Är det väl planerat eller kommer det bara till dig?
1: Nu måste man vara förberedd. Åtminstone måste man ha uppstolpat eller skämten vilka som ska komma. Att man är jättesvårt att skämt bara så det är löst i längden. Jag tror att man börjar bara prata runt. Och så. Nu behöver man planera. Det är klart att allting kommer inte ordagrant och exakt. Och så uppfinner man någonting i stunden också.
2: Mm. Nå ja, hörni, nu ska vi gå igenom det här. Det var alltså premiär då i Smedsby och det är den där söndagen. Sen åker ni, nu ska jag bläddra ner här, ni åker söderut då för då är det Liljendal som står på tur.
1: Östra Finland som vi brukar säga. Liljendals UF då, torsdag 10. Sen är det tryckeriteatern i Karis fredagen den 11. Och så är det Piugsalen i Pargas lördagen den 12. Alla de där klockan 19. Och så hoppar det till Oravais 25 fredag klockan 19 och så är det Purtum UF följande fredag 2/10 klockan 19 och så slutar vi Lappfjärds UF lördagen 3/10 klockan 19.
2: Grande finale där.
1: Mm. Och biljetter får man ju i huvudsak från Nettiket.
3: Också vid dörren.
1: Och vid dörren, ja. Timmar före.
3: Ska vi tillägga.
2: Ja. Mm. Ganska många spännande olika orter som ni besöker och här brukar vi fråga när artister kommer, vad förväntar ni er att arrangörerna ska stå till buds med? Har ni några riders? Har ni någonting som ni vill ska vänta på er när ni kommer fram till exempel till Pargas?
0: Rörlimonad och griser ska vara
1: på. Det är ju pop nu.
3: Ja, nej, inte vet jag om vi har någonting som vi förväntar oss. Alltså arrangören ska göra ut, men de flesta bjuder på kaffe, så är ju bra.
0: Ja.
2: Inte ni så svårflörtar ni, hörni?
3: Nej. Förr i världen, då jag började spela i band så stod jag allting kors och pullo i green room.
0: Det var fina tider.
3: För så var nog rätt så fort i för sig, men så var, jag vet inte jag varifrån jag kom att orkestern ska ha en brännvinsflaska.
2: Mm. Det var den kulturen då?
3: Ja, precis.
2: Nå ja, vi får ju se. Kanske någon av arrangörerna hör det här och vem vet vad som väntar er när ni dyker upp.
0: Ni ska inte göra misstag.
2: Hörrni, det var jätteroligt att få prata med er och jag säger bara spark det bak och vi ser fram emot 10 år till naturligtvis med Hasses sommarshow, men vi betar av den här nu först. Tusen tack för pratstunden, Sören Storbeck, Hans Martin och Tom Källström.
3: Tack för att vi fick komma.
0: Tack så mycket.
2: Och hörni, vi ska avrunda med, vi funderar med Sören här för någon låt som kommer att förekomma i showen. Och du var inne på det här med Lars Christers. Mm.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 26 augusti. Jag heter Axel Rydberg, god förmiddag. Först ska det handla om ett dödsfall. Tidigare i augusti blev polisen kallad till ett boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Orsaken var att en man som bodde där var våldsam. Mannen hade en intellektuell funktionsnedsättning. Polisen använde ett elchockvapen mot mannen. Han dog senare på sjukhuset. Boendet har gått igenom händelsen. De har kommit fram till att personalen inte gjorde något fel. Personalen följde reglerna och det fanns tillräckligt med personal på plats. Det är ännu oklart om polisen gjorde något fel. En musiknyhet. Country-sångaren och låtskrivaren Dolly Parton har dött. Hon dog i cancer. Dolly Parton föddes år 1946. Dolly Parton trodde själv att hon har skrivit ungefär 3000 låtar. Vi ska lyssna på en av hennes mest kända låtar.

där hörde vi låten Jolene. Andra låtar hon är känd för är till exempel 925 och I Will Always Love You. Dolly Parton sålde över 100 miljoner skivor. Hon vann också flera Grammy-priser. Dolly Parton blev 80 år gammal. Kriget mellan Ryssland och Ukraina fortsätter. I natt har Ukraina attackerat Ryssland med drönare. Till exempel attackerade Ukraina en oljeanläggning i staden Kstovo. Staden ligger ungefär 400 kilometer öster om Moskva. Ukraina attackerade också en lagerbyggnad i sydvästra Ryssland. Det är näthandelsbolaget Wildberries som använder lagerbyggnaden. Många är arbetslösa i Finland. I juli var arbetslösheten 10,5%. Arbetslösheten är hög, men Finlands ekonomi har blivit bättre. Experter tror att arbetslösheten kommer att sjunka, men de tror att det kommer att hända senare i år. En naturnyhet. Ny forskning visar att det är bra för oss att vara ute i naturen. Det räcker med en kort stund. Att vara ute i en kvart är en bra. Det leder till mindre stress. Det verkar inte vara så stor skillnad på vad man gör när man är ute. Man kan till exempel arbeta i trädgården eller ta en promenad i skogen. Det här var dagens Yle-nyheter på lätt svenska.

0: Magnus Uggla vandrar i ett regn och in har vandrat Jonike Heräinen. Hallå, hallå.
1: Hallå, inget regn här i alla fall.
0: Nej, bara sol.
1: Ja, så sant, så sant.
0: Får se hur soligt det blir i slaget idag, för det håller du i och det startar där efter 12:ans nyheter. Vad ska ni avhandla?
1: Hör du, vi ska försöka reda ut om vi går mot så kallad blockpolitik också här i Finland. Det vill säga att man redan före valet så säger partierna att om vi vinner så blir det de här partierna som bildar regering, om de där vinner så är det de som bildar regering. Lite så har man ju, så fungerar det ju i Sverige till exempel. Mm. Och ska vi se om vi ser något tecken på något sånt här i Finland också. Jag skulle kanske säga att man ser lite tecken ditåt, åtminstone vi har å ena sidan sannfinländarna som inte vill samarbeta med SDP och SDP som säger att vi går inte i samma regering som sannfinländarna. Det här redan liksom före valet. Så att en liten uppdelning. Tidigare i Finland har man ju varit ganska sådär att försiktiga med att på förhand säga att det finns något parti som man inte vill samarbeta med. Sen i förhandlingarna sen så kan det bli vad som helst.
0: Mm, lite öppen kohandel i kulisserna kan vi säga.
1: Ja, precis. Det kan vi väl säga. Jo, och det här så frågar vi oss då också att är det här nödvändigtvis en dålig sak då? Ur väljarsynvinkel att man har, om man ska ha två tydliga block, att man vet när man röstar. Istället för det som idag att man kanske röstar på ett parti och så sätter de sig i regering med ett parti som man absolut inte skulle understöda.
0: Mm.
1: Lite sånt.
0: Kan bli lite mer att tänka på för oss väljare.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Vem ska du ha med dig i studion?
1: Hör du, Thomas Karv, docent i statsvetenskap på Mittuniversitetet, och Ingemo Lindros som är ledarskribent på Hufvudstadsbladet.
0: Blir spännande det här.
1: Vi får... Det finns något att prata om.
0: Det finns absolut. Tack för det här, Jonny. Och ja. Och vi hoppar raskt över till österbottniska nyheter, för nu har vi Juho med också. Hej igen, Juho.
2: Nå, hej.
0: Hörde, vi ska börja med att berätta att Korsholms kommun får se sig om efter en ny bildningsdirektör. Och det här efter att nuvarande bildningsdirektören Denise Westerback valts till specialsakkunnig förvaltning och det vid Österbottens förbund.
2: Det här är en helt ny tjänst som lockar hela 40 sökande. Och till uppgifterna hör beredning av ärenden, internationella ärenden, och att fungera som ersättare för förvaltningsansvarig. Och Westerback har ju varit bildningsdirektör i Korsholm sedan 2016, alltså 10 år, så där får man då alltså börja nu leta efter en ny bildningsdirektör.
0: Mm. Och så berättar vi idag att i Vasa finns en hemlig ADHD-mottagning och det är få som känner till den här. Och mottagningen är dessutom så svår att hitta att både föräldrar och vårdpersonal tror att den inte finns.
2: Mm. En mamma i Vasa säger att hennes familj i åratal har kämpat för att få vård för sonens ADHD utan att någon berättat om den här mottagningen. Men den här mottagningen har faktiskt funnits i flera år, men den saknar kontaktuppgifter på nätet eftersom man endast kan komma dit via remiss, säger Österbottens välfärdsområde. Och välfärdsområdet uppger att skolhälsovården känner nog till mottagningen och därför ska familjer alltid vända sig till skolhälsovården i första hand.
0: Mm. Och i Kaskö är invånarna oroliga för ännu sämre service om en fusion med Närpes blir verklighet.
2: Ja, i måndags så beslutade ju Kaskö stadsfullmäktige att staden är beredd att utreda en sammanslagning med Närpes. Bland invånarna i Kaskö finns det nog stöd för att utreda en fusion, men också oro för lokal service och språkfrågor. Flera Kaskö-bor vi har talat med är rädda för att till exempel apoteket och biblioteket kan försvinna om staden går samman med Närpes. Och nu väntar då Kaskö på besked från grannstaden Närpes.
0: Tack för det här, Juho.

0: Chris de Burgh besjöng The Lady in Red.
1: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss vem Elga Ceseman var.
2: Ja, vem var Elga Ceseman?
1: Ja.
3: Hennes konst är på något vis kroppslig, fast den är väldigt abstrakt. Och det är det som jag tycker är så jättespännande med henne.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig bäst på arenan.

Vasas flora och fauna tillsammans med folken Nicanor här i Vit eld. Jag ska klämma in en puff som berör villaavslutningen. Ja, den är på kommande på lördag. Café Klemetsgårdarna i Maxmo är öppet på villaavslutningen mellan klockan 12 och 20. Kaffe utlovas, våfflor och grädde och sylt och en kajbakelse. Eller varför inte svalka sig med glass. Och så är det faktiskt då också sista chansen att se kajutställningen för i år. Alla är varmt välkomna dit. Och så tittar vi lite framåt, nämligen till veckoslutet därpå, 5 och 6 september. Ja, smaka på den, vi är redan inne i september då. Då är det ju dags för konstrundan. Ja, det här är ju ett nationellt evenemang som där konstnärer av alla de olika slag öppnar upp sina ateljéer och sina hem till och med. Och ibland samlas man ju på olika ställen. Och 430 deltagare i konstrundan i år, och vi vet ju från tidigare att många av dem finns i Österbotten också. Så där kan man gå in på konstrundans hemsida, till exempel konstrundan.fi, och så kan man redan nu börja titta ut sin alldeles egna rutt.

Snow Patrol och Kylie Minogue, These Alarms. Pia Lagus ska tacka för sällskapet och önska er en fortsatt fin solig dag. Och på återhörandes imorgon, torsdag, bland annat med Fira sig hörni. Ja, då är vi alerta och med igen. Fram till tolvslaget, här är John Farnham, Your The Voice.

0: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Först ska det handla om hälsoforskning som överraskade även forskarna. Det visar sig att så gott som alla i åldern 40 eller äldre har hälsoproblem i ena eller båda axlarna. Forskare vid Helsingfors universitet lät undersöka axlarna på 600 slumpmässigt utvalda finländare i åldern 41-76 år. 99% av försökspersonerna hade någon slags axelproblem, men i många fall var de symptomfria. Skadorna varierade från lindriga slitningar till allvarliga skador. Löntagarnas köpkraft har förbättrats. Enligt uppgifter från Statistikcentralen steg löntagarnas nominella inkomstnivå med drygt 3% under perioden april till juni, jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt steg löntagarnas reallönenivå med 1,6% eftersom inkomstnivån steg snabbare än konsumentpriserna. Och även statsministern har noterat nyheterna om den förbättrade köpkraften. Samlingspartiets riksdagsgrupp håller sommarmöte och under mötet höll partiordförande och statsminister Petteri Orpo ett tal där han försvarade sitt eget partis politik, särskilt gällande ekonomin. Orpo säger att han är optimist. Det går att åtgärda den svåra ekonomiska situationen i Finland. Vi har gjort det förut, vi gör det igen.
1: Se on tehty Suomessa ennenkin. Suomi nousi 1990-luvullakin pahasta lamasta. Se ei tapahtunut itsestään eikä nopeasti. Se vaati päätöksiä, jotka olivat aikanaan hyvinkin epäsuosittuja. Mutta se tapahtui ja ne päätökset tehtiin. Tämä maa on noussut siis syvemmältäkin kuin missä nyt ollaan.
0: Orpo drar paralleller till de ekonomiskt ytterst tunga lama-åren under 1990-talet. Då fattades impopulära beslut, vilket ledde till att Finland kravlade sig upp ur den krisen. Och Vänsterförbundets ordförande har också pratat om ekonomi idag. Minja Koskela säger att partiet skulle anpassa statens ekonomi främst med hjälp av skärpt beskattning. Vänsterförbundets förslag är värda sammanlagt 9 miljarder euro. Det handlar både om att dra ner på utgifter och anpassa ekonomin, men allt skulle inte förverkligas under en och samma valperiod. Bland de förslag som partiordförande Koskela nämner finns bland annat en miljonärsskatt, att slopa skattelättnader på utdelning från onoterade bolag och en mer enhetlig skatteskala. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 3:03. Dagens debatt står i tur. Slaget handlar idag om finländsk blockpolitik.
2: Polariseringen ute bland väljarna ökar, men kommer det att börja synas i hur partierna positionerar sig inför val? Kan vi stå inför en situation med två tydliga block, vänster och höger, och aldrig skola de mötas? Och i så fall, är det här i så fall nödvändigtvis en dålig sak? Det här ska vi diskutera i slaget idag. Och mina gäster är Thomas Karv, docent i statsvetenskap på Mittuniversitetet. Välkommen.
3: Stort tack.
2: Och Ingemo Lindros, ledarskribent på Hufvudstadsbladet. Välkommen.
4: Tack så mycket.
2: Och mitt namn är Joni Kyherinen. Ja, först kanske kort, vad menar vi riktigt med blockpolitik? Nå, det jag menar i alla fall är att partierna redan inför ett val meddelar hur man positionerar sig och med vem man tänker bilda regering. Ofta kan det handla om ett högerblock och ett vänsterblock, som i Sverige. Det kan vara mindre, mer eller mindre tydligt. Och i Finland så har ju partierna tidigare undvikit att utesluta alternativ när det gäller att bilda regering. Men de här senaste valen har man kanske sett lite tecken på annat. Till exempel inför riksdagsvalet 2023 så meddelade SDP, Vänstern och De gröna att de inte tänker sätta sig i regering med Sannfinländarna. I samma veva uppmanade Sanna Marin till att taktikrösta på SDP för att undvika en borgerlig regering. Så vad säger ni? Har vi redan sett en början på något slags blockpolitik i Finland? Thomas Karva.
3: Ja, alltså, vi har sett någon typ av embryo i alla fall att gå i en sådan riktning, men att det är nog allt för stora slutsatser redan nu börjar prata om att vi skulle ha en blockpolitik. Alltså det som vi har sett i Finland är att partier har börjat utesluta samarbeten. Men för den delen har de ju inte sagt vilken typ av regeringskonstellation de vill ha ifall de kommer till makten på förhand. Utan den biten så lämnas ännu outsagd, vilket ger ganska stort förhandlingsutrymme i Finland. Till skillnad då från i Sverige där tidigare partier redan på förhand har sagt att ifall vi, någon av oss vinner valet så kommer vi att skapa en sån här typ av regering. Och det är ju en helt annan typ av tydlighet till väljarna kan vissa tycka, men att det är nog helt annat än vad vi nu har i Finland.
2: Vad säger du, Inga Molin-Rose?
4: Jag skulle säga att det finns i liten skala i Finland, men det har ju inte gått så många år. Det har ju då varit en blå regering här i 3 år och före det då en rödgrön regering i 4 år. Och det förra riksdagsvalet var kanske det mest tydliga som visar att Finland då hade drag av blockpolitik när Sanna Marin till exempel talade om statsministerval som vi kan minnas att till exempel vänsterns dåvarande ordförande Li Andersson var väldigt ledsen på efter valet då när det gick sämre då för hennes parti eftersom många hade taktikröstat på Socialdemokraterna i det som då Sanna Marin hade utropat som statsministerval. Så visst har vi ju sett delar av det här.
2: Ja, nu har vi ett nytt val på våren. Och inom Sannfinländarna och också Martin Paasi från Samlingspartiet, de har gått ut och sagt att man borde bilda en högerregering även om SDP skulle vinna valet. Och samtidigt har Antti Lindtman från SDP sagt, åtminstone i våras, att SDP inte sätter sig i regering med Sannfinländarna. Så Thomas Kardo sa här att jag förstod på det att det är ganska långt kvar till någon egentlig blockpolitik i Finland, men håller inte på lite trickla dit att nu med tanke på hur Sannfinländarna och det här Martin Paasi också positionerar sig här?
3: Ja, alltså ur ett Sannfinländs perspektiv så är det ju ganska logiskt att man säger så där, för det är ju enda realistiska möjligheter för dem att sitta i nästa regering, att det blir någon form av högerregering, medan det kanske lite då mer överraskande utspel från samlingspartistisk håll som man ändå väntar sig att kan samarbeta både till höger och vänster som att man traditionellt har gjort det. Man har suttit i samma regering som Socialdemokraterna flertalet gånger genom historien och ibland har det funkat bra, ibland har det funkat mindre bra. Så från det hållet är det ju absolut mer överraskande. Men samtidigt så inte finns det någonting som hindrar heller att efter nästa val skapa en högerregering trots eller ett sånt scenario där Socialdemokraterna vinner, utan det är valmatematiken som avgör det totala mandat per block, för att använda den termen. Så ifall man nu räknar hur det ser ut i de senaste prognoserna, nuvarande regeringspartier skulle ungefär ha 40% av rösterna, plussar man till Centerpartiet till exempel så är man över 50%, och då skulle man eventuellt kunna bilda en regering som inte skulle innehålla Socialdemokraterna. Så det är väl kanske också ur ett förhandlingsperspektiv någonting som Samlingspartiet kanske vill öppna för. Att ja, Socialdemokraterna, ni vann här, men tänk också på den här möjligheten att ni kanske inte kan kräva vad som helst för ett regeringssamarbete, utan vi kan också göra så här. För jag tror ju också att det finns ett sånt scenario att vi har Socialdemokraterna och Samlingspartiet i nästa regering. Så att det här är ju kanske lite första steget mot regeringsförhandlingarna som väntar.
2: Som jag tolkar dig rätt här nu, så kanske lite mer valtaktik än rena liksom blockbildningar.
3: Så skulle jag tolka det i alla fall.
2: Vad är din analys av läget, Inge Molin-Rose?
4: Jag har trott här redan ett tag att en blåröd regering är den mest sannolika efter valet. Nu är här ju Sannfinländarna som igen stiger i opinionsmätningarna och det är nu länge kvar till valet, så i och för sig kan det hända en del. Men det ska ju väldigt mycket till för att Socialdemokraterna då ska förlora sin första position i opinionsmätningarna. Och vi har ju ändå en stark tradition i Finland av att största partiet inleder regeringsförhandlingarna och är det parti som kan också spela ut andra partier mot varandra beroende på hur de andra klarar sig. Och jag har också skrivit som ledarskribent för Hufvudstadsbladet, så vi har tagit ställning också för en bred regering och att till exempel ett blårött alternativ skulle ge förstås mera kontinuitet så att det inte blir så mycket sån här jojo-politik eller vad man skulle vilja kalla det. Som man då kan se till exempel i Sverige då det till exempel ute i kommunerna om det är blått i 4 år och rött följande 4 år så brukar tjänstemännen kämpa om att de byter ut de blå mapparna mot de röda och så börjar man om från början igen. Så en sån politik vill vi ju inte ha.
2: Ja, det är intressant att du tar upp det där blå-röda alternativet där, för en sak som kanske också pratar emot att det håller på att bildas något tydligt blockpolitik är en undersökning från YLE som publicerades häromdagen, där Samlingspartiets anhängare helst ser en regeringsbas med Samlingspartiet och SDP efter vårens val. Så ingen blockpolitik där inte. Vad säger du om den där resultatet?
3: Tycker det är ganska överraskande ändå att det var så där pass tydligt. Vad var det, 36% av de samlingspartistiska väljarna skulle helst se ett samarbete med Socialdemokraterna. Och det är överraskande högt, speciellt när man tänker på den nuvarande regeringen har ju nästan till punkt och pricka genomfört samlingspartistisk politik där senaste 3,5 åren och fått med de övriga regeringspartierna på det tåget ganska utan problem, om man kan uttrycka sig så. Så att de samtidigt inte är helt nöjda med nuvarande regering är ju väldigt konstigt. Det har ju säkert någonting att göra med att de kanske är lite trötta på allt det här drama som kommit nu i regeringen. Sannfinländska utspel, SFP-utspel och liknande som helt enkelt har gett någon typ av bild att det är lite cirkus och lite kaos, fast det kanske inte stämmer. Det kan vara den biten som de kanske är trötta med, mer än kanske själva politiska innehållet i nuvarande regeringsprogram.
4: Ja, jag tänker där att Petteri Orpo och Samlingspartiet har ju verkligen fått höra mycket av det här, att vem är det egentligen som är statsminister då, med hänvisning till att Riikka Purra har som Sannfinländarnas ordförande dikterat mycket av politiken, och trots att Samlingspartiet är helt nöjt med själva innehållet, så opinionsmässigt kan ju inte Samlingspartiet vara nöjda. Och här är ju hela tiden den här problematiken för dem att Sannfinländarna så att säga själv showen, fast det är kanske mycket samlingspartisterna som jobbar på med det här mer kanske tråkiga politiska arbetet.
3: Nej, självklart är det så att opinionsmässigt kan de ju inte vara nöjda, men att då igen så inte har de tappat så jättemycket ändå. Under den här perioden var de nog runt 18% understöd och fick de i valet typ 22-23 någonting. Och med tanke på de beslut som de hade drivit igenom och väldigt mycket hårda beslut, så skulle man väl kanske förvänta sig att stödet ska ha fallit ännu mer än vad de faktiskt har. Och det finns ju nog också stora möjligheter att stödet nu kommer att börja öka igen ifall man nu faktiskt får fart på den här tillväxten, och vissa prognoser tyder ju nog på att nu börjar tillväxten ta fart. Så att det är ganska som en gåva till partiet nu inför den här valkampanjen som kör igång. Okej, nu har vi haft 3,5 år av tuffa beslut, men nu ser vi ljusningen, ge oss chansen 4 år till så blir det ännu bättre. Så att det är nog positivt ur ett samlingspartistiskt håll. Samtidigt vill jag också, i den här samma undersökningen som Johnny refererade till, de har sett på socialdemokratiska väljares inställning till samarbete med Samlingspartiet, så var det ju extremt lågt. Mm. Det var väl typ 6% som föredrog ett sån regeringsalternativ, alltså en så kallad blå-röd regering.
2: Och där tycker vi kommer in på det här också, att går det att se här att det finns ändå partier som är, ska man säga, pådrivande att skapa en sån här höger-vänster-klyfta, Sannfinländarna å ena sidan, och ska vi prata om de rödgröna på den andra sidan, att den här klyftan ökar, Ingemo?
4: Jag ser små tecken i det här när vi talar om skillnaderna till Sverige, och att där brukar man mer utesluta partier, så i liten skala har det nog synats här också i Finland. Till exempel när Milja Koskela blev vald till vänsterns ordförande för ett par år sedan, så meddelade hon att vänstern vill inte samarbeta med Sannfinländarna, och det är ju inte så förvånande, men att i övrigt öppna för alla alternativ. Och då var det faktiskt Petri Honkonen, också en ganska tongivande politiker inom Centern, som direkt meddelade att Centern är inte berett att samarbeta med vänstern. Och det här påminner ju om den här problematiken också i Sverige just nu, att trots att Centerpartiet i opinionsmätningarna räknas till det rödgröna blocket, så kommer de ju att ha jättesvårt att samarbeta med det svenska vänsterpartiet. Så det här tycker jag är intressant. Det finns drag av det här att ändå bygga upp vissa sådana här skiljelinjer inför väljarna.
2: Ser du, Thomas Karv, att den här klyftan finns, att den växer?
3: Ja, alltså det finns ju en klyfta, och forskningen har ju också etablerat att polariseringen i finsk politik har ökat. Ända sedan 2011 och Sannfinländarnas intåg som ett av de största partierna. Man ser en tydlig skillnad före och efter Sannfinländarna. Och det här är någonting som då har ökat över tid och någonting som är väldigt, väldigt tydligt här nu. Och samtidigt vet man ju också i politiska system med blockpolitik så är polariseringen högre än i politiska system där man har en mer politisk mångfald och inte blockpolitik. För att det blir mycket enklare att veta vem fienden är ifall man hör till ett block och det är bara två block. Nå, de som är till andra block, ja, där är fiender, trots att det kanske kan finnas partier där som man eventuellt står närmare och i de bästa av världen kanske till och med att tänka sig att rösta på. Men eftersom att partiet är en del av ett större block med den största fienden så är de också en del av fienden och det ökar polarisering. Så det är ju på det sättet logiskt.
2: Förra sändningen var vi lite inne på det här att jag tror det var du som sa det, att det kan inte bildas ett högerblock egentligen utan Sannfinländarna. Ett riktigt ordentligt högerblock. Är det här någonting som kanske också talar emot att det skapas en blockpolitik, att Sannfinländarna börjar se som för extrema, så de tas inte ens med i det här höga blocket?
3: Ja, nej, det tror jag är väldigt liten risk att Sannfinländarna börjar se som mer extrema och därför inte kan vara med. För ren valmatematik säger ju att det kommer vara omöjligt att bilda en högerregering utan Sannfinländarna, på samma sätt som det är omöjligt i Sverige att bilda en högerregering utan Sverigedemokraterna. Stöd kommer knappast någonsin igen, eller man ska aldrig säga aldrig, men krympa under 15%. Jag misstänker att de kommer vara där mellan 15 och 25 nu, åtminstone kommande val. Så att rent krass så ser jag inte ett sånt scenario där man skulle få ihop en majoritet utan att Sannfinländarna skulle vara en del av högerblocket. Men återigen, för att återknyta till det här blocket, det är ju bara Sannfinländarna som är tydligt en del av ett högerblock. Övriga tre partier i regeringen

0: men det är ju inte en omöjlighet.
1: Ingemo Lindros, ser du det där som Karl säger att de här tre partierna inte nödvändigtvis behöver vara del av ett högerblock?
2: Du menar, kan du upprepa vilka tre partier?
0: De övriga tre regeringspartierna för tillfället, KD, Samlingspartiet och SFP.
2: Ja, där skulle jag säga att SFP har ju väldigt hög tröskel i praktiken att gå med i en regering med just de här partierna i nuläget, för att den har ju varit extremt problematisk för SFP hela den här regeringsperioden. Även om ordförande Anders Adakröjt senast här förra veckan sa det att han inte utesluter samarbete med något parti, men det är ju förstås så som många säger, trots att det i praktiken skulle vara ganska osannolikt. Jag tror att toleranströskeln för SFPs väljare det där inte är så hög. Och redan nu vet vi ju att det blir ett kämpigare val för SFP, eftersom en del väljare ändå är så pass kritiska, även om det inte har varit några massiva förändringar i de här opinionsmätningarna. Men att går man mer in i detaljerna i olika mätningar, till exempel också sådana som vi har gjort vid HBL, så kan man säga att det på vissa håll i svensk Finland finns ganska kritiska väljargrupper.
1: Om jag tolkar på något sätt er båda rätt här, och mina egna tankar också, har vi för många partier som så att säga flyter för att vi ska kunna få den här tydliga uppdelningen vänster, höger?
0: Så kan man absolut uttrycka det. Om jag får fortsätta tidigare resonemanget också. Okej, Sannfinländarna, det enda tydliga högerpartiet. Och Vänsterförbundet, väldigt tydligt vänsterparti. Så jag kan ju inte se ett sånt scenario heller där Vänsterförbundet och, vad ska man säga, både Samlingspartiet och KD sitter i samma regering, för att så är också att centerpartistiska politiker redan nu har uteslutit samarbete med Vänsterförbundet. Så de är också någon typ av ytterkantsparti på vänstersidan som jag har väldigt svårt att se ska samarbeta med de riktigt högerlutade partierna. Så om man tar bort Vänsterpartiet som då är Vänsterförbundet som då är ett block, Sannfinländarna ett block, så har vi då sex flytande partier där i mitten någonstans. Ja, kanske jag ska säga mitten, men mellan Vänsterförbundet och Sannfinländarna i alla fall, som kan hitta sätt att samarbeta sinsemellan ifall så krävs. Så ifall man ska prata om blockpolitik i Finland, så ska vi kalla det med tre block då i så fall. Men att blockterminologin passar inte riktigt in.
1: Håller du med om det, Ingemo Lindros, att vi har liksom för många partier som kanske har svårt att tydligt förbinda sig till en sida?
2: Mm. Och det här är ju då på många sätt också en fördel, eftersom vi har sluppit de här extremt utdragna regeringsförhandlingarna som vi har sett i Sverige med många rundor och nya regeringsbildare. Det tog ju flera månader senast. Och visserligen så tog det visst 8 veckor senast här i Finland, vilket väl var rekord under det här millenniet i varje fall. Men ja, jag skulle säga att vi har ju då en längre tradition av de här koalitionsregeringarna, någonting som vi också ganska mycket har marknadsfört faktiskt utåt som en positiv sak i den finländska politiska kulturen, att vi är bra på att komma överens, och särskilt om det är riktigt allvarliga frågor. Och det här har vi ju sett också i försvarspolitiken, och så finns det ju dessutom här i bakgrunden den här avgörande överenskommelsen om skuldbromsen som bara Vänsterförbundet står utanför. Så här finns mycket, och särskilt de här spelarna, ska vi säga Centern, SFP i viss mån också, KD, de gröna, de är ju alla sådana som så att säga lättare kan placeras in i olika block, och som gör också hela det här mer dynamiskt. Men sen kan man ju fundera hur tydligt det är som konsumentupplysning för väljarna här i Finland, för det kan ju hända att någon mittenväljare röstar i tron att man i praktiken röstar på en statsministerkandidat då från det ena blocket, och så blir det precis tvärtom om man till exempel är då en centerväljare som föreställer sig en vänster- eller höger regering. Ja. Så det här är ju knepigt.

0: Ja, där kommer vi ju in på det här att oberoende vartåt vi går mot mer tydliga block eller inte, så skulle det nödvändigtvis vara en dålig utveckling att få mer tydliga block, som ingen må inne på här. Väljaren kanske vet mer om vad man får då.
1: Ja, så det är ju å ena sidan och andra sidan, men jag håller ju med om mycket som Ingemo just sa. Jag tycker i grunden det är någonting positivt att vi i Finland har lyckats få breda regeringskonstellationer historiskt sett, med alltid av två av de tre största partierna i Finland, Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Centern, som har bytt ut varandra, men alltid varit två av tre. Och det här är ju varit fallet då ända tills den nuvarande regeringen då bara innehåller Samlingspartiet och tre övriga högerpartier. Och det är första gången på 50 år eller någonting liknande som så är fallet. Men jag har ju tyckt att det var jättebra att man kunde samarbeta över mitten, hitta breda regeringskonstellationer för landets bästa och visa på en tydlig kompromissvilja. Och det har ju varit en styrka för landet på alla sätt. Men samtidigt, konsumentupplysningen har blivit lite lidande, för okej, jag vill ha en rösta på Socialdemokraterna, jag vill ha en tydlig röd regering. Och så mitt i allt så ser jag att de sitter i samma regering som Samlingspartiet, och så får vi massa högerpolitik som jag inte vill ha och inte röstade för. Så klart jag kan känna mig sviken. Så, men det är ju någonting, ett pris som jag tycker är värt att betala ändå, för att man ska ha ett mer dynamiskt politiskt system och väljarna faktiskt kan gå till valbåse och rösta på det parti som är närmast hjärta, istället för att gå taktikrösta på olika block och rösta emot någonting istället för någonting. För idag har vi ju ändå, finska väljare går och rösta för någonting. De röstar oftast på det alternativ som de tycker är det bästa, och sen så litar man på att partiet i förhandlingar ändå kan komma in i en regering och få ett helt okej innehåll. Men någonting jag däremot skulle vilja se mer av från finska partier generellt, så kallade röda linjer. Att lite lägga ut för väljarna, okej, ni förstår alla att vi kommer att tvingas kompromissa om vissa saker, men de här sakerna kommer vi aldrig att kompromissa med. Så att väljarna ändå får lite mer tydlighet i att okej, det här kan vi vara säkra på. No matter what så kommer inte de gå med i en regering. Och typ exempel på hur man inte ska göra var kanske nu SFP i den här nuvarande regeringen, när de sa att vi kommer inte gå med i en regering som gör sann finländsk politik. Och det är ju ett sätt att skapa den här regeringen, för den innehåller sann finländarna. Men då är det alltid en definitionsfråga, är det här då sann finländsk politik som den här regeringen sysslar med eller inte. Men det var säkert, eller vi vet ju att det var många väljare som kände sig svikna, eftersom att det var väl outtalat inför valet att det är omöjligt att SFP och Sannfinländarna sitter i samma regering. Men vips, förhandlingar, regeringsprogram är bra, och där har vi dem i samma regering, och många väljare känner sig svikna.
0: Lite mer röd linje efterlyser Thomas Karp där, och du sa Ingemo där tidigare att HBL flaggar för en förbredad regeringsbas, om jag nu minns helt ungefär vad du var ute efter där. Men lite mer röd linje, så vad säger du, ska inte vara en helt bra utveckling för väljaren att man ska få lite tydligare, om man nu vill prata om block?
2: Jo, absolut. Och det här senaste exemplet som Thomas nämnde här, så det här med att SFP inte kom med i en regering som gör sannfinländsk politik, så jag är av den åsikten att jag har varit väldigt tydlig sannfinländsk politik, för att de lyckades ju driva igenom absolut största delen av migrationspolitiken, och den var dessutom mer eller mindre kopierad av Tidöpartierna i Sverige. Men röda linjer, här är det skäl att faktiskt granska Socialdemokraterna som opinionsledare när valet närmar sig. För att efter den här regeringsperioden, där det ju verkligen har gått åt regeringen då det gäller alla de här arbetsmarknadsreformerna och många av de här hjärtefrågorna som har varit väldigt stora besvikelser för de väljare som har arbetarbakgrund, och det gäller ju allt från avdragsrätten till fackföreningsavgiften till strejkrätten och allt möjligt. Men jag tror att Socialdemokraterna kommer att låta de flesta av de här reformerna stå kvar, för att det är så otacksamt i det här läget att ta tillbaka beslut som på minsta lilla sätt kan hämma den här tillväxten som vi nu ser, och ett statsministerparti skulle få jättemycket skäll för det. Jag tror att de kanske vill ändra någon symbolisk fråga för dem, till exempel just få tillbaka den här avdragsrätten för fackavgiften. Men resten av reformerna kan mycket väl stå kvar, trots att SDP har skällt mycket på regeringen under den här oppositionsperioden. Så här gäller det att granska faktiskt att har de röda linjer.
0: Tror du Thomas Karva att SDP kommer att vara försiktiga ifall de vinner på statsministerposten? Precis jag som Ingemo säger här.
1: Jag tror att de gör gott i att vara väldigt försiktiga i sin retorik kring hur mycket de faktiskt ska riva upp av nuvarande regeringspolitik och beslut. För att jag tror också, precis som Ingemo säger, att de kommer känna sig tvungna att behålla en del på grund av de statsfinansernas skick, så de kan helt enkelt inte riva upp allt. Så att gå ut i en valrörelse och lova att vi ska ändra på allting och allt ska bli som för, så det kommer helt enkelt inte att funka. Det kommer nog väljarna att se igenom. Men samtidigt så tror jag ju många som röstar på Socialdemokraterna gör det för att de vill ha en förändring. Så det kommer nog bli en verklig balansgång nu, att hur mycket kan man här lova inför valet att man faktiskt går och ändra på ifall man får regeringsmakten. Men jag misstänker i alla fall från Antti Lindtmans håll att han kommer vara väldigt försiktig i just den retoriken, vad exakt vi ska ändra om vi får makten. Vilket också då kan vara ett sätt att möjliggöra ett blå-rött samarbete efter valet. Och det skulle också på många sätt vara en bra lösning ur socialdemokratiskt perspektiv. Okej, vi går in i en regering med samlingspartiet, vi har kompromissat på de här sakerna för att få ihop en regering. Och ska de lite som skylla ifrån sig att jag skulle ha fått en vänsterdel, skulle vi ha drivit genom allt det här, men ni vet, kompromisser, nu har vi samlingspartiet, de fick det här, men vi fick det här, okej, nu har vi en fungerande regering och kan göra mycket gott. Så det är ju ett sätt för Lindtman att slippa ifrån det här, ta de här tuffa besluten och istället kan han skylla på att tvingas kompromissa, som ni alla vet, och dela finsk kultur och så vidare och så vidare.
0: Och så här skulle det väl i så fall kanske inte låta i ett land där man har en tydlig blockpolitik inför valet, att man är så där försiktig för att inte, ska vi säga, uppröra för mycket den andra parten som man kanske ändå ska föra samarbete med. Att det kanske skulle vara mera rakt på sak att i ett land där man har tydliga block. Eller vad säger du, Ingemo Lindros?
2: Ja, det tror jag absolut. Och egentligen är det ganska intressant att se på den här skillnaden här till Sverige, och det är ju jätteaktuellt nu med svenska valet om ett par veckor, att där så närmar ju sig inte Socialdemokraterna och det blå blocket varann just alls, trots att Socialdemokraterna har gjort en hel svängning i migrationspolitiken. Men det finns så långa traditioner av att antingen rösta socialdemokratiskt eller skälla på Socialdemokraterna i Sverige, så jag tror att det finns mycket i kulturen där som gör att man har svårare att tänka i de här breda lösningarna. Men i Finland har det ju varit verkligen stora skillnader, särskilt i den ekonomiska politiken mellan rött och blått under den här regeringen. Jag kan inte minnas när det senast skulle ha varit så stora skillnader i den ekonomiska politiken, eftersom Orbo-regeringen har gjort reformer i en otroligt snabb takt vad gäller arbetsmarknaden och vad gäller socialskyddet. Så det är länge sedan vi hade en diskussion i Finland. Det är egentligen inte så länge sedan, men det känns som länge sedan vi hade en diskussion om att det är inte några skillnader i politiken längre, att man ser så lite av de här klassiska ekonomiska frågorna som skulle vara liksom i olika läger och så.
0: Så är det skillnader nu då alltså?
2: Förändringarna. Plötsligt, alltså som en storm förstås, för att behovet finns av de här anpassningarna, men det handlar ju också om hur man gör de här anpassningarna. Så jag skulle säga att vi har en väldigt ideologisk diskussion i Finland jämfört med för en 10-15 år sedan.
0: Ja, och där har vi kanske som 10-15 år sedan kanske vi har den här, vad ska vi säga, andra extremexemplet som är ett motpol till blockpolitik, den här Jyrki Katainens sixpack med så olika poler, till exempel som Kristdemokraterna och Vänsterförbundet i regeringen. Är det någonting, hur ser ni på det? Är det någonting vi vill gå tillbaka till då, eller vill vi hitta någon slags medelväg mellan tydliga block och Jyrki Katainen sixpack, Thomas Karlsson?
1: Ja, alltså ju färre partier en regering desto bättre, för ju färre partier desto mer handlingskraftig kan den bli när den inte behöver kompromissa på så mycket. Så vill man få faktiska resultat så det är bra att ha färre partier, absolut. Men samtidigt vill man ha att det ska vara en bred samsyn i det som faktiskt genomförs av regeringen, och det är kanske bättre att ta en bredare regeringskonstellation. Vi har nog väldigt svårt att säga att vi ska få sex partier samma regering i en under överskådlig framtid, utan det är nog, det var ju ett nödvändigt ont då eventuellt, men att jag har valmatematiken kommer nog inte skapa ett sånt scenario där sex partier behövs för att få ihop en regeringsmajoritet. Absolut inte.
0: Du sa Inga Molindos där att nu finns ju faktiskt, nu diskuterar man ideologiska frågor på ett sätt som man kanske inte gjorde för 10-15 år sedan i Finland. Och det här är väl en bra sak, eller?
2: På många sätt ger det ju en tydlighet, och visserligen det finns ju mycket ideologi, det var ju då för 10-15 år sedan i och för sig som sannfinländarna börjar sin frammarsch, och det är ju verkligen ideologiskt med den här hårda migrationspolitiken och också anti-EU-politiken som var väldigt stark då under Timo Soinis tid. Men om man tänker på ideologisk betydelse på den klassiska höger-vänster-skalan så har det ju varit väldigt tydligt nu. Och det ger ju också, det ger mer verktyg för en konkret diskussion. Och det är bra. Det är en sak att tala om anpassningar av ekonomin som alla riksdagspartier omfattar i någon form. Och en helt annan sak att tala om hur det ska riktas och vilka grupper som ska kanske bidra mer än andra grupper. Och där ser man ju tydliga skillnader.
0: Mm. Men det, Thomas, ska vara bättre för väljaren också. Att den blir lite mer tydlig, den här skillnaden. Så att det är inte så att man inför ett val står alla partier och säger att vi skulle kunna tänka oss att göra det här, men att vi får nog se vad vi kommer fram till.
1: Ja, alltså det är ju mycket roligare ifall partierna är tydliga med vad de står och inte alla säger samma sak på olika sätt. Och idag, precis som ingen må säga, så har vi mer ideologiskt politiskt landskap. Och det här är ett resultat av att vi har så pass tydlig högerideologisk regering som nu sitter vid makten. Så det blir väldigt tydligt då vilken politik de står för. Vilket då också ger upphov till att vad är där alternativet? Vad är då vänsterideologin i det här fallet? Man, det är svårt att säga att alla oppositionspartier nu hör till samma ideologi, för det är ju inte fallet. Men att det blir ju mer ideologiskt. Och ideologi sätter ju en typ av ramverk för vad ett visst parti står för. Och det är ju någonting väldigt knepigt kanske för väljare. Att vad är modern socialdemokrati? Vad är ett modernt konservativt parti? Och det är ju någonting som inte sin facit på det fastlaget, men det är en väldigt intressant diskussion att ha. För ideologier så utvecklas ju också med samtiden. Så det som gällde för 100 år sedan för ett socialdemokratiskt parti så stämmer ju väldigt lite överens med vad som socialdemokratiska partier står för idag. Klart, grunderna finns där, men själva innehållet har förstås då ändrats. Och samma sak med konservativa partier. Vad är ett konservativt parti 2026? Var ett borgerligt parti 2026. Och det här är också nationellt bundet och så vidare. Men det, som en statsvetare tycker jag det här är en väldigt intressant diskussion att ha. Jag är lite osäker på om väljarna tycker det här är lika intressant.
0: Samtidigt kan vi ha stora, vad ska jag säga, ideologiska skillnader samtidigt. Och liksom, att det är en bra sak, klarar vi av det som väljare. För jag menar, polariseringen ökar, visar också forskning på bland väljarna. Så klarar vi av, hur ska vi göra för att ha tydliga alternativ i politiken men ändå inte liksom hata varandra sådär? Du röstar på det partiet, därför hatar jag dig. Men det är ju lite ditt att vi går med polariseringen ute i samhället.
1: Ja, så hat är ju dåligt. Och hela finska samhället har ju baserat på att man ska kunna acceptera politiska motsättning och än fortsätta vara kompisar. Man ska kunna diskutera politik utan att börja slåss. Och det här är ju förstås grunden i en demokrati, att man ska kunna tycka olika och fortsätta vara vänner. Man ska inte välja vem man gifter sig med utgående från vilket parti parten röstar på, utan det här ska vara någonting som kan diskuteras öppet. Och det är någonting jag tycker vi har lyckats ganska bra med i Finland. Det har blivit svårare förstås i och med att polariseringen har ökat tydligt, men jag tycker inte att polariseringen i Finland är på en på så att säga problematisk nivå. Om man jämför med USA till exempel, där det finns mycket forskning som tyder på att demokrater och republikaner inte gifter sig över partigränserna längre lika stor utsträckning som de gjorde tidigare. Det har blivit så pass polariserat så att det är en helt annan värdegrund som de olika väljarna har beroende på parti. Och det är vi ju inte i Finland. Okej, vi har kanske politiska meningsskiljaktigheter, men det finns ändå någon typ av gemensam värdegrund. Vi tycker om demokrati, vi vill ha som är bäst för Finland. Vi har bara olika vägar att gå dit. Så jag tycker att finsk demokrati som så står fortfarande stark.
0: Inga Molindros, så säger du om polariseringen i Finland, ser du någon risk med att vi går mot skräckexemplet USA?
2: Jag ser vissa drag, alltså jag kan också absolut säga att vi har fortfarande en väldigt stark demokrati i Finland, men det finns oroväckande exempel nu också från högt uppsatta sannfinländare, till exempel social- och hälsovårdsminister Ville Rydman kom här i veckan med ett uttalande om att finländska barn är offer för invandrarna, apropå skolorna i Östra Helsingfors till exempel, där man har dragit upp nya linjer för de här skolornas upptagningsområden för att motverka segregering, och då betyder det att fler finskfödda barn går i skolor tillsammans med barn som har invandrarbakgrund. Och det att man blåser upp det så här stort och börjar tala om offer och använder en retorik som jag tycker sitter väldigt dåligt i vår finländska kultur, där man inte förr brukade hetsa upp sig på det här sättet och där man riktar sig direkt mot vissa folkgrupper och underblåser direkt hat. Så här finns klart oroväckande tendenser trots att demokratin står stark. Och där tänker jag också apropå det här med konservativ eller socialdemokratisk, så de liberala rösterna har ju en jättestor betydelse också där på högersidan, alltså de värdeliberala åsikterna. Och där får ju till exempel sådana partier som SDP eller kanske Centern i vissa situationer och kanske några vissa delar av samlingspartiet som är mer liberala, så de får ju spela en större roll där för att det ska höras i den delen av det politiska fältet.
0: Ja, partier som Centern och SFP kan ju vara någon slags nyckelroll eller vågmästarroll om de här blocken bara börjar, höger och vänster börjar dra ifrån varandra. Men vi ska börja sammanfatta här. Vi börjar med frågan om vad heter det, blockpolitik, om det är dit vi är på väg i Finland. Sammanfattningsvis, hur långt ifrån är vi en sån situation just nu, Thomas Karv?
1: Långt ifrån.
0: Ingemo Lindros, hur långt har vi till blockpolitik, tydlig blockpolitik i Finland?
2: Jag skulle säga att det blir mindre blockpolitik i valet i april än vad det var i det förra valet också, valet innan. Så kanske det var några år av ett försök som kanske kommer igen, men just nu så ser det ut att gå mot kanske någon bredare lösning.
0: På vilket sätt ser du att vi nu håller på att gå bort från den utvecklingen?
2: Framförallt för att jag ser att Socialdemokraterna då sannolikt håller den första platsen och kommer ganska sannolikt att försöka förhandla åtminstone med Samlingspartiet. Sen finns här då andra spelare som Centern, SFP och andra som kanske gör att det inte nödvändigtvis blir en rödgrön regering efter valet utan någonting mer i mitten. Men det är en vild gissning.
0: Intressant blir det hur som helst. Absolut. Jag tackar mina gäster, Thomas Karv, docent i statsvetenskap på Mittuniversitetet, och Ingemo Lindros, ledarskribent på Hufvudstadsbladet. Tack ska ni ha.
1: Stort tack.
0: Och mitt namn är Joni Kyhäröinen.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Thorvalds. God eftermiddag. Vi börjar i Ukraina där president Volodymyr Zelensky uppger att det ukrainska försvaret under det senaste dygnet har slagit till mot hela 16 olika mål i Ryssland. Bland målen finns både rysk oljeindustri och logistikcentraler. I staden Kstovo, som ligger vid floden Volga cirka 400 km öster om Moskva och strax söder om storstaden Nizhny Novgorod, brinner ett stort oljeraffinaderi efter en av de här ukrainska attackerna. I sydvästra Ryssland har ett logistikcenter som tillhör näthandelsföretaget Wildberries träffats. Guvernören i Tambov-regionen uppgav tidigare idag att det var i frågan om ett massivt drönaranfall. Det angreppet följer flera dagar av anfall mot Wildberries konkurrent Ozon. Båda bolagen har vuxit kraftigt de senaste åren tack vare en parallellimport där ryska företag kringgår sanktioner genom att importera varor utan tillverkarens tillstånd. Ryssland och Ukraina har inte bara utvecklats angrepp utan också krigsfångar. 10 ryska och 10 ukrainska fångar har utbytts i en fångutväxling i grannlandet Belarus. Det säger Rysslands människorättskommissarie idag i rysk TV. Fångväxlingen ägde rum dagen efter att amerikanska underrättelsetjänsten CIA:s högsta chef John Ratcliffe igår överraskande besökte Moskva. Kreml har nyss kommenterat Ratcliffes besök och uppger att president Vladimir Putin var informerad om besöket, men att Ratcliffe inte träffade Putin utan representanter för ryska underrättelsemyndigheter. Den ryska talesmannen Dmitrij Peskov beskrev Ratcliffes besök som en positiv utveckling. Här hemma har löntagarnas köpkraft förbättrats. Enligt uppgifter från statistikcentralen steg löntagarnas nominella inkomstnivå med drygt 3% under perioden april till juni jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt steg löntagarnas reallönenivå med 1,6% eftersom inkomstnivån steg snabbare än konsumentpriserna. Statsministern har också noterat nyheterna om köpkraften. Samlingspartiets riksdagsgrupp håller sommarmöte och under mötet höll partiordförande och statsminister Petter Orpo ett tal där han försvarade sitt eget partis politik, särskilt gällande ekonomin. Orpo säger att han är optimist. Det går att åtgärda den svåra ekonomiska situationen i Finland. Vi har gjort det förut, vi gör det igen.
1: Se on tehty Suomessa ennenkin. Suomi nousi 1990-luvullakin pahasta lamasta. Se ei tapahtunut itsestään eikä nopeasti. Se vaati päätöksiä, jotka olivat aikanaan hyvinkin epäsuosittuja. Mutta se tapahtui ja ne päätökset tehtiin. Tämä maa on noussut siis syvemmältäkin kuin missä nyt ollaan.
0: Orpo drar paralleller till det ekonomiskt ytterst tunga recessionsåren under 1990-talet. Då fattades impopulära beslut, men det ledde till att Finland tog sig upp ur den krisen. Vänsterförbundets ordförande har också pratat ekonomi idag. Minja Koskela säger att partiet skulle anpassa statens ekonomi främst med hjälp av skärpt beskattning. Vänsterförbundets förslag är värda sammanlagt 9 miljarder euro. Det handlar både om att dra ner på utgifter och anpassa ekonomin, men allt skulle inte förverkligas under en och samma valperiod. Bland de förslag som partiordförande Koskela nämner finns bland annat en miljonärsskatt, att slopa skattelättnader på utdelning från onoterade bolag och en mer enhetlig skatteskala. Och så kan jag konstatera att skogsbolagen UPM:s och Sappis planer på samarbete är i motvind. Europeiska kommissionen bedömer nämligen preliminärt att finländska UPM:s och sydafrikanska Sappis planer på ett gemensamt bolag inom grafiska pappersprodukter kunde begränsa konkurrensen i fråga om tryckpapper. Sådant papper används till exempel i tidskrifter och böcker. UPM uppger ändå att man tror sig kunna ge ett täckande svar på de frågor som oroar kommissionen. De två skogsindustribolagen undertecknade ett avtal om ett samföretag i slutet av maj. Så en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Det är mest uppehåll, delvis soligt och i landets södra och mellersta delar ganska varmt. utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar utlovas växlande molnighet. Det är närmast vid östgränsen som enstaka regnskurar är möjliga. På natten är det tillfälligt klart över vidsträckta områden, men lokalt förekommer dimmoln. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 18 och 23 grader, varmast är det i sydväst. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 12 grader, men i områdets norra del kan det möjligen förekomma nattfrost. Det blir mest svag nordlig vind. I landets norra del utlovas växlande molnighet och mest uppehåll. Mot morgonen ökar molnigheten västerifrån i Lappland och på morgonen förekommer regnskurar i södra och mellersta Lappland. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 14 och 19 grader, i norra Lappland lägre mellan 8 och 14 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 5 grader, men i områdets västra del är det lokalt varmare, upp till 10 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst, i natt svag vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett högtryck förstärks till Skandinavien västerifrån. På Finska viken utlovas vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden och god sikt. På norra Östersjön blir det vind av varierande riktning mellan 2-6 meter i sekunden. På förmiddagen vind omkring nordost och på förmiddagen kan det också lokalt förekomma dimma. På Ålands hav vind omkring nord 1-5 meter i sekunden. Mot morgonen vind av varierande riktning. Sen blir det vind omkring nord. Och på förmiddagen förekommer lokalt dimma. På skärgårdshavet utlovas vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring nord. Mot morgonen svänger vinden till omkring nordost. God sikt. På bottenhavet nordlig vind 2-6 meter i sekunden. Mot morgonen utlovas vind av varierande riktning och god sikt. I Kvarken ska det bli nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. Mot morgonen blir det ostlig vind och sikten är god. På Bottenviken ska det bli nordligt i nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. Mot morgonen blir det tillfälligt vind av varierande riktning. På morgonen blåser det från omkring sydost och på förmiddagen från omkring syd. God sikt. På Saimen utlovas nordvästlig vind 1-4 meter i sekunden. Och mot morgonen blir det vind omkring ost och god sikt även där. Så väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 17 grader, nordvästlig vind 2 meter i sekunden. Klart, sikten 30 kilometer. Kotkarankö 19, väst 1, klart väder, sikten 35 kilometer. Orrengrund 17, väst-nordväst 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, väst-sydväst 1. Kallboda grund 15, nordväst 2. Östertokan 18, väst-nordväst 1. Gråhara 17, syd-sydost 1. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 18 grader, väst-sydväst 2. Bogaskär 17, väst-sydväst 4. Klart väder, sikten 34 kilometer. Hangö-Tulludden 18, nord-nordväst 6. Russarö 18, väst-nordväst 4. Venö 18, nordväst 3. Utö 18, nord-nordväst 4. Klart, sikten 21 kilometer. Notgrund 18, väst-nordväst 3. Fagerholm 18, nord-nordväst 5. Vilsandi 18, väst-sydväst 3. Sikten 37 kilometer. Gotska Sandön 19, nord-nordost 2. Sikten 46 kilometer. För Kumlinge saknas uppgifter om temperatur och vind. Nyhamn 17 grader, väst-nordvästlig vind 3 meter i sekunden. Märket 16, nordväst 4. Enskär 18, nordväst 2. Klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17, syd-sydväst 2. Klart väder, sikten 11 kilometer. Tahkoluoto 15, sydväst 1. Dimma, sikten 1 kilometer. Selgrund 17. Vinduppgifter saknas, men det var klart och sikten 38 kilometer. Bredskäret 17, syd-sydväst 2. Strömmingsbådan 16, nord 3. Valsörarna 16, nord-nordost 5. Kallan 15, nord 7. Tankar 16 grader, nord-nordostlig vind 5 meter i sekunden. Klart, sikten 46 kilometer. Ulkokalla 16, nord 5. Nahkiainen 14, nord 5. Brahestad 16, nord-nordväst 4. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 15, nord-nordväst 8. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15, nord 7. Klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, nord 6. Ajos 16 grader, nord-nordostlig vind 5 meter i sekunden. Klart, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi 0 cm. Uleåborg plus 5. Brahestad plus 3. Jakobstad plus 8. Vasa plus 7. Kaskö och Mäntyluoto plus 8. Raumo plus 10. Åbo plus 8. Fögle och Hange plus 10. Helsingfors plus 11. Borgo plus 12. Fredrikshamn plus 14 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12 0,3 meter. Så dagens pollenrapport. I Lappland är gräspollensäsongen över, men gräs fortsätter blomma längre söderut i vårt land. Gråbom blommar fortfarande i södra och mellersta Finland, men säsongen är slut i norra Österbotten och Kajanaland. Även inom blomningsområdena är halterna av gräs- och gråbopollen i luften låga. Och i normal ordning minskar pollenhalterna ytterligare vid regn. I södra Finland förekommer sporer av mögelsvampen Alternaria i måttliga mängder i luften. Och med det är den här nyhets- och väderhändningen slut. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag.

0: Jolene inleder Ylevega eftermiddag den här onsdagen. Hanna Norrena och Joakim Runt stärkta av countryvännen Sebastian Bergholm. Av den enkla orsaken att vi ska komma ihåg Dolly Parton som gick bort här vad det går. 80 år gammal, tydligen råkade ut för cancer som framskred väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och igår så kom då ett officiellt meddelande om att hon hade dött. Jag läste just alltså att den här låten Jolene, så den skrev hon samma kväll som hon plitade ihop I Will Always Love You. Mm. Det är ganska snyggt jobbat.
1: En lite bättre arbetsdag.
0: Det var en lite bättre arbetsdag. Och Jolene skrev hon tydligen baserat på att det var en, de var på banken med hennes man. Och så den här bankbiträde höll på att flirta väldigt hårt med hennes man Carl Dean. Någon på början av 70-talet. Och genast fick hon den här bilden i huvudet av hur det skulle kunna gå. Och då skrev hon då alltså den här Jolene.
2: Det är en bra bild, tänker jag, av hur Dolly Parton jobbar. Jag avbryter det genast.
0: För att
2: hennes på något vis trademark, tycker jag, väldigt långt i karriären handlar om att berätta vardagliga historier. Mm. Om sitt hem, tydligen om mannen på banken och så vidare. Alltså, det är inte något desto konstigare, utan observationer om det som händer omkring henne. Och på det sättet liksom finns hela hennes värld i hennes musik.
0: Mm. Hur tog ni emot den här nyheten om att hon hade dött, Hanna?
1: Alltså jag såg det igår kväll. Jag blev jätteledsen för att jag hade på något vis tänkt att Dolly Parton är en av de här grand old ladies som alltid har varit en föregångare med att man ska vara snäll mot sin nästa, och hon alltid jobbar mycket för välgörenhet och hon alltid hjälpt de som haft det

0: i mitt liv i det där amerikanska bruset som jag inte på det viset alltså själv, alltså sådär, jag har inte varit någon Dolly Parton fan eller någonting sådant, men jag har hört de här hittarna, men hon har alltid funnits där i det där bruset, alltid i tidningar, i tv, på film och i serier och sådär.
1: Ja,
0: och i musiksvärlden på den delen.
1: Ja, och sen som så den här självironin, som att det här klassiska uttrycket med att, ingen, att liksom, ni kan inte förstå hur dyrt det är att se så här billig ut.
0: Nej,
1: så skrattar
0: ja.
1: Hon liksom med ja. De här stora brösten och plastikoperationen, det här enorma håret alltihopa. Mm. Men Basse, du kan ju musik och tycker väldigt mycket om country. Vad betyder Dolly Parton för dig?
2: No, jag var också igår inne i en sån här country-bubbla eftersom jag var här igår och talade om Emmylou Harris avskedskonsert i Europa och vi var inne på det här att eller jag tycker att hon tog avsked för en hel generation av musiker, alltså mm. de här stora stjärnorna från 1900-talet, och sen några timmar senare så hörde jag då också om det här att Dolly Parton hade dött, så att jag blev också väldigt, väldigt ledsen och det kändes så där märkligt, och så började jag då tänka tillbaka på henne just som lite sådär som Ronja Rövardotter och Mattis, att hon alltid funnits. För att det där, jag kommer ihåg typ när jag satt i bilen och åkte bil med min pappa när jag var liten, och han hörde på någon sån här blandkassett som han köpte på bensinmacken med ofta med country och sånt, och just Jolene spelade ofta där. Sen kunde Kalle Anka kämpa med henne om det skulle vara någon slags sån här country-sångerska med stort hår och så vidare. Så då kände man igen Dolly Parton och det här stora håret,
0: ja,
2: den här yviga stilen, det här glittriga paljetterna och allt, hela den här så att säga billiga looken, så att hon har funnits överallt, och jag tror att alla på något vis vet vem hon är också, hur hon låter, hur hennes röst vibrerar och skär på något vis genom en, med både renhet och det där styrka.
0: Just sen, med den där looken, så alltså hennes första låt som hon gav ut på skivan Hello I'm Dolly, som var hennes liksom första stora platta. Första låten heter Dumb Blonde, The Dumb Blondine. Och i den, det är lite så där som att hon trademarkar sig själv på det viset, och i den låten så sjunger hon bland annat This Dumb Blonde Ain't Nobody's Fool.
2: Och det är så fint, för att så har hon ju levt sitt liv på något vis. För att om man tittar på hennes karriär, så hon växte upp då, eller föddes i det här Smoky Mountains i en familj med 12 barn. Pappan odlade tobak och det där, det fanns religiositet i släkten, de var jättefattiga, pappan kunde inte läsa. Mamma lärde henne, eller spela folksånger med henne och sånt här. Och det där, förutsättningarna var så där jättedåliga för att bli en sån här superstark businesskvinna och kanske den största kvinnliga, eller kanske den största countryartisten. Inte behöver man könsbestämma det. Men det där, och sen när man ser på hur hon har måste jobba sig igenom hela den här musikstrukturen som ung flicka, alltid på något vis inte tagits riktigt på allvar, men hållit hårt på sin integritet, vet att hon kan skriva låtar, vet att hon har den här musikaliska kraften och trott på det, aldrig liksom sålt bort rättigheterna till sin musik, trott på sig själv och det där, och jag tycker att det är en otroligt fascinerande historia om en människa som inte låter sig nedslås av just strukturer eller motstånd, och som med ett, alltså gott humör och vänlighet och godhet, som Hanna var inne på, på något vis lyckas ta sig till en plats i världen där nu alltså hela världen sörjer henne. Just om man läser på Instagram eller Facebook eller vad man nu läser tidningar, så är det fullt av min fina vackra minnen av vad Dolly Parton har betytt för olika slags artister inom countryn, inom popkultur, alltså you name it. Alla verkar ha en relation till henne.
0: Hip-hop-världen har reagerat.
2: Ja.
1: Jag tycker också att det var modigt av henne att vara så där redan då. För jag menar, måste vi komma ihåg att Dolly Parton så blev ju 80 år, så att hon har varit 60 år i branschen. Och nu är det ju lätt för Sabrina Carpenter och gänge att stå där i en glittrig simpare och visa upp sig att jag är feminist, jag visst och så här. Men det var ju en helt annan värld och ett helt annat USA som hon slog igenom i.
0: Speciellt att komma från landsbygden, liksom Tennessee och sådär. Men hon flyttade väl till Hollywood sen, och det var där hennes karriär startade, om jag förstått det rätt. Jag såg en intervju med Orup en gång, den svenska artisten, och i början av intervjun så berättade han att han är helt slut för att han har suttit och övat på piano hela dagen där före intervjun, och han hade suttit och kämpat med Dolly Partons

Here You Come Again. Den är jättekrottig eftersom den, alltså vad heter den, transponerar alltså flera gånger under hela låten. Och han hade jättesvårt med det där. Vi skulle kunna lyssna på den från 1977. Den är ganska skön.

0: Beatles spåret på albumet från 1977, Dolly Parton, Here You Come Again. Sebastian, Hanna, gissa hur många skivor Dolly Parton han spottar ur sig?
1: Bra fråga. 20?
0: Okej, vad gissar Sebastian?
2: Jag vet inte, skivor, jag läste att det var 3000 låtar.
0: Ja, just det. 49 album.
1: Oj.
0: Alltså studioalbum. Och sen har hon gjort live-grejer och samlingsskivor och dittan och dattan och sånt.
1: 49 album?
0: Ja.
2: Hon har ju levt med musiken eller varje slags rampljus i hela sitt liv från när hon började sjunga i kyrkan där i Smoky Mountains och sen det där redan som 13-åring var med någon sån här onkel på Grand Ole Opry, alltså den här scenen som sändes ut i alla hem och människor runt omkring i Amerika lyssnar till. Så att, det där, så att hon har ju funnits där och producerat ända sen hon var litet barn. Så det är spännande just att tänka på att hon faktiskt har växt upp i en slags offentlighet och skapa sin person. Och på något vis tycker jag att det är jätteskickligt hur hon har lyckats förena amerikaner. Hon har gjort en massa fint. Hon hade där stött homosexuella och sexuella minoriteter under en tid när ingen annan riktigt gjorde det. Hon har donerat en massa eller skapat sån här liksom organisation som delar ut böcker åt barn i Tennessee så att de ska bli uppmärksammade och känna sig viktiga och det där också lära sig läsa och stött fattiga studerande, miljösaker och så vidare. Men ändå så alla levande amerikanska presidenter, Bush, Clinton, Obama och Trump, så de har alla hedrat hennes minne och Trump ordnar också med en sån här veckolång flaggdag eller halvstångsdag eller hur det var. Så att, och det här är ju inte så där lätt i en polariserad värld att inte stöta folk ifrån sig och ändå göra viktiga saker. Och det kanske handlar om att hon inte skriver, alltså hon skriver inte samhälleligt, hon skriver om jobb, hon skriver om det där människorna just ute på vischan, alltså bakom takarna, de som inte riktigt räknas, ger dem en slags sådana erkännande. Och så skriver hon om kvinnor till exempel, den låt som heter Daddy Come and Get Me, som handlar om en kvinna som, hennes man är otrogen. Och så blir hon så där gråtig och så att säga hysterisk. Och så för den här mannen henne till ett sinnessjukhus, dumpar henne dit och så gråter hon att Daddy come and get me, att det är liksom bara mitt hjärta som är krossat, jag är inte där galen. Och det här berättar jag därför för att jag hörde om det här i en podcast om Dolly Partons liv. Och det där, det visar sig att det inte alls var ovanligt att man dumpar kvinnor på sådär dårhus. Nej, man ville bli av med dem. Och det här är ju liksom en jätteomskakande och liksom absurd sak att höra. Och hon liksom verkar adressera olika slags sådana saker utan att ändå göra liksom klar politik av det. Men man känner igen de här berättelserna och relevansen. Och därför tror jag att hon på något vis är en väldigt sådär bred och fin amerikansk artist eller liksom en viktig amerikansk figur för att det finns någonting i henne som alla kan relatera till.
0: Just det där med att relatera och bred artist, hon blev ju inbjuden alltså till Rock and Roll Hall of Fame 2022, men hon tackar nej. Och hon svarar liksom att hon är jättehedrad och sådär, men hon kan inte, alltså hon är inte rock and roll. Eller hon tyckte inte att hon är tillräckligt rock and roll för att bli invald i Rock and Roll Hall of Fame. Och då tyckte jag att det var ett ganska snyggt svar på något vis. Och i det där svaret så sa hon också att det skulle vara jätteroligt att göra ett liksom mera liksom purt rockalbum. Och faktum är att det var det sista hon gjorde alltså i albumväg. 2023 så gav hon ut ett album som heter just Rockstar. Och som bygger på en massa, hon gör en massa duetter med Steven Tyler från Aerosmith, Paul McCartney och Miley Cyrus som är väl hennes guddotter, om jag har förstått det rätt och sådär. Så hon försökte rocka till det där på slutet så där, enligt då rockkriterierna.
2: Hon har ju det där under sin karriärslopp, alltså det som vi hörde på 70-talet och början är ju mer det här liksom songwriting-grejerna från det där eller från bergen och så där, enklare country, men sen skrev hon ju mer och mer pop och det där förstås versioner av hennes låtar som I Will Always Love You då, i och med Whitney Houstons version kring Bodyguard-filmen gjorde henne till en ännu större sådär låtskrivar-ikon, men att hennes sound blev kanske poppigare och poppigare där någon gång kring 80-talet och så här blev kanske mindre så där twang och doft av södern och bergen, men det där sen gjorde hon också, alltså återvände hon ibland till sina rötter och skrev ett par jättefina bluegrass-album. The Grass is Blue tror jag ett av dem de hette, där hon så där på äldre dagar återvände till på något vis sin hjärtas musik så där riktigt ordentligt. Så det är kul tycker jag att se hur hon också har lyckats balansera det där med att verkligen vara sig själv och autentisk och inte glömma bort varifrån hon kommer, samtidigt som hon då har varit den här businesskvinnan som har skapat det här Dollywood, det här enorma nöjeskomplexet med country shows och karuseller eller berg- och dalbanor eller vad det finns, där man också faktiskt kan se en kopia av Dolly Partons uppväxthem, som egentligen, jag tittar på bilder, det är så här bred hus och en veranda, det ska ha varit två rum som de här 12 barnen och föräldrarna bodde på. Så hon har både skapat nöjesindustri av sitt liv, men också utan att, tycker jag, ådelåta det på autenticitet, och det är också en konst alltså.
0: Och det där Dollywood, det är precis samma också, precis som du säger, det är liksom en hyllning till henne, men där finns också alltså Tennessees historia och liksom historisk info om det där stället, för att lära folk och föra den traditionen vidare. Där finns också Gospel Hall of Fame i Dollywood. Mm. Sen läste jag att Dollywood är faktiskt största arbetsgivaren i Tennessee. Tusentals anställda som jobbar för det där stället och den där själva stiftelsen, eller vad det är. Sebastian Bergholm har varit med här. Vi har kommit ihåg Dolly Parton som avled igår. Vi ska sluta med, det blir ännu en 70-talslåt med Dolly Parton. Vilken ska det bli, Sebastian?
2: My Tennessee Mountain Home tänkte vi väl att skulle passa bra, så att man det där på något vis kastas i den miljön som Dolly växte upp i. Och det är fint tycker jag att lyssna på hon sjunger och berättar. I en annan låt, kort parentes, Coat of Many Colors, så sjunger hon om hur fattiga de var, men hur lycklig hon alltid var med en sån här, vad heter det, rock som hennes mamma hade sytt ihop av några sån här tygbitar. Och den här låten som vi nu kommer att höra, så det är också en slags sådär kärlekshyllning till uppväxten och de här trakterna, för att det där, utan dem så skulle det inte finnas någon Dolly Parton heller.
0: Här är My Tennessee Mountain Home. Sitting

Robin Fitoussi. Eller F.R. David, som han kallar sig i musikaliska sammanhang. Och det här var ungefär hans enda musikaliska sammanhang. Words från 1982.

0: Nej, det var inte hans enda musikaliska sammanhang. Han debuterade med den här Words 1982. Sen gjorde han faktiskt så sent som 2013 ett album som heter Midnight Drive. Strunt i det. Nu ska vi fokusera på arenan.yle.fi. Cornelia Berg är med här från kulturredaktionen. Mm. Ni brukar titta in jämt en gång i veckan och ge tips på vad man kan kolla in därifrån. Mm. Vad har du hämtat med dig, Cornelia?
1: Den här veckan så har vi en dokumentärserie faktiskt som är helt sprillans ny på arenan.
0: Ja.
1: Den heter Vecka vecka och den handlar om frånskilda föräldrar som har delad vårdnad av barnen så att de bor då vecka vecka hos föräldrarna. I det här fallet då så varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa. Mm. Och vi får följa de här olika föräldrarna. Vi har Kim, Malena, Janika, Jenny och Vilma som vi får följa under ett år när de då navigerar i den här vardagen och relationer och den här drömmen om att ändå skapa en trygghet för sina barn.
0: Mm. Och de visar upp alltså sin vardag då, att så här rullar det på.
1: Verkligen, jag tycker det är en väldigt så här ärlig dokumentärserie. Jag gillar just att de vågar vara väldigt personliga och väldigt relaterbara. Mm. Jag tycker att det är det som är styrkan i den här dokumentärserien.
0: Mm.
1: Och de bor också på olika håll i Svenskfinland, vilket också är relaterbart. Lite i Österbotten och sådär att man kanske till och med kan känna igen vissa av de här ställena som de rör sig på.
0: Ja, okay, ja, just det.
1: Om man bor här i Svenskfinland. Och ja, men fem berättelser om att hitta balansen då i hur man ska köta det här familjelivet helt enkelt om man har två olika hem.
0: Mm.
1: Men jag har en trailer som vi ska kunna lyssna på lite.
2: Jag gör allt möjligt för att hålla männen på avstånd. Bland annat gick jag runt i de här fula gummistövlarna.
3: Vad gör du?
4: När du far, ja. Det här är en sån här blandvecka.
5: Om jag har barnen så sätter jag så här färg över de veckor jag har barnen.
6: Jag tänker att om du skapar barn till världen så ska du också se till att de får en bra uppfostran oavsett vad situationen är.
7: Men skolböcker behöver ju inte ha med.
6: Ja, men det är ju där då skolan börjar.
7: Är det vi med då?
6: Ja.
8: Oj,

0: Okay. No están en aquel.
1: Okej, det lät som action.
2: Eller alltså, det är typ action.
1: Det är action. Men det var det jag undrar. Är det liksom, är det sådär fart och fläng? Alltså, är det sådär kiva och trevligt? Eller är det bekymrat och svårigheter? Mm. Eller hur skulle du säga att man framade?
2: Alltså, det är en väldigt salig blandning. Jag tycker att båda delarna får plats.
1: Ja.
2: Men jag tyckte faktiskt att det var jätteintressant och se, jag som sträckkollar den. Mm. Så jag menar, någonting finns ju ändå där, att man liksom kommer tillbaka. Det är inte bara det här misär, utan det finns en väldigt stor kärlek där också. Det här vardagslivet som många kan relatera till.
1: Var det någon som liksom berättade som stack ut där, som du, sådär, någon viss grej du reagerade på?
2: No, det var nog flera saker. Det är bland annat berättelser om att bli frisk från missbruk till exempel, och starka berättelser om det.
1: Mm.
2: Men sen också sådana här olika åsikter om just att skilja sig. Att i vissa religioner så är det ju faktiskt en synd. Och hur då familj och vänner ser på detta om man genomgår en skilsmässa och så vidare.
1: Mm.
2: Men jag tycker faktiskt att man måste lyfta fram de här barnen också i den här serien, och inte bara föräldrarna, för de här barnen är så härliga. Och det som jag tycker om med dem, eller med barn generellt, att de är så modiga i deras frågor. Till exempel här i trailern så hörde vi just att ett barn frågade att, men hur många flickvänner har du haft?
1: Ja, ja.
2: Att är det 52 stycken?
1: Ja. En relevant fråga.
2: Och så säger han, måste jag svara på det här? Och det barnen säger, ja.
1: Ja, just det.
2: Och det är så härligt det här, och jag tycker att de bidrar jättemycket med.
1: En fråga på det där, Cornelia, för jag läste någon recension, jag undrar om det var Hufvudstadsblad eller vad det var, som de saknar, alltså att höra barnens, alltså, perspektiv på det här med att bo vecka vecka. Får man höra dig säga den? Eller liksom?
2: Alltså, jag håller med på det sättet att det skulle kunna vara en större del.
1: Okay,
2: jag tänker kanske sådär att det här är liksom nu en ny serie, det är första säsongen.
1: Mm.
2: Så jag tänker att kanske det är på sin plats nu att man fokuserar på föräldrarna. Att jag hoppas att det finns tid för flera säsonger och sådär, att man kan fokusera på annat också.
1: Mm.
2: Men det är klart att barnen är ju de som faktiskt bor vecka vecka på olika ställen, och det är klart att man skulle vilja höra mer om deras perspektiv.
1: Mm.
2: Men jag tänkte också nämna lite siffror här, för att det här är någonting som många kan relatera till, att leva just vecka vecka eller att ha delad vårdnad om barnen. Så närmare 12 000 skilsmässor och 40 000 barn årligen så upplever sina föräldrars separation i Finland, vilket ändå betyder att den här serien har ju automatiskt en publik.
1: Absolut.
2: Om säger, en tredjedel då, cirka 33% av alla barn, så bor just växelvis så här vecka vecka. Och där i programmet så kommer det också upp den här diskussionen att hur gör man sen då barnen blir lite äldre, just närmar sig tonåren, och så där, att ska barnen få välja själva var de bor? Att vill de hellre bo hos mamma eller pappa? Och var bor kompisarna? Och var är det närmast i skolan? Och så vidare. Mm. Så det är mycket sån här liksom praktiska men väldigt viktiga frågor som tas upp.
1: Mm, absolut, ja. Cornelia Berg, om serien vecka vecka finns på arenan och kolla, för alla avsnitt finns där, antar jag.
2: Ja,
1: vad är det, halvtimmes avsnitt? Eller?
2: Det är så halvtimmes avsnitt. Det finns 6 avsnitt i första säsongen. Så stort tips, det är en sån här bra binge-serie.
1: Här är Månskensbonden tillsammans med Josefin Sirén. Låten heter Norrsken.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos tiedottaa vaara ohi Lapua. Tulipalosta aiheutuva savu ei aiheuta enää vaaraa. Faran över Lappo, röken från branden orsakar inte längre fara. Vaara ohi Lapua. Tulipalosta aiheutuva savu ei aiheuta enää vaaraa. Faran över Lappo, röken från branden orsakar inte längre fara.

fick Österbottens polisinrättningen rapporter om tumult vid Förokilcentret. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som

0: finns det en bensinmack nära dig dit man åker för att tanka men också för att träffa folk. På lördag sätts fingret på den sociala institutionen bensinstationen där du hänger eller hängde en gång i tiden. Och min lördagsgäst är den prisade visuella journalisten, fotografen Benjamin Suomela, vars jobb fört honom världen över, bland annat till krigsdrabbade länder som Ukraina, Syrien och Sydsudan. Det här kan du vänta dig på lördag förmiddag, efter nias nyheter, med mig, Kike Bertell.
1: Elton John och Taron Egerton. Här är Black Crowes Hard to Handle.

e Lots of Inspo, Black Rose, Shake Your Money Maker. Se on kommunut Nitto Nitti, Hard to Handle. Molly Sandén, Miriam Bryant fortsätter fram till nyheterna. Låten heter Super Lim och Silver Tape. Kanalen är Yle Veck.

Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God onsdags eftermiddag. Socialdemokraterna föreslår att Finland tar i bruk en ny försvarsskatt. Skatten skulle vara ett alternativ till nedskärningar för att finansiera landets stigande försvarsinvesteringar. Det är tänkt att skatten ska vara temporär. SDP tror att vi kan samla in 5 miljarder på 5 år. SDPs försvarsskatt skulle bestå av extra inkomstskatt för höginkomsttagare och höjningar i kapitalskatten och momsen. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman säger att partierna är överens om att försvaret ska förstärkas, men de är oeniga om hur det ska finansieras. Vidare till Centralamerika, där Panama har utlyst nödläge på grund av väderfenomenet El Niño. Fenomenet har orsakat torka och det väntas leda till livsmedelsbrist och hungersnöd. Två andra länder i Centralamerika, Honduras och El Salvador, har också utlyst nödläge på grund av El Niño. Och även Peru överväger ett nödläge eftersom landets fiskeindustri har påverkats kraftigt av stigande temperaturer i havsvattnet. El Niño väntas bli ovanligt kraftigt i år och påverkar bland annat vindar och nederbörd, inte bara i Amerika utan också på andra håll på jordklotet. Ryssland och Ukraina har utväxlat krigsfångar mellan länderna. 10 ryska och 10 ukrainska fångar har utbytts i en fångutväxling i grannlandet Belarus. Det säger Rysslands människorättskommissarie idag till rysk TV. Fångväxlingen ägde rum dagen efter att amerikanska underrättelsetjänstens CIA:s högsta chef John Ratcliffe igår överraskande besökte Moskva. Kreml kommenterade Ratcliffes besök i förmiddags och uppgav att president Vladimir Putin var informerad om besöket, men att Ratcliffe inte träffade Putin utan representanter för ryska underrättelsemyndigheter. Den ryska statsledningens talesperson Dmitrij Peskov beskrev Ratcliffes besök som en positiv utveckling. Och i Sverige har ytterligare ett gripande gjorts gällande skoldådet i Fagersta i fredags. En man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sedan tidigare sitter en 18-åring häktad misstänkt för dådet. Enligt Aftonbladets uppgifter ska polisen tidigt ha misstänkt att en till person kan ha varit inblandad. En 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades förra veckan då en elev på Brinellskolan i Fagersta gick till attack med svärd. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 14.03.

0: musik med barnkör från Pink Floyds The Wall 1979. Om jag kommer ihåg rätt så var det typ 30 år senare som någon som hade varit med i den där barnkören insåg ju att men hej, vi borde ha fått pengar för det där. Och så tog de kontakt med Pink Floyd Limited och det där förra, så fick de, då fick ersättning sen.
1: 50 euro.
0: Ja, 50 euro och en glass.
1: Ja.
0: Norrena och Joakim Runt önskar dig en trevlig onsdag eftermiddag. Kul att ha dig med.
1: Ja, jätteroligt. Här i Finland så kan vi stoltsera med det att det här är ett väldigt tryggt land att bo i. Mm. Man behöver egentligen inte titta sig särskilt mycket över axeln när man är ute och flanerar på stan och så här. Man kan gå ganska säker så länge man inte ger sig in i någon sån här typ av, jag tänkte säga sommarstugor där det finns alkoholillån och sota asian, för då brukar det gå dåligt.
0: Och sen går det dåligt om man är kvinna och är hemma i Finland.
1: Ja, det går också
0: där
1: dåligt.
0: Där har vi usel statistik. Men ja. annars är det bra.
1: Ja. Ja, usch. Men annars så är vi ganska rakryggade. Vi är också ganska pålitliga. Och jag brukar dra det klassiska exemplet att om jag sitter på ett café och så tänker jag att nu behöver jag uppsöka damrummet, så skulle jag i princip kunna lämna då min dator på bordet och säga till främlingen bredvid att hej, kan du titta efter min dator medan jag går på toa?
0: Mm.
1: Och så kan jag lita till 99% på att den här personen kommer att göra det också.
0: Så där är det, så är det.
1: Den kommer inte att ta den här datorn och gå ut därifrån.
0: Nej.
1: Men ibland så finns det nog lite sådana klåfingriga personer som kanske går på gatornas skuggiga sidor, och en sån är faktiskt på fri fot i Tammerfors just nu, vet Aamulehti berätta. Där är det nämligen en stentjuv som härjar fritt på Tammerfors gator.
0: En stentjuv,
1: okay. Ja. Man är bekymrad över det här, för det här är alltså en tjuv som snor natursten från Tammerfors stad.
0: Mm-hmm.
1: Antagligen för privat bruk. Staden har en känsla av att de här naturstenarna som har tagits från strandstigen i Halkonniemi har hamnat i någon privatpersons trädgårdsbygge.
0: Okej, okay. Alltså hur är denna sten?
1: Nej, jag vet inte exakt, för att det är ju borta.
0: Ja, men alltså, har stan koll på, men vänta nu, här låg det ju en rektangelformad sten.
1: Ja, alltså nu vet jag ju inte, alltså, det måste ju vara ganska stora stenar det är frågan om, för att man vet ju inte att de här låg en 5 centimeter diameter sten igår eller inte.
0: Ja, alltså hur noga har de kartlagt?
1: Alltså det måste ju vara stora stenar, för att man har också frågat nu då en sån här trädgårdsbutik att hej, att vad är kilopriset på natursten just nu, och då har de undersökt, och Aamulehti har undersökt att kilopriset eller inte kilopriset, det är 70-80 euro per 1000 kilogram sten.
0: Ja, just det. Ja.
1: Så att det är just den här frakten som gör natursten väldigt dyrt. Jag antar ju att det här är stora stenar som gör sig bra på någons gård. Och då har man helt enkelt tänkt att om jag tar släpkärran en mörk natt och så kör jag dit och så hivar jag in de här stenarna och så kör jag det till min gård istället för att behöva då betala för det här.
0: Ja.
1: Men jag undrar liksom att var går gränsen för stöld av sten? För att om jag går ut nu här på gatan, okej, här är asfalterat, här finns det mycket sten, men om jag går till närmaste grus plan här i Vasastad och tar en sten från marken, sätter den i fickan. Är det stöld då?
0: Just det.
1: Får jag ta den och sätta den, köra den till min egen gård och så droppa den där? Är det stöld av statens eller stadens tillgångar?
0: Det där är en otroligt relevant fråga. Ja. Hur stor sten ska det vara för att stan liksom är intresserad av den?
1: Ja, den
0: och
1: just är värd
0: vet, ja, den är värd någonting och vet om att den finns. Om någon lyssnar och jobbar på staden eller kommunen, vega@yle.fi, hur pass stora stenar är stan eller kommunen medveten om? Vi vill väldigt gärna få lite kött här.
1: Det där är jättebra poäng.
0: Ja, vega@yle.fi. Jobbar du inom kommunen eller stan, hur stora stenar ska det vara så att man inte får stjäla dem? Här är Management med Kids i Ylevega eftermiddag.

0: baseman bursacen.
1: Baseman med Daniel Ainas och jag efter Management Kids. Om man har tråkigt och vill väva upp en riktigt stort grel, så då kan man ställa frågan, vad tycker du om det här med tradwives?
2: Oh.
1: Det är ju hett på sociala medier på sista tiden.
2: Ja.
1: Traditionell hemmafru, och så skryter man om det och lägger upp sådana estetiska klipp när man står och bakar och har ett barn på höften. Så här.
2: Ja.
1: Och mannen fixar pengarna.
2: Det är jättebra. Ända tills mannen lämnar dig för en yngre och sen så har du absolut ingenting att falla tillbaka på.
1: Alltså, det var ju det då, ja.
2: Jag har sett ganska mycket av det här på sociala medier. Här i Finland är det inte lika mycket. Här i Finland är vi på något vis kvinnorna, vi har ett mer jämställt samhälle här och kvinnor och män är mycket mer jämställda än vad det är på många håll i USA. Vi har inte heller en sån här så konservativt kanske samhällskultur. Men jag har sett att det nu har börjat dyka upp väldigt mycket nu då man försöker minska på kvinnors rättigheter i USA, aborträtt, vet du, allt sånt här. Så har äldre kvinnor, alltså kvinnor i min ålder, medelålders kvinnor, det har blivit en jättestor grej det här med att de säger att men snälla vänner, då det finns de här 19-åringarna

0: Om man har inga pengar, man har ingen utbildning, man har ingen arbetserfarenhet, det vill säga att man har absolut ingenting att falla tillbaka på.
1: Man har kvar de där klippen om man har ut på sommet.
0: Ja, det har man ju. Om man ens har det, om man ens har råd att betala sin telefonräkning. Men jag tycker att det är bra det där att kvinnor som har varit de här tradwivesarna, till och med de går ut och säger att vad ni än gör, falla inte i den här fällan.
1: Ja, och det där är ju en diskussion på många håll. Är det här med att vara hemmafru, är det höjden av feminism att ta faktiskt och äga allting, eller är det som du Hanna är inne på här, det vill säga en konstig på något vis tillbakagång till tiden före kvinnokampen under 1900-talet och så här. Den frågan ställde vi till några kvinnliga politiker, det vill säga fråga om det här tradwife-fenomenet. Långvariga ungdomspolitikern Agnes Kvarnström i Ekenäs, hon har noterat den här tradwife-trenden i sitt flöde.
2: Jag har nog fått några enstaka bitar. Inte kanske jättemycket i och med att det ändå liksom algoritmerna lever och spottar ut det som de tror att du är intresserad av. Nu har jag fått några just enskilda videon där det har varit nu att du meal prepping for my husband for his work week eller något i den stilen. Det har varit intressant att se på just för att det har varit på något verkar vara en sån bubbla.
3: Hur ser du själv på det här valet att välja bort utbildning och karriär för att stanna hemma och ta hand om hemme och barnet? Är det någonting som du själv skulle kunna tänka dig att göra?
2: I alla fall just nu skulle det inte vara ett alternativ för mig och alla ingenting som jag skulle uppleva som givande. Både för att jag är väldigt intresserad av att både utbilda mig, vidga mina världssynar och få mer kunskap och sen också se åt vad arbetslivet har och liksom ge mig och då att se att vart min karriär tar mig. Inte vill jag nu säga, eller liksom säga aldrig. Men jag skulle säga att högst osannolikt att jag skulle se mig själv i den situationen. Det skulle hamna vara väldigt intressant sammanhang jag befinner mig i. Och så inte tror jag heller att det då skulle kunna vara en långsiktig lösning. Såklart tycker jag att det låter jätteroligt om bara alla till exempel skulle kunna stanna hemma och leka med sina barn liksom hela familjen jättelänge. Och inte säga det på det sättet som en dålig sak utan kanske snarare i det kontexten som det diskuteras i. Och det skulle vara liksom på det sättet kvinnans enda rätta roll.
3: Hur är det då om vi talar lite om den här diskussionen med att vara traditionell hemmafru jämfört med att kvinnor befinner sig i arbetslivet just nu. Vad tycker du om det här argumentet om att varje kvinna själv ska få välja om de jobbar eller inte? Vissa menar ju att det här är liksom den ultimata feminismen. Man ska få ha rätt att välja helt enkelt vad man gör. Medan andra anser att det här är liksom djupare än så.
2: Jag tänker nog att alla får välja helt fritt åt vad de vill göra. Såklart kan man ju också säga att vem är det som förespråkar eller liksom lyfter upp och gynnas av en sån här trend och på vilka villkor den sen, eller hur den ser ut sen i realiteten. Men ja, alla väljer hur de spenderar sina liv.
3: Det som ju också har förekommit lite i den här diskussionen bland annat är det där att vad kvinnor än väljer så får de kritik från någon deras håll. Antingen är de i arbetslivet och då blir de kritiserade för att de inte spenderar tid med sina barn. Och sen om de är hemma och de spenderar jättemycket tid med sina barn och tar hand om dem så kan de bli kritiserade för att de inte bidrar till ekonomin eller så här.
2: Jag minns när Sanna Marin blev vald till statsminister och en av mina lärare då jag var i högstadiet sa att men hon har ju barn och liksom hur ska det här gå till att hon hinner inte vara hemma. Och jag minns att jag blev bara så paff och så sa jag att ja, men hon är inte första statsministern som har barn. Och det var faktiskt, jag minns att det blev en helt liksom, det blev tyst en stund och sen så var det så att ja, sant. Och överlag liksom när vi ser på det, eller just den här karriär vara hemma besluten, så det är ju just alltid kvinnor som får feedback för det, att okej, men du är artist eller till exempel så stora artister att men ska inte ha tid att vara hemma med sina barn och sin familj och nu är politiker som borde inte istället fokusera på liksom sina presenter nära och kära, inte det är någonsin samma diskussion när det kommer till män. Och det minns jag, vi har också diskuterat i skolan att jag kvinnor i Norden på det sättet är globalt eller global jämförelse är mycket friare än andra kvinnor, men samtidigt har det uppstått den här paradoxen där de är i arbetslivet och oftast har huvudansvaret för att just köta om barn och hem, och fast det här kommer friheten av att kunna liksom tjäna sina egna pengar och vara, eller liksom ha en viss ekonomisk frihet, så har ändå arbetsbördan inte kanske eller har ökat istället för att på det sättet lätta.
3: Hur tänker du kring att vara just ekonomiskt beroende av en partner?
2: Jag ser det nog, i alla fall i dagens samhälle, som liksom ganska föråldrat. Nu hjälper det ju mycket att ha egna

0: tillgångar. Men ja, men det finns nog mycket risker där om man tänker att du är 100% liksom beroende för både hushåll och mat av din partner eller den äger allting är i dens namn. Så du är slutligen en strid ifrån att vara hemlös. Så hur mycket du än tänker att du litar på den. Nu tänker jag också att det kan skapa en viss så här, ett visst socialt övertag. Man nu tänker att det skulle uppstå några konflikter och att man skulle alltid kunna dra kort av att hej, men det är faktiskt mitt hus, att det är jag som äger det. Och att fast du tänker att det har varit en helt bra människa när du har ingått en sån deal, så inte kan du riktigt säga emot. Så jag tänker att det blir en jätteknepig situation överlag att ta sig ur också.
1: Agnes Kvarnströms tankar om riskerna med att vara ekonomiskt beroende av en partner. Astrid Nurmi hade pratat med henne. Vi ska stanna kvar på det här ämnet. Fråga några andra kvinnliga politiker med lång erfarenhet om plus och minus med tradwife-trenden just nu.

0: thinking about it. Little Something heter den där med Melody Guard, samarbete med Sting. Vi pratar om hur livet som kanske klassisk amerikansk hemmafru trendar hårt på sociala medier nu. Mannen i huset fixar alla pengar. Du står klädd i vitt med din unge klädd i vitt sådär snyggt i famnen. Och så leker ni med fingerfärg eller bakar dagen igenom och lägger ut det på sociala medier. Kaxigt och högfeministiskt eller snarare ett hopp 100 år tillbaka i tiden. Det senare lutar Svenska Folkpartiets Anita Westerholm mot.
1: Just nu överlag så ser vi väldigt mycket liksom bakslag mot jämställdheten. Att här har kommit flera rapporter och undersökningar. Bland annat så var det 2025 som man också lyfte fram att av en fjärdedel av länderna så hade liksom backa eller avstanna när det kommer till utvecklingen av jämställdhet. Så mot den bakgrunden tänker jag att det inte är väldigt förvånansvärt att det finns liksom ett fotfäste på något plan för traditionella könsroller. Och här, om man tänker den här liksom konservativa sidan, så det har ju kommit flera saker. Om vi tittar också på Finland, så 2024 så fanns det en sån här finlandssvenska medborgarpanelen. Så där var det 28% av männen som helt eller delvis håller med om att Finland borde begränsa rätten till fri abort. Så det att det finns liksom värderingar som helt strider mot utveckling av jämställdhet och så helt alltså oacceptabelt så är helt klart. Och det är att om man skulle vilja tro att jämställdhet att det blir bättre så där, med tiden att när det växer upp nya generationer så ändrar värderingarna och automatiskt liksom görs framsteg. Så det finns det inte belägg för, utan snarare tvärtom.
2: En trend på sociala medier som det har diskuterats ganska mycket om de här senaste åren är det här att många kvinnor på sociala medier har fått väldigt mycket uppmärksamhet för att de väljer att stanna hemma idag. Och det här med kvinnors rätt att välja vad de vill göra i sitt liv, det är ju liksom, det finns många starka åsikter kring den frågan. Så jag funderar här, hur ser du på kvinnors rätt till att välja att antingen stanna hemma eller att arbeta?
1: Jag tror att det är viktigt att också vara tydlig att det är en skillnad att välja att vara hemma för att man vill och att man samtidigt också vet att vad det innebär och det att man anser att man ska vara hemma. Sen tänker jag att det att människor gör val med att man har info om vad det betyder, så det har man ju som rätt att göra, men att sen är det jätteviktigt att alla är medvetna om att till exempel om man är borta längre tider från arbetslivet så påverkar det den arbetserfarenhet man har, löneutvecklingen, pensionen. Så att det som jag tänker att det allra viktigast är ju att en människa gör val som baseras på verkligen den personens vilja och att man är nöjd i stunden, men också om 5 år, om 25 år, om 50 år och att man har liksom på det viset tänkt igenom att vad kan det betyda vissa val man gör. Och är man också lika nöjd även fast man inte mer till exempel är tillsammans med den personen man då har varit och man har tänkt att framtiden ser ut på ett visst sätt. Att man liksom har funderat igenom att hur är det om det inte går på det sätt som jag har tänkt att det kanske ska gå eller så här. Så absolut säger jag det som viktigt att man funderar över sin situation. Sen är det förstås så att man inte alltid har möjlighet att spara väldigt mycket och så här. Men om man har, att man funderar att hur är det om vi inte är tillsammans mera? Att vad betyder det för mig? Det finns ju bland annat det här fuck-off-kapital som man gärna skulle borde ha. Att man inte som stannar i ett förhållande för att man är ekonomiskt beroende. Och det vet vi att tyvärr är det så. Att många inte som känner att man har möjlighet att lämna för att man är ekonomiskt bunden. Så att där att om det skulle finnas möjlighet att man bygger upp en sån här frihetskapital. Alltså någon typ av buffert så att det finns och att man också har en viss kontroll över några pengar som man själv förfogar över, att det inte till exempel är så att allting är på ett gemensamt konto och någon annan kan säga exakt vad man har gjort med varenda en euro. Så det tänker jag att det kan vara en sån här viktig aspekt överlag. Sen förstår jag att det inte alltid är möjligt, men jag tror att det är viktigt att man tänker över det.
0: Det tror Anita Westerholm som är SFP-politiker i Raseborg. Ari Alho är 72 år gammal vid det här laget. Hon är SDP-are och hon har sitt och följt med samhällsutvecklingen i decennier. Och hon spårar den här tradwife-trenden till avsaknad av historiekunskap hos unga.
3: Jag har diskuterat med några unga kvinnor om deras önskemål att vara bara hemmafruar. Och jag har en sån känsla att bristande kunskap om historia är den ett av vår tids största problem. Oavsett vilken fenomen eller ämne man talar om. Att till exempel jag kommer ihåg från min egen vardom hur min mamma och hennes väninnor som alla var hemmafruar. Var så sorgliga därför att de hade inte egna pengar. Och deras största önskemål var just det att de skulle någon dag ska ha egna pengar. Och därför funderar jag att hur är det möjligt att unga kvinnor känner inte den här hela kampen som kvinnorörelsen har gjort under många år.
4: Det här att kvinnor får arbeta idag, så det har inte alltid varit en självklarhet. Hur ser du på unga kvinnor som idag inte väljer att utbilda sig eller arbeta, utan de väljer en annan väg i livet?
3: Jag tycker att det är jätteviktigt att man värderar emancipation, och det betyder det att man är medveten alla de här samhälleliga strukturerna som förtrycker kvinnor. Och det att man har en självständig rättighet att få utbildning, att jobba, att få samma lön och ha alla de här samma samhälleliga rättigheter som män. Det är jätteviktigt, och jag tycker att man borde värdera den och inte tänka att jag vill inte ha dem.
4: Det som ganska många säger idag är att det är feministiskt redan att låta varje kvinna själv få bestämma vad de gör. Men är det då så att du tycker att man kanske borde förstå lite mera den här samhälleliga påverkan eller samhälleliga kontext?
3: Ja, jag har alltid, när jag har varit aktiv i mitt liv i kvinnorörelsen, har jag alltid understrukit den där betydelsen av samhälleliga kontext. Och därför tycker jag just att den här emancipationen är så viktig. Så jag tycker att feminismen kan inte vara bara privat sak. Alltså att jag tycker det är mera en samhällelig fråga. Jag tycker nog att alla kvinnorna måste vara medvetna. Hur har kvinnornas rättigheter utvecklats i samhället? Och att det har nu varit inte lätt. Att man har jobbat jättemycket för den, att man kan rösta, att man kan ha egna pengar. Och när man nu väljer någonting just nu själv, borde man alltid ha den här valet i något slags kontext. Alltså det är inte självklart. Och därför jag bara oroar att varför är vi så koncentrerat bara mig själv utan att man ser den här kontexten. Och kanske det är också det att man inte ser andra människorna viktiga. Alltså att man bara tänker på att den är avgörande vad jag gör och vad jag tänker. Alltså att jag tycker nog att man borde spegla sitt eget liv till samhälle och till generationernas arbete. Och kanske det är också det att den här individualismen har kommit starkare i allmänheten.
0: Socialdemokraternas Ari Alho stankar där om tradwife-trenden. Hon intervjuades av Astrid Nurmi.
5: Jag tycker att det är bra resonemang det här, och jag tycker också att det är bra att komma ihåg det där att nu att de dagens unga kvinnor har sagt att jag vill vara lite tradwife, så det betyder ändå att man kan gå tillbaka ifall man ångrar sig. Mm. Alltså man kommer ihåg det där att vi har liksom kommit en bit att sen att om du vill leka att du ska vara en tradwife ett tag, så kan du göra det ganska tryggt eftersom du vet att du kan ändå komma tillbaka, men att man liksom minns det där att det här har kommit ifrån, liksom hela den här kulturen har kommit ifrån en tid då det inte fanns något valmöjligheter för kvinnor. Nej, att man är liksom försiktig på något vis med det där att man tänker att vi ska lite rollspela gammaldags här. Mm. För att jag menar, det, Det känns som att vi har kommit så långt, men vi har kommit så långt för att så många har kämpat så länge, och därför känns det som fel att man på något vis bara skulle vilja vara så att puff, nu men jag leker lite tradwife här.
0: Lily Allen på det. Den här låten heter London.

0: Veronica Maggio efter Lily Allen. Nu ska vi ägna en stund åt den säkert största medelålders mansporten genom tiderna, nämligen frisbee, golf. Eller diskgolf, som väl den officiella termen är då. Christian Karlsson är med här från sportredaktionen. Ja, får man inte säga frisbeegolf alltså, det är fel.
1: Nej, inte det. För officiellt diskgolf, men ska vi komma överens att vi kan tala om frisbeegolf här? Det är inte ändå så officiellt.
2: Men jag tror att man kan få diskbrock av diskgolf.
0: Ja, säkert. Ja, det kan man få.
2: Ja, jag tänker just på medelåldern och så här. Ja. Nej, men alltså, nu ska vi sluta skämta här, för jag vet att det här är jättepopulärt. Bara här var jag bor i Vasa så finns det åtminstone två riktigt stora frisbeegolfbanor. Och de är väldigt populära. Där är mycket folk att hålla på kvällarna.
0: Ja, det är ganska roligt. Alltså, det är roligt några korgar, men sen blir det tråkigt. Har du spelat det, Christian?
1: Jag har spelat det. Jag spelade kanske då när de flesta höll på med det under coronan, men ja, som det. Hanna var inne på, så nu hade ju liksom intresse att hålla i sig, och framförallt förra året var det ju hemma-VM i Tammerfors och Nokia. Det var ju en otrolig publiksuccé. Inte skrattar ju folk åt den VM-turneringen inför, men definitivt inte efter den, för till exempel där under söndagen när VM-guldmedaljerna delades ut så var det nästan 12 000 att titta på den här sista rundan. Och jag minns bra att jag var den dagen på jobb i Böle i Helsingfors, jobbar med Sportnytt, och där bevakade vi då förstås också den här tävlingen, men att det var många kollegor runt mig som var sådär, satt fastklistrade vid tv-apparaterna och följde med det här på ett sätt som man typ ser under hockey-VM eller fotbolls-VM. Så det var roligt att se, och nu är det ju inte VM på hemmaplan det här året. Det var ju förra året ett undantag. Första gången det var faktiskt utanför de nordamerikanska gränserna. Så det här,
0: Christian,
1: det var lite större då.
0: Före vi fortsätter, förklara hur spelar man frisbeegolf? Vad gör man?
1: Man har, beroende på hur stort allvar man tar det, så har man kanske 2-3 eller 23-24 så här diskar i sin väska eller sin plastpåse, och så är det en 18-hålsbana, så som vanlig golf, man försöker på så få kast som möjligt få den där disken dit och landa i korgen, och det finns olika långa banor och olika svåra banor, och framförallt just de här större tävlingarna ute i världen, så är det verkligen att det har satsats, att det har liksom byggts och tänkt och funderat, så arkitekter har varit där och byggt, så att det är liksom fina planer. Också nu i Milford i Michigan i USA var det här VM startade idag, så där hade byggts en helt nästan splitter ny bana, att de kör som i Tammerfors på två banor där, och 5 dagar, 4 omgångar, och så en sån sista finaldag. Om man jämför med vanlig golf så är det ju 4 rundor, men här i frisbeegolf VM är det i alla fall är det 5 rundor, att en runda per dag.
2: Men alltså, är det så korta sträckor som man kastar? För jag menar, de här frisbeegolfbanorna som finns ute, så det är ju långa, och det är långa avstånd och så här. Men att man kan också ha det inne till och med i en hall då, eller? Förstår jag helt fel?
1: Nej, nu kanske du förklarar jag otydligt, men inte någon hall.
2: Jag trodde att det var i Nokia-arena, så tänkte jag, men då hur ska man kasta sådana puttar då bara liksom och springa och skutta efter den? Liksom, att en frisbee flyger ju som så långt att det måste vara hundratals meter, de där banorna.
1: Ja, berömda Nokia-skogarna, inte i hallen. Att också i samband med VM så arrangerar de så här liksom sidotävlingar, och bland annat hur långt de kan då kasta, driva ut, så som du var inne på, så väldigt långt, som jag inte minns helt fel, förra VM så var segerresultaten här öppna, det vill säga herrklassen, 197 meter, att nu flyger den en bra bit.
0: Är det samma som i golf då, under de här tävlingarna, att man måste vara knäpptyst, publiken står sådär andäktigt, och är det samma liksom sådär?
1: Nå, inte nu kanske på riktigt lika stort allvar, men inte ska man hålla hojta och spela något Tetris där vid sidan om, att nu ska man respektera de här idrottarna som tar det på fullaste allvar, att inte det här är som sagt några amatörer, att det är ju helt relativt stora prispengar också, att till exempel där i den allmänna klassen så tror jag det delas ut, det är ungefär 26 000 euro att vinna, och i damklassen var det 15-16 000, att den här totala prissumman i VM nu då i Michigan i USA är nästan 260 000 euro, att det är ju helt fel att vinna en sån tävling.
2: Jag tänkte på det här nu, Christian, då du nämnde herr- och damklassen, att jag tänker att det här är ändå främst fråga om teknik mer än vad det är fråga om fysisk styrka. Visserligen ska du få en frisbee och flyga 200 meter så får du ta i lite. Men jag tänker att det kanske inte ändå är så stor skillnad mellan kvinnor och män då, i det här fallet.
1: Nej, inte det så jättestor skillnad. Nu kan jag inte på rak arm säga att vad det var för skillnad på de här segerresultaten till exempel då i förra VM i Finland. Mm. Men att du har helt rätt att inte det är jättestor skillnad. Och inte det är heller alltid i vanlig golf heller.
2: Nej, precis.
0: Vilket land är det som ska vinna VM i frisbeegolf? Och hur högt kan Finland nå?
1: No, det är ju som sagt två klasser, herr och dam. Och i den herrklassen så handlar det väldigt, väldigt mycket om USA. De liksom dominerar totalt. Men Finland har en riktigt duktig kastare, Niklas Anttila, som tog VM-brons förra året och två år sedan VM-silver. Så han har förhoppningar att kunna vara med där och utmana amerikanerna. Men sen om man ser på damsidan så där är det lite mera splittat. Om vi ser på världsrankingen och topp 10 så det är fyra spelare från USA, fyra från Finland, en från Norge och en från Estland. Men där det på herrsidan i topp 18 är 15 från USA och 3 från Finland. Mm. Så ganska intressant att det har blivit så här enormt stort i USA. Alternativt varför det inte ännu kanske vuxit runt omkring Europa lika mycket som det har gjort i Finland. Men Finland liksom klar tvåa i den här grenen, och det är därför kanske vi också lite speciellt intresserade nu av det här VM. Och inte det som så att för några år sedan att nu kan man ju se alla dagar på Yle Arena med start idag klockan 16:30 så kör damerna igång och till exempel Heikki Soini som är sån här expertkommentator i de här sändningarna på finska, så han har sagt att det finns chanser till att Finland ska kunna ta en trippelseger med lite blåvita glasögon på damsidan, att till exempel Silva Saarinen och Evelina Salonen, så de är ett av två på den här världsrankningen. Så om de inte skulle ta medalj skulle det vara en jättestor besvikelse, medan sen på här sidan om Finland skulle ut en medalj så det är kanske inte lika stor kräll. Men på damsidan så har vi verkligen bra chanser att hävdas.
2: Det är jätteroligt att höra det där, och det är alltid roligt att Finland klarar sig bra i någonting, och jag tror att det här är just den här finska disciplinen som krävs säkert för att orka öva på det här, så är en av hemligheterna kanske bakom det. Jag måste nu fråga dig dock, för att jag menar frisbeegolf är en utomhussport, och här i Finland så är det inte alltid så där som i Kalifornien att man får ut och kasta lite frisbee, att oftast är det ju stormar och det regnar och det blåser och det kanske är snö och kallt och så här. Finns det någon sån här väderreservation för sån här typer av tävlingar? Vet du, lite som i backhoppning, att blåser det för hårt så är det farligt, eller vet du, frisbeen kan flyga vart som helst eller att det blir orättvist och sånt här?
1: Ja, jag tror nog mer kanske det är lite som börjar det nu hagla mitt under en tävling eller liksom oska, så då avbryter de, men att inte det som ofta som någon i minus 18 i Finland heller går ut och kastar frisbeegolf, och nu i USA så lär det väl vara lite varmare än så. Så att mer handlar det ju kanske just om då sådana extrema väderfenomen som oska, hagel och etc.
0: Christian Karlsson om VM i frisbeegolf eller diskgolf som startar idag. Du kan följa det via arenan. Här är Dirty Fries.

on se metan Underwater. Med inhemska Dirty Fries. Anna Norena och Joakim Runt är ditt eftermiddagssällskap i Ylevega eftermiddag onsdags upplagan. Trevligt att ha dig med. Vegasnabela.yle.fi eller WhatsApp-numret 044-421-4848 om du behöver kommentera någonting. Fritt fram. Du får senaste nytt efter

Nu är klockan 3 och här är en nyhetsöversikt. Allra först i Nepal i Asien där stora jordskred har vållat stor förödelse. För nu på dagen har vi fått veta att flera hundra människor är saknade i området. Även om uppgifterna är ofullständiga vet Nepals turistmyndighet berätta att nästan 400 turister är att man inte lyckats få kontakt med dem. Nästan 300 av turisterna är utlänning från andra länder. Och bland annat amerikanska ABC News vet berätta att ett hundratal av de saknade är från Indien. Skreden har inträffat i Himalaya i ett område nära gränsen till Tibet. Räddningshelikoptern har inte kunnat landa där på grund av de svåra omständigheterna. Också på den tibetanska sidan av gränsen har flera människor omkommit i skreden, säger kinesiska medier. Och Kinas president Xi Jinping har gett order om en stor räddningsoperation. I Norge har en 16-årig pojke häktats misstänkt för att ha planerat ett terrorangrepp mot en förskola. Norska medier berättar att pojken har varit häktad sedan början av juni. Det var Aftenposten som var först med nyheten. Pojken hade konkreta planer för hur han skulle anfalla människor på och i närheten av förskolan som ligger i östra Norge. Han hade skaffat en kniv och flera yxor, skrivit ett manifest och gjort andra förberedelser. Målet ska ha varit att skapa rädsla hos befolkningen. Brottsmisstanken är försök till terrorhandling. Fällande dom kan ge 21 års fängelse. Och i Sverige har gjort ytterligare ett gripande med kring skoldådet i Fagersta i fredags. En man är anhållen på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sen tidigare sitter en 18-årig pojke häktad misstänkt för dådet. Och enligt Aftonbladets uppgifter ska polisen tidigt ha misstänkt att ytterligare en person kan ha varit inblandad. Vid dådet i fredags dödades en 17-årig flicka och 3 andra elever vid skolan skadades. Pojken gick till angrepp mot dem med svärd. Här hemma ska vi berätta att en kvinna för första gången blir första adjutant hos republikens president. Kommendör Anna Eronen är idag andra adjutant hos president Alexander Stubb och den 1 september tar hon över på Eronen över posten som första adjutant. Det är idag överstelöjtnant Ville Hukkanen som är första adjutant hos presidenten. Hukkanen ska övergå till huvudstaben och senare bli kommendör för jägarartilleriregementet vid pansarbrigaden. Anna Eronen blev adjutant hos presidenten 2022 och är alltså den första kvinnan som har innehaft en adjutantspost. Vid presidentens kansli finns 3 adjutanter som verkar som presidentens assistenter i olika frågor. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 16.

0: Ja, visst är det Outcast med Heja som du hör här i Ylvega den här onsdags eftermiddagen. Hanna och Joakim här, hej fortfarande. Jag tror att den är Heja, hej, Heja med Outcast. Heja. Det är en låt som delar folk alltså. Det är lite samma som den där Cause you know I'm happy, vet du, som jag bara hatar. Ja, jag får fel i huvudet jag hör det, men jag vet att vissa människor har sagt att jag blir så glad av den
1: här
0: låten.
1: Eller som Bobby McFerrins den här Don't worry. Det är också en vattendelare.
0: Jag gillar den.
1: Jag hör att du är team Bobby McFerrin och du börjar vissla den.
0: Länge sedan man har hört den. Kanske vi borde dra in den på spellistan under. Vem vet. Hanna och Joakim här, hej. Onsdag eftermiddag är det idag. Och onsdag innebär också arkivrundan. Och en sån ska det bli även idag. Och eftersom det igår kom fruktansvärda nyheter från nyhetsvärlden, nämligen att Dolly Parton har gått bort vid en ålder av 80 år, så tänkte jag att idag så får arkivrundan ha ett sån här Dolly-tema.

0: Vi har ju talat en del om Dolly Parton här i Ylvega eftermiddag. Mm. Redan tidigare idag, och mera ska det bli. Men jag tänkte vi skulle kunna ta och höra på några klipp från svunna tider. För om man dör vid en ålder av 80 och haft en karriär på över 60 år, så får man väl ändå konstatera att man har hunnit med en hel del.
1: Alltså hon var född 1946, ja, andra år, just det.
0: Tänk det. Ja, så är det. Det finns mycket material där man börjar gräva om Dolly Parton. Det här skulle inte bli nu en hel liksom berättelse om hennes liv, utan jag tänkte vi ta några valda klipp och försökte titta
1: några
0: lite.
1: Några nedslag,
0: och det här första nedslaget så är nästan 30 år gammalt, för jag tänkte att jag ska kolla lite att hur har man här på svenska Yle prata om Dolly Parton, och 1998 så gjordes det faktiskt ett program om den här countrystjärnan. Aftonstjärnan hette det programmet. Det var alltså en serie som gjordes av Martin Ilmoni, och vi ska höra lite hur det lät 1998 då han tog sig an den här stjärnan.
2: Thank you Alison Krauss and Suzanne Cox for the beautiful harmony on there.
3: Med mäktiga applåder började vi kvällens aftonstjärna. De applåderna var åt kvällens artist Dolly Parton. Jag heter Martin Ilmoni och aftonstjärna som var lite ända till klockan 10. Det första som säkert många kommer att tänka på när man nämner Dolly Parton, så är det bilden av den dumma blondinen med stort vitt tuperat hår, enorma bröst och ett brett leende. Och det är ju inte så underligt i och för sig, eftersom hon i årtionden har dragit den rollen. Det som är det roliga är att hon kan driva med sig själv. Dumb Blonde, det vill säga Dum Blondin, heter en av hennes, det var hennes tidigare låtar. Men det praktfulla utseende skulle ensam inte ha fört henne så långt. Hon är ju faktiskt en av de största stjärnor i country-pop-världen. Till stor del på grund av hennes otroliga röst. Och det som inte kanske är så där allmänt känt är att hon är ju en mycket begåvad låtskrivare också. Skriver låtar både åt andra och också en betydande del av sina egna succélåtar. Här är en av dem, Do I Ever Cross Your Mind.
2: Oh, and do you ever miss the feelings and the love we shared when you were with me?
0: Alltså lät det här i Vega, eller på svenska Yle, aftonstjärnan-programmet som leddes av Martin Ilmoni om Dolly Parton. Alltså mycket snack om hennes utseende var det ju. Jag tror inte att det här skulle gå igenom något mera idag.
1: Ja, nu kan det hända. Möjligt.
0: Ja, det kanske känns lite sådär. Och jag menar, det är klart att det här Dolly Partons utseende kommer fram väldigt mycket då man tittar på de här arkivklippen. Mm. Och jag var faktiskt lite förvånad också över att till och med kvinnliga journalister var så otroligt fascinerade av hennes utseende och hennes otroliga röst. Och det blev liksom mycket sån här inom citationstecken felsägningar då det handlar om Dolly Parton. Här är ett litet klipp ur en intervju från 1977 där journalisten Barbara Walters, som ju har gjort en fantastisk karriär som journalist i USA. På den tiden, 1977, var ungefär i samma ålder som Dolly Parton, och vi ska höra här ett litet klipp ur en intervju där de pratar om Dolly Partons väldigt anspråkslösa ursprung.
4: Dolly, where I come from, would I have called you a hillbilly?
5: If you had of, it would have been something very natural, but I would have probably kicked your shins or something. No, actually.
4: But when I think of hillbillies, am I thinking of your kind of people?
5: I think you probably are. The people that grew up where I was were the ones that you would consider the little Abner people, Daisy May and that sort of thing. They took that kind of thing from people like us, but we were very proud people. People with a lot of class. It was country class, but it was a great deal of class. And most of my people were not that educated, but they are very, very intelligent. Good common sense, horse sense, we called it.
0: lyfter Dolly Parton upp människorna som kom då från de här bergstrakterna där hon själv kom ifrån, att hon sa att de kanske inte var så väl utbildade, men de var väldigt intelligenta, och att man brukar säga att de hade ett sån här horse sense, alltså någon typ av hästvett.
1: Ja, som vårt folkvett.
0: Ja,
1: men
0: ja,
1: jag har aldrig hört termen horse sense. Nej. Men det är ganska bra. Sådär.
0: Jag tycker det är kul. Cool. Ja. Det som jag tittade på den här intervjun med Barbara Walters då, så var jag lite förvånad, för att det var ju jättemycket snack där också, att ja, har du alltid sett ut sådär, och när fick du bröst, och vet du, sådana grejer som aldrig skulle gå igenom. Okej, det var 1977, den här intervjun är ett år äldre än vad jag är, så att den har ju några år på nacken och har kanske inte åldrats särskilt väl.
1: Nej, ja, men alltså, någon intervjuare idag skulle fråga artisten, när fick du bröst?
0: Ja, ja.
1: Det är inte helt 2026.
0: Det är okej om jag kallar dig för en hillbilly. Ja, alltså som en sån här bonde eller en sån här töntig bonde som är lite dum och så här. Ja. Vi ska ännu höra ett arkivklipp här i vår arkivrunda, och i den här så pratar hon om den låt som säkert har gjort störst avtryck på modern historia, nämligen I Will Always Love You, som ju var en låt som Dolly Parton skrev själv och framförde själv. Men sen var det Whitney Houston som framförde den i filmen Bodyguard, där hon också spelade huvudrollen. Och det är ganska fint det här om man lyssnar på det. Vi ska först höra lite av Dollys version och sen på något vis också nu då Dolly har gått vidare till ställare i jaktmarker, och vi vet vilket tragiskt död det är. Whitney Houston gick till mötes. Så.
1: Ja, hon är också död.
0: Ja, hon dog ju väldigt tragiskt, hon i ett badkar på ett hotell.
1: Ja, just det.
0: Så vi ska höra lite hur Dolly reagerade första gången hon hörde Whitney Houston sjunga den här sången.

0: Ja, det hörde vi Dolly Parton berätta lite om hur det var att höra Whitney Houston sjunga den här första gången. Hon var på väg hem från jobbet och satt i bilen och sa hon måste riktigt stanna bilen för att det här var så otroligt fantastiskt. Och jag tycker också att det här sättet hon pratar om Whitney Houston i det här klippet på något vis summerar Dolly Parton som person.
1: Mm.
0: Just det här liksom bjussiga sättet. Vet du? Man skulle kunna tänka också att hon skulle vara så här att ja, varför måste den där Whitney Houston sjunga det så bra? Och, vet du, som att man skulle kunna vara lite missunnsam och kanske avundsjuk.
1: Ja, ja. Dolly Parton, hon är ungefär så där diametrala motsatsen till att vara toxisk.
0: Ja,
1: det är men att vara är Dolly det. Parton. Jag börjar fundera, har någon vågat göra I Will Always Love You efter Whitney Houston?
0: Jag tror inte.
1: Alltså, jag tänker att man ska ha ganska mycket balls eller det motsvarande kvinnliga för att göra det alltså,
0: ja.
1: Efter Whitney Houstons version.
0: Jag tror att det där är en sån där låt att vet du, om inte du är Whitney Houston så ska du inte sjunga den. Och Whitney Houston är inte med oss mer och inte Dolly Parton det heller. Så jag tror att de här bägge versionerna är de som vi får njuta av framöver.
1: Elvis hade ju velat göra den.
0: Ja!
1: Ja, då när den kom ut, alltså Dolly Partons version, så ville Elvis göra den, men då sa Dolly Partons team att Elvis...
0: Näpp! Det går inte. Den gubben går inte. Vi får ta och njuta här nu av Dolly Partons originalversion ännu.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You. Jag kan riktigt bra höra nu Elvis-version i mitt huvud.
1: Jo.
0: Nu det jag hörde på den här. Det skulle säkert passa honom också. Men
1: Chief fick han. Just Elvis. Han
0: jo. Han ska vara där med sitt illa vibrato.
1: Ja. Och hon, Dolly Parton, hon kommenterar när Whitney Houstons version då hade kommit ut och den blev ju alltså en massiv hit, så konstatera någon hade frågat Dolly Parton att vad har du tjänat på det här, och Dolly Parton hade svarat tillräckligt för att köpa Graceland.
0: Ja.
1: Ska du veta. Det är ju mycket, det är jättemånga musiker som delar alltså olika minnen och anekdoter av Dolly Parton, och en som cirkulerar för tillfället på sociala medier är basisten Leland Sklar som har spelat med väldigt många artister, och han berättar att han en gång satt på ett flyg i USA och så visade det sig att han skulle sitta bredvid Dolly Parton som skulle åka på samma inrikesflyg, och de hade jobbat ihop och sådär, så kände varandra, och han visste att hon är en väldigt, väldigt trevlig person att sitta bredvid under en flygresa. Satt han sig ner och såg hon att, han sa att hon hade en bok i famnen, och han kollade att det var en bok av den här brittiska fysikern Stephen Hawking. Och boken hette A Brief History of Time, tidens historia, alltså just väldigt så här.
0: Lätt flygplansläsning.
1: Lätt flygplansläsning, och han hade tittat på henne och sagt att okej, okay, cool bok du har där. Sen så hade Dolly visat upp den där boken och visat att det var bara pärmen till Stephen Hawking, för inne var det en Harry Potter-bok. Och Lilla skriver att det där var väldigt Dolly.
0: Ja, men det där säger ju någonting om henne också.
1: Ja.
0: Och sen att man kan bjuda på det, att det är Harry Potter där. Att man har så här, det börjar bara låtsas.
1: Ja.
0: Jag tänkte ännu på det där, som du sa Joakim också, om att hon hade sagt att vad hon har tjänat på den här låten I Will Always Love You, som ju var en massiv hit, och fortfarande är en låt som spelas dagligen världen över. Och det, man säger ju förutom det att hon har tjänat så mycket pengar att hon skulle kunna köpa Graceland. Men det gjorde hon inte, utan istället så har hon ju satsat otroligt mycket pengar på att stödja speciellt svarta kvinnor. Och utbildning för svarta kvinnor och alla möjliga grejer, liksom sådana områden där svarta kvinnor bor. Och hon sa att hon ville göra det speciellt efter Whitney Houstons död. Hon dog ju tragiskt efter ett hårt liv med kantat av missbruk och allmänt elände. Att hon ville på något vis hedra Whitney Houstons minne och hennes liksom den här kyrkliga bakgrunden och gospelbakgrunden, och på något vis har stött det här pengamässigt med de här I Will Always Love You-pengarna. Det tycker jag också är en väldigt fin tanke.
1: Och de tiderna också, den här kom väl alltså typ 90 eller någonting sånt, den här Whitney Houstons version. Jag läste att 1991 så hade Dolly Parton en sån kampanj i Sevier County, Tennessee, där hon gick ut och så sa hon att hon ger $500 till varje unge i den här countyn som går ut high school. För att de hade problem alltså med barn som hoppade av skolan och sådär. Och bara i och med det så sjönk mängden dropouts i Tennessee, i den här Sevier County, då, från 35% till 6%.
0: Wow.
1: För att hon gav alla en 500-ring som belöning om de går genom skolan och sådär. Så
0: det är ganska
1: enkel gest att kasta lite pengar på det.
0: Ja, alltså liksom Dolly-stipendier.
1: Ja, precis.
0: Och där ser man liksom att...

0: Anastasia, I'm out of love. Hör, det här är Ylveka och klockan närmar sig 3:30. Från Dolly Parton ska vi nu gå vidare till någonting helt annat, nämligen ett litet lyssningstips från arenan.
1: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
2: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
3: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
4: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
5: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.
0: Jag kan varmt personligen också rekommendera den här krimpodden. Otroligt spännande och man fastnar på något vis i det här. För att det är så roddigt och det är så många rörliga bitar. Så gå in på arenan och lyssna på den. Vidare här i Vega eftermiddag går vi med Bo Kaspers orkester senaste. Det här är Tonårsland.

0: Dessa den Pukaspers orkesters senaste alster.
1: Det var det. Alltså, ja, det kan hända att jag har levt bakom en sten och alla vet det här. Men jag frågar dig till exempel, Hanna. Vet du alltså att elsparkcyklar kan gå i 120 km i timmen?
0: Nej, det visste jag inte. De borde säkert inte få gå så hårt.
1: Nej, alltså, jag såg en nyhet. Det handlar om en kvinna i Stockholm som har bötfällts för en elsparkcykeltur. Hon hade kört alltså 30 km i timmen med den här elsparkcykeln. Och med polisen hade haffat henne och konstaterat att den elsparkcykeln hon körde med, den kan gå i 100 km i timmen.
0: Mm.
1: Och hon hade inte då körkort för någonting sånt, så hon fick böta för olagligt framförande. Så vadå? 100 km i timmen på en liten breda med en stång. Så började jag kolla det där. Och jag hittade då ganska snabbt på internet, så kan man köpa en elsparkcykel som heter Fighter Supreme. Och den går i 120 jäkla kilometer i timmen. Alltså två.
0: Men hur kan det vara möjligt?
1: Jag vet, två små hjul och en breda och så en pinne att styra med. Och,
0: ja.
1: Och vadå, att du ska åka på motorvägen på det där viset. Det är ju helt motsvarande som att alltså de här leksaksflygplanen på leksaksavdelningen, med en sån där liten gul och blå plastsak som barnet kan sitta i. Det skulle kunna flyga på riktigt. Och så har du en liten plastduta där.
0: Men hur är det möjligt
1: att
0: man kan sälja sådana för... Jag minns att alltså, skulle det vara i förra sommaren eller är det redan två somrar sedan då det var ett så här viralt klipp av någon ung man som körde i en tunnel i Alberga i Esbo. Då hade någon filma med den här personen som åkte typ över 80 km i timmen genom den här tunneln och redan det så var ju hojsigt och jättefarligt och jag tänker att hur är det liksom fysiskt ens möjligt att köra bil 120 km i timmen är en väldigt hög hastighet.
1: Det är jättehög hastighet. Det är som att du skulle sälja en snorkel och i den här snorkeln är det fastbundet en 300 kilo sten. Så du kommer snabbt ner till 100 meter så du kan snorkla där.
0: Ja.
1: Lika logiskt är det att sälja alltså en breda med en styrpinne som går 120 km i timmen.
0: Och
1: så döper
0: du
1: den till Fighter Supreme.
0: Men jag menar, hur funkar det?
1: För...
0: Jo, men om du tänker, liksom, har du någon gång satt ut huvud genom fönstret och du har kört på motorvägen 120 km i timmen?
1: Ja, precis, exakt.
0: Så hur funkar det ens liksom med vinddraget? Jag menar, man måste ju vara ihopkurad på något vis för att man kommer att blåsa av den där bredden. Om du står, jag menar, vad är du över 1,80? Ja. En bra bit så vet du, om du skulle stå upp och dessutom 10 cm ovanför marken och sen liksom din kroppshydda tar ju upp liksom, vad det är, 1,5 kvadratmeter eller någonting sånt här.
1: Alltså,
0: hur kan det funka? Liksom, att du kan inte ha, det går ju inte.
1: Nej, det går inte. Fast den heter Fighter Supreme. Jag begriper inte. Men här är info nu. De kan gå i 120 km i timmen, de här pinnarna med en platta.
0: Ja, och finns det liksom, jag menar om polisen har för henne för att den gick 30 km i timmen, att redan det var ganska hojsigt för att nu använda samma ord en gång till och en gång kom på det.
1: Ja, hojsigt är bra.
0: Ja.
1: Och hon borde då ha haft alltså motorcykelkörkort för att framföra den fast hon körde 30 km i timmen då den kan gå i 100 km i timmen. Man kan liksom ställa in topphastigheten, att man vill inte att den ska gå fortare än 30 km i timmen. Men ändå, vadå 120 km i timmen?
0: Ja, vem ska köra med den och var?
1: Nej, jag förstår inte.
0: Nu är vi inne på elsparkcyklar så vill jag att Hanna har en liten rant här på samma gång. För det brukar alltid då det kommer till elsparkcyklar. Alltså, du som brukar åka med en sån här, är du medveten om att du inte har förkörsrätt på en skyddsväg då du kör med en elsparkcykel? Det här är ju samma som att folk cyklar över skyddsväg och tror att de har förkörsrätt. Det har du enbart om du leder din cykel över skyddsvägen. Det här är en sån trafikregel som folk inte fattar. För att jag kör ganska mycket runt liksom in i Vasa centrum. Och fast det här är inte någon storstad så är det ändå mycket studeranden här som är i farten. Och det är mycket elsparkcyklar och folk fattar inte det. De kör helt som tokar. Och speciellt över övergångsställen att man är medveten om det där. För att om jag kommer med ändå en relativt stor bil. Det är klart att jag försöker stanna om någon kommer med en elsparkcykel.
1: Mm.
0: Men ifall man kommer runt hörnet så kan det ju hända att man flyger.
1: Mm. Ja, det kommer.
0: Så det där, bra påminnelse det där att det, du har inte förkörsrätt då du far över en skyddsväg. Vare om du är på en elsparkcykel eller på en cykel. Om du går, då har du förkörsrätt. Hannas trafikruta här. Charlotte Kerbs och The Strays ska vi ta och lugna ner oss med lite.

0: Passar egentligen ganska bra den här så det stämningsmässigt in i vår onsdag eftermiddag, för ikväll så är det dags för vår första specialsändning för den här hösten. Mm. Och då är det Vega älskar jazz, blues och funk. Och jag måste fråga dig, Joakim, jag vet ju att du är en stor vän av musik och musikälskare av rang, men om du måste välja en av de här tre genrerna, så vilken är din favorit?
1: Jazz.
0: Jazz?
1: Ja, och då alltså bra jazz, inte sån där, alltså en shit jazz.
0: Nej, vad är shit jazz då?
1: Nej, men just sån där klantig, sån där gammal, vet du.
0: Ja, sån där, vet du, Ella Fitzgerald, sån där standard jazz,
1: ja, menar du? Ja, något i sån här, men som har sån här liksom halmhatt på hubben. Men okay. Sån där bra, det finns jättemycket bra jazz.
0: Jag vet, ja, det är lite sån här sordintrumpet och sånt.
1: Ja, precis. Vilka väljer du då? Jazz eller blues eller funk?
0: Jag väljer nog jazz också.
1: Okay,
0: men jag är nog, gillar nog blues också. Jag gillar inte kanske riktigt den där riktigt gamla räntetänta bluesen. Mm. Men jag tycker om bluessångare. De brukar nog kunna liksom repa till. De brukar ofta ha ganska sköna röster, bluessångarna.
1: Ja.
0: Så det kan jag tycka att det är skönt. Men ikväll så är det alltså dags för specialsändningen Vega älskar blues, jazz och funk. Och det här med startklockan 17.30. Emmy Friman och Magnus Hansén kommer då att sitta här i studion. Och inför den här kvällen så skickar vi iväg Nick Aldén till en 30-årig musikförening vars lokaler finns alldeles invid Vasa torg.
2: Så där, nu har jag kommit hit till Dubab Club. Stiger in här från Esplanad ner till en källarvåning. Trapporna ner, kommer ner här. Det första man ser är en scen med en flygel, röda väggar, så vinröda, svarta stolar, mycket svart, mycket rött. Och här är nu två killar från Dubab, Christian och Viktor. Hej på er.
3: Hej, hej.
2: Och vad allt har hunnit hända här under de gångna 30 åren, Christian?
3: Ja, hör du, själv har jag ju varit med här i styrelsen nu, det här blir tredje året, och jag var ju långt före det också en stamkund här. Men sen så, att veta jättemycket tillbaka, så jag vet att den här inredningen och hur allt är organiserat här med scen och sånt, så det här ändrar i något skede. Men jag var inte på den tiden alls här. Jag vet inte, kommer du, Viktor, ihåg att hur det såg ut här då någon gång före det ändrades så att scenen är där var den är nu och sånt?
4: Alltså scenen, vad jag kommer ihåg, har nog alltid varit där på samma ställe. Första gången jag spelade var kanske typ 2003-2004. Men det är kanske bardisken som egentligen har liksom flyttat. Kanske det är liksom största förändringen.
2: Mm. Så du spelade här för lite på 20 år sedan?
4: Ja, det stämmer.
2: Och vad minns du från den kekan?
4: Det var Drogfri ungdom som helt enkelt hade liksom program här, och de hade bandtävling, så vi var liksom ett antal band som helt enkelt fick spela.
2: Och vad spelar ditt band för musa?
4: Vi spelar rockmusik på den tiden.
2: Vad spelar du i dagsläget?
4: Det blir mycket jazz och mycket blues och lite pop.
2: Och vad är det med de musikgenrerna som tilltalar just dig?
4: No, det är kanske det att man får spela med mycket olika musiker. Att det är det där sociala. Det är nog det som är det viktiga.
2: Hur kommer det sig, Christian, att Dubab har riktat in sig just på den sortens musik här i lilla Vasa på 60 000 invånare?
3: Jag vet att de som var med och grundade Dubab i tiderna så var ju ett gäng av Vasa-musiker och stadbotniska musiker och sånt som ville ha ett ställe att kunna spela bara live-musik och så här. Och många av de musikerna som grundade så var ju jazzintresserade musiker, så det var ju på något vis en naturlig stil då. Men inte hade ju alltid varit bara heller jazz här. I dagens läge så representerar vi nog ganska många genrer också, fast jazz är en stor del av det som vi erbjuder.
4: Alltså om man tittar på programmet så vi är ganska breda. Alltså vi har folkmusik och jazz och vi har bluesband. Alltså vi satsar ganska mycket på bredden. Vi har en viss stamkundskrets, men det är väldigt mycket nya människor vanligtvis som ändå springer, som kommer hit. Alltså det har varit kunder hit som kanske har bott ganska länge i Vasa, som inte har någon aning om att det här stället finns. Så jag är glatt förvånad över att det finns, som gärna kommer hit liksom tillbaks. Mm. Och överlag så skulle jag säga att vi är för tillfället liksom ganska bra på att liksom föra fram liksom vårt material liksom på nätet och sociala medier och liknande, så vi har liksom en växande det där kundgrupp för tillfälle, och vi satsar på att försöka kanske göra nytt rekord i år igen.
3: Ja, det har ju varit bra säsonger nu de senaste åren här. Efter corona kan jag tänka mig att det har liksom nästan varit bättre hela tiden för varje säsong. Och vi har ju förstås vår kundkrets, och vi har våra stammisar som kommer oberoende vad det är för musik här. Men så har vi vissa som kommer mer inriktat på jazz, och sen vissa som kanske tycker om andra stil. Och vi har alltså ålderskretsen som här är allt från ungdomar börjar hitta mera hit också, märker jag. Och så har vi våra äldre människor som har tvinnat här länge och så här, att allt möjligt.
4: Det är fina med Dupop på något sätt, att okay, vi har någon stamkundskrets. Den är egentligen inte så där superstor egentligen, om man kanske jämför med många andra klubbar. I alla åldrar, alltså det kommer äldre folk hit på vissa spelningar. Vi har ungt folk som kommer hit, vi har medelålders. Alltså, vi hade till exempel ett gig här i våras, då när vi hade typ 200 pers här med big band på scen. Och det var nog folk i alla åldrar som var här och tittade på folk som dansade. Så.
3: Ja, det är helt sant. Jag tycker att det har mera till och med synts yngre människor här. Att det är inte bara några gamla jazzgubbar som sitter här. Ja.
2: Hur är det just med musikstilar som blues, jazz och funk? Vad är det som tilltalar just er med de genrerna? Om vi börjar med dig, Viktor.
4: No, det är social musik skulle jag säga. Det är väl kanske det gemensamma med alla, speciellt kanske med jazz. Och som både som lyssnare och som utövare så kanske gillar man lite det där att det är lite farligt på något sätt, och det kan hända saker och ting på scen som man kanske inte alltid riktigt räknar med. Man måste vara... försöka alltid liksom läsa av varandra på bästa liksom möjliga sätt. Och samma sak är det kanske också som åskådare, liksom att ta del av det, att på något sätt se att okej, okay, hur kommunicerar de på scen. Och sen förstås en diskussion om konserten efteråt med sina kompisar.
2: Vad säger du, Christian?
3: Ja, det stämmer nog det som Viktor sa, och liksom den där friheten i den där musiken på något vis, för att jazz är ju väldigt improvisation starkt. Största delen av musiken är improviserat, så ingen spelning är likadan som den tidigare eller följande eller så här. Och det är ju det som är intressant, både att lyssna och att spela själv också, att man vet inte riktigt att vad kommer det här nu. Och det är ju det som också kan vara lite intressant just för lyssnaren, och lite svårt också för lyssnaren, för att det kan vara svårt att greppa det, få ett ordentligt grepp om vad som det händer riktigt där. Men ja, det är ju det som är det roliga sen också samtidigt. Vi är ju på det viset lyckliga av att vi är internationellt ganska så där kända också inom de här musikerkretsarna, så vi får ju väldigt mycket musiker utomlands ifrån också och besöka oss. Och alltid när de kommer på turné så brukar det ju vara några riktigt toppen grejer. För det är ju inte amatörer som far från Portugal på en europeisk turné och råkar komma till Vasa, utan det är ju nog en sån här riktiga proffs då vid det skedet.
2: Och vad tycker de här proffsen om den här lilla källarlokalen i lilla Vasa i Finland när de kommer hit? Vad brukar de ha för feelings?
3: Ja, jag har hört alltid bara bra att det här, alla har tyckt om jättemycket att spela här, och ja, ni har så fin plats här, säger de. Och många gånger så ser man också att de kommer tillbaka.
4: Vi har hälsat det där musiker som tycker jättemycket om att spela på Dupop. Det tycker jag är jättebra. De kör från Helsingfors till Lilla Vasa för att hålla en där konsert, och så kör de hem på natten sen.
3: Så är det, ja. Så, för många är den här favoritklubben att spela på i Finland. Ja. Ja.
4: Så bra går det för jassen i Finland. Ja. Lilla Vasa.
2: Nu när vi har på Vega en sån här specialkväll, Vega älskar blues och funk och jazz. Om ni med gemensamma krafter skulle få önska en låt här som ni tycker att skulle passa perfekt så där inför stämningarna för kvällen.
3: Ja, vi skulle ju kunna ta av en sån här artist som har spelat någon gång i tiden här. Och Viktor, har du varit och lyssnat på honom här eller?
4: Ja, jag var och lyssnat på Jonathan Kreisberg typ 2008-2009.
3: Låten heter The South of Everywhere. Vi tyckte att den representerar ganska bra den stilen av musik som spelas, åtminstone ganska så mycket här på den här klubben. Eller vad tror du, Victor?
4: Ja, det är ganska liksom sån här standard sound som vi har liksom här på klubben.

det hörde vi Jonathan Kreisberg med The South of Everywhere. Det var Nick Aldén som hade pratat med Viktor Veijala och Christian Hellborg vid Dubop Club i Vasa. Och ikväll så är det alltså då dags för Vega älskar blues, jazz och funk. Och du kan önska dina egna favoriter i direktsändningen som också streamas på Yle Arenan. Där kan du också chatta med Emil Magnus som är här i studion då. Och du kan skicka in dina önskemål redan nu också via svenska.yle.fi. Har du en låt som du gärna vill höra som hör till någon av dessa tre genrer så kan du göra det. Och ju bättre du motiverar desto större är sannolikheten att du får höra din låt ikväll.

0: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
2: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
0: Sofia Kajander, Fredrik Wahlström och jag, Joakim Runt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.

0: Du ska betala mera skatt för att försvarsmakten ska kunna investera mera, det tycker Socialdemokraterna. Två 17-åringar tände på cykelaffär i Helsingfors mot betalning. Utöver det är frågetecknen många under rättegången. Och nytt vapen är i sikte för polisen. Det handlar om ett effektivare elchockvapen än det som är i bruk nu. Vi får uppehållsväder det närmaste dygnet. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god onsdags eftermiddag. Vi börjar med en ny gammal skatteform. Socialdemokraterna vill att Finland inför försvarsskatt. Det har förekommit spekulationer redan några dagar om att SDP ska lägga fram det här förslaget. Och idag bekräftar partiordförande Antti Lindtman att försvarsskatt är ett seriöst förslag. Lindtman säger att alla ska bidra enligt egen förmåga för att det finländska folket ska behålla sin enighet.
1: Jos haluamme säilyttää kansakuntamme yhtenäisyyden ja jos haluamme säilyttää laajan tuen puolustusvoiman rahoitukselle, on haettava tasapainoisia rahoitusratkaisuja. Siksi olemme hakeneet ratkaisuja menneiden vaikeiden vuosikymmenten viisauksista. Siksi puhumme erillisrahoituksen tarpeesta, siksi puhumme maltillisesta määräaikaisesta puolustusverosta.
0: En måttlig temporär försvarsskatt, preciserar Antti Lindtman. Om någonting nu blev oklart så har vi hjälp av politikreporter Carmela Walder. Carmela, försvarsskatt, vad är det här nu egentligen för en skatt?
2: No, det är en skattehöjning, det handlar om öronmärkta pengar för försvaret. Den här skattehöjningen ska inbringa 5 miljoner på, nej, förlåt, med 5 miljarder förstås på 5 år. Det blir alltså ungefär 1 miljard per år. Det här görs i praktiken genom att höja nuvarande skatter. Momsen höjs med 0,5 procentenhet och kapitalskatten höjs med 1 procentenhet. Det är alltså den här skatten som man betalar om man säljer sin bostad eller aktier eller så här. Och inkomstskatten för dem som tjänar över 90 000 euro ska också höjas.
0: Kan du förklara lite, hur motiverar SDP en sån här försvarsskatt?
2: SDP motiverar det här med att det finns ett behov av att satsa på försvaret, inte bara på grund av medlemskap i NATO, men också på grund av hotet från Ryssland. Enligt Socialdemokraterna så kan försvarsutgifterna inte helt och hållet finansieras genom spar, utan om man sparar så betyder det helt enkelt för stora nedskärningar i sjukvården, äldreomsorgen, i skolorna. Och därför föreslår man då den här skattehöjningen. SDP motiverar också sitt förslag med satsningar som gjordes inför vinterkriget. SDP lyfter upp den här insamlingen av guldringar, alltså vigselringar, och sen också att man då höjde skatterna för att kompensera för bortfallet i tullavgifter. En motivering till en höjd skatt är också att de fattiga inte ska betala hela notan. Så här sa han idag.
1: SDP kompromissar inte en tum med finlandarnas säkerhet. Men vi accepterar inte heller att priset för säkerheten betalas enbart av den som redan från början har minst. Meidän tapamme on toinen. Kaikki osallistuvat. Ja silloin tullaan kysymykseen erityisen puolustusveron tarpeesta.
0: Alla ska delta, säger Antti Lindtman här på lite blandspråk. På ren svenska, Carmela Walder, hur reagerar andra partier på det här?
2: Precis som du sa här till en början så hade ju den här nyheten lite sippra ut redan här tidigare i veckan. Så Samlingspartiet och Sannfinländarna har hunnit reagera på det här. De har tagit avstånd från skattehöjningar. De säger absolut nej till skattehöjningar. De gröna däremot tycker att det här är en ganska bra idé.
0: Tack så mycket för den här rapporten om försvarsskatt, Carmela Walder. Idag började rättegången i ett uppmärksammat fall där en cykelaffär på Drumsö i Helsingfors tändes på av 2 17-åriga pojkar mot betalning. 3 personer är åtalade för grovt sabotage och 2 för penningtvätt. Men den intressantaste frågan, varför de gjorde det här, det har inte fått ett svar.
3: Näitä eri syitä tämän palon sytyttämiseen on toki julkisuudessa spekuloitu, mutta esitutkinnassa mitään liityntää näihin ei ole löydetty.
4: Distriktsåklagare Riku Niemi säger att spekulationerna om en Ukraina-koppling inte har fått stöd i förundersökningen och det finns heller inget som tyder på att fallet kan kopplas till organiserad brottslighet. Orsaken till spekulationerna om en Ukraina-koppling är att en ukrainavänlig förening hade sin postlåda vid cykelaffären eftersom affärens ägare var aktiv i föreningen. Under dagens rättegång kom det fram att uppdraget om att tända på cykelaffären kom från en 21-årig man. Han greps i Storbritannien i somras. De båda 17-åriga pojkarna som genomförde dådet verkade inte känna varandra sedan tidigare. Den enas advokat, Tuomas Sunnari, säger att de minderåriga pojkarna har blivit utnyttjade.
5: Kyllä meidän käsitys on se, että tässä on houkuteltu alaikäinen tekijä rahalla. Siinä käytetään hyväksi sitä tekijän alaikäisyyttä.
4: Advokat Tuomas Sunnari säger att de som ligger bakom har utnyttjat minderåriga och lockat dem med pengar. Men pojken som Sunnari försvarar blev utan pengar och han greps kort efter händelsen. Hans byxor började brinna och han sökte sig självmant till ett sjukhus.
6: Det var Kristoffer Grön som rapporterade och det ska tilläggas att två misstänkta i det här fallet har inte kunnat nås och de är efterlysta. I Nepal har stora jordskred inträffat och hundratals människor rapporteras saknade och åtminstone ett 20-tal personer har dött. Än så länge är uppgifterna ofullständiga, men enligt Nepals turistmyndighet saknas nästan 400 turister och nära 300 av dem är från andra länder. ABC News vet berätta att ett hundratal av de saknade är från Indien. Enligt preliminära rapporter kan det ha varit en jordbävning i området som utlöste jord- och lerskred. Polisens användning av elchockvapen har väckt mycket diskussion efter några uppmärksammade fall under den senaste tiden. Nästa år hoppas polisen dessutom få börja använda en effektivare elpistol som använder krut och har längre räckvidd än dagens elpistoler. Den nya modellen skjuter 10 pilar istället för 2, det berättar polisinspektör Marko Heikkilä.
7: Tämä tietysti on toiminta varmempi. Jos joku nollista menee ohi, niin voidaan laukaista tavallaan niin kuin varanuoli.
6: Det är säkrare för polisen att kunna stå på längre avstånd och att ha fler pilar. Om någon av de två pilar man skjuter först skulle missa så kan man avfyra ytterligare en, säger Marko Heikkilä vid polisstyrelsen. Och så ännu lite hälsoforskning. Det visar sig att så gott som alla i åldern 40 eller äldre har hälsoproblem i ena eller båda axlarna. Forskare vid Helsingfors universitet lät undersöka axlarna på 600 slumpmässigt utvalda finländare i åldern 41-76 år. Och forskarna blev överraskade när de upptäckte att 99% av försökspersonerna hade någon slags axelproblem. Men i många fall var de symptomfria. Skadorna varierade från lindriga slitningar till allvarliga skador. Och sportnyheterna handlar idag om ishockey och fotboll. Fotbollsklubben HJK kräver sin skotska motståndare i kvalet till Conference League, Motherwell, på ett stort skadestånd. Under matchen på Töle fotbollsstadion tidigare i augusti gick en elektronisk reklamskylt sönder när Motherwells fans firade ett mål. Nu vill HJK att Motherwell ska betala 74 000 euro för att reparera reklamskylten. Klubben har tidigare fått 15 000 euro i böter för händelsen. Och nästa vecka börjar herrarnas ishockeyliga. Ishockeyklubben Helsingfors IFKs supportergrupper tänker bojkotta hemmamatchen mot lokalkonkurrenten Jokerit i ishockeyligan i november. Orsaken till bojkotten är höga biljettpriser. De billigaste biljetterna för vuxna kostar 60 euro. Och supportergrupperna vill med den här bojkotten visa att det här inte är acceptabelt nu eller i framtiden. Och vidare till väderprognosen som utlovar ganska torrt väder. Väderutsikterna fram till imorgon eftermiddag. Till att börja med har vi uppehållsväder och växlande molnighet. Till natten klarnar det upp på många håll. Imorgon blir det molnigast i västra Lappland och soligast i landets mellersta delar. Och längre söderut blir det ombytligt väder, men det utlovas en hel del solsken. Dagens högsta temperatur idag och imorgon mellan 15 och 22 grader. I mellersta och norra Lappland är det lite svalare. Och nattens lägsta temperatur minus 2 till plus 10. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.

0: digging. Ibland kanske man inte har så mycket inspiration när det kommer till lyrik, utan man vibar iväg istället. Då kanske man gör just en sån här låt, Teddy Bear Stockholm och Mad Cobra med Cobra Style.
1: Mycket bra.
0: Det här är coolt. Bra låt är det. Dang, dang, diggi, diggi.
1: Ja, det funkar.
0: Ja, det funkar. Hur bra som helst. Sparkar igång så här då. Klockan har passerat 4, det är onsdag, en dag mitt i livet.
1: Ja, det där med dang ding, Cobra Style, och man kanske inte har så höga ambitioner. Det för oss jättebra in på det jag skulle vilja ta upp här. Jag såg en fin annons i, det var söndagens Hufvudstadsbladet. Just om man kanske inte riktigt liksom siktar mot kärnorna, om vi säger på det viset. Det var under rubriken stipendier och bidrag. Mm. Så var det en annons av Understödsstiftelsen för arbetets vänner. Om man läser att de delar ut stipendier för sånt, citat, som gagnar finlandssvenska strävanden.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och jag gick in och kollade på hemsidan. Fonden välkomnar välgrundade ansökningar som gagnar finlandssvenska strävanden.
0: Det står inte vad man ska sträva efter.
1: Nej, och jag tycker det här är så skönt. Vet du, just det där att man åtminstone man strävar efter någonting.
0: Ja.
1: Att det finns en vilja och man kanske ser ett mål någonstans. Det är inte sagt att man kommer att nå dit.
0: Nej.
1: Men här kan man få ett stipendium för att åtminstone sträva. Jag gick och kollade lite vad som har delats ut de senaste åren. Och det är ganska blandat. Det är ganska mycket sådana bokprojekt. Romanprojekt, 1500 euro. Eller färdigställande av roman, 2500 euro. Skrivande av roman, 2000. Könlitterärt arbete, 3000. Utgivning av roman, 1500. Bridgekurs mitt i allt, 500 euro.
0: Jag tycker att det där är lite fattigt. Ja. Om de nu har pengar att dela ut. Jag menar, ingen skriver en roman för 1500 euro. Det tar ju ett år. Folk skriver ju, håller på länge. Till och med det snabba så håller på i flera månader.
1: Nej, men, precis, men här har ingen krävt att det ska bli en roman.
0: Nej, just
1: hela,
0: det.
1: Vet du strävar efter en roman. Får du 1500 euro.
0: Det kan gå att man bara sträcker sig efter en roman också.
1: man sträcker sig efter en roman. Eller man, i det här fallet, man strävar efter att styra upp en bridgekurs. Man behöver inte göra det. Och jag tycker att alla sådana här stipendier så hör inte till att, jag har aldrig fått ett stipendium eller sökt, men hör inte till att man ska skriva sen att vad man gjorde med det.
0: Men vet du vad?
1: Redovisa. Va? Är inte så? Mm.
0: Då ska man väl det nog. Men vet ni vad? Alltså, jag tycker det här är jättebra. För att jag får alltid emellanåt sådana förfrågningar. Att hej, skulle inte kunna komma här att vi ska träffas? Och du skulle kunna komma lite och prata. Ofta med relationspodden så relaterade ämnen. Kan du komma på det här? Och jag kommer jättegärna, men jag jobbar ju inte gratis.
1: Nej.
0: Och inte är jättedyr heller. Men jag jobbar inte gratis. Och då så brukar man vara så att ja, vi har inte riktigt pengar. Jag tänker att det här är ju någonting som finns till för alla föreningar och sådana här. Vet du. Att man har ett sällskap att vi skulle vilja bjuda in någon och prata om någonting, och då kanske vi har ett arvode att erbjuda folk.
1: Eller stopp, inte ens vi skulle vilja bjuda in, utan vi strävar efter
0: vi strävar
1: att vilja
0: efter.
1: Bjuda in. Då, bla, bla, så kan man få lite pengar. Jag tänker just när man ska just alltså lämna in den där redogörelsen, det är ju ganska skönt också då man kan skriva att okej.
0: Okay, jag tänkte skicka ett mejl.
1: Jag fick 3000 euro, jag försökte mig på könlitterärt arbete, det gick inte vidare, jag märkte att jag är dålig. Jag köpte en platt-tv istället. Jag åkte till Tallinn, åt glass med mina barn och sådant för pengarna. Mm. Alltså det är väldigt ärligt och rakt. Så jag gillar det här med pengar för finlandssvenska strävanden. Jag tycker det är bra.

0: Paul McCartney, Come Inside. Klockan är 24 och det har blivit dags för oss att vända blickarna till Island, för där är det nämligen ganska stora grejer på gång. Islänningarna ska nämligen rösta om ett eventuellt EU-medlemskap på lördag igen. Och på plats på Island så har vi Magnus Svanjung som är Svenska Yles Norden-korrespondent. Hör du Magnus, varför är islänningarna mitt i allt nu så himmelen sugna på att bli EU-medlemmar?
1: Ja, det är en del islänningar som är sugna på det. Man blev ju nästan medlem av EU en gång tidigare här, det vill säga man började förhandla om ett medlemskap år 2009, och det gick ganska långt, men sen drog man sig ur 2013 på grund av att man då hade en regering som inte ville gå med i EU. Men nu lovar då den nuvarande regeringen som ett vallöfte inför valet att om de blir valda så kommer islänningarna på nytt att få säga sitt om huruvida man ska återuppta de här förhandlingarna. Så det här är inte egentligen en direkt EU-omröstning, utan det handlar om att återuppta förhandlingarna. Mm. Och sen dessutom nu så tidigare la man den här omröstningen lite, och det berodde på det här globala säkerhetsläget. Då för ungefär ett år sedan när Trump var som mest hotfull i sin retorik om Grönland, så kom det också en del signaler om att USA var intresserade av Island. Delvis på grund av att Trump blandade ihop Island och Grönland i något tal, men det kom också signaler från Trumps administration om att man hade ett intresse av Grönland, och det där gjorde väl liksom att man började känna på Island åtminstone en del att det kanske skulle vara skäl att tillhöra ett lite så här större sammanhang. Men samtidigt, nu när man pratar med folk här, tycker jag att den här säkerhetsfrågan egentligen kanske inte är den som dominerar mest, utan folk tänker nog mera på att de kanske kunde få det bättre ekonomiskt om man går med i EU. Andra som är beroende av fiskenäringen som är jättestor på Island är oroliga för att den ska kollapsa om man går med i EU. Så det här väcker ganska starka känslor, och dessutom väcker det mycket starka känslor därför att Island blev ju självständigt först 1944, så att självständigheten här har en liksom väldigt, väldigt viktig betydelse för människor, så att man märker att det är många som därför också är lite tveksamma till det här med EU. Men nu ska de få säga sitt.
0: Mm. Det låter ju som att ett EU-medlemskap kan föra med sig både riktigt bra saker och riktigt tveksamma saker också, för lite beroende på vad man håller på med. Jag antar då att folk är inte överens, så att det kanske kan bli ett ganska tajt val nu då på lördag, eller?
1: Det kommer av allt att döma bli jättetajt. De opinionsmätningar som har gjorts tyder nu på att ja-sidan har ett litet övertag med på 53%. Så att det här är ju liksom mer eller mindre inom felmarginalerna. Jag talade här för en liten stund sedan med en av Islands ledande politikforskare, och han vågar absolut inte tippa hur det kommer att gå. Den största frågan här är antagligen fiske, det vill säga man är rädd för att den här viktiga näringen kommer att utsättas då från konkurrens från fiskare från andra EU-länder, och det här är en jättestor sak. Men sen är det många, särskilt nu familjer i Reykjavik som hoppas att ett EU-medlemskap skulle göra att man skulle få lite stabilare ekonomi, för man har en jätteliten valuta här, den egna kronan, och det betyder att man har en nästan skenande inflation, alltså att allting blir dyrare hela tiden. Man har också jättehöga räntor och så här, så att till exempel bostadspriserna stiger jättemycket, och det är dyrt att ta lån och så vidare.
0: Mm. Ja, det förstår man ju, ja. Ja. Jag vet ju inte, alltså, det är ju inte sådär att jag är någon förespråkare av diktaturer.

0: Men jag ställer frågan till dig, Magnus, att jag minns nu bara då det brittiska folket skulle rösta om Brexit, och det blev ju lite av en flopp då Brexit blev en realitet, och många har i efterhand erkänt att de inte riktigt visste vad de röstade om då det begav sig. Tycker du att ska man låta folk rösta i sådana här frågor?
1: Det är väl lite svårt kanske att driva in ett demokratiskt folk i EU utan att fråga dem först. Islänningarna är oerhört stolta över sin demokrati. Det isländska parlamentet alltinget har anor tillbaka till 900-talet. Dessutom är det ju ett väldigt högt utbildat folk. När man pratar med folk här så får man nog uppfattningen att de verkligen vet vad det är de röstar om. Det är bara att de har lite olika intressen, som sagt, då, liksom, beroende på i vilken livssituation man är och om man är beroende av fiskenäringen eller någon annan näring. Men sen är det då också faktiskt så att nu i det här skedet så röstar man om huruvida man ska återuppta förhandlingarna med EU. Och regeringen har sagt ganska tydligt att man också kommer att ställa krav i de här förhandlingarna. Så det är inte alls sagt att det blir på det sättet att Island går med i EU om man nu återupptar förhandlingarna. Sen ska man hålla en ny folkomröstning. Men det kan man ändå säga att om man återupptar förhandlingarna så kan det gå ganska fort, eftersom Island redan en gång förhandlar. Man är också medlem av Schengen och man har anpassat en stor del av sin lagstiftning, och man fyller förstås alla de här kraven som EU ställer på nya medlemsländer. Man är demokratisk, man har ingen korruption och så vidare.
0: Precis. Ja, vi får se hur det går då. Du sa att du hade pratat med folk där att ingen riktigt vågar gissa sig på hur det kommer att gå. Men ja, vad tror du liksom? Om man vågar ta fram sin spåkula. Du får gissa.
1: Jag är betydligt sämre på att gissa än alla de islänningar som jag har pratat med.
0: Ja.
1: Och ingen av dem har verkligen vågat gissa hur det kommer att gå. Så att det här är faktiskt ett spännande val. Och
0: just det
1: är då sent på lördag kväll som vi kommer att få reda på resultatet.
0: Magnus Wanjung, alltså på plats på Island, och vi följer givetvis med hur det här kommer att utveckla sig också. Men på lördag är det alltså då dags att rösta om man ska återuppta de här EU-förhandlingarna.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. Vi hörde just Magnus Svanjung på plats på Island, där man alltså då på lördag ska rösta om huruvida man ska återuppta de här EU-förhandlingarna. Och även här hemma så börjar det hända lite grejer då det kommer till val. Och i vår så kommer vi ju ha riksdagsval igen, och positioneringarna inför riksdagsvalet nästa år så har faktiskt redan börjat här hemma också. Och det här var också samtalsämnet i Slaget idag, där diskuterades blockpolitik och om det är åt det håller vi på väg även här i Finland. Dagens debatt leddes av Joni Kyhäröinen, och gäster var Ingemo Lindros, ledarskribent på Hufvudstadsbladet, och Thomas Karv, docent i statsvetenskap på Mittuniversitetet.
1: Ja, alltså, vi har sett någon typ av embryo i alla fall att gå i en sådan riktning, men att det är nog allt för stora slutsatser redan nu börjar prata om att vi skulle ha en blockpolitik. Alltså, det som vi har sett i Finland är att partier har börjat utesluta samarbeten, men för den delen har de ju inte sagt vilken typ av regeringskonstellation de vill ha ifall de kommer till makten på förhand.
2: Jag skulle säga att det finns i liten skala i Finland, men det har ju inte gått så många år. Det har ju då varit en blå regering här i 3 år, och före det då en rödgrön regering i 4 år. Och det förra riksdagsvalet var kanske det mest tydliga som visade att Finland då hade drag av blockpolitik när Sanna Marin till exempel talade om statsministerval.
3: Ja, nu har vi ett nytt val på våren, och inom Sannfinländarna och också Martin Paasi från Samlingspartiet, de har gått ut och sagt att man borde bilda en högerregering även om SDP skulle vinna valet. Och samtidigt har till Lindman från SDP sagt, åtminstone i våras, att SDP inte sätter sig i regering med Sannfinländarna. Så Thomas Kardo sa här att jag förstod på det att det är ganska långt kvar till någon egentlig blockpolitik i Finland, men håller inte på lite trickla ditåt nu med tanke på hur Sannfinländarna och det här Martin Paasi också positionerar sig här?
1: Ja, alltså ur ett Sannfinländs perspektiv så är det ju ganska logiskt att man säger så där, för det är ju enda realistiska möjligheter för dem att sitta i nästa regering, att det blir någon form av högerregering, medan det kanske lite då mer överraskande utspel från samlingspartistisk håll som man ändå väntar sig att kan samarbeta både till höger och vänster som man traditionellt har gjort det. Så det är väl kanske också ur ett förhandlingsperspektiv någonting som Samlingspartiet kanske vill öppna för. Att ja, Socialdemokraterna, ni vann här, men tänk också på den här möjligheten att ni kanske inte kan kräva vad som helst för ett regeringssamarbete, utan vi kan också göra så här. För jag tror ju också att det finns ett sånt scenario att vi har Socialdemokraterna och Samlingspartiet i nästa regering.
2: Jag har trott här redan ett tag att en blåröd regering är det mest sannolika efter valet. Och jag har också skrivit som ledarskribent för Hufvudstadsbladet, så vi har tagit ställning också för en bred regering, och att till exempel ett blårött alternativ skulle ge förstås mera kontinuitet.
3: Ja, det är intressant att du tar upp det där blåröda alternativet, därför en sak som kanske också pratar emot att det håller på att bildas något tydligt blockpolitik är en undersökning från YLE, där Samlingspartiets anhängare helst ser en regeringsbas med Samlingspartiet och SDP. Vad säger du om den där resultatet?
1: Jag tycker det är ganska överraskande ändå att det var så där pass tydligt. Vad var det, 36% av de samlingspartistiska väljarna skulle helst se ett samarbete med Socialdemokraterna. Det är överraskande högt. Det har ju säkert någonting att göra med att de kanske är lite trötta på allt det här drama som kommit nu i regeringen, sannfinländska utspel, SFP-utspel och liknande som helt enkelt har gett någon typ av bild att det är lite cirkus och lite kaos. Samtidigt var jag också i den här samma undersökningen som Johnny refererade till, de har såg på socialdemokratiska väljares inställning till samarbete med Samlingspartiet, så var det ju extremt lågt. Det var väl typ 6% som föredrog ett sån regeringsalternativ, alltså en så kallad blå-röd regering.
3: Och där tycker jag vi kommer in på det här också, att går det att se här att det finns ändå partier som är, ska man säga, pådrivande att skapa en sån här höger-vänster-klyfta, Sannfinländarna å ena sidan, och ska vi prata om de rödgröna på den andra sidan, att den här klyftan ökar?
2: Jag ser små tecken i det här när vi talar om skillnaderna till Sverige och att där brukar man mer utesluta partier, så i liten skala har det nog synats här också i Finland. Till exempel när Milja Koskela blev vald till vänsterns ordförande för ett par år sedan, så meddelade hon att vänstern vill inte samarbeta med Sannfinländarna, och det är ju inte så förvånande, men att i övrigt öppna för alla alternativ. Och då var det faktiskt Petri Honkonen, också en ganska tongivande politiker inom Centern, som direkt meddelade att Centern är inte berett att samarbeta med vänstern. Det här tycker jag är intressant. Det finns drag av det här att ändå bygga upp vissa sådana här skiljelinjer inför väljarna.
1: Återigen, för att återknyta till det här blocket, det är ju bara Sannfinländarna som är tydligt en del av ett högerblock. Övriga tre partier i regeringen, SFP, KD, Samlingspartiet, SIA, inte som nödvändigtvis bara var med i en högerregering. Dessa partier skulle också kunna vara med i en regering där också. Då, till exempel Socialdemokraterna skulle vara största partiet. Det SIA inte som en omöjlighet, utan det är fast i det så kallade regeringsprogrammets innehåll.
3: Om jag tolkar på något sätt er båda rätt här och mina egna tankar också, har vi för många partier som så att säga flyter för att vi ska kunna få den här tydliga uppdelningen vänster-höger?
1: Så kan man absolut uttrycka det.
2: Och det här är ju då på många sätt också en fördel, eftersom vi har sluppit de här extremt utdragna regeringsförhandlingarna som vi har sett i Sverige med många rundor och nya regeringsbildare. Det tog ju flera månader senast. Och visserligen så tog det visst 8 veckor senast här i Finland, vilket väl var rekord under det här millenniet i varje fall.
3: Oberoende vartåt vi går mot mer tydliga block eller inte, så skulle det nödvändigtvis vara en dålig utveckling att få mer tydliga block. Väljaren kanske vet mer om vad man får då.
1: Ja, så det är ju å ena sidan och andra sidan, men jag håller ju med om mycket som Ingemo just sa. Jag tycker i grunden det är någonting positivt att vi i Finland har lyckats få breda regeringskonstellationer historiskt sett, men samtidigt konsumentupplysningen har blivit lite lidande, för okej, jag vill ha en rösta på Socialdemokraterna, jag vill ha en tydlig röd regering, och så mitt i allt så ser jag att de sitter i samma regering som Samlingspartiet, och så får vi massa högerpolitik som jag inte vill ha och inte röstade för. Såklart jag kan känna mig sviken. Så, men det är ju någonting, ett pris som jag tycker är värt att betala ändå, för att man ska ha ett mer dynamiskt politiskt system och väljarna faktiskt kan gå till valbåse och rösta på det parti som är närmast hjärta, istället för att gå taktikrösta på olika block och rösta emot någonting istället för någonting.
3: Vi börjar med frågan om vad heter det, blockpolitik, om det är dit vi är på väg i Finland. Sammanfattningsvis, hur långt ifrån är vi en sån situation just nu, Thomas Karo?
1: Långt ifrån.
3: Ingemo Lindros, hur långt har vi till blockpolitik? Tydlig blockpolitik i Finland.
2: Jag skulle säga att det blir mindre blockpolitik i valet i april.
3: På vilket sätt ser du att vi nu håller på att gå bort från den utvecklingen?
2: Framförallt för att jag ser att Socialdemokraterna då sannolikt håller den första platsen och kommer ganska sannolikt att försöka förhandla åtminstone med Samlingspartiet. Sen finns här då andra spelare som Centern, SFP och andra som kanske gör att det inte nödvändigtvis blir en rödgrön regering.
0: Det sa Ingemo Lindros på Huvudstadsbladet. Vi hörde också statsvetaren Thomas Karv, och diskussionen leddes av Joni Kyhöröinen. Och hela den här diskussionen så hittar du förstås om du går in på arenan och letar på slaget. Mm.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss vem Elga Ceseman var.
1: Ja, vem var Elga Ceseman?
0: Ja.
2: Hennes konst är på något vis kroppslig, fast den är väldigt abstrakt. Och det är det som jag tycker är så jättespännande med henne.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig bäst på arenan.

0: från svensk musik här i Ylevega, Crimson Peak med The One. Ikväll så kommer det att bli en fantastisk kväll här på Ylevega, speciellt för dig som är en vän av jazz, blues och funk. För de här tre genrerna så kommer att figurera i vår första specialkväll för säsongen, och Emmy Friman som är en av programledarna är med oss nu. Mm. Jag vet ju att du är en stor vän av musik. Du spelar mycket själv också. Du kan musik, du har studerat musik, du är insatt i det här. Om du måste välja en av de här tre genrerna.
1: Så här kan du inte göra.
0: Jag kan ju visst göra det. För att jag vet att du gillar allihopa. Ja, men att om du måste välja en så är det jazz, blues eller funk som ligger dig närmast hjärta.
1: Ja, det är jättesvårt. Får jag ge flera olika svar beroende på om jag spelar själv?
0: Mm.
1: Ja, för blues känns som den lättaste
0: genren av de här.
1: Lite räntetanta, tre akkord, hoppa här en blues 12. Så då ska jag säga blues i det. Lyssna på kanske jazz. Kanske jazz ändå. Det är mest, väcker mest i mitt huvud, tror jag, att lyssna på jazz. Men sen om man går ut någonstans så vill man ju höra funk.
0: Ja.
1: För att vet du, det är det man dansar till.
0: Ja, men det är kul det där att vi har slagit ihop alla tre genrer nu då, den här kvällen, för att det kommer att bli väldigt varierande. Och det här är nu en lyssning till alla er som säger att ja, man hör inte riktig musik på Vega nu för tiden. Så ikväll, 3,5 timme, så är dörrarna öppna för era önskemål.
1: Mm. Och det som är extra roligt är att jag har slagit ihop tre olika genrer. Men de är ju på något sätt som en låda utan väggar, för de går ju så in i varandra. Det ser jag också nu när vi har fått in önskemål här på förhand, att det är sådär blues med lite jazzinslag när man märker på musiken. Och samma sak, det är jazz med lite funkinslag här med också. Så att de går lite in i varandra på något sätt. Och det är kanske därför som vi också har valt att ha de här tre olika genrerna.
0: Mm.
1: Det blir gott och blandat. Hittills så kanske det är väldigt lite mer blues tungt i önskemålen.
0: Så jazzpoliserna behöver nu aktivera sig.
1: Man kan aktivera sig redan nu. På svenska.yle.fi så finns det ett formulär i en artikel som man kan lägga in sitt önskemål och skriva en liten motivering på varför man vill ha just den låten i sändningen. Men man kan också vara med live. Vi kommer alltså att synas på arenan i videoformat.
0: Mm.
1: Så får man det inte bara liksom direkt sänd radio utan också direkt sänd video som vi kommer att ha här i Vega ikväll. Och i den streamen så kommer det också finnas en chatt, och där kan man chatta med mig, Emil, kanske med Magnus om han är på humör, vi får se.
0: Man vet inte med honom.
1: Han kanske får sköta tekniken, och så är jag där och är trevlig med dig istället och diskuterar jazz och spelar låtönskemål från just dig.
0: Mm. Det ser vi fram emot. Arenan.yle.fi, den här streamen som drar igång här efter nyheterna och nyhetspodden sen då den här själva sändningen drar igång. Och som sagt, det är era önskemål som vi spelar, och du tog även med dig också en låt som vi ska lyssna på. Vad är det för någonting?
1: Högaktuell på ett ganska tråkigt sätt. Det är signaturen Skägget som skriver så här: jag vill önska det där lilla bandet från Texas, ZZ Top. Bandet är berömt för sin bluesrock och snygga gitarrsolon. Låten My Head's in Mississippi innehåller just det. Bandets trummis och originalmedlem Frank Beard gick nyligen bort, så jag tycker det är passande att ni spelar ZZ Top.

Jajamensan, Sissy Top My Heads in Mississippi hör du här i Vegard, klockan är 5:05. Och är det så att du gillar sån här musik till exempel och tycker om blues, funk och jazzmusik, då har du kommit till rätt ställe, för bara om ungefär en halvtimme så kommer den första specialkvällen för den här säsongen att dra igång här på Vega. Emil Friman och Magnus Hansén är programledare, och det här kommer också att streamas live på Yle Arena, så gå in där och titta på de här härliga karrarna. För förutom härlig musik så är det också ganska så kiva att vila ögonen på. Så det kan jag varmt rekommendera. Dessutom så kan du också chatta med dem. Så gå in på arenan, där kan du också skicka in dina egna önskemål. Och det brukar ju vara så här med specialkvällarna att ju bättre motivering man har på låten, så desto större sannolikheten att man också får sin låt spelad. Emmy berättade här just också att jazzmusik är inte så representerad ännu bland önskemålen inför ikväll. Så är du en jazzdiggare, passa på att önska din egen favoritlåt och dela den med dina fellow finlandssvenskar. Vecka eftermiddag med Hanna och Joakim säger tack och hej för idag. Imorgon är det igen en ny dag. Fram till nyheterna går vi med mera finlandssvensk musik. Luponero är det här. What do you want from me? Ha en fortsatt trevlig eftermiddag, en skön specialkväll.

0: i Helsingfors mot betalning. Utöver det är frågetecknen många under rättegången. Vi ska också höra varför Dolly Partons död har fått så många amerikanska politiker att skicka sina kondoleanser. Vi får mest uppehållsväder det närmaste dygnet. Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist, god onsdags eftermiddag. Först ska jag ändå berätta att idag har Folkpensionsanstaltens styrelse fått ta del av den ledarskapsutredning som beställdes redan i fjol, men som sköts upp på grund av generaldirektör Lasse Lehtonens långa sjukskrivning. Utredningen har gjorts av en psykolog som konstaterar att det finns behov att utveckla arbetet inom FPAs högsta ledning, skapa ökat förtroende och en atmosfär av samarbete. Enligt FPAs styrelseordförande Jaana Laitinen-Pesola kommer man nu att fortsätta arbeta för att förbättra den interna kommunikationen och förtroendet inom FPA. I november i fjol höll FPAs styrelse ett krismöte efter att en personalbarometer visat att personalen har bristande förtroende för generaldirektör Lehtonen, men det här går utredningen inte närmare in på. Socialdemokraterna vill att Finland inför försvarsskatt. Det har förekommit spekulationer redan några dagar om att SDP ska lägga fram det här förslaget, och idag bekräftar partiordförande Antti Lindtman att försvarsskatt är ett seriöst förslag. Skatten är tänkt att vara temporär. Den ska dra in 5 miljarder euro på 5 år. Politikreporter Carmela Walder var med här i sändningen för en timme sedan och förklarade hur försvarsskatten ska fungera.
1: Det här görs i praktiken genom att höja nuvarande skatter. Momsen höjs med 0,5 procentenhet och kapitalskatten höjs med 1 procentenhet. Och inkomstskatten för dem som tjänar över 90 000 euro ska också höjas.
0: Kan du förklara lite, hur motiverar SDP en sån här försvarsskatt?
1: SDP motiverar det här med att det finns ett behov av att satsa på försvaret, inte bara på grund av medlemskap i NATO, men också på grund av hotet från Ryssland. Enligt Socialdemokraterna så kan försvarsutgifterna inte helt och hållet finansieras genom spar, utan om man sparar så betyder det helt enkelt för stora nedskärningar i sjukvården, äldreomsorgen, i skolorna. Och därför föreslår man då den här skattehöjningen. SDP motiverar också sitt förslag med satsningar som gjordes inför vinterkriget. SDP lyfter upp den här insamlingen av guldringar, alltså vigselringar, och sen också att man då höjde skatterna för att kompensera för bortfallet i tullavgifter. En motivering till en höjd skatt är också att de fattiga inte ska betala hela notan. Så här sa han idag.
2: SDP kompromissar inte en tom med finlandarnas säkerhet. Men vi accepterar inte heller att priset för säkerheten betalas enbart av den som redan från början har minst.
0: Carmela Walder, hur reagerar andra partier på det här?
1: Precis som du sa här till en början, så hade ju den här nyheten lite sippra ut redan här tidigare i veckan. Så Samlingspartiet och Sannfinländarna har hunnit reagera på det här. De har tagit avstånd från skattehöjningar. De säger absolut nej till skattehöjningar. De gröna däremot tycker att det här är en ganska bra idé.
0: Så här rapporterade Carmela Walder, som alltså var med i vår sändning för en timme sedan. I Nepal har stora jordskred inträffat och hundratals människor rapporteras saknade. Åtminstone ett 20-tal personer har dött. Än så länge är uppgifterna ofullständiga, men enligt Nepals turistmyndighet saknas nästan 400 turister. Nära 300 av dem är från andra länder. Enligt preliminära rapporter kan det ha varit en jordbävning i området som utlöste jord- och lerskred. Idag började rättegången i ett uppmärksammat fall där en cykelaffär på Drumsö i Helsingfors tändes på av 2 17-åriga pojkar mot betalning. 3 personer är åtalade för grovt sabotage och 2 för penningtvätt. Men den intressantaste frågan, varför de gjorde det, det har inte fått ett svar.
3: No, näitä eri syitä tämän palon sytyttämiseen on toki julkisuudessa spekuloitu, mutta esitutkinnassa mitään liityntää näihin ei ole löydetty.
4: Distriktsåklagare Riku Niemi säger att spekulationerna om en Ukraina-koppling inte har fått stöd i förundersökningen och det finns heller inget som tyder på att fallet kan kopplas till organiserad brottslighet. Orsaken till spekulationerna om en Ukraina-koppling är att en Ukraina-vänlig förening hade sin postlåda vid cykelaffären eftersom affärens ägare var aktiv i föreningen. Under dagens rättegång kom det fram att uppdraget om att tända på cykelaffären kom från en 21-årig man. Han greps i Storbritannien i somras. De båda 17-åriga pojkarna som genomförde dådet verkade inte känna varandra sedan tidigare. Den enas advokat, Tuomas Sunnari, säger att de minderåriga pojkarna har blivit utnyttjade.
5: Kyllä meidän käsitys on se, että tässä on houkuteltu alaikäinen tekijä rahalla. Siinä käytetään hyväksi sitä tekijän alaikäisyyttä.
4: Advokat Tuomas Sunnari säger att de som ligger bakom har utnyttjat minderåriga och lockat dem med pengar. Men pojken som Sunnari försvarar blev utan pengar och han greps kort efter händelsen. Hans byxor började brinna och han sökte sig självmant till ett sjukhus.
0: Reporter här var Kristoffer Grön. Från presidentens kansli kommer en utnämningsnyhet. Kommendör Anna Eronen, som idag är president Alexander Stubbs andra adjutant, tar över posten som första adjutant nästa vecka. Hon blir därmed den första kvinnan som har jobbet. Idag är det överstelöjtnant Ville Hukkanen som är första adjutant hos presidenten. Hukkanen övergår till andra uppgifter inom försvarsmakten. Vid presidentens kansli finns tre adjutanter som jobbar med praktiska arrangemang för presidentparet och tidigare presidenter. Politiker från både höger och vänster i USA har beklagat countrystjärnan Dolly Partons bortgång. Budet om den 80-åriga artistens död kom sent igår kväll. Dolly Parton engagerade sig i flera samhälleliga frågor, men tog aldrig ställning partipolitiskt. Och det här gjorde det lätt för alla läger att acceptera henne. Idag är klimatet annorlunda och det finns en tendens att politisera de amerikanska artisterna, det säger USA-forskaren Oscar Winberg.
6: Utvecklingen vi har sett under de senaste åren är att allt mer och mer så försöker de här figurerna politiseras från politiska krafter och därmed så dras de in i en sån här partipolitisk splittring. Vi har sett det bland annat med hur Donald Trump och övriga i höga media under presidentval har försökt politisera Taylor Swift till exempel som artist och därmed liksom göra en slags uppdelning i hur man ska se på henne.
0: Det påpekade USA-kännaren Oscar Winberg. Och väderutsikterna fram till imorgon eftermiddag. Till att börja med har vi uppehållsväder och växlande molnighet. Till natten klarnar det upp på många håll. Och imorgon blir det molnigast i västra Lappland och soligast i landets mellersta delar. Längre söderut blir det ombytligt väder, men det utlovas en hel del solsken. Dagens högsta temperatur idag och imorgon mest mellan 15 och 22 grader och nattens lägsta minus 2 till plus 10. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Nu är klockan strax 5:09 den här onsdags eftermiddagen och då står Nyhetspodden i tur. Nyhetspodden handlar idag om digitalisering av vården.
7: Så här, vi säger att du har ett problem med din hälsa, du är lite orolig, du skulle vilja prata med en läkare, men istället hamnar du i en chatt med någon AI-bot. Nåja, vi är kanske inte riktigt där ännu, men faktum är att vården blir mer och mer digitaliserad. Men betyder det bättre vård för oss, eller handlar det bara om besparingar? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi fråga det här av Linda Estman, sjukskötare och professor i vårdvetenskap vid universitetet i Stavanger. Linda, vi vet att de senaste åren har vården blivit allt mer digitaliserad. Jag märkte själv här nyligen när jag skulle till hälsovårdscentralen och jag fick kontakta en sjukskötare via en e-chatt. Det var ju mycket mer smidigt på det sättet.
8: Ja.
7: Regeringen meddelade just om hur pengar från EU har hjälpt välfärdsområden att ta fram hundratals nya e-tjänster. Är det så bra som det låter att vården har blivit mer digitaliserad?
8: Ja, alltså jag tänker att det är positivt att social- och hälsovården testar nya arbetssätt. Det måste vi göra helt enkelt, därför att behoven ökar och vi vet att ekonomin och tillgången till personal är begränsat. Så vi kommer helt enkelt inte att klara framtidens vård genom att arbeta så som vi alltid har gjort. Men som du säkert läste så hade det kommit 600 nya verksamhetsmodeller. Och det är viktigt att komma ihåg att det är ju inte samma sak som att det har kommit 600 nya förbättringar. Den avgörande frågan är egentligen, vad leder det här till? Blir vården mer tillgänglig? Blir den säkrare? Blir den bättre för patienterna? Och frigörs tid för personalen och hur är det med arbetsmiljön? Blir den bättre? Vi har varit duktiga på att digitalisera i Finland. Vi har digitaliserat mycket. Men egentligen så har vi, åtminstone i vissa fall, bara flyttat över gamla arbetssätt från papper till skärm. Och då så kan resultatet bli fler klick, mer administration och dubbelarbete istället för verkliga förbättringar. Så jag tänker att vi behöver bli bättre på att faktiskt mäta effekterna av digitaliseringen. Inte bara hur många nya verksamhetsmodeller vi har infört, utan se på att vad händer faktiskt efteråt. Får patienterna bättre vård? Blir vården mer tillgänglig? Sparar personalen tid? Och förbättras arbetsmiljön och arbetshälsan och blir den billigare? Det är också en viktig fråga.
7: Så digitalisering betyder inte automatiskt att någonting blir bättre, utan vi måste försöka och mäta effekter och sen bestämma om det blev bättre eller sämre?
8: Ja, absolut. Digitalisering är ju som inte ett mål i sig, utan det är ett verktyg. Och det ska ju bedömas precis som allt annat i vården, skapar det faktiskt värde för patienterna eller personalen. Och jag tänker som sagt, vi har varit duktiga på att föra in nya digitala lösningar, men vi måste bli lika duktiga på att ta bort dem som faktiskt inte fungerar.
7: Institutet för hälsa och välfärd, THL, meddelade nyligen att 381 miljoner euro från EU har hjälpt välfärdsområdena att utveckla sina digitala tjänster. Det är frågan om ett projekt som pågick mellan 2021 och 2025 där 600 nya verksamhetsmodeller skapades. Och det var de här 600 nya modellerna som Linda pratade om lite tidigare. THL berättar att det här betyder att välfärdsområdena kan ge vård i ett tidigare skede och att mottagningarna blir mer flexibla. Man kan göra dem på plats men också på distans. Men det här förutsätter att både personal och klienter har tillräckligt med digitala färdigheter. Du pratade där om att göra vården mer jämlik, lättillgänglig, bättre, men du sa också det där att göra vården billigare. Mm. För att det känns som att man inte riktigt kan prata om vård utan att prata om pengar nu för tiden, om man nu någonsin har kunnat göra det.
8: Mm.
7: Men kan alltså digitaliseringen hjälpa vården med de här resursproblemen och pengaproblemen?
8: Ja, det tror jag. Och jag tänker, alltså, vi har helt enkelt inte råd att låta bli. För vi vet ju det att idag så lägger personalen otroligt mycket tid på att dokumentera och schemalägga och alla möjliga administrativa uppgifter. Och det här är viktigt, men faktum är ju att de här uppgifterna så kräver inte den kompetens som kanske som en sjukskötare, en närvårdare eller en läkare faktiskt har.
7: Så dokumentering blir lite av en slöseri på någon som kan göra så mycket mera värdefulla grejer.
8: Ja, absolut. Du har helt rätt i det här. För att digitalisering och AI så kan faktiskt göra stor skillnad här. Och jag tänker att vi kanske också tänker lite för mycket på pengar. För att digitaliseringens kanske viktigaste valuta är faktiskt tid. För att om du tänker att AI-verktyg kan minska administration och frigöra tid för möten med patienten, så gör den faktiskt stor skillnad både för personal och för patienterna. Och det är ju såklart så att besparingarna, de kommer ju inte automatiskt av sig själv, därför att sådana här system så kostar pengar och det kräver utbildning och det måste följas av verkliga förändringar i hur vi jobbar. Lägger man bara ny teknik på gamla processer så blir effekten begränsad. Och där tänker jag egentligen att den viktigaste frågan är, vad vill vi frigöra människan till? För om du tänker att en sjukskötare sparar en timme på dokumentation, vad ska den timmen användas till? Förhoppningsvis så kan vi använda den till patienten, att faktiskt möta patienten och samtala med patienten och allt det som en människa faktiskt kan göra. Jag tänker att annars har vi missat en stor del av poängen med digitaliseringen.
7: Mm. Finns det någon som hamnar utanför när vården blir mer och mer digital?
8: Ja, den risken finns, absolut. Det kan exempelvis vara människor med kognitiva svårigheter, funktionsnedsättningar eller begränsade språkkunskaper eller bristande digitala färdigheter. Men vi ska inte glömma att det också handlar om personer som befinner sig i en svår livssituation. En viktig sak så är att digital kompetens är inte konstant. Och med det menar jag att jag kan vara fullt kapabel att använda en digital tjänst idag. Men kanske imorgon så behöver jag ändå mänsklig hjälp när jag har fått ett cancerbesked kanske och befinner mig i kris. Så digital kompetens, det är inte någonting som man har eller inte har. Våra behov så förändras helt och hållet beroende på vilken situation vi är i. Och jag tänker att det här duger ändå inte som ett argument mot digitalisering. Det är ett argument för bättre och mer inkluderande digitalisering. Digitala tjänster som vi använder, de ska vara enkla, de ska vara tillgängliga och det måste finnas stöd för dem som behöver hjälp. Och vi behöver behålla olika vägar in i social- och hälsovården. Jämlik vård, det betyder ju inte att alla ska ha vård precis på samma sätt, utan det betyder att alla ska faktiskt ha tillgång till den vård och omsorg som de behöver.
7: Mm. Du sa där att man kanske behöver det där möte med en läkare när man får ett cancerbesked till exempel. Det är kanske ingenting man skulle vilja få via en chatt.
8: Nej, till exempel. Absolut inte.
7: Mm. Så det där personnära måste ändå liksom finnas kvar, tycker du?
8: Det är otroligt viktigt. Det är ju det som är själva kärnan i social- och hälsovården, tänker jag. Mötet med patienten.
7: Mm.
8: Så det måste vi behålla.
7: Nå, hur kan vi då ta emot den här digitaliseringen och anamma den, men ändå ta med oss de här människorna som då råkar ha lite sämre digital kompetens, som du sa, personer med funktionsnedsättningar, kanske äldre som inte har vuxit upp med de här verktygen. Hur kan vi ta med oss dem i den här utvecklingen?
8: Mm. Alltså jag tänker ju så här, att jag tror att vi ofta ställer fel fråga, därför att frågan är inte hur ska vi få alla att bli digitala, utan egentligen kanske, hur ska vi utforma de digitala tjänsterna så att de fungerar för så många som möjligt? Och hur tar vi hand om dem som faktiskt behöver någonting annat? Så personer som har begränsad digital kompetens, de ska inte behöva välja mellan digitalisering å ena sidan och vård å andra sidan. Tjänsterna ska vara enkla och tillgängliga och utvecklade utgående från användarnas behov. Och såklart så handlar det också om stöd. För många så kan faktiskt använda digital teknik när de får rätt hjälp och rätt förutsättningar. Men fortfarande så måste finnas olika vägar till social- och hälsovården för de som behöver det. Så jag tänker att här handlar det inte om att vi ska liksom bromsa digitaliseringen på något sätt, utan lösningen är att vi utvecklar den, vi ska fortsätta med det och vi ska göra det på ett inkluderande sätt. Så ja, jag tänker som så att jämlik vård betyder inte att alla ska använda just den digitala lösningen eller den kanalen, utan det betyder att alla kan få tillgång till vård på det sätt som faktiskt fungerar för dem.
7: Hur kan det se ut i praktiken då? Jag tänker att olika välfärdsområden kan till exempel ha såna här seniorlinjer.
8: Mm, det är jätte, alltså det är strålande helt enkelt. Att, att det gör det lättare, lättare för alla att nå vården. Men samtidigt så ska vi vara lite försiktiga med den här bilden av att äldre är digitalt okunniga. Mm. I Finland så statistikcentralen gjorde en studie i fjol, 2025. Och den visar att 91% av

0: så, men jag tänker att framförallt så måste vi fundera över vilken förmåga har man att, att hantera digitala tjänster när man är sjuk eller när man är i en utsatt situation.
1: Så underskatta inte den äldre generationen?
0: Nej, absolut inte. Verkligen inte.
1: Nå, jag tänker så här, du har forskat om digitalisering av vården och om AI i vården.
0: Mm.
1: Det låter lite läskigt det här med AI.
0: Ah. Ja.
1: Finns det någonting som vi inte borde överlåta till AI?
0: Ja, det finns det absolut.
1: Okay.
0: Och jag tycker att det här är någonting som vi borde prata mycket, mycket mer om. Var går den här gränsen? Som sagt, jag talade tidigare om sådana här administrativa och tidskrävande uppgifter. Och det ser jag stora möjligheter att vi kan få hjälp av AI till. Men ju närmare relationen med patienten vi kommer och ju närmare etiskt svåra situationer vi står i, så desto försiktigare måste vi vara. Ska man ge ett svårt besked eller möta en människa som är rädd eller samtal i livets slutskede, där handlar vården om så mycket mer än om att förmedla information. Det handlar om närvaro och medlidande och lyhördhet och där behöver vi ha det här mänskliga. Så jo, AI, det kan vara ett helt fantastiskt beslutsstöd och det kan hjälpa oss att sammanställa information och upptäcka mönster som vi människor kanske missar. Men AI kan aldrig någonsin bära det här etiska ansvaret inom vården och det kan faktiskt inte ersätta den här mellanmänskliga relationen som är det som vården bygger på. Så ja, jag tänker att frågan ska inte vara hur mycket av vården kan vi digitalisera, utan vi ska istället fråga att vad är det vi ska digitalisera och vad vill vi frigöra människan till? Och jag, när jag har tittat på det i min forskning så har jag tänkt att den bästa digitaliseringen är den som vi knappast ens märker. För den tar hand om just det här som skäl tid från oss och frigör oss människor till det som bara människor kan göra. Så ja, och kanske är det just här som den här bästa och största möjligheten finns. Rätt använd så kan digitaliseringen göra vården mer mänsklig och inte mindre.
1: Mm. Nå Linda, finns det en risk att jag, när jag är 80, sitter och pratar med en AI-chatbot istället för en läkare?
0: Det finns 80-åringar som redan nu sitter och pratar med en chatbot. Så det tror jag absolut att den risken finns. Det tror jag. Ja, men jag hoppas ju att när det handlar om svåra saker, sådana här som gäller faktiskt avgörande beslut kring din vård, så är det en människa som du får möta.
1: Tack för det här, Linda.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Linda Estman, sjukskötare och professor i vårdvetenskap. Om du gillar nyhetspodden, gå in på Yle Arenan, skapa ett konto och favoritmarkera oss, så blir vi väldigt, väldigt glada. Max Saloma har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A Stream, så heter gruppen, låten bekant kanske från framförallt vänner av jazzmusik, Cantaloupe.
1: Cantaloupe, ja, och det är faktiskt så att den här låten har utkommit ganska många år efter det där intro som vi hörde i början. Det är taget alltså från en jazzklubb, det där intro som vi hörde där någon på 40-50-talet. Och också själva pianoriffet i det här är från Herbie Hancocks Cantaloupe Island, som också gjordes betydligt tidigare än den här versionen. Sen är det samplat och gjort i någon form av jazz-funk-liknande rap.
0: Vad är det du lyssnar på? Jo, en specialkväll tillägnad funkmusiken, tillägnad bluesmusiken, tillägnad jazzmusiken. Och vi vill att du ska vara med. Det har du varit hittills. Förtjänstfullt har du önskat låtar. Det här är ju kanske en av de låtarna som också är önskade.
1: Visst är den här också önskad. Jag ska se nu att jag hittar rätt låtönskemål här, men det är signaturen Falcon Crest som skriver att inledningen placerar dig stämningsmässigt i en mörk jazzklubb. Check. Sen kommer rytmen igång och det är lugn funk som gör dig både snygg och självsäker. A Stream med Cantaloupe alltså. Första önskemålet som vi spelar den här kvällen som handlar om blues, jazz och funk. För att det är inte så lätt att skilja på de genrerna har jag märkt också när det kom in önskemål. Det är mycket som är gränsöverskridande när det kommer till det.
0: Och det får det vara definitivt också. Vad tror du om den här definitionen då? Om vi ska försöka särskilja dem lite. Bluesmusiken, tre ackord, ett krossat hjärta och tårar som smakar sött.
1: Mm, jag är benägen att hålla med. Det finns ju något i bluesen som gör att det ska vara olyckligt. Mm. Det är misär som det handlar om. Det har ju vuxit fram från 1800-talets afroamerikanska musikstil som är bluesens grund egentligen. Så man kan förstå att det handlar om misär.
0: Det jag har vuxit upp med genom mina bröder, det är framförallt funkmusiken. Definitionen, basgången som knäcker din ryggrad och vägrar be om ursäkt.
1: Det låter som att du har tagit dem här från artificiell intelligens, men ja, varför inte? Funk är ju kanske den nyare av de här musikstilarna som vi har, som har vuxit fram ur jazzen, absolut har den gjort det, men den kommer ganska mycket senare sen funken. Men ja, man kan röra sig till funk, det tycker jag att stämmer ganska bra. Om det knäcker din ryggrad, inte ännu i alla fall, vi får se här under kvällen.
0: Nu finns det möjligheter, nu finns det det. Och den sista då, den är lite omvänd från den första. Då är det istället för tre ackord så är det 800 ackord spelat för tre personer.
1: Ja,
0: den är ju lite svårare i jazzen.
1: Den är lite svårare, den kanske är lite mer krävande. Jag skulle säga att det finns ju alltid blues med i jazz också. Så att någonstans tyckte man väl att blues var lite för lätt och så ville man göra det, vet du, lite krångligare. Att om blues är det där att vi skapar ett problem och vi berättar om det. Mm. Och sen så håller man på att fantisera kring det där problemet. Så det är kanske jazzen mera. 1000 ackord, nästan.
0: Nu är det ju det nog.
1: Nu är det nästan.
0: Och framförallt när det kommer ordet fusion in.
1: Då börjar det bli
0: jobbigt för många. Men för en sann musiker så måste det ju vara drömmen.
1: Det är säkert, jag alltså, vet inte.
0: Är det ett bevis på din skicklighet, kan man säga så?
1: Att kunna jazz?
0: Ja.
1: Nu ska jag ju säga att det är bland de svåraste
0: musikformerna. Ja. Alltså när du hanterar värme.
1: Alltså samtidigt så jag menar, om du spelar bas, så är ju funk något otroligt svårt att hålla tempo, hålla takten, hålla allting. Så det är säkert beroende på, men om man jämför det med dagens popmusik, så då är det nog snäppet svårare med jazz.
0: Så är det hörni, ni får delta den här kvällen jättegärna. Det finns många olika möjligheter, till exempel kan man skicka in önskemål, gärna också med fina motiveringar till vårt WhatsApp-nummer, det är 044 421 48 48. Dessutom så är det så att vi är här på väga, och det blir lite moderna.
1: Vi har gått in i framtiden, och framtiden är just nu. För på Yle Arenan, snart också på svenska.yle.fi, så kan man se oss.
0: Yes.
1: Man kan se radion rent nästan fysiskt.
0: Bildradio kallar vi det här. Mm. Det vill säga, det är bara att gå in och följa med oss den här kvällen.
1: Det kan man göra just nu på arenan.yle.fi, och så scrollar man till Vega Video. Mm. Tydligen heter den här streamen just nu.
0: Och där kan man också chatta.
1: Där kan man också chatta med mig. Jag godkänner snälla chattmeddelanden. Och sådana som är elaka mot Magnus.
0: Det är vägen vi går, ja. Nu ska vi ta ett önskemål. Nu har vi pratat så länge. Nu är det slutsnackat. Nu är det bara musik från och med nu.
1: Och vi låter musiken tala längs med kvällen. Om du redan är sådär att du var nära att trycka av streamen eller trycka av radion, så ta det lugnt. Du kommer att spela mycket musik.
0: Stefan Simonsen, han har skrivit in från Åland. Han skriver så här. Subtil renodlad funk med tajta blåsare. I slutet av låten byter trummisen ettan och förskjuter sitt komp med en åttondel. Surrealistiskt härligt och svettigt.
1: Till saken hör att min kompis och jag var en mellanaktig foajén på deras konsert på Vanha på 1980-talet. Några från blåssektionen stod och lyssnade på oss där vi spelade på två tubor. Och Stefan skriver också att vårt coverband heter Contemporary Tuba and Ensemble. Vi hade ett cirkusnummer där vi vred på tuborna medan vi spelade. Någon lär ska ha frågat dem varför de inte också gör så. Svaret är enligt hörsägen, why should we? It's already done.
0: Det här är Tower of Power med låten
1: Don't Change Horses in the Middle of the Stram.

0: Tower of Power är det här. Don't Change Horses så heter låten. In the Middle of the Stream kan vi också tillägga i den här jazz, blues och funkkvällen där dina önskemål står i fokus. Tower of Power, jag minns det bandet faktiskt från min ungdom. Inte för att jag lyssnar på dem.
1: Nej, men när är du riktigt född? För den bandet har ju funnits sedan 60-talet tror jag ungefär. Så att, men musiken har ju levt vidare.
0: Ja, alltså på 90-talet så sökte jag in 91-92 till ett musikinstitut för att spela bas. Och det var alltså ett inträdesprov. Dels en intervju och dels att man skulle spela bas. Och så frågade mina bröder då, att för de var väldigt peppade på det här, själv musiker. Och ville att jag skulle komma in, dels därför för att lärarna där också var deras bandmedlemmar och vänner. Så att
1: de såg potential i dig.
0: Ja, och det att inte jag skämmer ut dem.
1: Nej, precis. Ja, okay.
0: Och så intervjuade de att vad lyssnar du på för musik? Och så sa jag, Poison och Mötley Crüe. Så nej, det här glömmer du. När du går in dit och det är intervju så säger du bara att du bara lyssnar på ett enda band. Och det är Tower of Power.
1: Och det ljög du och sa?
0: Det ljög jag och sa. Ja, och så spelar jag någon sån här väldigt trevlig basdriven låt på 4 ackord. Och så kom jag in faktiskt på baslinjen.
1: Och det var max 2 sökande. Men fortfarande bra jobbat, Magnus Hansén. Det är därför du får sitta här ikväll i blues, jazz och funkkvällen i Vega. Nu har vi hållit oss till funken en del och nu går vi väl vidare till blues här mellan varven och då har vi signaturen I Got The Finnish Blues som skriver Erja Lytinen, Finlands bluesdrottning, måste vara med. Hon är verkligen en mästare på att spela på sin elgitarr. Hon studerade vid Sibeliusakademin och specialiserade sig på just elgitarr. Och vilken låt vill då I Got The Finnish Blues höra?
0: Jo, vill höra Going To Hell.

0: Modern bluesrock av Finlands egen bluesdrottning Erja Lytinen. Den här kanske lite tyngre också än så här Chicago Blues. Den här Going to Hell, den finns på Erja Lytinens album Smell the Roses som utkom så sent som i fjol. Hon har skrivit text, hon har skrivit musik och Erja Lytinen har också producerat den här låten. Och dessutom om man ser på musikvideon som finns ute på internetet så kan man se koppling till en viss Robert Johnson. Känner du till legenden om Robert Johnson?
1: Nej, berätta.
0: Jag tror att vi ska spela Robert Johnson. Det skulle vara nästan kardinalfel att inte göra det här under en sån här sändning. Men det är mannen som sålde sin själ till djävulen för att bli en B3-gitarrist. Och också här i Erja Lytinens Going to Hell så i musikvideon så kommer det en brinnande djävul upp där någonstans mitt i allt.
1: Mm. Vilken story. Fantastiskt. Så mycket sånt är ju kopplat till bluesmusiken, vilket gör att det finns en liten mystik kring det.
0: Det gillar vi, det gillar vi. Skulle du sälja din själ för att kunna spela en sätt instrument, Magnus?
1: Men det beror nog på vilket instrument. Alltså, skulle det vara tuban så tror jag nog att jag skulle säga nej.
0: Då skulle du säga nej. Va? Xylofon?
1: Nej, det är lite triangel. Det är ett ganska dåligt instrument att sälja sin själ till.
0: Det är det.
1: Det är väl nog elgitarren eller sångrösten, va?
0: Då skulle du vara liksom redo. Då skulle du vara redo att...
1: Ja, det skulle jag vara. Tycker att jag hör nu när vi pratar om så tycker jag att jag hör något biljud liksom från någonting.
0: Vi hör mitt i allt. Ja. Då borde man börja bli rädd här.
1: Det är kanske det här yllespöken som finns här i huset. Hej hörni, det är ju väldigt enkelt att önska musik. Det kan man göra till exempel via vår chatt. Den här chatten den finns på första sidan på svenska.tele.fi. Där kan man också följa med oss i studion, hur det ser ut till exempel. Dessutom, om du så vill så... Bara hänga med. Så vi har vårt WhatsApp-nummer 044 421 48 48. Formuläret kom det alldeles just in en önskan. Den kan vi leverera genast fast. Nina Simone hade önskats My Baby Just Cares For Me av signaturen Helkur. Och här lyder motiveringen. Avslappnande ger fina vibbar.

0: Det var Helkur som önskade den här. Nina Simones, My Baby Just Cares For Me. Följande låt som har önskats, jag minns när den här skivan utkom. Det var en av 90-talets främsta skivor. Och den utkom väldigt tidigt, 1991. Den hette Blood, Sugar, Sex, Magic. Och Magic med K.
1: Det är häftigt om man är någonstans i USA till exempel.
0: Så är det.
1: Att byta ut en bokstav sådär.
0: Och framförallt den här hyllningslåten på den här skivan till hemstaden Los Angeles var ju alldeles fantastisk.
1: Vilken låt är det du talar om?
0: Nu vet du exakt vilken låt jag talar om. Eller hur? Under the Bridge.
1: Under the Bridge, ja såklart. Vi talar Red Hot Chili Peppers.
0: Så gör vi. Men nu är inte den vi ska lyssna på, utan en annan. Nämligen vadå?
1: Give It Away, det är Back to the Future som skriver en av Peppers mest kända låtar från albumet som Magnus just nämnde, Blood Sugar Sex Magic från 1991. Är den sköna funklåten Give It Away? Höjdpunkten är givetvis att höra en av världens främsta basister, Slap That Bass. Fleas legendariska och något aggressiva funk groove är något för kommande generationer att tappa hakan över.

0: 1991 var året. Bande, Red Hot Chili Peppers, låten Give It Away.
1: Och det som är det bästa med att göra de här specialkvällarna, att man hittar nya guldkorn, och det är därför ni skriver in också, så att andra ska få ta del av det. Och någonting som var helt nytt för mig var det som Julen är här igen skriver, alltså signaturen Julen är här igen. Få minns hur The Rasmus lät innan de tog med The i namnet. Debutplattan Peep utkom för exakt 30 år sedan. Första singeln från den skivan är något av en bortglömd kultklassiker. I Funky Jam får du knappt reda på vad Lauri Ylönen sjunger, men desto mer filis. Det har både han och Rasmus. Och det här är alltså The Rasmus innan de hette The Rasmus. De hette bara Rasmus. Låten heter Funky Jam. So hard to get that duck's dead. I'm feet to the roof on trespass. Call the everlast bit on any reason.

Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God onsdagskväll. I USA har teknologijätten Meta gått med på förlikning med en lång rad delstater i den uppmärksammade rättegången om hur unga görs beroende av sociala medier. Totalt ska Meta betala 29 delstater nästan 17 miljarder dollar. Meta tar också i bruk omfattande nya begränsningar för hur tonåringar får använda Facebook och Instagram. Förlikningen avslutar rättegången som inleddes för en dryg vecka sedan i Kalifornien. Meningen var att rättegången skulle pågå i 6 veckor. Meta var anklagad för att ha utformat Facebook och Instagram för att vara beroendeframkallande för

för barn och tonåringar. Läs mer om fallet på vår webbplats. Här hemma föreslår Socialdemokraterna att Finland tar i bruk en ny försvarsskatt. Det var SDPs ordförande Antti Lindtman som presenterade skatteförslaget idag vid partiets sommarmöte i Uleåborg. Skatten skulle användas till att finansiera försvarsinvesteringar och utgöra ett alternativ till nedskärningar i vård och skola. SDPs mål är att skatten skulle inbringa 5 miljarder euro på 5 år. Den försvarsskatten skulle bestå av en extra inkomstskatt för höginkomsttagare och höjningar i kapitalskatten och momsen. Uppgifter om försvarsskatten hade läckt ut redan tidigare och både Sannfinländarna och Samlingspartiet avvisade igår tanken på några nya skattehöjningar. Löntagarnas köpkraft har förbättrats. Enligt uppgifter från Statistikcentralen steg löntagarnas nominella inkomstnivå med 3,4% under perioden april till juni om man jämför med motsvarande period förra året. Samtidigt så steg löntagarnas reallönenivå med 1,6%. Inkomstnivån gick upp snabbare än vad konsumentpriserna gjorde. Enligt de preliminära uppgifterna från Statistikcentralen hade heltidsanställda löntagare i Finland en månadslön på i snitt 4 300 euro under april-juni. Och så kan vi berätta att prins Harry och hans familj nu har återvänt till Storbritannien. Ett privatflyg med Harry, hans fru Meghan och deras två barn Archie och Lilibet landade på eftermiddagen på flygplatsen i Birmingham. En talesperson för prinsparet vägrade att ge några kommentarer till BBC. För några veckor sedan blev det känt att Harry som är 41 år och Meghan som är 45 vill flytta tillbaka till Storbritannien. De har bott i USA i 6 års tid. Då de flyttade till USA avstod de från alla kungliga plikter och de kommer inte heller nu att börja arbeta för kungahuset. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.

0: Nu är det ju en tuffare låt som man säger i dina hemtrakter.
1: Mark Ronson och Bruno Mars med Uptown Funk. På något sätt den modernaste typen av funk skulle jag våga påstå.
0: Jag vågar nog påstå en ganska bra typ av funkmusik. För vi har en levande funkkultur. Inte bara med stora namn som Mark Ronson och Bruno Mars. Men också med lite sådana riktat till musiker men ändå stora. Jag tänker på Wolfpack.
1: Mm, till exempel Wolfpack.
0: Snarky Puppy, men då kanske det går in på jazzen då.
1: Det är lite mera jazz och då ska du redan vara intresserad av musik på ett annat sätt kanske. Snarky Puppy. Kanske det kommer in önskemål om Snarky Puppy också, för det handlar om blues, det handlar om jazz och det handlar om funk här i Vega hela kvällen. Magnus Hansén och Emil Friman här i studion, i radiostudion, men finns också på arenan och på svenska.yle.fi i videoformat, så kan man se oss spela upp musik.
0: Det kan man. Bildradio använder faktiskt Vega nu för tiden. Vi är så, som man säger inom techbranschen, early adopters.
1: Väldigt early adopters. Att vi, nu är det 2026 och nu har TV nått också i Vega.
0: Så är det.
1: Man kan också chatta med oss live. Det kan man göra via den här videostreamen som man hittar på svenska.yle.fi. Där finns en chatt och så kan man skriva ett meddelande. Kanske man vill höra en låt, kanske man bara vill säga någonting trevligt om musiken som vi spelar. Mycket önskemål har kommit in via vårt webbformulär som är öppet också. Det finns också på svenska.yle.fi. Det finns många sätt att ta kontakt hit till studion. Och vad har vi som har kommit in där?
0: Vi har av signaturen Anto. Och Anto skriver så här. Det här är också en av orsakerna varför jag slutar med musiken. För jag förstår mig på 4/4 takt.
1: Det är ganska lätt.
0: 1, 2, 3, 4. Men när du blandar någonting när du blandar någonting annat in dit.
1: Ja.
0: Alltså inte bara 4/4. Då tycker jag att det blir komplicerat.
1: Som 3/4 som vals tycker att det är komplicerat.
0: Ja, alltså det är ju inte när, okej, 3/4 och 4/4 när du blandar allt annat än 3 och 4.
1: 6/8.
0: Ja, då börjar det bli jobbigt.
1: Nej, det är inte alls. Det är valstakt bara snabbare.
0: Är det så? Mm. Men vad sägs om 7/4-takt?
1: Det kan vara lite svårt att... vi är så inrotade i att det ska vara 4/4 och det ska gå jämnt ut. 7/4 går inte.
0: Vad är 7/4? Alltså är det ett hittepå?
1: Nej, inte det hittepå. Alltså det precis fungerar på samma sätt som 4/4, men istället så har du 7/4. Och egentligen så är det lättast kanske att dela upp det som 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Och det blir ju så där, om du sitter och väntar på att det ska hända någonting i refrängen på 4/4, så då kommer det inte att hända. Och ja.
0: Alltså det låter som att det finns 3 sådana livets gåtor. Finns det liv ute i universum? Finns det en gud? Och finns det en 7/4-takt?
1: Det finns, och det kan Dave Brubeck bjuda på.
0: Anto skriver så här: blandar cool jazz med blues i just det här då? 7/4-takt. Min gamla musiklärare Janne Jansson uppskattar garanterat min gamla också för den delen. Och så vill jag att ni raska gossar i studion klappar takten till den här. Vi kan testa.

0: Dave Brubeck on Square Dance, den innehåller ju också en ordlek på ett sätt, för Square Dance är ett sätt att dansa fyra fjärdedelar i Amerikat, och det här är ju absolut inte fyra fjärdedelar, så det är betydligt svårare att dansa i en square, i en fyrkant.
1: Jag tror inte att man är lite cray-cray om man sysslar med sån här musik.
0: Inte överhuvudtaget. Jag såg att du njöt när du klappade takten här i
1: studion. Ja, men du lärde mig.
0: Ja, du lärde dig. Men samtidigt så har jag aldrig sett någon så koncentrerad. Nej. Det är som när min dotter försöker lära sig cykla. Vet du, balansen och trampa samtidigt. Och din tunga var ute hela tiden.
1: Ja, men det är ju det som gör den här musiken lite elitistisk också. För att somliga fattar det och somliga inte.
0: Ja, men du fattar ju nog det.
1: Ja, efter en pedagogisk handledning.
0: Men tänk som bra hjärngymnastik. Det var för dig också.
1: Det var det.
0: Och sen märkte att du bara koncentrerade, du hörde inte alls vad de andra spelade, utan du koncentrerade dig bara på klapparna. Tänk att göra det här live då, och så ska du sitta som basist.
1: Men vad är det som krävs alltså av en musiker för att förstå det här? Vad är det du ska hantera?
0: Men alltså, du måste ju bara koppla om i hjärnan. Du måste ju bara koppla om.
1: Allt du har lärt dig är fel.
0: Nej, i princip, ja. Du måste bara helt enkelt koppla om att fyra fjärdedelar är inte det enda rätta, sex åttondelar är inte det enda rätta, utan det finns andra sätt att spela musik. Och så lär man sig det. Tänker jag mig. Jag säger inte att jag är jättebra på det heller.
1: Men det är nog, alltså, det här är nog verkligen på andra galtanskalan, så är nog det här så långt ifrån, alltså punken är så långt ifrån det här som möjligt, när det kommer till enkel musik, va?
0: Absolut.
1: Vi ska fortsätta med någonting helt annorlunda. Ett önskemål, och era önskemål är vår lag, som sagt. Ni skickar in WhatsApp-meddelanden på 044 421 48 48. Ni kan skriva in i chatten som finns på svenska.yle.fi. Ni kan också skriva in i formuläret som har funnits ute på våra webbsidor svenska.yle.fi. Det står MGBima Moitualle, Emil.
0: Ja, jag tror faktiskt att det är fel i vår databas. Det ska vara alltså MGBima Moitual. Och det här är alltså etiopisk jazz. Det är Dan som skriver in och önskar den, skriver så här: jag upptäckte etiojassen för ett antal år sedan, och det har verkligen varit en guldgruva av fantastisk musik. Det är en blandning av traditionell etiopisk musik och jazz och soul med mera. Scenen uppstod på 50-talet och hade sina glansdagar under 60- och 70-talen, tills den förbjöds av militärdiktaturen 1974. Mulatu Astatke är den kanske mest kända artisten, men min personliga favorit är Hailu Mergia. Och på senare år har även artister i väst blivit inspirerade, och till exempel Work Money Death från Leeds gör riktigt fin modern etiojazz. Det skriver alltså Dan och önskar då Hailu Mergia och låten MGBima Moitual.

0: heter Beba 1978. Sen ville man ge ut den på skiva igen under 2000-talet eftersom den nu har fått ett uppsving helt klart, den här etiopiska jassen. Och den enda kopian som fanns kvar av Haylu Mergias egen, hans egen kassett alltså, som han hade bandat in på hotellrummet. Okay. Så han fick skicka sitt exemplar, det enda exemplaret kanske i världen av just den här låten, till Awesome Tapes from Africa, som alltså det här skivbolaget. Och det var den kassetten sen som restaurerades och blev grunden för 2016 års återutgivning som vi hörde här.
1: Det kan ju inte vara en alltså bättre version då, tänker jag, om det kommer från en C-kassett. Det brukar ju vara digitally remastered, de här olika låtarna. Som har sig 20-30 år på nacken. Men om du har enda mastern på en C-kassett så känns det ju som att ljudkvaliteten kanske ändå passar in på jassen, men att det nu inte klaraste ljudet.
0: Nej, precis. En annan rolig grej om Haylu Mergia är att du tänker att han spelas här i Yle Vega och de har gett ut hans skiva igen här 2016. Måste haft en lång musikerkarriär, men nej, utan han var främst alltså taxikusk under resten stora delar av sitt liv och hade en keyboard i bakluckan som han brukar plocka fram och hålla med paus och spela på. Som man hörde här också var keyboarden huvudinstrument tillsammans med dragspel.
1: Mycket fascinerande. Följande på listan, följande i tur, det har önskats faktiskt via chatten, svenska.yle.fi, där kan ni följa med Bildradio, med jag och Emil X studion, där kan man också skriva in till exempel om man vill, och det har signaturen Saukon Meritol gjort.
0: Och Saukon Merituuli vill höra någonting med Steve Ray Vaughan, måste nu spela, är alltså utropstecknet här. Och jag frågar snällt, vilken låt? Couldn't Stand the Weather har härliga synkoper i introt, blev svaret. Så vi får höra på lite synkoper här då.

0: När man hör SVR, Stevie Ray Vaughan, nu är det ju första man tänker på är kanske Pride and Joy. Efter det vågar jag påstå Texas Flood. Sen hans version av Jimi Hendrix Voodoo Child.
1: Ja, och jag tror vi hade väl en specialkväll med gitarrsolon var det i våras. Så var det. Då spelade vi väl en hel del. Det tog ganska länge innan vi ens kom på att han existerade när det gäller gitarrsolon.
0: Han är ju nog fantastisk gitarrist. Alltså man hör ju väldigt mycket Jimi Hendrix i honom.
1: Ja, utan vidare.
0: Om det är någon som har tagit det arvet vidare så är det ju Stevie Ray Vaughan. Vi hörde honom här i låten Couldn't Stand the Weather. Vi kommer att spela en till låt. För det finns en favorit på några minuter som heter Scuttle Buttin. Har du hört den?
1: Har inte hört den. Jag ser fram emot det. Jag hoppas att det faktiskt är blues också. Att du inte bara har rivit fram de bästa gitarrsolorna.
0: Men, nej, det är inte någon solo. Ja, i princip har du solo där också. Men licks, det är bara licks efter licks. Och han använder liksom hela gitarren.
1: Hela gitarren?
0: Ja, alltså det är helt galet att följa med.
1: Du använder så musikaliska termer när du talar. Han använder hela gitarren när han spelar. Det berättas mycket.
0: Han dog ju ung, 35 år gammal, i en helikopterolycka. Det här var i augusti 1990. Har ju spelat med Eric Clapton och liknande. Jag förstår, han är ju inte så mainstream, fast han är så bra.
1: Stevie Ray Vaughan?
0: Ja.
1: Jag tycker nog att det kommer på alla listor över bästa gitarrister.
0: Men i radio, hur ofta knäpper du på en radio och hör en Eric Clapton-låt? Ganska ofta. Men varför aldrig Stevie Ray Vaughan?
1: För att det börjar vara för gammalt och för gitarr och rockigt. Det är inte det som spelas medan
0: Eric
1: Clapton
0: har.
1: Jag skulle säga, jag inte vet om det är för nischat, men jag tror bara att Eric Clapton är sådär
0: för
1: mera vardagsmat.
0: Han hade Tears in Heaven och därför är han vardagsmat. Det var hans öppning till vardagsrummen runt om i världen.
1: Han har ganska många fler låtar än det också som han slagit igenom. Wonderful Tonight.
0: Den
1: finns ju också som spelas ganska ofta. Hej, vi byter från blues till riktig jazz. Homeros skriver in via chatten som är öppen för just dig som lyssnar på svenska.yle.fi. Homeros skriver: Severi Pyysalo gick bort i år. Kanske någon Rest in Peace-låt med honom. Världsklass vibrafonister växer inte på träd. Hade nöjet att höra honom på Porjas 1984 då Sarah Vaughan tog honom med i sitt set. En annan finländsk jazzfixstjärna är Verneri Pohjola som kan mäta sig med Miles. Men vi hittar en låt i databasen där Severi Pyysalo spelar vibrafon. Det är Seasons Best och här har vi också Kaisa Mäensivu på kontrabas och Joe Perry på trummor.

0: Seasons Best kontrabas, där hittar vi Kaisa Mänsivu. Vi har på trummor Joe Perry. Och då Severi Pysala på vibrafon, som har gått bort tyvärr också i år. Det var Homeros som önskade det här. Det är så att ni önskar, då spelar vi.
1: Så gott vi kan. Jag kan säga att vi har ganska många platser som det kommer in önskemål just nu. Det kommer via WhatsApp, vårt WhatsApp-nummer 044-421-4848. Dessutom så har vi också en chatt som är öppen. Där kommer din önskemål. Och så har vi ett formulär där det har kommit in redan under veckans gång här, önskemål, och det fortsätter att regna in där. Så vi letar febrilt i alla våra vrår som finns i databaser och så efter musiken som ni önskar. Så försöker vi spela så mycket som möjligt.
0: Jag var tvungen att inte komma ihåg vad den här kanadensiska duon som har blivit så virala hette. Så jag sökte på Canadian Duo with Dots.
1: Ja, just det, den här, de här gitarristerna. Är det de?
0: Ja, en är gitarrist och en är basist. Och då hittade jag dem. Angine de Poitrine. Har du hört om dem? Angine de Poitrine.
1: Det låter som att du försöker uttala franska och det kanske inte alls ska uttala sådär.
0: Nej, Angine de Poitrine. Viral har de blivit också utanför den här nischade musiken. Det återkommer vi till om en stund, men nu tar vi någonting ganska enkelt. Rakt av, liksom från punkt A till punkt B utan en massa kurvor.
1: Och då blir det Roadhouse Blues av The Doors.

0: The Doors, Roadhouse Blues. Så är du vän av den här sortens musik så kan jag berätta att det kommer mera. Gary Moore har önskats. Till exempel Jimi Hendrix. Så vi har givetvis det här säkrat. Följande artist eller grupp på listan som har känt att har de senaste 5 åren varit på min topplista på repeat och varje år också där man ska sammanfatta året, så har den här gruppen landat väldigt högt. Och det får jag faktiskt tacka dig, Emil. Det var du som öppnade upp det här för mig. Jag såg deras konsert som de själva hade ordnat. Det är ganska modigt att hyra Madison Square Garden i New York. Ett kompisgäng och bara börja sälja biljetter.
1: Och hoppas på det bästa. Och framförallt också det som är modigt om man då på 2000-talet spelar någon form av jazz fusion. Som de gör det här bandet Wolfpack. Alltså, då tycker jag det är modigt att hyra Madison Square Garden och ordna en konsert där. Har man inte sett den här konserten så kan man göra som Magnus. Går ju aldrig på livespelningar utan ser dem på internet.
0: Precis.
1: Och det här är faktiskt så bra så att jag menar, man har inte så mycket tålamod längre när det gäller. Man vill säga klipp som är 34 sekunder ungefär.
0: Jag tror att jag sitter den här konserten oskojat 10 gånger.
1: Ja, och från början till slut. Och den är väl 1,5 timme kanske. Mm. Eller så. Och man kan faktiskt göra det.
0: Men
1: så
0: allt
1: det
0: är bra. Bra.
1: Alltså det är
0: från,
1: bra.
0: Från början till slut. Okej, ett parti när de har mamman på scen och drar yoga på publiken. det är jag lite skeptisk till.
1: Nej, men det vet du sådär när man har slut på idéer och vi hade inte en tillräckligt stor repertoar, så då plockar man in den där lilla jokern på scenen.
0: Men det är inte vem som helst som står på scenen. Corey Wong är på gitarr. Joe Dart vågar jag påstå att det är en sån här som kommande generationer kommer att tala om. Fast det är väldigt enkelt till synes det han gör. Nu är det så att den här låten är en basdriven låt.
1: Mm.
0: Men han gör ju det snyggt.
1: Jo.
0: Men det är ju inte slap bass. Det är ju inte Jaco Pastorius.
1: Nej, men ändå någon sorts hyllning till basen är det ändå som ibland blir i skymundan. Speciellt när det gäller så här rockband så är det ju alltid sångaren och gitarristen som får mest uppmärksamhet. Och sen är resten på sidan där. Fast alla bandmedlemmar är lika viktiga.
0: Så är det. Och i den här framförallt live-versionen så sjunger ju publiken med i basgången.
1: Det är just det.
0: För vilket finns är ganska otippat.
1: För det finns ingen sång. Men det är alltså Orville Peck som har önskat den här och skriver att Joe Dart, alltså basisten här i Wolfpack då, visar hur man drar 16-delarna bästa moderna basdrivna låten alla kategorier. Och det handlar förstås om Wolfpack och det handlar om låten Dean Town.

0: Det sägs ju att den här drejscenen i Ghost, Patrick Swayze och Demi Moore, att det är en av historiens sexigaste scener.
1: Du tänker på musiken. Det är ingenting. Det är ingenting fett med det här.
0: Det är en fallosymbol. Alltså, när basen blir en fallosymbol, när man får säga stopp och belägg svensk Finland, man kan inte knusha så här mycket.
1: Det är på något sätt, alltså, varför har vi inte mera basdrivna låtar?
0: Det blir så mycket bättre.
1: Jag tror att orsaken är den att alla andra instrument skulle glömmas bort. För vi satt här och diskuterade under låten också. Att tänk nu att bara
0: den som
1: ja, men som sitter där och spelar synt i den här. Alltså helt cool att vara med, men inte det är något som tittar på dig. Du är bara utfilmad där.
0: Ja, för att när han gör det här, alltså han är ju nu, de turnerar, det finns också en Frankrike-konsert. Alltså när första ackorden, 16-delarna kommer i Dean Town, så hela publiken hurrar. Och Joe Dart, ofta med en skjorta, jeans och alltid svarta solglasögon. Så är ju, de är ju med. Ja. Alltså det är ju det de har önskat, det är det de har väntat på hela kvällen. Inte någon sån här falsett solo, inte någon dropp, utan bara raka 16-delar. Det vill de ha. På tal om det, vad tror du om den här beskrivningen? Den är på engelska.
1: Okej.
0: Okay. Viral polka-dotted microtonal math rock.
1: Ta den en gång till.
0: Viral polka-dotted microtonal math rock. Mm.
1: Mikrotonal musik så känner jag ju till.
0: Vad betyder det?
1: Vi har ju vårt västerländska system som går i 12 toner för det mesta. Men det finns ju hur mycket toner som helst däremellan.
0: Okej, just det.
1: Du kan spela mellan det. Det kan du göra till exempel om du bändar också, så kommer du mellan de där tonerna. Då åker du hela vägen. Oftast åker du ett halvt steg eller ett helt steg upp när du bändar en gitarr. Men där kommer ju en massa toner mellan de här tonstegen.
0: Och oftast blir det ju bara dåligt. För att folk... Men det blir det.
1: Varför ska du alltid?
0: Nej, men det blir för svårt. Alltså, det är ju att göra musiken för svår.
1: Men det är igen samma sak. Du är bara så inrotad. Du har blivit indoktrinerad med att det måste vara 4/4 och det får max finnas 12 toner. Annars är det inte roligt för Magnus Hansén, för du förstår inte det här. Du måste bara öppna dina sinnen och ta emot det.
0: Men det gjorde jag här för ett tag sedan, som många andra också har gjort. Vad gäller en kanadensisk duo från Quebec, Angine de Poitrine, tror jag man säger.
1: Ja, jag känner till den här. Jag tror att det var du som visade. Du skickade ett klipp åt mig.
0: Ja, jag fick den skickad vidare också. De har blivit virala, alltså 18 miljoner klick på en hel konsert.
1: Okay,
0: också för någonting som är mikrotonalt och matematik. Och nu går det ju alltså även okej, math rock. Jag vågar påstå att det här är nog en fusion av allt. Det är lite blues, det är lite funk, det är lite jazz, det är lite allting. Så här låter det. Gå och titta på en video. Du tror att du har ätit fel sorts risotto, kan jag säga, när du ser de här två killarna.
1: Det är det. Men nu är huvudsaken det, eller det som är ganska bra tror jag här också, att man inte behöver se på det utan man kan bara lyssna.
0: Ja, jag tror, och sen, först lyssna bara och sen gå in och titta, för det ger ett extra element att till liksom, upplevelsen.
1: Ja, det ger ett extra element, men man blir också förvirrad.
0: Angine de Poitrine. Ja, jag försöker åtminstone. Sarniès, kanske.
1: Ja, två zetan på slutet.
0: Sarniès med två zetan.

0: Vi hör gitarr, vi hör bas, vi hör trummor. De är två killar. Han har alltså en sån double decker. Han har gitarren och basen. Spelat båda samtidigt och trummorna på det här också. Engin de Poitrin, Sarnies heter låten.
1: Och vi fortsätter med lite flera önskemål som kom in den här gången på WhatsApp. För en stund sen så var det Baba Ikantsu Hudsen som skrev att morgens, vilket kiva tema idag, tänkte bjuda på Brenda Boykin Ride Rich Rhythm. Så härligt groovy låt som för en till något härlig dunkelklubb. Var det omöjligt att låta bli att jamma med. Och det här är alltså helt nytt för mig. Jag har snabbt hunnit lyssna någonting. Jag hör mycket rytm. Det finns något soul jazz liknande i det. Men Brenda Boykin Ride Rich Rhythm är det som har önskats på WhatsApp. Fortsätt önska låtar på WhatsApp 044 421 48 48.

0: Nu har klockan blivit 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God onsdagskväll. En serie stora jordskred har vållat ofantlig förödelse i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Och många mängder av offer har också krävts. För en stund sen så meddelade polismyndigheterna i Nepal om minst 95 dödsoffer. Man har inte lyckats få kontakt med närmare 400 turister i området, av vilka många utlänningar. Också kinesiska medier talar om hundratals saknaden på den tibetanska sidan. Finlands utrikesministerium har inte fått kännedom om saknade finländare i området. Enligt de preliminära rapporterna kan det ha varit en jordbävning som utlöste jord- och lerskreden. Läs mer om händelserna på vår webbplats. Socialdemokraterna vill att Finland inför en försvarsskatt. Idag presenterade partiordförande Antti Lindtman skatteförslaget vid SDPs sommarmöte i Huleåborg. Politikreporter Carmela Waller berättar mer.
1: Det här görs i praktiken genom att höja nuvarande skatter. Momsen höjs med 0,5 procentenhet och kapitalskatten höjs med 1 procentenhet och inkomstskatten för dem som tjänar över 90 000 euro.

0: euro ska också höjas. SDP motiverar det här med att det finns ett behov av att satsa på försvaret, inte bara på grund av medlemskap i NATO, men också på grund av hotet från Ryssland. Enligt Socialdemokraterna så kan försvarsutgifterna inte helt och hållet finansieras genom spar. Om man sparar så betyder det helt enkelt för stora nedskärningar i sjukvården, äldreomsorgen, i skolorna. Och därför föreslår man då den här skattehöjningen. SDP motiverar också sitt förslag med satsningar som gjordes inför vinterkriget. SDP lyfter upp den här insamlingen av guldringar, alltså vigselringar, och sen också att man då höjde skatterna för att kompensera för bortfallet i tullavgifter. En motivering till en höjd skatt är också att de fattiga inte ska betala hela notan. Så här sa han idag.
1: SDP kompromissar inte en tum med finlandarnas säkerhet. Men vi accepterar inte heller att priset för säkerheten betalas enbart av den som redan från början har minst.
2: Så alltså, SDP-ordförande Antti Lindtman. Redan igår så avvisade både Sannfinländarna och Samlingspartiet tanken på nya skattehöjningar. Spanien skärper politiken efter migrantkrisen i Ceuta tidigare i sommar. Nya lagar på migrationsområdet ska planeras nu och spanska regeringen tillsätter en särskild krisgrupp för att samordna insatserna. Vi hör Sveriges radios rapport.
3: Spaniens inrikesminister Fernando Grande Marlaska säger att regeringen godkänt två lagförslag på migrationsområdet. I linje med EUs förordning föreslås en ny asyllag och en reform av utlänningslagen.
4: El primero articula una nueva ley de asilo.
3: Och att det här händer just nu kopplas ihop med migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta. Nu en knapp månad efter att uppemot 70 000 migranter togs över gränsen så markerar den spanska regeringen allvaret i händelsen och tillsätter en särskild krisgrupp med berörda ministrar ledd av premiärminister Pedro Sánchez. Den spanska statens insatser i Ceuta ska samordnas, tryggheten ska återställas och man ska påskynda identifieringen av de ett par tusen migranter som är kvar i exklaven. Nu har också förhör inletts med berörda ministrar. Först ut var försvarsminister Margarita Robles.
5: Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados.
3: Hon bad Ceutas invånare om ursäkt om de känt sig övergivna under krisen och hon betonade också att exklaverna Ceuta och Melilla är och förblir spanska. Cecilia Blomberg, Paris.
2: Miljoner musikfantaster världen över sörjer countrydrottningen Dolly Partons bortgång. Den 80-åriga sångaren och låtskrivaren dog igår i cancer. Dolly Parton var en mycket samhällsengagerad artist men tog aldrig ställning partipolitiskt. Och i USA kunde hon därför slå an hos folk med olika politisk uppfattning. Idag är klimatet annorlunda, säger USA-forskaren Oscar Winberg.
6: Utvecklingen vi har sett under de senaste åren är att allt mer och mer så försöker de här figurerna politiseras från politiska krafter och därmed så dras de in i en sån här partipolitisk splittring. Vi har sett det bland annat med hur Donald Trump och övriga i höga media under presidentval har försökt politisera Taylor Swift till exempel som artist och därmed liksom göra en slags uppdelning i hur man ska se på henne.
2: Så alltså Oscar Winberg, USA-kännare. Dags för väderrapporten och varningarna. Det är mest uppehållsväder, delvis klart, i landets södra och mellersta delar också ganska varmt. Utsikterna till imorgon kväll i landets södra och mellersta delar, mest svag vind, växlande molnighet, till en början vid östgränsen enstaka regnskurar, annars uppehåll. I natt övervägande klart men lokalt dimmoln, imorgon blir det på nytt växlande molnighet. I natt är det som svalast från 5 till 12 grader, i områdets norra del möjligen nattfrost. På dagen är det som varmast mellan 18 och 23 grader. Landets norra del får mest svag vind, klart till halvklart och uppehåll. Framåt morgonen ökad molnighet, i Lappland den starka regnskurar. I natt är det mest mellan minus 2 och plus 5 grader, i morgon som högst 14-19 grader. I norra Lappland svalare. Och det råder varning för terrängbrand i landskapen Åland och Satakunta. Femdygnsprognosen går till den sista augusti. Ett högtryck ligger över landet, mest är det klart eller halvklart med lokala skurar. Från och med lördag väntas molnigare väder och ett nederbördsområde drar då in från väster. I periodens slut regnar det på många håll i hela Finland. Dagstemperaturen kan stiga till mellan 15 och 23 grader, i den norra delen lite svalare i början. Till helgen väntas varmare väder. Nattetid är det som lägst mellan 3 och 13 grader, i norr svalare och nattfrost. I periodens slut är det om nätterna från 10 till 15 grader. Sjörapporten med ett högtryck förstärkt till Skandinavien från väster. Utsikterna. Finska viken får vind omkring väst mellan 2 och 6 meter i sekunden. Från inåt vind av varierande riktning. God sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet vind omkring nord mest mellan 2 och 6 meter i sekunden. Imorgon förmiddag vind omkring nordost. På eftermiddagen vind av varierande riktning. Lokalt dimma men annars god sikt. Ålandshav nordlig till nordostlig vind mellan 1 och 5 meter per sekund. Från och med natten vind av varierande riktning och på morgonen lokalt dimma. Bottenhavet nordlig vind från 2 till 6 meter i sekunden. Från och med efternatten vind av varierande riktning och god sikt. Och Kvarken och Bottenviken nordlig till, från nordlig till ostlig vind mellan 3 och 7 meter i sekunden. I morgonbitti vind omkring sydost på Bottenviken. Fram på dagen så är det vind av varierande riktning på, i hela området och sikten är god. Simon får nordlig till nordvästlig vind från 1 till 4 meter i sekunden. Från och med efternatten är vinden ostlig och sikten är god. Och sen från torsdag kväll till fredag kväll, Finska viken, Kvarken och Bottenviken får då mest svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet mest svag vind, men på fredag eftermiddag sydostlig vind, 110 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna klockan 18, Aspö, plus 18 grader, västlig vind, 5 meter i sekunden om mulet och sikten var 30 kilometer. Gottkranke plus 18 grader, väst-sydvästlig vind, 3 meter i sekunden om mulet, sikten var 28 kilometer. Orrengrund plus 18, västlig vind, 3 meter i sekunden, mulet väder och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 17 grader, väst-sydväst och 2 meter i sekunden. Kalaboda grund plus 18 grader, väst-nordväst 3, Östertokan plus 17, väst 2 meter i sekunden. Gråhara plus 17 grader och västlig vind 2 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 19, väst-sydväst 3. Bogasjar plus 19, plus 18, väst-sydväst 3 meter i sekunden. Vädret mulet och sikten 40 kilometer. Hangetulluden plus 19 grader, västlig vind 6 meter i sekunden. Russare plus 18 grader, väst 9 meter per sekund. Väner plus 19, väst-nordväst 6. Ute plus 20 grader, nordvästlig vind och 4 meter i sekunden och klart, sikten 22 kilometer. Nordgrund plus 20, väst-nordväst 6. Fagerholm plus 20, nordväst 6. Wilson till plus 18 grader, västlig vind och 3 meter i sekunden och sikten 48 kilometer. Gotska Sandön hade plus 17 grader, nord-nordostlig vind 2 meter i sekunden. Sikten var 39 kilometer. Kumlinge plus 18, nord-nordväst 4 och klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 19, väst-sydväst 2. Märket plus 17, nord-nordväst 4. Enskär plus 18 grader, nordväst 5 och klart och sikten över 20 kilometer. Kylmepihlaja hade plus 18 grader, nord-nordvästlig vind 7 meter i sekunden. Klart väder och sikten 12 kilometer. Tahkoluoto plus 16, nord-nordväst 7 och klart och sikten 44 kilometer. Sälgrund plus 17, halvmulet och sikten 45 kilometer. Bredfjärdet plus 18, nord-nordost 5. Strömmingsbordan plus 16, nord 3. Valsvarna plus 17, nordost 4 meter i sekunden. Kallan plus 15, nord 7. Tankar plus 15, nord-nordost 7 och klart, sikten 48 kilometer. Olkokalla plus 17 grader, nord 2. Nahkene plus 15, nord 6. Brachestad plus 16 grader, nord 7 och klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 16 grader, nord-nordvästlig vind och 9 meter i sekunden. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 17, nord-nordväst 5 och klart. Sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 15 grader, väst-nordväst 5. Ajos plus 17 grader, nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Halvmulet väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi 0 cm, Uleåborg plus 3, Brahestad minus 1, Jakostad plus 4, Vasa plus 5 cm, Kaskio och Möntilåto plus 6, Rauma plus 7, Åbo och Fögle plus 8, Hange och Helsingfors plus 10, Borgå plus 11 och Fredrikshamn plus 14 cm. Våghöjden på norra Östersjön 0,2 meter. Vad vi beträffar Försvarsmaktens meddelanden hänvisas till Försvarets webbplats.

God kväll, kära lyssnare. Mitt namn är Håkan Djupsjöbacka och jag ska hålla andakt kring temat Southern Gospelmusik. Året var 2000 och vi med vår familj besökte en vänfamilj i South Carolina, USA. Och det var en församlingsaktiv familj, så jag kom att berätta om hur vi på 70-talet satt i fullsatta Finlandiahus och fick njuta av Imperials och Oak Ridge Boys och andra grupper. Och jag beklagade så och tyckte att det var harm att den där musiken hade dött. Men då var det reaktion. Nej, nej, nej. Den lever nu som aldrig förr, sa hon. Och den musiken kallar vi för Southern Gospel. Och det bygger ju på bluegrass och folkmusik och country. Och nu ska vi lyssna på en grupp som uttryckligen sjunger speciell Southern Gospel kvartettsång. Och det är gruppen Gold City.

Ikväll lyssnar vi alltså på kvartetten Gold City, och ur deras rika och omfattande repertoar plockar vi sången God's Building a Church. Här aktualiseras grunden för kyrkans hela tillvaro. Kyrkan är inget verk av människohänder utan Guds suveräna skapelse. I sången sjunger de hur Guds folk är på väg. Gud blåser andens liv i människorna så att de får liv. Kyrkan är Guds eviga brud och den får kämpa i kraft av Guds ande. Den blir renad i gudomlig eld. Grunden för kyrkan är korset på Golgata, och den ger motivation och motiv för kyrkans tillvaro här i världen. Guds kärlek och barmhärtighet är alltså den nyskapande resursen i en pågående kamp. Varje kristen uppmanas att ta på sig andens vapenrustning. Paulus påminner i Efesierbrevet om hur vår styrka måste komma från Herren och hans mäktiga kraft inom oss. Vi strider mot de onda härskarna i den osynliga världen, mot mörkrets härskare som regerar denna gudlösa värld. Rusta er för denna strid. Sanningen är ert bälte och Guds rättfärdighet är ert bröstpansar. Försvara er med trons sköld som er skydd mot djävulens attacker. Vissheten om att Jesus Kristus har räddat er är den hjälp som skyddar er. Och använd er av Guds ord, det är det svärd som den helige ande ger er. Om denna kamp sjunger Gold City. Och i en kvartett som Gold City samsas man i fyra unika stämmor med, från låg bas till hög tenor. På det sättet utgör det ett gott exempel på hur vi människor hör samman. Vi är olika, vi har olika utgångslägen, vi har olika uppgifter, men tillsammans med Gud gör vi det som ingen ensam kunde prestera. Och vi får be. Gud, led mig du till de arbetsuppgifter du vill att jag ska ha. Och Herre, ge mig den utrustning du ser att jag behöver till de uppgifterna.

0: All heder åt såväl Killing in the Name of och Bulls on Parade, men Bomb Track är en fysisk smäll som slår dig rätt i nylle, funkigt och hårt. Det skriver signaturen Arm the Homeless om Rage Against the Machine och låten Bomb Track. Vet du varför signaturen är just Arm the Homeless?
1: Det låter bekant själva uttrycket, men jag kan inte direkt placera det.
0: På gitarristen Tom Morellos blåa gitarr så står det i rött Arm the Homeless.
1: Där är det. Ja. Vi rör oss här en bit från renodlad funk till någon form av metal-rap-funk, ska jag våga påstå ändå.
0: Det är väl, det är väl rap-funk som kanske är definitionen på Rage Against the Machine, va?
1: Ja, absolut. Och sen om man nu lyssnar på trummorna, Brad Wilks trummor där i Bomb Track, så då hör man absolut att det är funk blandat med basen där till, tycker jag att det blir ett otroligt funk groove i Bomb Track. Vega älskar funk, Vega älskar jazz och Vega älskar blues, den här

0: här kvällen tillsammans med dig, du som lyssnar, du som tittar, för det är möjligt att se oss live också, vara med i en chatt. Det kan man göra på svenska.yle.fi eller på arenan. Det är möjligt att skicka in låtönskemål eller kommentarer eller berättelser också via WhatsApp. Vårt WhatsApp-nummer är
1: 044 421 48 48. Och när man önskar en låt, då kan man gå två vägar. Man kan bara önska och berätta varför. Mm. Då ska man också vara en musiknörd om man vill och gå in i de här små mikrotonala skillnaderna.
0: Men det tycker jag är bra.
1: Och det tycker vi, och det uppskattar vi. Alltså jag förstår ju inte mig på det. Jag är ju den här basisten som inte lärde mig annat än 4/4 takt och lite valstakt. Men Emil däremot, som den här musikkännaren, så gå gärna in i de här detaljerna.
0: Ja, absolut. Och jag kan ju inte så mycket. Jag har ju läst lite musikteori, studerat lite musik, kan en del. Men om det sitter någon blåsare där ute, så kan du antagligen mer än jag redan. Och du får gärna höra av dig hit och berätta då när jag säger någonting som inte stämmer helt här. Kalle skrev in i chatten för en stund sedan och tyckte att vi ska spela också av legendariska Chick Corea eller Herbie Hancock. Herbie Hancock vet jag att vi har på listan, i alla fall kommer att spela någonting därifrån.
1: Hur kort låt av Herbie Hancock?
0: Vi har tagit in en låt som är 15 minuter. Vi ska se, det känns lite som att vi pratar bort tid här nu så att vi inte riktigt hinner. Vi kanske måste hitta någonting annat av Herbie Hancock, för det regnar in önskemål. Men Kalle skriver också att vi inte ska glömma våra inhemska legendariska musiker som Jukka Tolonen och Hasse Valli. Och alla de har ju förstås varit med och lagt grunden för det som är fina fusionmusiken i Finland, skriver Kalle här också. Och vi tänkte att vi tar lite inhemsk musik här. Jukka Tolonen har vi på listan, kommer om en liten stund, så det kan vi njuta av.
1: Men ska vi ta en trio på raden?
0: Vi kan ta en trio med inhemsk musik här.
1: Okay, då gör vi det.
0: Så vi börjar med ett som också precis kom in via vårt formulär, och det är signaturen Helena som skriver att hon vill höra Ventus Blues Band, och då talar vi alltså inhemskt
1: Kaleby
0: och finlandssvenskt också, åtminstone delvis.
1: Från byn Ventus.
0: Från byn Ventus, Kokkola, Karleby, och Helena skriver: höll en fantastisk bluesfestival i Kokkola i augusti. Skickliga musiker. Om inte jag har helt fel så är det så att Ventus Blues Band firar 40 år här just i år. Mm. Så absolut ska vi spela Ventus Blues Band. Här är Moonshine. Mm.

0: Inhemska kvarten befinner vi oss i just nu. Det här var Ventus Blues Band, Moonshine, som heter låten. Nu ska det bli en frågesport.
1: Frågesport? Ja, men det blir det ju faktiskt. Det, det hade vi planerat för en liten stund sedan. Men det är så mycket som händer här i studion och det skrivs in och det kommer meddelanden och försöker hitta musik i databasen. Så jag glömmer sen. Men ja, visst ska vi ha en liten frågesport.
0: Mm. Och den här frågesporten, den får du dra. Men jag kan berätta grunden till det. Mattias skriver in och säger så här att när han bodde i Åbo så gick han flera gånger på mindre scener för att se en skitcool jazz-blues-duo som hette Nieminen och Littmanen. De spelar orgel och trummor och hade bland annat den här låten på sin setlist.
1: Och den frågesporten, den har bara en fråga egentligen. Vi undrar alltså, det är frågan om en signaturmelodi, men till vad är det signaturmelodi till?
0: Det du kommer att höra nu är en mycket känd signaturmelodi till någonting som har med TV att göra. Vad är frågan? Vi vill ha ett svar under låtens gång.

0: Det är bara samma sak. Kan vi snälla fejda, säger jag.
1: Men det är samma sak. Och den är inte så här lång när man hör signaturmelodin. Nej, och har man hört början så förstår man det ändå. Det är ganska många som har skrivit in och vet precis vad det handlar om. När det här ljudet kommer, vad är det man får se i TV utan då, Magnus?
0: Då är det sex. Det är sport.
1: Det är sport.
0: Sport.
1: Det är sport och ja. Det är urheiluruutu. Urheiluruutu eller sportrutan. Mm-hmm. Och det här är alltså, nu hörde vi en version av Sami Nieminen och Juha Juppe Littmanen som spelar alltså orgel och så spelar de trummor till här. Originalversionen torde vara Levi and the Leavings.
0: Det är det.
1: Och det,
0: är
1: det. Det här har också varit en lång tid Urheiluruutus signaturmelodi. Och den fastnade så hårt så Yle faktiskt, 2013 så höll man en omröstning om vilken är den bästa signaturmelodin som Urheiluruutu någonsin har haft. Det blev den här.
0: Jazz, funk och blues, det tema för den här kvällen, kan berätta att vi nu är inne i den finska, eller inhemska kvarten. Annat blir det sen senare, Toto till exempel, Eternal Erection, kanske lite Wild Cherry för folket. Men nu måste ju kanske bädda lite för vem Jukka Tolonen är som vi ska lyssna på.
1: Det önskades här, var det Kalle som skrev in redan för en stund sedan och tyckte att vi ska lyfta fram de finländska musikerna som har lagt grunden för jazz och fusion i Finland, och Jukka Tolonen är absolut en av dem som han har spelat hur länge som helst. 1969 så började han spela gitarr i det finska jazzrockbandet Tasavallan Presidentti, och överhuvudtaget så anses han vara förgrundsgestalterna till progressiva musiken i Finland. Och gitarr, det kan han spela. Det kommer du att få höra alldeles strax här när vi spelar Django.

0: Pow! Jukka Tolonens Django från 1975. När man tänker på Django så finns det två vägar att gå. Quentin Tarantino, Django Unchained eller originalet Django från 1966.
1: Mm-hmm, just det.
0: En spagettivästern som också hade ett titelspår som hette Django. Som också Quentin Tarantino har använt i sina filmer.
1: Blir väldigt meta här nu.
0: Det blir det, men det är så fint att det går saker och ting går så här runt.
1: Nu har vi haft den inhemska musiken i fokus här i nästan en kvart timme. Mm. Nu ska vi ta sånt som alla har hört och som alla känner igen.
0: Det hoppas jag att man gör.
1: Jag tror det.
0: Det är signaturen Glad Ingobo och direkt Emil fick höra det så ställer jag mig frågan. Va?
1: Finns det såna?
0: Ja. Uppenbarligen finns det Glad Ingobo där.
1: Jag är glad för det Ingobo som är glad.
0: Då står det så här. Den får mig alltid på glatt humör. Genren för mig tillbaka till den gamla goda tiden och får mig att tänka på den ljuva ungdomen vi levde då. Går sjunga. Här har vi en låt vi alla känner igen.

0: Inte blir det mycket mer funkigt än så här.
1: Inte mer än funkrock från 70-talet. Wild Cherry med Play That Funky Music. Wild Cherry var faktiskt ett rockband först, men när de spelade live på diskoklubbar så ropade publiken just det här: Play That Funky Music. Och de tog det på orden och skrev den här låten enligt segern på ungefär 5 minuter. Och tänkte att den här är väl helt okej då.
0: Men det är ju så de bästa låtarna kommer till.
1: Det brukar vara så. De kanske inte hade tänkt att det skulle gå så bra heller. Men 1976 så gick Play That Funky Music till första platsen både på den amerikanska poplistan och R&B-listan. Sålde över 2 miljoner exemplar och fick 2 Grammy-nomineringar.
0: Sen hörde vi aldrig mera.
1: Sen hörde vi aldrig mera. De spelade den där funkiga musiken, Vita pojken. Men det var det.
0: Ja, det är inte så många som kan räkna upp Wild Cherries övriga repertoar.
1: Nej, men behöver man mer?
0: Absolut inte. Den här låten är så pass bra att den står som ensam låt och ändå känns bandet ständigt aktuellt. Tack för den här ringobon. Underbar låt. Följande låtönskemål, den kommer in från Roy. Och då står det så här: har ni fått fattigt med önskemål? I så fall kan ni spela Charlie Parr med 1922 Blues. Det har inte varit fattigt.
1: Det har faktiskt inte varit.
0: Jag trodde att det skulle vara betydligt fattigare.
1: Nej, folk går igång på det här och det är jag väldigt glad över.
0: Och då står det så här att den här låten, den handlar om att vara punk och få stryk. Emil kan säkert relatera en hel del med tanke på var han bor. Men snälla.
1: Ja. Alltså punk, check, få stryk, inte jätteofta, bara psykiskt av mina barn, men det är allt. Sätt igång låten, Magnus, jag är klar.

0: Charlie Parr, 1922 Blues, som Roy önskade.
1: Mm-hmm. Måste se det. Mycket text här. Ni tycks spela fusion. Shit i mina tidigare önskemål. Jimi Hendrix och Gary Moore. Absolut Toto. Toto med Jake to the Bone från skivan Kingdom of Desire. Sista skivan Jeff Porcaro, den mycket berömda trummisen.
0: Ja, ja, jag är inte med här. Jag trodde att du hade en egen show.
1: Jag har besökt hans grav faktiskt i LA. Var på diskussionen går vidare. Men du att Toto har funk, jazz eller blues i sig? Sälj och jag köper.
0: För jag säger ju ja till rock när jag hör Toto.
1: Så är det, så är det. Och det tänker man ju på. Studio, jag tror, alltså känslolös rockmusik.
0: Nej, men nu gå vidare Magnus bara. Du behöver inte lägga din egen känsla i det här.
1: Jo, lyssna fast på Toto Don't Stop Me Now. Jag slår med Miles Davis på trumpeterens musik och blandning av allt det här. Lyssna en stund själv först på Jake to the Bone så kan du bestämma. Jazz, fusion, rock, allt finns här. De är allt annat än sina hitlåtar.
0: Jag är benägen att bli motbevisad, för jag tänker ju också jag tänker Afrika får jag inte.
1: Ja. Rosanna.
0: Jag ser vart vi är på väg.
1: Hold the line.
0: Ja, det finns det. Det är ju otroliga musiker.
1: Yeah.
0: Det är otroliga musiker som säkert kan spela vad som helst. Men jag skulle inte någonsin lägga dem i ett jazzfack.
1: Verkligen inte.
0: Men nu får vi se. Jake to the Bone.

0: Jag är redo att bli omvänd. Mm. Toto kan också spela fusion, jazzrock eller vad man nu ska kalla det här.
1: Jag tror ju att jag har varit på Totos konsert, men jag fade ju helt ut.
0: Fade ut?
1: Ja, alltså när de hade sån jazz fusion set i mitten. För jag var ju där för Rosanna, ja. Hold the line. Ja.
0: Men det här är en påminnelse om att de var ju faktiskt alltså bara begåvade studiomusiker, eller inte bara, de var begåvade studiomusiker, kunde spela vad som helst. Ett utmärkt exempel på att de är större än Africa, de är större än Rosanna, de är mycket annat.
1: Jeff Porcaro, hans det här biten till Rosanna, så har jag gått en skolning på YouTube.
0: Hur man ska spela den på trummor.
1: Ja. Mm. Det var nog väldigt svårt.
0: Också när du upplevde det utan trumset var det svårt för dig.
1: Oerhört. Wolfbeck.
0: Jag tycker det var återkommande här i sändningen. Ja. Att du har svårt med de flesta instrument.
1: Alltså, så länge det inte bara ton, rytm och takt, så resten kan jag hantera.
0: Mycket bra.
1: Vi säger en Wolfbeck-låt per timme, va?
0: Visst gör vi det.

Nu är klockan 8 och här är nyheterna. Det har uppstått bråk inom regeringen kring en utredning om hur skyddspolisen borde ledas. Idag så lyder skyddspolisen under inrikesministeriet, men enligt vissa uppgifter skulle organisationen kanske så småningom underställas statsrådets kansli. Inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarna säger idag att hon inte har fått veta någonting om den här utredningen förrän igår. Också inrikesministeriets kanslichef Matti Sarasma säger till Helsingin Sanomat att han blev underrättad om utredningen först på tisdag. Statsminister Petteri Orpo säger för sin del till Yle att han har rätt att låta göra såna här utredningar som gäller arbetsfördelningen inom statsrådet. Mer om grälet på vår webbplats. I USA har teknologijätten Meta gått med på förlikning med en lång rad delstater. Meta har anklagats för att ha utformat Facebook och Instagram för att vara beroendeframkallande för barn och tonåringar. Och för en dryg vecka sedan inleddes en rättegång. Nu så lovar Meta att betala 29 delstater nästan 17 miljarder dollar och också ta i bruk omfattande nya begränsningar för hur tonåringar använder Facebook och Instagram. Därmed så är rättegången avslutad. Meta har hela tiden sagt att man inte med avsikt vill göra tonåringar och barn beroende. Och chefen för USAs centrala underrättelsetjänst CIA, John Ratcliffe, gjorde igår ett överraskande besök i Moskva. Den igår kom uppgifter om Ratcliffes besök, men de har blivit bekräftade först idag. Ratcliffe reste till Moskva med flyg från Riga. Kreml säger att president Vladimir Putin var informerad om besök.

Vilket Ratcliffe träffade ändå inte Putin utan representanter för ryska underrättelsemyndigheter. Kremls talesman Dmitrij Peskov beskriver Ratcliffes besök som en positiv utveckling. Varken USA eller Ryssland har ändå närmare kommenterat mötet. Och i Sverige så har ytterligare en person gripits med anledning av skoldådet i Fagersta i fredags. En man är anhållen på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sen tidigare sitter den 18-årige misstänkte gärningsmannen häktad. Enligt uppgifter till poliska till Aftonbladet så har polisen redan länge misstänkt att ytterligare en person var inblandad. Vid dådet på Brinellskolan i Fagersta dödades en 17-årig flicka. Tre personer skadades. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.

0: En låt som jag identifierar med.
1: Identifiera med säkert någon film?
0: Nej, utan mer att det är
1: identifiera mig. Dig med.
0: Ja, alltså, jag känner att när jag går...
1: Så borde den här börja... Alltså,
0: det här är soundtracket till mitt liv.
1: Jag skulle, inte ditt liv, jag skulle hellre ha...
0: Hur jag uppfattas av omgivningen.
1: Jag skulle hellre ha det så att när du öppnar dörren och kommer in på redaktionen, så då ska den börja... På något sätt, det skulle vara... Alltså, skulle du se cool ut ännu så skulle det vara... Och ha liksom en sån här självsäker gångstil, så skulle du göra mycket mer.
0: Jag hoppar när jag går.
1: Ja, exakt.
0: Att det ser så bra ut. Hej, det här är Jonas Bild. Bildradio.
1: Det här är Bildradio.
0: Det vill säga att vi finns så att man kan se oss. Jag har fått av vår producent, Elin.
1: Just det.
0: 3 eller 4 meddelanden på alla tänkbara kanaler.
1: Ja.
0: Håll dig i bild.
1: Håll dig i bild.
0: Ja, uppenbarligen har jag svårt att anpassa mig för dessa kameror.
1: Kan du, ser du, det finns många kameror här i studion. Och vi är inte riktigt vana, vi är vana med att inte synas.
0: Vi kallar det för flerkameraproduktion på
1: radiospråk.
0: Ja, på radiospråk.
1: Ja. Vad sysslar vi med, Magnus?
0: Hej, det här är en specialkväll. Vega Hjärta. Så om man ser i studion så står det bara Vega Hjärta.
1: Vega
0: det är
1: Hjärta.
0: Funk, jazz och blues.
1: Det är den musikstilen som vi spelar. Och ni har varit duktigt med i chatten som också finns i anknytning till den här streamen som man hittar på svenska.yle.fi eller på arenan. Mm. Där finns en chat. Man kan skriva kommentarer, kommentera musiken. Man kan också önska musik. Det har varit bra kommentarer, tycker jag. Folk som har sagt att kom ihåg den inhemska musiken. Kom ihåg att vi också har finlandssvenska bluesmusiker. Det har önskats olika stilar. Det är jättebra. Någon har just övertalat oss att Toto också är ett jazzband. Och vi har väl fått äta upp våra ord med det.
0: Så är det. Jag måste bara säga att vad beträffar långa låtar så vågar jag påstå att i Vegas databas länge, alltså av låtar som spelas och inte symfonier och liknande, så den längsta låten 9 minuter, November Rain.
1: Den har spelats vissa somrar om det varit tomt på annat innehåll.
0: Det finns en ny herre på teppan.
1: Det är en ny sheriff i staden, om vi säger så. Det är Birgitta från Danmark som har skrivit in. Hon skriver så här. Hörde Herbie Hancock och Headhunters för länge, riktigt länge sedan i ett jazzsammanhang i Holland. Det var en fantastisk konsert och den är lite repetitive sound i funk har alltid tilltalat mig. I det hela taget hör jag massor av funk, soul, jazz, mycket blandat och Fat Freddy's Drop och Bruno Mars 24K Magic och annat vad det nu dyker upp nytt och gammalt. Har också upplevt James Brown live, också i Holland på North Sea Jazz Festival omkring 2000-någonting. Det var stort. Det var så vitt jag minns många jättekärnor på programmet det året man sprang från den ena fantastiska konserten efter den andra. Minns en gång var jag så trött i ryggen av att stå och gå hela tiden så jag fann en liten konsert med en vibrafonist i ett mindre mörkt rum med mjuka fåtöljer. Så skönt att sjunka ner och höra något tyst och mediterande. Jag hade varit tidigare med festivaler i Haag. Och vad har då Birgitta från Danmark önskat? Ja, hon har fått oss att just, som du sa, ta in en ny sheriff i musikdatabasen. Chameleon med Herbie Hancock. Den är 15 minuter 44 sekunder. Det finns jättemycket att säga om den. Och jag skulle jättegärna, jag har lyssnat på hela. Det lovar jag att jag har gjort. Och den är bra, men vi kommer inte kunna spela 15 minuter. Men man måste lyssna liksom delvis, snuttvis i alla fall, på den här låten. Och den här början som du hör i låten, Magnus, det är bas, men det är synt bas. Chameleon.

0: Det är bara 10 minuter och 19 sekunder kvar av den här låten Chameleon, Herbie Hancock, en legend givetvis. Det kom också in ett annat önskemål faktiskt, vad beträffar just den här låten, en betydligt kortare variant av, jag vågar påstå, halvvirala gruppen High Fade, ifall någon har lyssnat på dem. Riktigt, riktigt bra funkmusik. De brukar uppträda live, Edinburgh och liknande städer. Så brukar man ha möjligheten att se på det bandet High Fade. Nu ska vi gå vidare med ett önskemål av signaturen King of the Blues, som skriver så här: Mies ääni ja kitara. En klassisk finsk klyscha för att beskriva starka sångar, gitarrister. Då det kommer till blueslegenden John Lee Hooker får man tillägga Jalka. För han hade ofta en separat mikrofon som fångade upp hans fotstampande. Det var rytmsektionen det. Den här gången önskar jag ändå en låt där Hooker har en förstärkning. Han spelade in en skiva tillsammans med bluesrockarna Canned Heat. Bland annat gjorde de en hård version av låten Burning Hell. En stark kontrast till de gospel-teman som annars ligger till botten för mycket av bluesmusiken. Ain't no heaven, ain't no burning hell.
1: We got about 10 now. You know, like I told you, you know, it don't take me no 3 days to do no albums. Let's
2: go for a triple album.
1: Well, you go for a triple album, you gotta go for triple money.
3: This is a hit album. Don't worry about that money. It'll come rolling.
1: You got to worry about that now, Lee. Nothing but the best and later for the garbage.
3: What's happening?
1: Natural facts. All right, we're gonna do a little thing here, but I'm hitting that groovy spot, but I'm gonna wait till tomorrow night to really hit the groove. You know, I dig this kid's harmonica. You know, I don't know how he follow me, but he do. You must have listened to my records all your life, that they used to look at. I see, I can't lose you.

0: Too Float.
1: Too Float. Canned Heat. Det var oväntat, tycker jag.
0: Mm. John Lee Hooker tillsammans med Canned Heat. Jag hade inte alls väntat mig. Det där var helt nytt för mig. Jag har aldrig hört den tidigare. Så rå. Råkraft.
1: Det var...
0: Lite Sinners, om du sitter i den filmen Sinners.
1: Jag har inte sett Sinners.
0: Okej, okay. Men det här skulle kunna vara en låt som de dansar till i Sinners. Just för det vampyrerna kommer i bilden.
1: Det är jättebeskrivande för alla som har sett Sinners. För de som inte sett Sinners nu så ja. Kan
0: det
1: bara
0: 30,
1: tänka.
0: Det utspelar sig på 30-talet, men ändå inte.
1: Men det är en tuff låt. Det var det vi kom fram till egentligen.
0: Men det var ju det. Och på tal om tuffhet. Behöver man säga någonting om följande artist?
1: Inte egentligen. Om man på något sätt vill ha fadern till all funk och soul så är det väl James Brown.
2: Och... One, two, three,

0: James Brown, nu för tiden heter han Bruno Mars. Han kör ju ganska mycket samma fotsteg.
1: Visst, och påminner om varandra också, bara att det är på något sätt 60-70-tal mot 2010-tal kanske.
0: Så är det. Get up, I feel like being a sex machine, part one. Om vi ska vara riktigt noggranna med titeln.
1: Om den innanför parentes, part one också. Det kanske kommer en uppföljare då, i något skede. Återstår att se.
0: Från det undermedvetna.
1: I chatten skriver Gregor Andersson så simpelt bara att ingen blueskväll utan B.B. King eller Gary Moore. Eller vad? Och nu har du ju rätt i det. Varför är det alltid så när vi specialkvällar? Så kommer vi alltid, när vi har bara lite tid kvar, så kommer vi på att det finns 19 sådana här legendarer som man borde ha spelat. B.B. King, absolut en av dem. Snabbt som bara den letar vi fram All Over Again från 1965.

0: en klassisk elektrisk blues av B.B. King All Over Again 1965. Han var ju speciellt känd för att just inte behöva fylla upp allt tomrum som blir med gitarr. Vet du, när du börjar improvisera med gitarr så tänker du att du måste spela snabbt och så måste du hela tiden vara där om det blir en lucka någonstans. Du måste fylla i den där luckan.
1: Och spela med tändren.
0: Göra med precis allting för att det får
1: bakom
0: inte bli tyst.
1: Huvud så det som Wild Force gjorde i tiderna, det finländska rockbandet. Ja. Spela med tänderna, räckte inte det, så satt man gitarren bakom nacken och så spelar man lite där också.
0: Om det är någonting som kännetecknar B.B. King är det att inte göra det, just utan det. Precis där det behövs. Att du sitter där och väntar, där kommer han inbändande på sin E-sträng. Där kommer han in.
1: Ja, snyggt. Men då blir det också sådär musiknörderi, för det där skulle ju inte 4-4 taktkillarna förstå sig
0: visst
1: på.
0: Visst förstår de det, att man bänder en gitarrsträng.
1: Ja, men de ser inte, vettas nu. Men du, vet du vad jag hör? Det. Alltså när du är på en B.B. och så är det sådär, hör nu. Och säger man till sin fru, Märta Vajon. Jag spelar på tystheten.
0: Nej, men det är ju det. Jag bara lägger ord på det som du känner, Magnus.
1: Jo,
0: för det är fint, vet du, den där tystnaden du väntar.
1: Jag är bara avundsjuk. Jag skulle också vilja kunna säga sådana saker och förstå mig på sådana saker. Mm. Men jag är inte riktigt intellektuell.
0: Intellektuell, ja, just det. Big muscles are important där.
1: Ja, så det är ju sådär. Men det är jätteintressant och kiva att du kan. Jag får känna mig dum.
0: Vet du vad, du kan få berätta allt du vet om Wolfpack igen.
1: Men då är det ju samma sak.
0: Det är samma sak.
1: Jag kan inte berätta något. Det jag kan säga att den här, om vi hörde förra då, låten, så var ju så Joe Dart-låten, tänker jag på då, Dean Town.
0: Ja.
1: Då var det ju basdriven.
0: Ja.
1: Men nu har han åtminstone tagit två steg bakåt, Joe Dart. Och nu är det Corey Wong, gitarristen, som får visa sina kunskaper. De har döpt den här låten efter honom med tanke på att nu, det är så tydligt i Wolfpack att det är basen som regerar, att de måste döpa en låt efter gitarristen så folk ska förstå att det finns gitarr också med i det här bandet.
0: Här är den.
1: Wolfpack 1, Wolfpack låt per timme, det var kravet för kvällen. Här är den sista.

0: Wolfpack låten Corey Wong med gitarristen Corey Wong i fokus. Det som är intressant med den här låten och kanske framförallt
1: vad vill du säga, Magnus?
0: Det jag vill säga är att det som är intressant med den här låten och framförallt Corey Wongs spel är att han nyttjar verkligen de här frekvenserna mellan 2 och 4 kHz, för att då låter han ju basisten också få sin beskärda del av låten. Så han får koncentrera sig på 16 delarna och låta...
1: Ja, det är jättebra.
0: Fasiken att jag kunde hålla mig.
1: 2 till 4 kHz.
0: Ja, jag har googlat och jag har googlat. Och så tänkte jag att nu ska jag komma med världens mest djupa analys av den här låten. Och att jag säljer det som du tror och alla tror mig. Och så kan inte jag hålla bocka. Jag skäms.
1: Men det är bra. Corey Wong heter låten, Wolfpack heter bandet. Vi ska ta ett önskemål som har skickats in i vårt formulär.
0: Det första önskemålet som kom in.
1: Det första, faktiskt, det är helt sant. Det första önskemålet som kom in, så det här kan ha kommit in för en tid sedan redan. Vi hoppas att Hoja Bella 4, som är signaturen, lyssnar just nu. Skriver så här: den har piggat upp mig i åratal, en låt som får en att röra på sig och som passade utmärkt till exempel jazzdans när det begav sig. Basen är dessutom mycket medryckande, trots att jag kanske skulle önska lite mer variation på vissa ställen. Vilken låt kan det vara fråga om? Jo, Chick Le Freak.

0: Om vi för en stund funderar på funken, så har vi ju ganska långt rört oss liksom på den här funkpendeln. Det har varit allt från rapfunk eller vad vi nu kallar
1: metalfunk,
0: ja, Rage Against the Machine, till det här som är nästan discofunk. Nej,
1: ja, absolut, absolut. Och den har ju en ganska rolig bakgrund, den här låten. Den är skriven av Chicks två musikaliska motorer, alltså Nile Rodgers och basisten Bernard Edwards. De har sen skrivit musik åt andra också i framtiden, till exempel är det de som har skrivit We Are Family för Sister Sledge.
0: Och Nile Rodgers är ju känd nu för tiden också, fortsättningsvis är ja, med i massa olika moderna konstellationer.
1: Exakt, så de har fortsatt att skriva musik hur länge som helst, och den här låten kom till 1977, så skulle de på en nyårsfest, och det var Grace Jones som de skulle träffa på Studio 54 i New York, och de stod på inbjudan, hade fått inbjudan, men namnen hade inte lämnats in i dörren. Mm-hmm. Så vakten stod där och sa, nej, ni kommer inte in. Och de kom aldrig in på festen. Så istället gick de hem, började jamma, och låten som kom till hette Fuck Off. Som senare när de märkte att de hade en bra låt ändrades till Freak Out.
0: Just det.
1: Och där är den.
0: All right. Vi ska ta alldeles just en skådespelare på piano. Nämligen Dr. House. Och riktigt gå ner i liksom, tänk som här dunkelt mörker, lite tobaks vibbar. Mm, den jazzbaren. Mm. Men före det så är ju att Duran Duran, 80-talsgruppen, har ju gjort en av de funkigaste låtarna genom tiderna.
1: Okej.
0: Okay. Alltså nu snackar vi liksom James Brown-nivå på funkigheten.
1: Nu har du sålt det bra.
0: Ja, nu är vi någonstans mellan 9 och 10 på funkometer, som jag brukar kalla det. Är du beredd?
1: Jag har aldrig varit så här beredd.
0: Ja. Nu ska vi se om det fick ett i funk.

0: Det är funkigt. Nu kan de Duran Duran, Notorious.
1: Vi får ta av oss bluesen och lägga på funken istället. Inte rocken. Nej, det var så dåligt. Jag tar tillbaka allt.
0: Jag var lite sen. Det var jättedåligt.
1: Jag
0: tyckte att det var bra.
1: Ja, du tyckte att det var... För det finns ju ett klassiskt sånt där att man ska ta sig bluesen och ta på sig rocken.
0: Okay, ja, just det. Jag har hört. Det var nytt för mig också.
1: Nej, okej. Vi släpper det och vi jassar till det lite istället. Mm. Och då har signaturen som alla andra gör skrivit in: jag vill önska The Weed Smokers Dream, en riktig jazzklassiker. Det finns en bra version med Gabby Moreno på sång och skådespelaren Hugh Laurie på piano. Hugh Laurie har gett ut skivor med jazz och blues. Och du kan ju berätta för alla som lyssnar eller tittar vem Hugh Laurie egentligen är. Mm. Varifrån känner man igen honom?
0: No, kanske mest från House. Nu har han ju också med i en sån här riktigt bra serie tillsammans med en sån här John Le Carré-serie som visas på Prime till exempel. Och så har han ju varit stor inom den brittiska komiken, alltså ja, i årtionden.
1: Och Dr. House, alltså den där serien, som den är också väldigt gammal.
0: Så är det.
1: Eller väldigt, väldigt gammal, men riktigt tidigt 00-tal, tror jag att den går väl kanske i repriser på någon stackars kanal ännu. Men tydligen så är han alltså en duktig jazzmusiker också. Det får du som lyssnar avgöra. Här är Hugh Laurie med Gabby Moreno. Låten heter Weed Smoker's Dream.

0: failed and make a million too.
1: Gabby Moreno i samarbete med Hugh Laurie, även känd som Dr. House, åtminstone i min värld. Låten heter The Weed Smoker's Dream. Den här är inspelad 2013. Originalversionen av den här betydligt äldre än så. 1936 så spelades den första gången in i Chicago. Och den har utvecklats till att bli en jazzstandard, som du förstås känner till vad de är. Nickar Magnus. Nej, men vet du, när jazzmusiker möts så då finns det alltid olika jazzstandard. Så Autumn Leaves är kanske den vanligaste.
2: Ja, just det, okay.
1: Så att man kan, då alla musiker talar samma språk. Du vet exakt vad du kanske kan improvisera och göra vad du vill med den låten. Så alla kan standarden i den, alla vet. Ska vi ta Autumn Leaves?
2: Just det.
1: Ska vi ta?
2: Lite som Tupac's California Love för rappare.
1: Precis.
2: En rapstandard.
1: Rapstandarden, då vet man precis. När rapparna kommer in i rummet så vet man vad de ska göra.

0: Edwin Starr är det här. Låten den heter War. Det är signaturen Matte som önskar den. Skrev så här, tror jag hörde den i en film för länge sedan. En politisk funkig låt som får en på gott humör samtidigt som den tar någon form av samhällsställning. Visst, krig är dåligt.
1: Det stämmer absolut. Jag tror att det här var till Vietnamkriget, men de har sen förklarat senare att den är nog bredare än så. Det är mycket annat som är dåligt än bara Vietnamkriget, så den kan leva vidare efter det. Vi hörde åtminstone på en del av Herbie Hancocks 15 minuters Chameleon här tidigare. Nu tänker jag att vi tar en lite modernare version, och saken är ju den att spelar man snabbare så blir låten också lite kortare. Samtidigt tackar Magnus och Emil för den här jazz-funk-blues-kvällen. Här är High Fade med Chameleon.

Nu har klockan blivit 9 och här är nyheterna. Det kommer nya uppgifter om den stora förödande jordskreden i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Så här långt vet vi att åtminstone 100 människor i Nepal har mist livet och över 400 människor, bland dem ett flertal utländska turister, är saknade. Också på den kinesiska sidan av Himalaya talar medierna om flera döda och hundratals saknade. Och det har kommit bilder som visar hur stormfloder av lera och vatten utplånar hela samhällen. Finlands utrikesministerium har inte fått kännedom om saknade finländare i området. Enligt preliminära rapporter kan skreden ha utlösts av en jordbävning. I Tyskland har två anställda vid Frankfurts flygplats dött av malaria. Man tror att de har blivit stuckna av myggor som följt med ombord på ett flygplan. Enligt flygplatsens ledning har ytterligare 4 anställda blivit smittade av malaria och de vårdas på sjukhus. Malaria är vanligt i tropikerna, framförallt i Afrika. Och människor smittas ofta efter att ha blivit stuckna av myggor så att den parasit som vållar sjukdomen överförs från myggorna till människor. Enligt världshälsoorganisationen WHO så smittades över 280 miljoner människor av malaria år 2024 och över 600 000 av dem dog. Här hemma hade man haft stora problem i arbetskulturen vid folkpensionsanstalten FPA i början av generaldirektör Lasse Lehtonens mandat. Det här fastslås i en extern ledarskapsutredning. Den beställdes redan i fjol, men FPAs styrelse fick ta del av den först nu på grund av Lehtonens långa sjukskrivning. I utredningen påtalas bland annat bristfällig informationsgång och oklar ansvarsfördelning. Men FPA är ändå starkt som institution och ledningen kunnig, heter det. FPAs styrelseordförande Jana Laitinen-Pesola lovar fortsatt arbete för att åtgärda problemen. Och så gott som alla i åldern 40 år eller äldre har hälsoproblem i ena eller båda axlarna. Det säger forskare vid Helsingfors universitet.

0: universitet. De har slumplottigt undersöka axlarna på 600 slumpmässigt utvalda finländare mellan 41 och 76 år. 99% av försökspersonerna hade någon slags axelproblem, men i många fall så var de symptomfria. Skadorna varierade mycket från lindriga slitningar till allvarliga skador. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det 1:00.
1: Jag heter Kiki Bertel och min lördagsgäst idag är författare som är speciellt känd för sin fantasy-litteratur. Hon är en av Finlands och definitivt Svensk-Finlands starkaste lysande fantasy-stjärna. Men hon har också skrivit en kokbok en gång och episodroman som utspelar sig i en österbottisk by. Den heter Arvejord. Och för den tilldelades hon bland annat Svenska Yles litteraturpris för andra gången, ska jag tillägga. Arvejord har översatts till över 20 språk, men hennes böcker överlag har översatts till mer än 30 språk enligt uppgift. Och hon har recenserats i kända dagstidningar som The Guardian och The Daily Mail. Min lördagsgäst idag är Maria Turchaninov. Välkommen.
2: Tack, tack.
1: Jag borde säga off, tror jag. Turchaninov.
2: Ja, Turchaninov.
1: Ja, det borde jag ha kommit ihåg, för jag tänkte att jag ska påminna mig själv. Men nu blev det så här. Hör du, din senaste bok, det är en illustrerad skräckberättelse som du har gjort tillsammans med den svenska illustratören Peter Bergting, och den kom ut 2024 och riktar sig till bokslukaråldern, eller hur? 9-12 år. Peter Bergting, han är ju en rätt känd illustratör i Sverige. Hur föddes det här samarbetet mellan er?
2: No, det var en lång och krånglig, vad ska vi säga, inte krånglig utan krokig historia. Men där den här boken utkom på ett finlandssvenskt förlag, förlaget, och på ett svenskt förlag. Och då ville vi ha liksom en... Jag tyckte det skulle vara ganska roligt att få testa på att samarbeta med en svensk illustratör.
1: Okay.
2: Och sen... När förlaget kom med några, det svenska förlaget kom med några namnförslag, så när jag hörde Peter Bergting så var jag yes please. För han är ju väldigt känd just inom fantasykretsar, och han har gjort mycket.
1: Precis.
2: Mycket liksom fantasy-illustrationer, och han har gjort Magic the Gathering-kort och allt möjligt sånt.
1: Oh, det hade inte jag hört ens. Ja, fantastiskt. Men den där boken som ni samarbetar med, så den heter Manticoran. Och en manticora är ju ett monster som är känt sedan antiken och har persiska rötter, persisk mytologi pratar vi om. En människas ansikte, ett lejons kropp och en skorpionsvans, eller så är svansen täckt med giftiga taggar, så vitt jag har nu förstått. Men den här er manticora är ju nog annorlunda. Den har ju till och med vingar, det ser man på pärmbilden.
2: Det finns versioner med vingar, men ursprungligen hade de väl nog inga vingar. Men gärna, igen, i och med att manticoran är fiktiv, så tror jag också att man är ganska fri att skapa en sån manticora som man vill. Det som vår manticora ju nog gör, som de har gjort ända sedan antiken, är att den äter människor.
1: Ja, det betyder ju människoätare till och med. Manticora, det kommer väl från gammal persiska till och med. Men alltså, är det här en grej som du kanske gör mer av, att du skriver som, så att säga, manuset till en illustrerad berättelse?
2: Ja, absolut, jag har ett sånt projekt på gång, lite beroende på illustratörens tidtabell, kommer nästa år eller sen där på följande år.
1: Mm.
2: För det är ganska mycket jobb för en illustratör, eftersom det här är liksom en fullt illustrerad bok där det är illustrationer på varje uppslag.
1: Kan vi kalla det för en grafisk novell för bokslukaråldern?
2: Ja, jag skulle inte riktigt kalla det. Liksom, grafiska romaner, de har ofta lite annat, vad ska vi säga, formspråk, en lite annan. De använder sig kanske lite mer av serietidningarna, serieritandets tekniker, som till exempel pratbubblor och sånt. Att den här är nog liksom på det sättet mer traditionellt illustrerad, men rikare än kanske en kapitelbok brukar vara.
1: Ja. På tal om bokslukare, du var själv en bokslukare som barn. Hur mycket läste du under en månad när det var just i den åldern, 9-12 ungefär?
2: Ja, då förde jag faktiskt aldrig bok över min läsning. Så jag har börjat göra det nu som vuxen, för att min läsning har gått ner så otroligt mycket, så jag försöker liksom få upp den igen.
1: Aj.
2: Men som barn så blev jag säker att jag läste en bok om dagen. Det beror ju väldigt mycket på vilken sorts bok, men...
1: Vad har du, någon Excel-tabell där du fyller i, eller?
2: Nu menar du?
1: Ja.
2: Nej, små häften går det väldigt bra. Jag är väldigt analog.
1: Väldigt bra, okej. Men du hade säkert ett bibliotek som du besökte stup i kvarten när du var liten.
2: Alltså det lustiga är, det skulle man ju tro.
1: Mm.
2: Vi hade, på den tiden fanns det skolbibliotek, men det var liksom ett rum. Nu tänker jag på lågstadieåldern.
1: Mm.
2: Men jag minns inte att jag skulle ha besökt hemskt mycket bibliotek i Helsingfors i övrigt. Däremot på sommaren tog min mamma alltid mig till Ekenäs bibliotek och där fyllde vi varsin ryggsäck med böcker. Och så åkte vi ut till stugan i Tenala och så satt vi och läste tills böckerna tog slut och så får vi och bytte dem.
1: Aha.
2: Det är liksom det bibliotek som jag på ett sätt har mest och starkast barndomsminnen för. Sen började jag i högstadiet i Norsen och då låg Rickarsgatans bibliotek nära.
1: Den är fin.
2: Och då i början hade vi av någon anledning otroligt lång lunchrast, 1,5 timme.
1: Mm.
2: Och då var det ju första gången som man fick lämna skolgården, det fick man ju inte göra i lågstadiet. Så då åt jag snabbt och så sprang jag till Rickardsgatans bibliotek och så satt jag där och läste resten av matrasten.
1: Kan man kalla det för ditt favoritbibliotek sedan i något skede eller?
2: Jag måste säkert tänka, mitt favoritbibliotek. No, rent estetiskt så absolut, ja. Det är ju nog det vackraste säkert som jag har varit i. Men jag tycker så mycket om bibliotek. Jag tycker om alla bibliotek. Jag hade i början mycket svårt för ordet och tyckte att jag vill inte ens gå in där. För att jag kan vara väldigt sådär stel i mina åsikter. Och sen när jag besökte det första gången så blev jag nog förtjust på ett sätt också i det. Jag kände att det kändes lite på något sätt som att komma in i ett tempel gjort för böcker. Däremot tycker jag att det finns alldeles för lite böcker.
1: Ja,
2: vilket är problemet med många bibliotek idag, att de ska bli sådana allaktivitetshus där böckerna får allt mindre utrymme.
1: Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors, alltså, det har ju skrivits om det helt nyligen för att en del biblioteksbesökare har blivit lite irriterade på alla turistgrupper som går igenom där. Jag vet inte om du är lika irriterad.
2: Nej, jag har inte faktiskt besökt det nu under turistsäsongen, så att jag tror att jag brukar säkert vara där helt andra årstider, så att det känner jag inte till.
1: Mm. Jag läste att i samband med en gitarrkurs eller du har gömt dig i ett bibliotek för att kunna läsa mer. Vad var det för bibliotek?
2: Det här är mycket, mycket länge sedan. Det var Lärkulla.
1: Jaha.
2: Där gick gitarrkursen av stapeln.
1: Okay.
2: Och så hade vi paus eller någonting. Jag lyckades hitta biblioteket. Och sen när de skulle fortsätta med lektionen så gömde jag mig bakom en bokhylla för jag hade hittat en ouppsprättad bok som jag satt och sprättade upp och läste.
1: Oho, alltså vad innebär en ouppsprättad bok? Alltså vad sidorna är ännu fast, ja, så att säga?
2: Sådär som de var på, jag vet inte när man slutade med det, men ännu 50-talet tycker jag att man hade 60-talet sådana böcker.
1: Ja, just det. Så den var verkligen färsk.
2: Ja, eller den var oläst, eller oläst, även om den nog inte var så hemskt.
1: Färsk genom åren, så att säga. Vad var det för en bok då?
2: Ja, det minns jag inte.
1: Okay.
2: Jag minns bara liksom, jag minns hur det där biblioteket doftade.
1: Aj.
2: Det doftade liksom av de här just gamla böckerna. De hade nog inte mycket nytt där. Jag minns inte något, alltså var det kurs. Jag har ingen aning om, ja, vad det var för böcker. Jag minns bara den där liksom känslan att det är bara jag och de här böckerna, här är ingen annan.
1: Är det lite samma doft som när man går in på ett antikvariat?
2: Ja, just den doften.
1: Ja. Nästan damm, men inte helt. Och lite läderpärmar. Och lite
2: och papper. Gammalt papper.
1: Ja, gammalt papper. Jag har läst om dina favoriter från barndomen, alltså författare. Där finns Mikael Ende, eller hur ska man säga på tyska? Man säger inte Michael väl?
2: Ja, vet du, när man lärde sig de här namnen som barn, ja, på barnboksförfattare från andra länder, så säger man Mikael Ende, man säger Enid Blyton.
1: Sant.
2: Man säger Lloyd Alexander.
1: Ja, precis.
2: Så jag har, vissa sådana har jag hemskt svårt. Jag menar, egentligen ska man säga Tolkien också.
1: Så är det, vem säger nu så?
2: Nej, sant. Man säger Tolkien, ja, för annars blir alla bara förvirrade.
1: Det är sant. Men Mikael Ende, han har skrivit Den oändliga historien och den här Momo till exempel. Och sen du nämnde Lloyd Alexander, bokserien Krönikan om landet Prydain.
2: Prydain har jag sagt igen på finlandssvenska, jag vet inte. Jag vet inte.
1: Ja, jag vet inte alls om min version var rättare än så. C.S. Lewis förstås, Narnia.
2: Yep. Susan Cooper.
1: Susan Cooper, okej.
2: Okay. Mörkret, vad heter det man är på svenska? The Dark is Rising.
1: Just det känner jag faktiskt inte till. Det,
2: alltså 80-talet var en guldålder i översatt barnlitteratur skulle jag säga. Alltså det översattes mycket till svenska. Väldigt god fantasy-litteratur liksom från andra länder. Någonting som är, det inte alls sker på samma sätt idag mera.
1: Mm.
2: Så jag hade tillgång till liksom väldigt sådana som jag inte kunde prata med så hemskt många andra om liksom i Finland eller så. Just du känner inte till Susan Cooper. Mm. Men när jag liksom är i England så vet alla vem Susan, alltså alla har vuxit, ja, upp med henne. Alla har vuxit upp med Diana Wynne Jones. Alla har vuxit upp med Eva Ibbotson. Sådana böcker som jag läste, som gick i Eva Ibbotson, minns jag, gick i radion som sommarberättelse.
1: Just det.
2: Då när de ännu fanns. Erik Ols.
1: Erik Ols. Jag lärde mig faktiskt angående Diana Wynne Jones att det är hennes berättelse som Hayao Miyazakis film Det levande slottet är baserat på. Det kände jag inte till alls, men nu vet jag.
2: Aj, man ska nog komma till dem. Boken först, sen filmen.
1: Sen kanske vi ska också nämna Irmelin Sandman-Lilius.
2: Ja, absolut.
1: Krönikan om staden Tulaval-serien. Det var, alltså, det var en väl...
2: Jag vet inte om hon har använt ordet krönika, men ja, Tulaval-serien.
1: Ja, och det var en massa berättelser i den världen.
2: Ja, och hon fortsätter nog, tror jag, fortfarande. Att det är ju inte slut, hon ger ju nog ut nya Tulaval-böcker hela tiden.
1: Just det. Du har ju också skapat en värld. Där var Anna Ché, Arra och de här Maresi-böckerna utspelar sig.
2: Mm-hmm.
1: Men du har inte valt ett namn åt den världen.
2: Nej, och det där borde jag ju ha gjort från början, för det är ju liksom också någonting som mitt förlag och framförallt min agent jättegärna skulle ha arbetat med. Men när den där världen inte har haft något, den har inte sagt åt mig att den heter någonting.
1: Nej, just.
2: Så liksom jag har försökt leka med allt möjligt och det har allting känts väldigt påtvingat och fake.
1: Mm.
2: Jag undrar om det har att göra med att inte kallar vi ju vår värld för någonting.
1: Jorden.
2: No, ja, men det är mer liksom, det är planeten jorden. Ja.
1: Men kanske det finns en kontinent, ofta det är ju kontinenter.
2: Ja, men
1: Midgård,
2: det är det också,
1: eller så här.
2: Men det är också det att redan i mina böcker så utspelar de sig på olika kontinenter.
1: Ja, se där. Så det är inte ens medvetna om varandra direkt.
2: Naundel är på en helt annan kontinent.
1: Ja, just det. Och där finns Akkade och Rundien och Menos och Rova och Lavora.
2: Och det är på den här. I princip mest på den här västra kontinenten. Okay. Och Naundel är den östra kontinenten.
1: Men det har inte avslöjat sig för dig ännu.
2: Nej,
1: med andra
2: inte
1: ord.
2: Ännu.
1: Okej, okay. Intressant. Så det är att vänta.
2: jag väntar ivrigt.
1: År 2007 kom ju din debutbok ut, De ännu inte valda. Alltså en barnbok i fantasy-genren. Och i Hufvudstadsbladets recension skriven av Eva Kuhlefelt slås det fast att Maria Turchaninov ska inte skriva kolumner, hon ska skriva böcker.
2: Ja, det var ju roligt att få sitt levebröd recenserat samtidigt som man fick sin första roman recenserad.
1: Eller hur? Det var en speciell recension på det viset faktiskt. Hon älskar boken.
2: Ja.
1: Hon skrev att den var imponerande till och med. Hon var inte ett fan av dina kolumner i, var det Volt?
2: Och jag är Volt och jag skrev på lite olika ställen och jag var frilansjournalist så att det, där, det var ju så som jag försörjde mig.
1: Precis. Var det året innan som du hade valt att bli frilansjournalist 2006 eller var det före det till och med?
2: Nu frågar du svårt, jag minns faktiskt inte riktigt exakt när det var.
1: 2006, det är ju lite av ett jubileumsår måste vi ju nämna här för att då gavs...
2: Det kan hända att det var lite före det.
1: Okej, okay. Vi kan ju nämna att det är ju faktiskt 20 år sedan du blev publicerad första gången i en bok.
2: Mm-hmm.
1: Och det var ju den där boken du gav ut med din mamma, Kristin Saarukka. Min mat och mamma, sen kokbok.
2: Ja.
1: Så det är 20 års jubileum som publicerad författare.
2: Ja,
1: egentligen.
2: I våras. Ja.
1: Det här med mat ska vi återkomma till ännu. Men jag tänker att vi ska ju också tillägna lite tid åt de musikval du har gjort. Och du har en del blandad kompott. Vi har lite Proclaimers, vi har lite Van Halen, vi har lite Ola Aurell. Vad ska vi börja med?
2: Jag tänker vi skulle börja med The Proclaimers. Alltså jag hade väldigt... dels har jag svårt att välja alltid musik till sådana sammanhang.
1: Mm.
2: Eftersom det här får, tycker jag alltid med att låta lite lätt psykopatisk. Men jag har liksom ett jättestarkt förhållande till musik sådär. Mera, som yngre nog.
1: Ja.
2: Men sen finns det liksom vissa låtar som alltid får mig på gott humör.
1: Okej, okay, och det är den här?
2: Bland annat den här, ja.
1: I'm gonna be 500 miles. Det är den första låtvalet här av min lördagsgäst idag, Maria Turchaninov. Off, Turchaninov.

0: The Proclaimers med I'm gonna be 500 miles. Det är faktiskt inte I'm gonna walk, utan I'm gonna be 500 miles, så heter det. Min lördagsgäst idag är alltså Maria Turchaninov. Så är rätt nu.
1: Turchaninov.
0: Jag får lära mig under den här timmen hur det här ska gå till. Jag är inte den enda här i världen, känner jag.
1: I slutet ska vi ha ett litet test. Då ska vi se om det kan lyckas allra sist.
0: Turchaninov. Bra. Maria.
1: Maria går bra.
0: Nu är jag författare i alla fall. Många fantasyböcker har det blivit här under åren. Och nu är det ju faktiskt så att en del av dem ska ges ut på nytt.
1: Mm.
0: Och det är böckerna Arra och Anaché.
1: Anaché kom i fjol,
0: i
1: Resson Pocket.
0: Just det.
1: Och Arra kommer nu i september.
0: Arra kom ju 2008 redan.
1: Mm.
0: Anaché då, myte från Akkade, kom ut 2012. Ja, det är ju sant att Anaché recenserades på det i Aftonbladet helt nyligen.
1: Ja, den här nya utgåvan.
0: Ja, och även där fick du skryt. Ja, och det var väl den här personen som recenserade var så där att den kommer först nu hit och frågetecknet. Men det är alltså nytryck, nu har den väl funnits tidigare
1: i Sverige? Ja, nu har den funnits i Sverige också.
0: Men du har ju också läst igenom de här böckerna på nytt i och med nytrycket. Mm. Vad var ditt intryck av dig själv från dåtiden?
1: Det var nog spännande, kanske framförallt Arra, för att Arra var min liksom första, jag vill inte säga riktiga fantasybok, men det som brukar kallas för high fantasy, det som utspelar sig då i en helt annan värld. Det var den första boken där jag började utforska den här, min egna fantasyvärld.
0: Ja.
1: Den här som kom före, det är ännu inte valda, så det var en sån här portalfantasy som handlar om barn från vår värld som reser in till en annan värld.
0: Just det.
1: Men Arra så utspelar sig då helt och hållet i den här andra världen. Och det var ju nog en emotionell berg- och dalbana, kan jag säga, kanske att läsa den på nytt. För att nu är det ju uppenbart för mig att det var en mycket, mycket tidig bok. Inte för att jag skulle säga att, liksom att den är dålig, men naturligtvis har jag utvecklats och vuxit som författare sedan dess, det hoppas jag sannoliken. Men för att det finns en sån där naiv, fredlig berättarglädje i att där jag på något sätt kan se hur jag är sådär, nu skriver vi en fantasyroman, hurra! Oj, oj, oj, nu ska det hända sådana här saker och liksom, nu kör vi. Och,
0: ja.
1: Och jag är på något sätt, det finns en sån här berättarglädje och också en omedvetenhet om lite att vad man får och inte får göra, som jag inte, jag kan inte återskapa den längre.
0: Har du satt alltså tygla på dig själv?
1: Ja, du vet, man blir på ett sätt bättre på det man gör. Men det gör också att man blir mer medveten om vad görs just nu, hur görs saker och ting, vad är kliché, vad funkar för en läsare, vad funkar inte. Att jag har till exempel använt ett otroligt blommigt språk, jag liksom öser på med liksom stora skopan med fantasyord och liksom påhittade ord, men också liksom med adjektiv och så här, på ett sätt som jag inte skulle göra mera idag. Både för att nå kanske lite så här pinsamhetsfaktor, men också för att underlätta för läsaren. Och om man tänker på unga läsare så skulle jag inte använda ett fullt så här komplicerat språk, tror jag, mera. Och så. Men samtidigt så tycker jag att

0: sig i den där världen du har skapat. Jag antar att du kommer att återkomma dit i något skede igen. Och de här världarna, när man skapar den, så de måste ju ha en viss logik som måste hålla i ett, så att säga.
1: Förhoppningsvis, ja.
0: Och jag antar, det kanske också sätter lite tyglar vart efter, för att okej, man börjar hitta på och skapa, men sedan när man har skapat det, då går det inte att ändra dem mera.
1: Så det, då har du redan börjat etablera vissa premisser för hur det fungerar och vad som är möjligt och vad som inte är möjligt och vad det finns för varelser och så vidare bortåt, hur magin fungerar och sånt här, som jag nog i för sig förhåller mig till ganska så här fritt ändå. Men jag menar, okej, vill jag skriva något helt annorlunda med helt andra ramar, så kan jag skapa en annan värld. Det finns ju inget som hindrar det heller. Men ja, det är klart att det här var, kanske mer när jag skrev den här trilogin, så måste jag ju hela tiden gå tillbaka till de tidigare böckerna för att säga att jag inte bryter mot någonting som jag redan har etablerat. Vilket gjorde det på ett sätt mer utmanande att skriva, men det, ibland så kan det också bli mer kreativa lösningar för att du är begränsad. Så du måste hitta på lite fiffigare saker än vad du kanske annars skulle ha varit tvungen att göra.
0: Fanns det någon särskild orsak varför förlaget ville ge ut böckerna på nytt? Eller?
1: Det har faktiskt varit efterfrågade.
0: Okay.
1: Annarché var väldigt länge väldigt slut. Och det är en bok som har, tror jag kanske, jag har fått allra flest frågor kring att hej, var kan jag få tag på Annarché? Men det gav alltså också ut ännu för några år sedan Underfors som pocket också. Så att också det var en bok som efterfrågades en hel del. Och jag tror att när det gäller Annarché, så var Annarché en bok som kom där det finns väldigt starka queer-teman, men det var på en tid när man så att säga ännu inte riktigt lyfte upp det. Som jag nu minns, jag kan minnas fel också, så var det inte någonting som nämndes speciellt i recensioner och så här. Vilket jag samtidigt tycker att det är jättebra. Det ska få vara en del av liksom...
0: Det är bara en bok bland andra, så att säga.
1: Som har vissa teman, som, jag menar, som böcker har teman. Men sen har boken funnits, har jag sett alltid på, eller väldigt mycket på regnbågshyllan i bibliotek och så här, vilket har gjort mig glad. Och jag har liksom blivit kontaktad av inte bara vuxna kvinnor, utan gamla kvinnor som har velat tala om för mig hur mycket den här berättelsen har betytt för dem, som ibland till exempel har en queer-identitet som de aldrig har vågat fortfarande komma ut med, alltså i pensionsåldern och så här. Så jag tror nog att det bara är det att de har blivit efterfrågade, och därför så kommer de som pocket, vilket gör mig jätteglad. De får nya fina omslag nu också.
0: Det får mig att tänka på de här kategoriseringarna. Det tycker ju förlag om att sätta på böcker, för att det är enklare att marknadsföra. Och de här har väl ändå satts i, vet du, ungdomslitteratur. Men som du nämner här, så det läses ju inte bara av ungdomar alls. Men vad tänker du om det? Jag tycker det bara dyker upp mera och mera olika typer av kategorier. Cozy crime, dark fantasy är väldigt populära just nu. Man skulle kunna tänka sig cozy queer litteratur, eller vet du så här.
1: Det finns säkert. Man kan ju hålla på med de här lapparna och etiketterna hur mycket som helst. Jag förstår det på ett visst sätt. Det är inte bara för marknadsföring. Jag tror till exempel inte att förlagen så jättemycket kör. Nåja, kanske utomlands. Men inte i Norden håller det nu kanske inte på med någon liksom dark fantasy eller så här. Men för att folk vill kunna hitta mer av det som de tycker om. Jag menar, BookTok och sådana kör ju mycket med olika sådana kategoriseringar. Och sen följer man någon, så får man mycket förslag på mer romantasy eller vad det nu sen är som man tycker om. För mig har det nog alltid liksom varit primärt det att jag skriver fantasy. Det har liksom varit den viktiga lappen, etiketten för mig. Och jag tycker att är fantasy välskriven, så fungerar den för alla åldrar. Sen har jag ingenting emot att mina böcker kategoriseras och marknadsförs som ungdomsböcker och placeras som ungdomsböcker i bibliotek och så här. Speciellt tycker jag när man skriver i ett minoritetsspråk, så är det jätteviktigt att våra ungdomar har böcker som är skrivna på deras eget modersmål. Och det ger mig också en chans att, eller en möjlighet att nå ut i skolor och besöka skolor och tala till ungdomar.
0: Vad tänker du annars om, alltså fantasy och science fiction har ju en helt annan position idag jämfört med, ska vi säga, 80-90-talet.
1: Ja, eller när jag började ens.
0: Nej, just det. Okej, vi snackar alltså 2006-2007. Jag kanske man borde jämföra det med deckare. Deckare har ju redan länge förstås varit sån här mainstream-litteratur. Men att det är så populärt och stort, och kanske speciellt det här romantiska som du nämnde. Jag tror det är sedan 2023 varit den största genren, åtminstone i västvärlden, och kanske speciellt i USA. Och för alla som är, som inte känner till det här nu, så det är alltså kombinationen av romance och fantasy. Det blir romantasy.
1: Kärleks

0: böcker i fantasymiljö.
1: Ja, det känns alltså som överhuvudtaget, och nu är inte romantasy ungdoms- och barnböcker alls.
0: Nej, det ska vi understryka väldigt mycket.
1: Ja,
0: det finns väldigt vuxen litteratur.
1: Väldigt mycket vuxen. Man brukar till och med kalla det för adult. Det brukar man inte annars säga, men det här är adult. Det finns adult themes, så att säga. Men samtidigt så tycker jag att sådana här klassiska äventyrsböcker som i stil med Greven av Monte Cristo eller Ivanhoe eller klassiska pojk- och flickböcker som Kitty, Bröderna Hardy, de existerar ju inte längre i den form som jag uppfattade åtminstone. Utan också i den ungdomsvärlden, i barnvärlden, så är det nästan uteslutande fantasy och science fiction teman.
0: Ja, nu håller jag nog med dig. Inte det uteslutande science fiction och fantasy. Äventyrsromaner kanske lite mer ovanliga idag. Men nu tycker jag också att du jämför äpplen och päron. Jag menar, Greven av Monte Cristo är inte en ungdomsbok. Ivanhoe är inte skriven som en ungdomsbok. Ingen av de där är skrivna för ungdomar. Överhuvudtaget. Det är bara det att när du och jag växte upp så marknadsfördes ofta förkortade versioner till ungdomar. Alltså den Greven av Monte Cristo som jag läste som en sån här hårdpermad vit bok. Vem nu som gav ut den. Så den är ju alltså extremt förkortad från den här riktiga boken.
1: Som det kände jag faktiskt inte.
0: Den är jättetjock och där knarkar greven och allt möjligt. Som inte fanns i den version som vi läste på 80-talet.
1: Ja.
0: Så att jämföra de här med varandra är nog ganska missvisande för att det bara under vår uppväxt som de blev riktade till ungdomar.
1: Det är lite som min pappa som kom med Jules Verne-böcker och sa att du borde läsa den här.
0: Ja, men de läste jag ju också.
1: Ja.
0: Men som man kan snarast diskutera liksom att äventyrslitteraturen har försvunnit i viss mån. Men det är en helt annan diskussion som jag inte kanske heller är kompetent för att ha satt mig in i det så hemskt mycket. Men ja.
1: Alltså det är på något vis det där historiska äventyr riktade eller inte riktade till ungdomar, vad ska man nu säga. Men det lästes av ungdomar tidigare, i större mån.
0: Men det var ju kanske det att ungdomar läste mer, allt möjligt. Vi var mer villiga att sätta tänderna i Jack London och jag läste nästan allt av Jules Verne också. Men igen för att det fanns översättningar. Otroligt ålderdomliga. Jag försökte någon gång läsa någonting högt för mitt barn och insåg att oj, det här språket är nog för krångligt nu. Det var väl just Jules Verne, tror jag. Och sen försökte jag se om det fanns någon ny översättningar av dem som skulle ha ett lite mer liksom moderniserat språk. Och hitta ingenting, så vet jag minns. Fick inga napp och det där. Och när jag försökte fråga i någon Facebookgrupp så var de här sådana, men låt honom läsa på den här gamla översättningen. Att det är väl inget farligt. Jag vet att det är inget farligt, men han läser ju inte. Det är för svårt när man är 12 eller vad han var. Liksom, det gick inte.
1: Annars på tal om gamla översättningar, vi nämnde ju Tolkien tidigare och den svenska översättningen av Tolkien har ju, av Sagan om ringen då specifikt, har ju orsakat lite diskussion här genom åren. Läste du någonsin den gamla översättningen på svenska?
0: Det var nog bara den jag läste. Sen när jag har läst om den som vuxen så har jag läst den på engelska.
1: Okej, ja men precis, det är lite som jag har också gjort, att det är den som man har läst om men på ett annat språk sedan.
0: Ja, men det finns ju nu, vad jag har förstått, riktigt bra svenska översättning.
1: Ja, alltså för alla som inte känner till det så, den gamla översättningen blev kritiserad av Tolkien själv då när det begav sig. Han var inte själv överhuvudtaget nöjd med vad som hade blivit gjort i det sammanhanget. Men nu senare har det getts ut alltså en ny version.
0: Det finns i svenska bloggar dedikerade till att gå igenom den gamla svenska översättningen och originalet. Liksom, och peka ut alla ställen där översättaren tog sig våldsamma friheter. Och bland annat liksom, hur många ponnin hobbitarna har med sig varierar från kapitel till kapitel.
1: Jag märkte att du tänkte säga hoben.
0: Ja, det var det gamla.
1: Det var det gamla, ja. Du, jag tycker vi tar nästa önskelåt.
0: Ja, nu ska vi inte nörda ner oss. Vi alienerar hälften av lyssnarna.
1: Nu tycker jag att vet du vad? Vi gör en avvikelse. Vi går till en låt som jag har plockat.
0: All right.
1: Och vi plockar en som du är involverad i ändå. Mm-hmm. Jag pratar alltså om La Ripa Group från Kalby. Mm-hmm. Ja. Och du har alltså skrivit en text åt den som heter Natten går genom hagen. De gav ut det här 2023. Hur hände det här?
0: Jessica var i kontakt med mig, som jag minns det. Och tror jag frågade om jag hade någon färdig sångtext, för hon hade läst Arvejord och tyckte jättemycket om den. Jag sa att jag har ingen färdig sångtext. Men det fanns en bit i Arvejord som var som taget ur en sång. Mm. Men alltså som en fiktiv sång som inte fanns. Så jag tog de raderna och expandera dem och utveckla dem så att det blev en sång.
1: Okej, okay, så det här är en ganska eller väldigt stark koppling till Arvejo, den här sången. Men då tar vi och lyssnar på Laripa Grupp med Natten går genom hagen, och min lördagsgäst idag är alltså som sagt författaren Maria Turchaninov.
2: Jag klär mig i min människohamn.

0: med natten.
1: Larippa Group med Natten går genom hagen, och den texten är som sagt skriven av min lördagsgäst idag, Maria Turchaninov. Det blir bara bättre och bättre med uttalet av efternamnet där. Jag heter Kike Bertel. Jag läste i en intervju i Vi läser. Du brukar akta dig för att prata sönder skrivprojekt inför andra. Att din röst tar över istället för berättelsens röst. Kan du lite förklara vad du menar?
2: Ja, när jag håller på med ett projekt och jag ännu inte har hittat fram till exakt vad det är jag skriver, vad det handlar om, hur texten ska kännas och smaka, så vill jag helst inte prata om det. Så här till exempel i radion. Därför att dels om jag pratar med någon annan så här, så börjar den ofta ha åsikter och säga att det låter spännande. Bara den saken redan kan förstöra någonting för mig. Eller så där, det blir, vet du, fast det ska vara någonting positivt, så det är bara det att det kommer in någon annans åsikt. Och sen att jag måste formulera någonting som inte är färdigt betyder att då, vad ska vi säga, jag försöker hitta på något exempel som skulle förklara vad det jag försöker säga. Men att om jag skulle säga att jag skriver en bok om flygande drakryttare, alltså jag skriver verkligen inte den där boken, därför kan jag säga det. Så här, flygande drakryttare som kämpar mot
1: ormfolket
2: och det handlar om kärlek och makt eller någonting sånt här. Så har jag sagt att det handlar om kärlek och makt, och då börjar det påverka mig när jag skriver. Att det kanske egentligen inte alls skulle handla om kärlek och makt. Vi hade inte ännu hittat fram till vad det de facto riktigt handlar om. Och, liksom, och då börjar när jag sa att min egen röst kommer i vägen för berättelsens röst, att då, liksom, då blir det att definiera någonting som ännu inte var klart.
1: Ja.
2: Så det är så väldigt lätt liksom att förstöra en berättelse när den ännu håller på att ta form. Och jag märker att jag har blivit sämre. Alltså jag börjar visa texter av någon anledning i för tidigt skede nu alltså. På sista tiden. Det har krupit in någon slags osäkerhet, och så liksom vill jag visa, men kan du säga att det här är på väg åt rätt håll, är det här liksom tillräckligt bra? När det ännu är för tidigt. Och sen tappar jag bort vad det var jag egentligen höll på med.
1: Känner du dig lätt distraherad?
2: Extremt.
1: Okej, okay. Så du har en tendens att hoppa in i så kallade kaninhål och börja efterforska saker som du nyligen har hört om, och sen en halvtimme senare så är du djupt inne.
2: Ja, och så ofta har det ju att göra med att jag försöker förhala mitt arbete. Så istället för att skriva, vilket är det jag borde göra, så får jag för mig att jag måste nog ta reda på hur båtar byggdes på 1300-talet. Och sen så håller jag på och liksom researchar det resten av dagen. Och det var nu faktiskt inte så hemskt viktigt för berättelsen alls, men dit får den arbetsdagen.
1: Okej. Okay. En sak som ett kaninhål som du har hoppat in i helt nyligen lär ju vara välmåendets vetenskap, kan man säga så.
2: Det kanske är lite annat sorts kaninhål. Det har jag inte använt som någon slags förhalningstaktik, utan jag bara intresserad av det. Jag gick för, kanske det var under pandemin, som gick en sån här öppen kurs vid Yale, en online öppen kurs vid Yale University, som hette The Science of Wellbeing, som var deras största onlinekurs någonsin, som har blivit liksom otroligt populär. Och som handlar väldigt mycket om hur vår hjärna ljuger för oss. Och så att det som vi tror att ska göra oss lyckliga är inte alls det som gör en lycklig.
1: Jag är inte lite så att det är de där tråkiga sanningarna som stämmer. Sov ordentligt.
2: Jag sov. Så det är väldigt enkla saker. Så här, sov, meditera, var tillsammans med andra människor, var tacksam. Gör en liten lista i slutet av dagen på vad du är tacksam för. Det finns en massa exempel. Så sen har jag liksom fortsatt, jag tycker bara att det är hemskt intressant.
1: Ja.
2: Och jag lyssnar också på den professorns podcast som heter The Happiness Lab. Där jag tycker att man också får många nya insikter. Jag menar, saker som fastnar, jag är väldigt dålig samtidigt på att hålla liksom fast i fakta. Men saker som fastnar är sånt som att om man visar ett berg för en människa och säger att du ska klättra upp på det där berget. Alltså utvärderar människan det som ett mycket högre berg än om man står och tittar på samma berg och säger att människan att du ska klättra upp på det där berget och jag kommer med. Bara det att man tänker att man gör det med någon annan, så tycker man att berget inte ser så högt ut. Sådana grejer. Tycker jag bara att det är jättefascinerande liksom, vad som påverkar oss och hur just den liksom den narrativ vi har om oss själva och om omvärlden egentligen påverkar otroligt mycket mer än vad fakta gör.
1: Ja, det här, jag tänker bara att man får framför sig så många så kallade lifehacks hela tiden som försöker göra sådana här snabba omvägar till att man ska må bra, men som sagt, det är de här tråkiga vanorna man borde få in.
2: Helt vanliga saker, ja.
1: Umgås med folk, sov ordentligt, ät ordentligt.
2: Precis, motionera.
1: Gör du det?
2: Ja, jag gör det nu. Jag har kommit till den åldern och jag har insett att det är nog tyvärr nödvändigt oavsett vad jag absolut tycker om saken.
1: Hur är det med tid snarare än pengar?
2: Jo. Mm. Det talar de också mycket om. De talar ju om att till exempel, det finns ju studier som visar att lottovinnare har en peak liksom i sin
1: lycka.
2: Och efter 2 år är det tillbaka på exakt samma nivå som före du vann pengarna.
1: Det är det nya normala, så att säga.
2: Det är just det, man vänjer sig vid allting. Hon tog sina studerande som exempel när hon talade till dem, den här professorn, att när ni kom in, folk lägger ju upp i USA sådana videon från när de får veta att de kommer in till Yale eller Harvard, någon av de här stora universiteten, och liksom, det är den lyckligaste dagen i deras liv, och allt nu liksom, det var det här de strävade efter, nu ska allt liksom bli bra. Och så frågar hon dem när de är där och studerar, är ni fortfarande lika lyckliga? Och det är de ju inte.
1: Man tänker sig att lyckan blir permanent, men så är det inte.
2: Nej.
1: Utan man vänjer sig och sen söker man någonting annat plötsligt. Så man måste ju hitta de där långtida lösningarna, inte den snabba fixen.
2: Det är ju, och samma med, just med pengar eller löneförhöjningar och sånt, att man tror att bara jag får de här mera pengarna så blir det mycket bättre. Och sen bara man har fått dem så vill man ha ännu mer.
1: Gör du de där tacksamhetsövningarna annars?
2: Ibland, inte gör jag det alltid, men när jag gjorde den där kursen så då gjorde jag faktiskt alla de här grejerna som man kom fram till, att man ska göra det och det och det. Jag måste säga att jag mådde nog bättre psykiskt då än jag har gjort många gånger.
1: Dr. Lori Santos, ifall någon är intresserad.
2: Yes.
1: Så man kan ju säkert söka fram den där lyckopodden då.
2: Men podden gör det ju lättare än att gå den där kursen, så det är hemskt, hemskt intressant om man är bekväm med att lyssna på engelska, men det finns ju säkert motsvarande på svenska nu för tiden också. Ja.
1: Sen har du också fördjupat dig i Klosterbacken i Åbo. Varför det?
2: Nu, jag har nog alltid varit, alltså jag minns sådär jättevagt när jag kom till Klosterbacken första gången som barn och var så men här är gamla hus och man får se hur man gjorde saker. Alltså jag är jättenördig på det här sättet, och just när det gäller historia, alltid älskar Åbo slott också. Mm. Just att någonting liksom står kvar där det har stått, att det liksom inte dit flyttat, som till exempel Följesön och så här. Är fascinerande. Jag snöar in mig ofta på olika tidsperioder igen. Där lurar jag mig och säger att det är för att det har att göra med mitt jobb med att skapa fantasyvärldar, vilket det nu ibland har. Men nu har jag till exempel läst en massa böcker om Klosterbacken i Åbo, inte vet jag. Jag menar, ibland måste jag vara nyfiken på världen för att ge mig själv material för mina böcker. Och vad som sen de facto kommer att komma till användning vet jag inte alltid på förhand. Det behöver inte vara research för ett specifikt projekt, utan jag är intresserad av 1300-talet, jag är intresserad av 1600-talet. Jag läser en massa böcker om ditten och datten, liksom om kvinnors historia och allt möjligt. Och sen ibland sipprar det in i ett pågående projekt, ibland kan det vara en gnista till något nytt projekt.
1: Kan man kalla Ola Aurell för ett kaninhål?
2: Nej.
1: Inte?
2: Nej, inte alls. Jag var på Pörtö kulturdag i somras, och där var en underbar sångerska, Vilma Lapiolahti, som sjöng en sång som jag aldrig hade hört förut. Och den var jätterolig, och därför tänkte jag att jag skulle vilja spela den här idag. Och jag får på förhand be om ursäkt. Alla som älskar katter och tar sig själva och sina katter på allt för stort allvar ska nu stänga av.
1: Ja, en liten triggervarning alltså.
2: Liten.
1: Ja. Och vet du, efter det så ska vi prata om mat, för det är också väldigt, väldigt viktigt för dig. Mm-hmm. Medan vi lyssnar på Ola Aurell, och man kan göra många saker med en katt, så ska du välja en kategori från matkartoteket från 70-talet. Vi återkommer snart med Maria Turchaninov.
0: Man kan ha den som en bebis på sin arm. Man kan ha den i sin säng för att bli varm. Fall man fryser och är ensam en

0: Ola Aurell. Man kan göra många saker med en katt, konstaterar han. Och
1: jag är en stor djurvän. Jag behöver inte få någon hatpost. Jag tyckte bara att det var en väldigt rolig låt.
0: Jag erkänner att jag fnissar många gånger under den där låten. Och Ola Aurell känner jag till sen förra. Han har många roliga låtar. Och inte alltid så rumsrena, om man säger som så. Maria Turchaninov är min lördagsgäst fortfarande en liten stund. Hon har valt en kategori från matlådan från 70-talet. Och kan du dra då ett kort från kategorin du valde? Säg först vilken kategori
1: jag
0: du valde.
1: Jag har tänkt välja, eller jag valde kategorin från resor i främmande länder. För jag tänker att ofta det är roligt att se vad som anses vara exotiskt på 70-talet.
0: Ja, exakt. Det är bra. Så låt då slumpen avgöra. Dra ett kort, ska vi se. Vad var exotiskt på 70-talet? Vad blev det?
1: Finklädda kycklingbröst.
0: Oj, finklädda var i världen?
1: Kyckling förekommer ofta i amerikansk mathållning.
0: Jaha.
1: Så det här var då så exotiskt. De alltså panerade med cornflakes.
0: Jag tänkte att om det skulle vara rökt kyckling så skulle det vara en kyckling med smoking.
1: Ja, nej, finkläderna är att de har cornflakes på sig.
0: Okej, men det där är ju, det är ju snabbmat idag det där. Det är ju som,
1: det är nu typ det, ja.
0: Okej, känns som att det där plockar man åt sig från frysdisken oftast.
1: Ja, det där börjar nog ganska få göra mera idag.
0: Ingenting sånt där förekom i boken som du skrev med din mamma Kristin, Min mat och mammas.
1: Nej, fast där fanns nog amerikansk mat, för mamma gjorde matprogram under många, många år i tv.
0: Ja.
1: Och jag gjorde matprogram i radio. Och ett matprogram som hon gjorde handlade om Cajun-mat.
0: Ja, där i södern.
1: Så där det fanns lite Cajun-recept.
0: Ja, du gjorde som sagt helt matprogram till och med på Vega när det begav sig. Väldigt mycket sånt till och med.
1: Ja, ganska många år höll jag på med det.
0: Varifrån kommer det intresse? För det kändes som att det var nästan så att det väger nästan lika tungt som att skriva fantasy-litteratur.
1: No, fast jag har inte gjort det till mitt yrke nu längre på samma sätt. Det var ju det då förstås. Jag har gjort en intressant resa när det gäller egentligen mat. För som barn var jag ett sådant extremt picky. Jag var picky eater. Alltså jag åt ingenting.
0: Mm.
1: Och många uppfattade som att man har haft ätstörningar. Det hade jag inte för godis och bullar och sånt. Inga problem. Men mat tyckte jag ganska kategoriskt att det mesta var äckligt.
0: Aj.
1: Nu efteråt, när man börjar tala om sådana saker med, så har jag insett att egentligen var det sällan smakerna, utan jag hade hemskt mycket problem med konsistenser.
0: Mm-hmm.
1: Så att jag tyckte om fisk, för fisk är mjukt och snällt, men kött till exempel kan ha senor och saker som jag uppfattar som liksom jättesvårt att äta som barn. Och sen vände det verkligen sådär ganska nästan på en femöring, för att jag får på en resa med min mamma till Irland och hon sa att nu måste du ju kunna äta restaurangmat, för restaurangmat var extra jobbigt för mig. Mm-hmm. För att det var okänt, obekant. Och sen hade man betalat för det och så borde man äta upp och allt det här. Det kändes liksom press och stress kring det. Att nu måste vi ju kunna äta ut det, men du måste ju inte äta upp, men bara du smakar. Liksom. Ja. Och det lovade jag att jag skulle göra, och det gjorde jag, och åt shepherd's pie och allt möjligt som var liksom ganska utmanande. Och sen hamnade vi en gång på en restaurang i en liten by med bara liksom landsvägen som for igenom. Vi tänkte, vad ska vi hitta och äta här? Och först hittade vi en pub där till och med mamma, som var väldigt öppen sina då, åt det mesta, var så att nej, här ska vi nog inte äta. Och sen hittade vi plötsligt en fine dining-restaurang i denna lilla by där liksom köparen hade vit handduk över armen, väldigt så här formellt. Och så beställde vi båda lammnoisetter i mint lime sauce.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma skulle ha sin rare och jag skulle ha min well done. Och så gav de fel. Så jag fick hennes rare.
0: Mm.
1: Eller kanske det var medium rare, men i alla fall. Och han ätade innan, så vi insåg att det var fel. Och det var så gott.
0: Oh.
1: Och det var första gången som jag liksom bara sa, oh, men vad gott det är med mat. Som inte kanske var mammas köttbullar, för de tyckte jag ju om. Och där sen så vände det. Och sen plötsligt blev, eller inte plötsligt, men så småningom blev mat mitt stora intresse. Och jag hade väldigt matintresserade föräldrar nog båda två. Mm. Och så småningom så ledde det till att jag stod och lagade mat i radion.
0: Se där. Du har ju inte mamma eller pappa kvar. Men är det mat ett sätt att minnas dem kanske?
1: I allra högsta grad. Det är väldigt mycket så att jag liksom lagar mat som de har lagat. Speciellt, alltså, vet du, det här åt vi på sommaren, naturligtvis på högtider och sådär. Mm. Till påsken lagar jag min farfars släkts passarecept och jag gör fortfarande en mintsås som min pappa lärde mig att göra till lamm, för att han bodde och arbetade på Färöarna i 5 år och där åt man väldigt mycket lamm.
0: Mm.
1: väldigt, väldigt gott lamm. Helt något annat än något nyzeeländskt lamm.
0: Okej.
1: Och jag lagar just sådär, det här var min mormors recept och det här var min mammas recept. Och naturligtvis varje gång så ska jag säga mitt stackars barn också att det här var alltid mormor lagar alltid det här. För att liksom föra det vidare. Och nu hittar jag faktiskt i en butik i Finland nyligen till exempel en kryddblandning som mamma började använda just i samband med att hon gjorde det där programmet om Cajun-mat.
0: Mm.
1: Och så plötsligt, ja men nu kan jag göra de här olika Cajun-maträtterna från vår kokbok. Men jag är så glad att vi har den där kokboken, för jag använder ju den hela tiden.
0: Fortfarande?
1: Ja, för att det är ju liksom våra familjerecept. Mm. Så när mamma då så behövde liksom inte, vet du, handskriva något litet häfte åt mig, utan jag har recepten tack vare vår kokbok.
0: Vad härligt. Du, jag tänker också på att du har ju den där stugan din nedre till i Österbotten. Mm-hmm. Arvejord fick sin början där. Det är din mammas släkts gård.
1: Ja.
0: Hemman kanske till och med.
1: Ja.
0: Men finns det någon mattraditioner där också som finns med i ditt liv?
1: Jag minns till exempel sånt som klimpsoppa och sånt som min mormor gjorde, men hon var ju för sig från Vasa.
0: Ja.
1: Men, jag undrar, finns den där klimpsoppan där i kokboken? För det har jag inte försökt göra själv någonsin.
0: Klimpsoppa är intressant, för när man säger klimpsoppa så låter det inte så aptitligt.
1: Nej, men jag älskar det som barn.
0: Ja, och när man får det på landet av någon som kan, och av råvarorna, kanske till och med från den gården, så kan det vara helt gudomligt. Det har jag varit med om en gång i Maxmo. Det var otroligt gott.
1: Ja, men det.
0: Ja.
1: Och älg överlag, att min mormor lagade älgstek till söndagsmiddagen och sådär kalops och sådär.
0: Ja.
1: De kan man kanske säga att kommer just därifrån. Men annars vet jag inte om det finns specifikt, men liksom, vissa sådana österbottniska traditioner är nog så generellt.
0: Vi har en låt kvar att spela.
1: Den är bra att sluta med, tycker jag.
0: Ja, för vi hoppar till slutet nu så att säga. Det är Van Halen med Jump. Varför har du gjort det valet?
1: No, det är samma sak som med den här Proclaimers-låten. Jag menar, jag vet att många tycker att den här är en väldigt sönderspelad låt.
0: Mm.
1: Men till exempel när min tonåring sitter bredvid mig i bilen och får sätta ihop en spellista åt oss för att vi kör till Österbotten eller någonting, så vet han att om han sätter på Jump så blir mamma jätteglad.
0: Skriksjunger ni?
1: Nej, det gör vi nog inte.
0: Jag rekommenderar.
1: Jag sitter bara viftar med väldigt mycket.
0: Åtminstone när de säger jump, så ropar man jump. Maria Turchaninov, du har varit min lördagsgäst. Tack för det.
1: Tack ska du ha.
0: Och jag heter Kiki Bertell. Tack för att du lyssnar. Vi avslutar som sagt med Van Halen. Där är Jump.

0: Nu har klockan blivit 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God onsdagskväll. Allra först i gränsområdet mellan Nepal och Tibet, där jordskred och översvämningar idag har vållat ofantlig förödelse och mängder av dödsoffer. Biståndsarbetare i området säger att hela byar är utplånade. Polismyndigheterna i Nepal uppger nu på kvällen att man har hittat 157 omkomna och på den kinesiska sidan av gränsen har 3 dödsoffer rapporterats. Men därtill så är flera hundra människor saknade. Bland annat har Nepal ingen kontakt med 340 utländska turister från många olika länder. Naila Salim är Sydasien-korrespondent för Sveriges Radio. Så här berättade hon tidigare ikväll om katastrofen.
1: Ja, men det var en jordbävning i morse som ska ha triggat en lavin som i sin tur då har skapat en stört flod och kraftiga översvämningar. Man ser också på bilder hur liksom floderna i området bara breddat sig och dragit med allting som var i sin väg. Det är då byggnader, det är byar, det är broar, det är motorvägar, elinstallationer som har förstört. En oerhörd förödelse, och man ser också den här gränsstationen mellan Kina och Tibet, övervakningsfilmer. Först är det ingen som märker någonting och sen så börjar folk springa och sen kommer det en ler- och vattenvälling och byggnaderna kollapsar över människorna som springer iväg, och sen så ser man bara som en film som flimrar förbi med lera och vatten. Det är helt surrealistiska bilder faktiskt, fruktansvärda.
0: Och så här, så det är nu natt i området och Salim berättar så här om räddningsinsatserna.
1: Ja, men man har haft problem med räddningsarbetet idag på grund av höga vattennivåer och också stark vind. Hjälpsändningar är på väg till landet. Nepal har bett om hjälp från bland annat Kina och Indien. Så det är på väg, men det riktiga arbetet tros komma igång imorgon. Ett antal personer har man kunnat rädda, men den större insatsen väntas förhoppningsvis kunna komma igång imorgon.
0: Så alltså Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent. Finlands utrikesministerium har inga uppgifter om saknade finländska resenärer. Socialdemokraterna vill att Finland inför en försvarsskatt. Det var partiordförande Antti Lindtman som presenterade skatteförslaget idag vid SDPs sommarmöte i Uleåborg. Politikreporter Carmela Walder berättar mer.
2: Det här görs i praktiken genom att höja nuvarande skatter. Momsen höjs med 0,5 procentenhet och kapitalskatten höjs med 1 procentenhet. Och inkomstskatten för dem som tjänar över 90 000 euro ska också höjas. SDP motiverar det här med att det finns ett behov av att satsa på försvaret, inte bara på grund av medlemskap i NATO, men också på grund av hotet från Ryssland. Enligt Socialdemokraterna så kan försvarsutgifterna inte helt och hållet finansieras genom spar. Om man sparar så betyder det helt enkelt för stora nedskärningar

0: i sjukvården, äldreomsorgen, i skolorna, och därför föreslår man då den här skattehöjningen. SDP motiverar också sitt förslag med satsningar som gjordes inför vinterkriget. SDP lyfter upp den här insamlingen av guldringar, alltså vigselringar, och sen också att man då höjde skatterna för att kompensera för bortfallet i tullavgifter. En motivering till en höjd skatt är också att de fattiga inte ska betala hela notan. Så här sa han idag.
1: SDP kompromissar inte en tum med finlandarnas säkerhet. Men vi accepterar inte heller att priset för säkerheten betalas enbart av den som redan från början har minst.
2: Vi hörde Antti Lindtman här. Både Sannfinländarna och Samlingspartiet avvisade igår tanken på nya skattehöjningar. Vid Folkpensionsanstalten FPA har man haft stora problem i arbetskulturen i början av generaldirektör Lasse Lehtonens mandat. Det här fastslås i den externa ledarskapsutredning som beställdes i fjol. I utredningen påtalas bland annat bristfällig informationsgång vid FPA och oklar ansvarsfördelning. FPA är ändå starkt som institution och dess ledning kunnig, heter det i utredningen. Styrelseordföranden vid FPA, Jaana Laitinen-Pesola, lovar nu fortsatt arbete för att åtgärda problemen. Och i USA så gick teknologijätten Meta idag med på förlikning med en lång rad delstater, och det betyder att den uppmärksammade rättegången mot Meta avslutas. Meta ska betala 29 delstater nästan 17 miljarder dollar och införa omfattande nya begränsningar för barns och tonåringars bruk av Facebook och Instagram. Meta var anklagad för att ha utformat Facebook och Instagram för att vara beroendeframkallande för ungdomar. Meta har nekat till anklagelserna. Läs mera på vår webbplats. Så väderrapporten och varningarna. Det är mest uppehållsväder, delvis klart. I landets södra och mellersta delar också ganska varmt. Till imorgon kväll är utsikterna de här. I södra och mellersta Finland är vinden svag. Molnigheten växlar och det är uppehållsväder. I natt dimmoln. I natt är det som svalast mellan 5 och 12 grader. I områdets norra del eventuellt nattfrost. Imorgon på dagen som varmast 18 till 23 grader. Ålandets norra del, svag vind, klart till halvklart, uppehåll. Framåt morgonen ökad molnighet, i Lappland enstaka regnskurar. Nu i natt mest mellan minus 2 och plus 5 grader, i morgon som högst mellan 14 och 19 grader. I norra Lappland svalare. I landskapen Åland och Satakunta råder varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen går till den 31 augusti. Ett högtryck ligger över landet, mest är det klart eller halvklart och med lokala skurar. Från och med lördagen blir det molnigare väder, ett nederbördsområde nalkats från väster, och i periodens slut blir det regn på många håll i hela Finland. Dagstemperaturen kan gå upp till mellan 15 och 23 grader, i den norra delen är det lite svalare i början, till helgen väntas varmare väder. Nattetid är det som lägst mellan 3 och 13 grader, i norr svalare med nattfrost, men sen i slutet av perioden blir det mellan 10 och 15 grader om nätterna. Sjörapporten. Ett högtryck förstärks till Skandinavien från väster. Utsikterna till imorgon. Finska viken, vindar varierande riktning mellan 2 och 6 meter i sekunden. På kvällen vind omkring sydost. Sikten är god. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, nordlig vind från 1 till 5 meter i sekunden. Från och med morgonen mest vindar varierande riktning. Under morgondagen också dimma. Ålands hav får vind av varierande riktning mellan 2 och 6 meter i sekunden. Under imorgonkväll vind omkring sydost. Under morgonen dimma på en del håll. Bottenhavet vind omkring nord som framåt morgonen blir varierande 1-5 meter i sekunden. God sikt. Kvarken och Bottenviken ostig till nordostig vind från 2-6 meter per sekund. Imorgon i huvudsak vind av varierande riktning. Och på kvällen i Kvarken vind omkring nordost. Sikten är god. Saimen nordlig till nordvästlig vind från 1-5 meter i sekunden. Från och med efternatten är vinden ostlig och sikten också är där god. Sen från torsdag kväll till fredag kväll, Finska viken, Kvarken och Bottenviken får allra mest svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet mest svag vind. På fredags eftermiddagen sydostlig vind under 10 meter per sekund. Och vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö plus 18 grader och väst-nordvästlig vind 5 meter per sekund. Nästan klart väder och sikten 38 kilometer. Gottkaranke plus 16, västlig vind 2 meter i sekunden och nästan mulet, sikten 28 kilometer. Orrengrund plus 17 grader, väst-nordväst 4, klart väder och sikten över 20 kilometer. Emsele plus 17, väst-nordväst 3 meter i sekunden. Kallbådagrund, inga uppgifter. Östertokan plus 17 grader, väst 1 meter i sekunden. Gråhara plus 16, västlig vind och 3 meter per sekund. Klart väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 16 grader, västlig vind 2 meter per sekund. Bogaskär plus 16, väst 2 och klart. Sikten 39 kilometer. Hangetulluden plus 18 grader, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Rössare plus 16, nordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Väner plus 17, väst-nordväst 4, Ute plus 16, nord-nordväst 3, klart, sikten 23 kilometer. Nordgrund plus 19, väst-nordväst 5, Fagerholm plus 17, nordvästlig vind 4 meter i sekunden. Vilsvante plus 15 grader, nordlig vind 2 meter per sekund och sikten var 33 kilometer. Kumlinge plus 16, nord 3, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 18, sydväst 1 meter per sekund. Märket plus 16, nordost 4. Enskär plus 16, nord-nordväst 4 meter i sekunden och klart. Och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16 grader, nord 6 och klart. Sikten 13 kilometer. Tahkoluoto plus 16, nord-nordväst 5, klart. Sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 15, klart och sikten 50 kilometer. Bredkärret plus 17, nordost 4. Strömmingsbåden plus 16, nordost 3. Vasvarna plus 14, ost-nordost 4. Kallan plus 15, nordost-nordost 3. Tankar plus 15, nordost 5 och klart. Sikten var, var 50 kilometer. Ulkokallan plus 15 grader, nord 5. Nahkjärden plus 15, nord-nordost 2. Brahestad plus 15 grader, nordlig vind och 5 meter i sekunden, klart väder om sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 16 grader, nordvästlig vind och 6 meter i sekunden, och sikten över 20 kilometer. Kemi Marjärimi plus 15, nordnordväst 5 och klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 15, nordvästlig vind 4 meter per sekund. Och Ajos plus 15 grader, nordlig vind 3 meter i sekunden och mulet väder, sikten var 20 kilometer. Och här slutar rapporten.

Morgens, hallå, hej. Du lyssnar på Sveriges Radios mest opretentiösa musikprogram. Japp, så är det. Din veckofix av Disco på finska är redo att penetrera dina hörselgångar. Så vifta som elefant.

Soitta mulle på svenska, ring mig med Mona Carita. Bra låt, men texten kanske inte åldrats så bra. Ring mig. Nej, tack. Jag får alldeles för många samtal från okända nummer som går utomlands i typ Nigeria. Ring mig absolut inte. Jag är inte intresserad av era miljoner. Men under Mona Caritas storhetstid var telefonsamtal kanske inte så misstänksamma. Man svarar vem fan än vad som ringde. Hennes första singel, den kom 1979 och då var Mona bara 17 år. Låten, det var en cover på Bonnie M's klassiker Rasputin. Och ja, den har vi spelat väldigt många gånger här i programmet. Och också 1979 så var det en megasuccé. Mona fick faktiskt smeknamnet Rasputin-tjejen. Alltså det är knappast ett epitet man önskar sig om man läser Rasputins Wikipedia-sida. Jag vet hur det känns, Mona. Jag vet. När jag började ny skola när jag var 11 år så skulle en av mina klasskompisar presentera mig inför klassen. Och han var så nervös att istället för att presentera mig som Josefin Sonck så sa han Josefin Sork. Efter det hette jag Sorken. Och resten är historia. Nu sitter jag här på Sveriges Radio. Glammigt, otroligt glammigt. För Mona gick det också bra. Hon släppte flera hits som till exempel Anna Kulta Anna och Mika Filis, alltså What a Feeling. Men sen hände saker som förändrade allt. Mona försvann från offentligheten. Hon övergav en framgångsrik musikkarriär för att bli ekonom. Va? Ja, exakt så. Mona, hon drog till Kanada och sen Kalifornien innan hon landade hemma i Finland igen med ett helt nytt liv i resväskan. Som ekonom. Men det finns något otroligt inspirerande med folk som vågar göra sådana tvära helomvändningar i livet. Ibland fantiserar jag också om det. Kanske inte att bli ekonom. Nej, jag har inte lika mycket vett i skallen som Mona som valde en trygg, stabil, förmodligen ganska lukrativ arbetslivsbana. Nej, jag är mer av kalibern att jag tänker att om jag har klarat av att leva som frilansande komiker och skådespelare i en tuff och osäker bransch under tider av pandemi och ekonomisk depression, då borde jag väl klara av att sälja allt jag äger och köpa en segelbåt och segla jorden runt, eller hur? Jag kanske förliser och dör. Ja, men å andra sidan, jag har överlevt att underhålla 50 kalas fulla byggjobbare. Jag borde fixa Indiska oceanen också. Nu måste jag sluta med mina morbida dagdrömmar, för nu ska vi lyssna på Seija Lampila som ska sjunga om Ikkunaprinssi, Fönsterprinsen.

Där hörde vi Tas Nosen Yunnan med Kirka and the Islanders. Och ni känner kanske igen originalet från 1973, I Shot the Sheriff med Bob Marley and the Wailers. Marley har i intervjuer sagt att han ville sjunga att han sköt polisen, men han har tänkt att regeringen kanske inte ska uppskatta den texten, så därför sjunger han att han istället skjuter sheriffen. I den finska versionen är inte brottsbekämpande myndigheter inblandade överhuvudtaget. Nej, Tas Nosen Yunnan betyder att man hoppar på ombord på tåget och sen drar man mot Mikkeli i östra Finland. Och då undrar man såklart varför spännande som ska hända där då? Absolut ingenting. Man bara drar dit för att vara helt själv och lämna saker bakom sig. Kanske hittar man i den här låten svaret i mina jorden runt seglats fantasier. En längtan bort och iväg mot något nytt och okänt, där man kanske får nya idéer och perspektiv på livet. Och framförallt en känsla av äventyr. Ja, kanske inte Mikkeli är så mycket äventyr då, men ja, ni fattar min liknelse där. Havet ger i alla fall mig en känsla av frihet och äventyr. Men också en känsla av hem. Kanske för att jag alltid har bott nära det. Och när jag var liten så började alltid sommarlovets stora äventyr med en båtresa från Åbo till Åland. Och en av mina favoritsysselsättningar under den flera timmar långa resan, det var att iaktta och spionera på de finska pensionärsgrupperna som skulle njuta av en kryssning. De var alltid taggade till tusen vid kön till buffén. Och när dörrarna öppnades kändes det som att befinna sig på en rockkonsert. Pensionärerna vällde in för att få komma först fram till sina idoler, den gravade laxen och rostbiffen. Alltså det hade behövts sådana här kravallstaket. Det var risk att folk skulle klämmas ihjäl. Och jag njöt också av att titta på när de försökte balansera sina överfulla tallrikar och samtidigt hålla balansen till båtens krängningar. Besvikelsen i deras blickar när en köttbulle ramlar av och rullar längs med golvet in under ett bord. Förlorad köttbulle. Och sen en stund senare stod övermätta Mumin-mamma-tanter och plockade chokladpraliner i nästdukar som de

ryckte ner i sina små Muminmamma-handväskor när ingen i personalen var i närheten. Men bäst av allt, det tyckte jag ändå var att någon halvtimme senare gå till toaletten och låsa in mig i ett bås för att sen sitta och tjuvlyssna på finska tanter som kom in flåsandes och illamående och ojandes och vojandes över att de hade ätit på tok för mycket. Jag fick bita mig i tungan för att kunna hålla mig för skratt där jag satt. För en nioåring var ljuden från de andra toalettbåsen en symfoni av leten och kroppsliga ljud som fick mig att spruta glädjetrådar.

0: try to be defensive if they are critical. Don't give them a lot of facts and figures. And if you sense that they're losing interest, don't think it's because you're boring. It may be that they never wanted to know. But if you sense this, don't be offended. Just change the subject to something more familiar to them. Take things seriously. Yes, period. End of conversation. Thanks very much. God bless you. Welcome to Finland.
1: Först ut där så var Jorma Uusitalo med En voi kun valitta, en cover på Hey Jude. Och sist här så hörde vi Koneveljet som sjöng Welcome. Koneveljet betyder alltså Maskinbröderna, och det är ett finskt band som tjänat i den elektroniska musikens tjänst i över 20 år i Finland. Och låten Welcome som ni hörde, det är en tonsatt guide i hur du ska bete dig för att passa in i de tusen sjöarnas land. Med självdistans beskrivs finländarnas förväntningar på vilken typ av social kompetens du ska anamma för att din vistelse i Finland ska bli en total succé. Nu ska jag berätta för er om låtens tips, men med mina egna kommentarer. Tips nummer ett. Du behöver inte prata snabbt och effektivt. Ta din tid. Eller hur? Bra tips! Tänk efter innan du öppnat käften. Alltså i Sverige säger folk, nu tänker jag bara högt, men nej, tänk inte högt. Tänk tyst, det är det tankar är till för. De ska vara tysta, och sen om man mot förmodan ser någon form av allmän intresse för dem, så kanske man kan yttra dem så att andra hör. Tips två. Du behöver inte vara så artig. Det är okej ändå. Service-minded. Det är ett källsord i Finland. Tro mig. Tips tre. Le inte. Ha bara ett stone face. Josefin, är du sur? Nej, det är bara så här mitt ansikte ser ut när jag slappnar av. Gör det du också. Le inte så jäkla mycket. Du bränner ut dina mungipor. Tips fyra. Dela inte med dig för mycket av dig själv. Ingen bryr sig. Också bra tips. Alltså i Finland så frågar vi bara, hur är det med dig? Om vi faktiskt vill veta svaret. Frågar vi inte, berätta inte. Vi har inte er att lyssna just nu. Tips fem. Om någon nyser så säger du bara, oho. Enkelt. Prosit. Hörrni, det är för mycket begärt i Finland tydligen. Tips sex. Trampar du en främling på gatan på tårna så svarar du ingenting. Utan säger bara, jaha, gör inte en stor grej av det hela. Herregud, ett tramp på en tå. Gratis massage, säger vi i Finland. Och det sista och sjunde tipset. Om du inte fattar vad folk säger i Finland, så säg bara en ymmärrä suomea. Lätt som är plätt. Folk kommer ändå tycka att du är jätteduktig som har bemödat dig att lära dig den frasen. Guldkärna! Så där hörni, Finland väntar på dig, och det gör även Rauni Pekkala som ska sjunga Sodelmin soljetut kirjeet för just dig.

Är det Maggan? Hallå? Är det Roffe? Jag vet, jag har vaxpropp i örat, så jag hör absolut ingenting. Är det jag gick första maj-tåget med Raimo, vet du. Han går igång utav bara helvete. Börjar fråla finska arbetarsånger. Humman i hej, skrek han. Nu har han gått in i någon post-demo-depression också. Ligger och tittar på gamla klipp av Matti Nykänen och berättar långa anekdoter om sin tid i finska arbetarrörelsen i Tampere. Så jäkla glad att jag inte hör något. Bara nickar och håller med, alltså. Hallå? Hallå? Fan. Raimo! Nu kör vi sugrör så får du suga ut den här vaxproppen. Alltså, jag orkar inte med här någon mer.

Hopeila huilu, en flöjt av silver med bandet Vissata kilogramma liha, alltså 500 kilogram kött. Fläskigt bandnamn måste jag säga. Låten den handlar om den lilla silverflöjten som ännu spelar när kärleken är slut. Otippad låt av ett band som kallar sig för 500 kilogram kött. I valet mellan mera kött eller mera kärlek så säger jag ändå mera kärlek. Och nu ska vi ta och lyssna på den kubanska megakärnan Celia Cruz som har gjort en otrolig cover på Gloria Gaynors superhit I Will Survive. Från finsk disco till Kuba. Vamos! Vamos!

Rod Roddan Stewart's Do You Think I'm Sexy, som på finska översatts till det lite mer direkta kelpaisiko sexy. Alltså, skulle duga med lite sex? Ja, men varför krångla till då, vara så där fåfängt bekräftelsesökande och tjata med massa tycker du jag är sexy, när man kan vara ärlig och rakt på? Och sjöngde gjorde det legendariska finska bandet Seitsemän Seinähulua Veljestä, Sju bindgalna bröder. Från fräcka och direkta raggningsförfrågningar till något mycket mindre osannolikt. Letka jenka, en finsk version av Kongas tåg. Och det går till så att man skapar ett tåg på dansgolvet och tar tag om varandras axlar. Och sen börjar man skutta runt i en enkel koreografi där man hoppar fram, sen bak. Och sen sprättar man ut med benen åt sidan och sen bak, sen fram. Och ja, så där håller det på. Och förmodligen så hoppar alla i otakt och det blir jättekul och knasigt och ganska osexigt. Här kommer Letkis med Katri Helena.

Pietarin spektakel med Tyttö lähte tanssimaan, alltså tjejen går och dansar. Och dansa, det hoppas jag verkligen att du har tagit tillfälle i akt att göra nu under den här senaste timmen, för att nu är det här finska diskot snart slut. Idag så hoppar vi på ett tåg till Mikkeli och flydde hela skiten för att få en stund för oss själva. Jag tror verkligen att man kan få det i Mikkeli. Det känns som att befolkningen i Mikkeli, de är nog experter på finska sociala koder och vet hur man ska bete sig och det här med att inte ha för mycket kontakt med nya människor som vill vara i fred. Men nu ska vi ta avsluta den här ensamseglatsen och ta in i hamn. Och det gör vi med Bee Gees klassiker How Deep Is Your Love. En låt som också har tolkats av boybandet Take That på 90-talet. Men idag så är det såklart Pepe Willbergs tur. Här kommer hans Olet mulle maailman, du är min värld. Ja. Fint avslut. Snyft, snyft. Du har lyssnat på Disk på finska och jag som har skotat seglen i det här programmet, jag heter Josefin Sonck. Programmet är producerat i vanlig ordning av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producenten var Lina Puranen och ex

0: Du, nu orkar inte jag något mer, tänkte jag. Nu orkar inte jag leva det där låtsaslivet i olika små hus och villor och lägenheter och med olika relationer som ändå, typ vad man än gör så hamnar man ändå helt åt skogen.
1: Johanna har alltid känt som att hon går i otakt med resten av världen. Som att hon aldrig egentligen var en människa.
0: Men jag tror att det är där någonstans, från början alltså. För att i grund och botten så är jag fel.
1: Johanna försöker gång på gång hitta sin plats i samhället. Platsen där hon kan känna sig rätt. Men svaret ligger i att lämna den världen bakom sig.
0: Och där står det här. Så här som en liten magi. Knäpper med fingret och så bara...
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Johannas berättelse.
0: Den här känslan av att jag är fel. Jag är fel. Det är som att hela tiden går runt med en stor grå geléklump som ligger på lur och sen plötsligt så blir man helt inkladdad i den för man tar sig inte ut.
1: Johanna växer upp i Hälsingland och så länge hon kan minnas så har hon känt som att någonting saknas eller är trasigt i henne. Det där som får alla andra att förstå hur man ska bete sig och funka som människa.
0: Egentligen så känns det som att det var så med hela livet från början, att när jag liksom föddes så var det så här, vad gör jag här? Vad gör jag här? Jag känner mig som att jag typ inte är människa. Som att jag bara, hur gör man? Alltså det är inte riktigt helt självklart för mig. Hur är man en människa? Hur liksom, jag fattar inte riktigt.
1: Men trots att det känns som att den här känslan alltid har existerat, så har den en tydlig början.
0: Den här känslan av att jag är fel. Så måste det ha varit egentligen när jag liksom separerades från min riktiga mamma. Min ursprungsfamilj var ju narkomaner. Min mamma och pappa var narkomaner. Jag tror det var 1,5 när hon började och knarka igen och sådär. Polisen fick ju in, det kom en man med en barnvagn som hade stått ute i massvis med timmar. Liksom. Där i den barnvagnen låg jag. För att min mamma hade, då hade hon liksom... Ja, tappat det och tappat bort mig helt enkelt och glömt mig. Så då var jag inlämnad till polisen och då blev det ju liksom akut barnhem och lite så här. Sen var jag fosterhemsplacerad och liksom nersläppt i en okänd värld. Från början alltså. Att hela tiden vara den som egentligen inte får vara där eller den som egentligen inte hör till, ska jag säga. Jag är liksom fosterbarn. Det är, så är det. Så här, jag är inte ett riktigt barn.
1: Det är en känsla som hon inte lyckas ta sig ur. Den förföljer henne vart än hon går. Att hon inte är hemma i den här världen och alla dess oskrivna regler.
0: Som barn blir det ju liksom, hur ska jag göra för att få vara med? Hur ska jag göra för att också få höra till på samma sätt som de andra? Eller så där. Jag var väldigt off, helt enkelt. Jag satt och bara tittade och undrade vad 17 höll på med, typ. Och väldigt tyst. Jag sa inte mycket. När någon undrar vad jag har att säga så... kanske jag inte klarar pressen för att jag är så rädd för att göra bort mig. Eller liksom, nu kommer det visa sig vilken klantskalle jag är och hur liksom... Alltså plötsligt så blir man bara en stor klump av något jättekonstigt. Och jag hörde någon gång när jag gick i trean kanske eller något sånt där, så hörde jag så här, några andra tjejer i klassen så här, prata så här, hon är så himla konstig. Och jag bara höll med typ. Så...
1: Känslan följer med Johanna upp genom tonåren. Hon försöker hitta sin plats, men kan inte hjälpa att känna som att hon inte passar in i normen. Och kanske så blir det extra tydligt att Johanna går sin egen väg när hon råkar bli gravid som 17-åring och väljer att behålla barnet.
0: Ja, jag gör ju allting bak och fram och upp och ner och tvärs om och liksom skaffar barn när man inte ska och skaffar inte barn när man ska och sådär. Jag vet att andra vuxna pratar om att ja, du kanske borde, ja, och så vidare och så vidare. Jag låtsade som att jag lyssnade och nickade och så här, men jag visste att nej, det kommer inte bli så. Så att jag ville ha och få barn då.
1: Hon håller inte ihop med pappan till barnet, utan bor hos sin fosterpappa och hans fru, som hjälper henne med det nya tillskottet i familjen. Det går bra, men det som går mindre bra är allting runt om.
0: Väldigt få jobb som jag verkligen har tyckt om. Jag tycker inte om att jobba, alltså gå till ett jobb och jobba. Ursäkta mig, det är jättehemskt att säga. Jag känner mig som en dålig människa. Men jag tycker verkligen att det tar koll på mig som människa. Liksom. Jag kan inte gå till Platsbanken och säga, nu behöver jag ett jobb, nu ska jag... Ja, och sen så har jag det här liksom skinn på näsan och bara liksom gör det.
2: Vad händer när du gör det?
0: Ja, men då åker jag tillbaka i de här looparna av att jag är fel, jag kan, det funkar inte, jag klarar ingenting, jag lever ett låtsasliv. Jag kan inte, nej, det går inte.
1: Johanna har svårt att hålla fast vid jobb, tider och scheman. Och känslan av att vara fel blir ännu starkare. Och för att stå ut med känslan så försöker Johanna ändra sig. Om hon inte duger som hon är, kanske hon kan passa in genom att låtsas vara någon annan.
0: Det är som en slags live-teater, skådespeleri. Jag spelar den här rollen och så ser om det funkar. Och så spelar jag den här rollen och ser om det funkar.
1: Till exempel så var en sån roll som Johanna provade på den som festprisse. Att gå ut och dricka och spela med i den högljudda jargongen.
0: Jag spelar den rollen ganska bra, men nja, det är inte riktigt där som jag kanske egentligen är.
1: Jobb, tider och sociala krav börjar kväva Johanna. Och hon söker något som kan ge henne luft. Och hon tänker att det kanske skulle kunna vara musik. Hon har spelat fiol i flera år och älskar svensk folkmusik.
0: För jag tänkte så här, nu ska jag nog göra någonting för min egen skull. Någonting som är bara för mig.
1: Johanna packar en väska och flyttar in hos sin morbror i Stockholm tillsammans med sin son. Hon söker in på musikhögskola och kommer in.
0: Jag gick in för det väldigt mycket. Så här, det blev det som fick min energi på något vis.
1: Trots att det är kämpigt att hålla strukturen i studierna så älskar Johanna att lära sig. Livet i storstaden börjar bra. Hon träffar en kille och flyttar in i hans radhus. Men hur bra det än ser ut på ytan känner hon sig ändå fel inuti. En känsla som griper tag på flera plan, som matar en växande prestationsångest.
0: Spelar en ton fel och då vill jag bara dra någonting för huvudet och lägga mig under täcket. Så här. Det kan vara så att som 100 människor kommer fram och hyllar en konsert man har gjort. Och jag står och låtsas ler och säger tack, tack, tack. Men egentligen så känner jag mig som att någon borde spärra in mig. För jag spelade fiss istället för F.
1: Prestationskraven tär på henne. Och snart så börjar också miljön runt omkring kännas fel. Stockholm i sig blir en stad som skaver.
0: Det börjar bli så här jobbigt och närma sig tunnelbanan och få så här knut i magen. Och jag är ju lite socialfobiker så där, så att det är mycket folk och så.
1: Det är då som hon får ett samtal som ska komma att ta henne någon helt annanstans.
0: Säger att det här huset, du måste bara åka ut och titta.
1: Johannas väninna har hittat ett sommarhus till salu ute på landet i Hälsingland. Ett sommarhus som hon tycker att Johanna borde köpa.
0: Så var det lite som att himlen kom fram. Solen värmde mina kinder. Plötsligt hörde jag fåglarna istället för tunnelbanets skrän. Och det fanns liksom en öppning där. Ett kippa efter luft.
1: Johanna hoppar in i bilen och far mot Hälsingland för att titta på huset för första gången. Hon vet ingenting om hur den ser ut. Bara att den ska vara väldigt gammal och fin.
0: Det är ett fint landskap här med gårdar och lite berg. Och sen så då åker man ju upp på en jätteliten skogsväg. Liksom, som att man undrar om bilen ska ens orka, om den ska gå att

0: gamla kloka huset. Som liksom man ser att det inte är målat med röd färg eller vit färg, utan det är verkligen timmer som är solbränt och har sjunkit ner lite i båda änden, lite snett. Men det står här som en trygg mamma. Och som att äntligen kommer du. Här är jag.
1: Timmerhuset har stått här i flera hundra år med minimal renovering. Det står utan el, toa och rinnande vatten. Det är som att kliva in på 1700-talet.
0: Det är inte så att jag kom hit och så börjar jag liksom och tittar, och här ska man byta ut den där och nu ska man liksom byta fönster här och där. Det fanns ingenting utav det, utan det var liksom den här känslan av att, om man kan säga att hus liksom har någon slags själ, att det blev som ett sånt möte mer, att hej, nu kommer du, ja här kommer jag liksom, ska vi, får jag gå in, ja om du är försiktig. Det var som en vänskap, kan man säga, en slags begynnande vänskap.
1: Johanna köper sommarhuset. Hon tänker att det kan bli ett perfekt andrum för att ladda batterierna när det där vanliga, hektiska livet i Stockholm blir för mycket. Men hon märker att när hon far dit så känns inte platsen riktigt som den fristad som hon hade hoppats på. Och det är för att hon aldrig är där ensam. För till och med sin partner bär Johanna tyngden av att spela en roll som hon tror att omgivningen förväntar sig av henne.
0: Så här bör jag som är kvinnlig partner göra eller vara, eller så här, allt från att titta lite pynta hit och dit, eller vad man nu tänker sig att, att det ska vara på olika vis, eller den andra förväntar sig att jag som kvinna ska liksom bara självklart vara, och så trallala, så gör man det liksom ett tag och sen så bara nej, det var inte riktigt det jag ville. Varför lägger jag så mycket tid på det här? Jag hinner ju inte med mig själv, jag hinner inte göra någonting, det jag vill göra, alltså det här är inte vad jag vill göra. Så då plötsligt upptäcker man att så här, nu håller jag på med all tid det tar för att någon annan ska tycka någonting, eller att jag tror att någon annan ska bli nöjd med mig som människa.
1: Tyngden av att leva upp till förväntningarna som hon känner från samhället, som partner, student, kollega och människa, blir överväldigande. Än en gång så blir allt för mycket för Johanna. Relationen går i kras. Hon avbryter utbildningen med två uppgifter kvar till sin examen.
0: Det var bara blurrigt. Så jag behövde liksom ändra något. Och det här är ju mig hela tiden. Jag, plötsligt så blir det blurrigt och då måste jag ändra något. Och ibland vet jag inte vad jag ändrar till. Och då liksom håller jag på att trockla mig fram sådär.
1: Johanna känner att bristningsgränsen är nära. Men hon testar ändå att börja om. Igen. Hon träffar en ny man som har hus i norra Hälsingland. Hon lämnar storstadens buller och tempo, flyttar in hos honom och testar en ny roll och ett nytt jobb. Men det går inte längre. Det finns inga krafter kvar längre att tvinga sig in i roller som ändå aldrig riktigt passar. Som skaver och lämnar blåmärken. Så när den här relationen kraschar, gör även Johanna det.
0: Du, nu orkar inte jag mer, tänkte jag. Nu orkar inte jag leva det där låtsaslivet i olika små hus och villor och lägenheter och med olika relationer som ändå, typ för vad man än gör så hamnar man ändå helt åt skogen. Nu måste jag vara här själv. Hej.
1: Hon väljer att flytta ut till huset som har stått stabilt sedan 1700.

0: 1900-talet och lämnar det moderna samhället bakom sig. Det är sommar och för första gången så får hon ha platsen helt för sig själv. Den är bara hennes och då ska hennes regler gälla.
1: Här får jag vara precis hur jag vill, när jag vill, vad jag vill. Här är allt okej. Okay. Alltså allting är bra. Om jag startar 5 projekt på en gång och så blir det stående i 2 år, något blir kanske klart och något riviga. Ja, då får jag göra så. Liksom jag får göra precis som jag vill. Jag får vara hur knäpp som helst och hur tråkig som helst och hur sur som helst och hur glad som helst. Alltså här finns det bara vad som man är.
0: Under sommaren får Johanna för första gången känna hur det är att leva utan tyngden av samhällets alla påhittade regler om hur man bör vara och vad man bör göra. Och då händer någonting med Johanna.
1: Och så plötsligt så andas man. Så liksom upptäcker man så här som en liten magi. Att man bara knäpper med fingret och så bara... Oj, vad är det här? Liksom. Är man direkt i livet? Och inte i sitt eget huvud? Och på väg någonstans? Eller grunnar på något? Utan man är bara helt mitt i. Så var det som att här, nej, ja, här är jag kvar. Jag är kvar här.
0: Så när hösten kommer stannar Johanna kvar. Månaderna går. Temperaturen sjunker. Och det börjar bli riktigt kallt om nätterna.
1: Ja, till exempel dörren är ju... Så blåste det ju in. Det blåste in snö här i hallen, alltså från den här dörren. Liksom det var som glipa mellan dörren och karmen. Så att när man kom ut i den här hallen från köket så fick man liksom börja skotta snö ungefär.
0: Hon börjar elda. Men den 100 år gamla vedspisen är alldeles för liten för att hålla vinterkylan borta särskilt länge.
1: Vissa nätter jag fick hålla på... packa in mig. Det var, man somnar med liksom sån här vit andedräkt.
0: Det är inte särskilt bekvämt. Och ibland rent av jobbigt. Och samtidigt ganska vackert.
1: På ett sätt så tänker man på sån här, de så här hårda, karga böckerna man har läst. Och att man lever i någon slags... fantasivärld, för att det är så här strävsamt liv på ett sätt. Så att det blir lite spännande. Vad ska hända när vi vänder blad här nu då? Kommer en varg? Och fantasins värld är ju ganska underbar på det viset. Att man tycker att det är rätt så roligt att befinna sig i lite situationer som är lite filmiska eller liksom någonting sånt där.
0: Johanna överlever inte bara vintern i huset. Hon växer och lär sig. Lappar och lagar. Utan att för den delen modernisera. Hon är inte längre sjukskriven. Utmattad av det moderna samhället. Samtidigt så är hennes utgifter så minimala i huset. Att hon lätt överlever genom att ta några spelgig som folkmusiker då och då.
1: När man gör saker själv och tar sig igenom saker själv och liksom löser saker, och att gå den vägen den är så matig och man känner sig mer som en människa, som en nöjd människa, alltså apropå det här med att jag är fel och apropå att jag kanske har liksom känt att nej, men jag klarar väl ingenting och världen är inte till för mig. Där finns inte det plats, utan det finns liksom bara att ta sig fram och häpna över sig själv som människa, som bara, det här, men herregud, alldeles nyss var det ju så 30 grader kallt och mörkt och det, hur gick det till? Jag förstår ingenting. Nu så här, ja, jaha, vad bra det gick alltihopa ändå. Jag blir så här mer nöjd med livet för att jag behöver inte vara något, jag behöver inte liksom bevisa något, men jag behöver göra det som ska göras. Och det är liksom rätt så skönt. Och när jag har gjort det, då kan jag kan känna så här, nu var livet rätt så gött, för nu har jag gjort det jag behöver göra.
0: Här, i sitt eget tempo, börjar hon känna att livet inte måste kosta mer än själva viljan att leva. Och för första gången så känns det inte heller som att det är hon som är fel. Utan vad som är fel var samhällets krav.
1: Men jag har alltid tyckt att det är konstigt att det ska kosta att leva. Jag tycker att det ska vara gratis att leva, att bo, att få sina grundbehov, att inte dö. Och då tänker jag så här, det ska väl gå. Mitt långsiktiga mål är ju att vara så oberoende som möjligt. Man ska kunna överleva. Jag kanske är jättenaiv eller barnslig eller något, jag vet inte. Men det skiter jag i.
2: Vad betyder det här huset för dig?
1: Ja, den här platsen har sagt så här: Johanna Karlsson, du är helt okej. Alltid helt okej. Du är helt okej nu och nu och nu och nu och nu och nu. Den har gett mig space att få acceptera mig själv helt och hållet. Och det är väl liksom det som jag lite grann håller på att öva på. Att komma från du är fel till du är helt okej. Om jag har velat sitta med fötterna i en grop och titta på en sten, då kan jag ha gjort det i 2 veckor. Alltså, spelar ingen roll vad som händer runt omkring eller vem som tycker eller vad man ska göra eller att hela huset håller på liksom ser ut som skit liksom. Det har varit så, jag har fått verkligen vara så här i acceptans mode. För att jag känner att det är det vi har kommit överens om. Jag och huset och platsen. Här är man helt okej. Här får man vara precis det man är. När man vill och hur man vill. Och allt är som det ska.
2: Vi kanske skulle kunna gå ut och spela en liten kärlekssång till huset.
3: Ja.

0: Om du skulle spela en liten kärlekstrudelutt till huset, vilken låt blir det då?
1: Då tror jag att jag skulle spela en av Delsbos vackraste melodier som heter Kringpolskan.

0: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och ljudtekniker Astrid Anka Krona.
1: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Yle Vega.
1: Sista naturväktarna för den här sommarsäsongen nu på torsdag kväll. Torgny Backman och Johan Ekros är experterna. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.

0: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
2: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
0: Sofia Kajander, Fredrik Wahlström och jag, Joakim Runt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.